იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა. 2-38-78-60.
0: ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. აკნე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში ესვიარი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში მოემზადეთ ზამთრისთვის აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში რეკლამა
1: რადიო 2 38 78 60

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს, ხო? ორ ვალუტასთან მიმართებაში 28 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო კი 2 ლარი და 97 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
2: მოგესალმებით ყველას დილამშვიდობისა თბილისო დილამშვიდობისა საქართველო. წვიმიანი დილა გაგვითენდა მეგობრებო, მაგრამ ნუ შეშინდებით. პრინციპში რა არის შესაშინებელი? შემოდგომის წვიმა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სეზონური მაჩვენებელია. სწორედ იმ სეზონისა, რომელშიც ვიმყოფებით. ხოდა მშვენიერი ამინდი გვაქვს, თუმცა არ არის დღის განმავლობაში ნალექი წვიმის სახით მოსალოდნელი იწვიმა, რაც საწვიმარი იყო და შეჩერდება. დღის განმავლობაში მხოლოდ ღრუბლიანობა შენარჩუნდება. ტემპერატურის მაქსიმუმს რაც შეეხება, ტემპერატურა 21 გრადუსამდე მოიმატებს დედაქალაქში, ჯერჯერობით კი 15-ია. ახლა 7 საათი და 59 წუთია და უკვე ნელ-ნელა ახლოვდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების დრო ჩვენს ტალღაზე. საინფორმაციო სამსახური მოგეხსენებათ ჩვენთან ერთად იწყებს მუშაობას, ასე რომ 8-ზე ნინი შაურშაძე გიერთდებათ და გაცნობთ სიახლეებს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ქვეყანაში მის ფარგლებს გარეთ გლობალურად აქტუალური თემები მნიშვნელოვანი იქნება და წარმოდგენილი იქნება აუცილებლად პრესთაიმშიც, პრესის მიმოხილვისას, რომელიც 8:00-სა და 15:00-ზე დაიწყება ჩვენს ეთერში. იყავით ყურადღებით, იყავით ჩვენი ერთგული ბოლომდე, ჩვენ ვართ 10-მდე პირდაპირ ეთერში. წარმატებული და საინტერესო დღე მინდა გისურვოთ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8:00-ია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ვარკეთილში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად რამდენიმე მანქანა დაიმტრა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად დაშავებულები არ არიან. როგორც ინტერპრეს ნიუსისთვის გახდა ცნობილი, ერთი მოძრავი ავტომობილი საპარკინგის ზოლში მდგომ მანქანებს დაეჯახა, რამაც რამდენიმე ავტომობილის დაზიანება გამოიწვია. გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის წევრი გელა ხასაია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას დღეს დატოვებს. ცნობისთვის პროკურატურა მას ედავებოდა, რომ 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ფის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენა დაზარალებულს რამაზ ჩატუნელს. სამართალდამცავებმა ბრალდებულები წინა წლის 29 სექტემბერს დააკავეს. მოგვიანებით გირჩი მეტი თავისუფლების წევრ ხასაიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდათ. 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. აღნიშნული ვადა დღეს 29 სექტემბერს იწურება. საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100,000 ლარს ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან, პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს დარედგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტი ეხება ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარის გაუქმებას და მხოლოდ 100,000 ლარიანი ზღვარის დატოვებას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს სხდომაზე. სადღეისოდ მოქმედი რეგულაციის მიხედვით 40,000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებულები არიან. კანონის პროექტი ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ არის ინიცირებული. რასაკვირველია, ყველა გადაწყვეტილება საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილთან თანხმდება. ასე უპასუხა პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ შეკითხვას, იგეგმება თუ არა საკადრო ცვლილებები და ამ ცვლილებების შესახებ იღებს თუ არა გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილი. ვოლსკის თქმით, საკადრო ცვლილებებზე საუბარი მაშინ იწყება, როდესაც სხვა რაღაც პოზიტიური სტატისტიკა ან მდგომარეობაა გადასაფარი. როგორც ის აღნიშნავს, კადრების ცვლილება ჩვეულებრივია თემა, თუმცა ამ ეტაპზე მმართველ გუნდში მსგავსი არაფერი იგეგმება. რასაკვირველია, გადაწყვეტილებები საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილთან თანხმდება, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილთან თანხმდება არა როგორც ბოლო ინსტანციასთან. ჩვეულებრივი თემაა კადრების ცვლილება, თუმცა ამ პერიოდში არაფერი მაგდაგვარი არ იგეგმება, აცხადებს გიავოლსკი. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის განცხადებით, რამდენი ტყუილიც არ უნდა თქვან ივანიშვილის ბეგერებმა, თითქოს ევროკავშირმა თავად შეწყვიტა საქართველოსთან პოლიტიკური დიალოგი სიმართლე ისა, რომ ანტიდემოკრატიული კანონმდებლობით ბიძინა ივანიშვილმა შეუძლებელი გახადა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, რუსეთის დავალებითა და მოთხოვნით ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს წაართვა ისტორიული შანსი გამხდარიყო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. როგორც სამადაშვილი აღნიშნავს, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ამ სამარცხვინო რეჟიმს აუცილებლად მოუწევს დამოუკიდებელი ქართული მართლმსაჯულების წინაშე პასუხისგება. ეს არის რეალური საბოტაჟი საქართველოს სახელმწიფოს, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა. როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ქართული სახელმწიფო თუ გადარჩა, ამ სამარცხვინო რეჟიმს მოუწევს პასუხისგება ამ ისტორიულ სახელმწიფო დანაშაულზე, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ცნობისთვის, გამოცემა პოლიტიკოს ინფორმაციით, ევროკავშირი უკრაინის, მოლდოვის, მონტენეგროსა და ალბანეთის გაწევრიანებას პროცესის დაჩქარების მიზნით სპეციალური სამოქმედო გზამკვლევების დამტკიცებას განიხილავს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთის იაროსლავლის ოლქში მდებარე პიროტექნიკის საწარმოში გაჩენილ ხანძარს 13 ადამიანი მსხვერპლა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მედიის ცნობით, ხანძარი ქალაქ პერესლავ-ზელესკისთან ახლოს მდებარე პიროტექნიკის საწარმოში გაჩნდა. ხანძარმა საწარმოს ორი შენობა მოიცვა და მის ჩასაქრობად 100 მეტი მეხანძრე და 40 ერთეული ტექნიკა იყო მობილიზებული. საგამოძიებო ორგანოებმა სისხლის სამართლის საქმე სამრეწველო უსაფრთხოების წესების დარღვევის ბრალდება ებით აღწრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მზად არის ბირთვულ საკითხებზე კონკრეტული პროგრესის სანაცვლოდ ირანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები შეამსუბუქოს. ინფორმაცია CNN-ი ამერიკელ მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტი მზადაა საბოლოო შეთანხმების ფარგლებში თეირანს სანქციები შეამსუბუქოს და გაყინული აქტივები განბლოკოს ამ შემთხვევაში, თუ ირანი ამერიკას ბირთვულ საკითხებზე კონკრეტულ პროგრესს შესთავაზებს.
ამერიკა შუამავლების მეშვეობით პოზიტიურ და კონსტრუქციულ მოლაპარაკებებს აწარმოებს, აცხადებს ამერიკელი მაღალჩინოსანი. ამერიკელი ოფიციალური პირების ცნობით, ბირთვული საკითხების მოგვარების გარეშე საბოლოო შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდება. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: ეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს სოხუმსა და ზუგდიდში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ნავარაუდებია წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 21 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ, გორში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ცხინვალში და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, თელავში მოსალოდნელია 20 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 15 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 12 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 29 სექტემბერს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: რეკლამა. რადიო
7: Ori
8: 2918-1860. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: you.
1: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
2: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
3: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
3: თავარი პრესაში დავიწყოთ რეზონანსით. გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ: ოცნება ოპოზიციაში ახალი კონფიგურაციების შექმნას და გადალაგებას ელის. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ოპოზიციას ვრცელ პოსტს უძღვნის, სადაც პარტიებს ერთი საერთო ქსელის ნაწილად წარმოაჩენს და სხვადასხვა პოლიტიკურ როლს მიაწერს, ხოლო ამ ყველაფრის უკან გარე ძალებს და უცხოელ პატრონებს მოიაზრებს. მისი აზრით, სწორედ ისინი ქმნიან, აძლიერებენ ახალ პოლიტიკურ ძალებს, განსაზღვრავენ მათ როლს, სხვადასხვა კონფიგურაციით ცდილობენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ამომრჩევლის მობილიზებას. გარკვეული ამომრჩეველი მათ მართლაც საკმაოდ წაიყვანეს ქართული ოცნების ელექტორატიდან და იმის შემდეგ ეს ამომრჩეველი დარჩა და დარჩა მათთან. ეს ის ამომრჩეველია, რომელმაც რაღაც მიზეზების გამო გული აიყარა ქართულ ოცნებაზე და გახარიას პარტიაში ნახა ის ძალა, რომელსაც მისცემდა ხმას, რადგან ასეთ ამომრჩეველს ნაცებისთვის ხმის მიცემა არ უნდო და არც ლელო ეპიტნავება და ალტერნატივის სახით ხელში შერჩა გახარიას პარტია, როგორც ყოფილი სახელისუფლებო ძალა. ყვება თავის პოსტში მაჭავარიანი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, სრულად გთავაზობთ დღევანდელი რეზონანსი. რას ამბობს იგი, უბრალოდ რისით ქმა სურს? მიზანია ოპოზიციისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაცია. ასე ფიქრობს ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში, განაცხადა მან, რომ ამომრჩევლის დაკარგვის შიშიც იკვეთება აქვე და რეიტინგი აქვს დაცემული. ოცნებას გულისხმობს. ქართული ოცნების დეპუტატი ხას უსვამს გამჭვირვალობისა და ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ კანონებს და წერს, რომ გამჭვირვალობის კანონმა გარე ძალებს ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციის დაფინანსების შესაძლებლობები შეუზღუდა. ლგბტ საკითხზე კი აღნიშნავს, რომ გარე ძალებისთვის მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში ლიბერალური დღის წესრიგის გავრცელება. მაჭავარიანის ტექსტის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ 2028 წლამდე მსგავსი გადალაგება კიდევ იქნება, თუმცა მანამდე ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი ელოდებათ. ევროკავშირი 4 ქვეყნისთვის გაწევრიანების საგზაო რუკებს ამზადებს, რა მოეთხოვებათ კანდიდატებს. გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი გაწევრიანების ეტაპობრივ საგზაო რუკებს მხოლოდ 4 კანდიდატს შესთავაზებს. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, რომლებიც

ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში მართვის სადავეების ჩაგდების დიდი სურვილი და იმედია რევოლუციური მცდელობებით ამიტომ მოხდა და ეს განცხადებებიც ბოლო პერიოდში. ამიტომ კეთდება საქართველოს კანდიდატობაზე, ამიტომ ეთქვა უარი შემდეგ ვითომ სალომე ზურაბიშვილმა, რომ ჩააწყო საქმე, ამიტომ იყო უკვე დაგეგმილი, რომ მოლაპარაკებების სტადიაზე გადასვლისათვის უარი ეთქვა, როდესაც პრევენციულმა განცხადებამ ისეთი ისტერიკა გამოიწვია. ყველაფერი ამიტომ ხდება. ეს არათუ ორმაგი სტანდარტია, არამედ გარკვეული სტრატეგიული გეგმა, რომელიც საქართველოს არანაირად არაწყობს. გია ვოლსკი. ასევე გაზეთში გადაავლეთ თვალი სხვა სიახლეებს და ძირითადად ანალიტიკას. იკვეთება თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის რეალური ნიშნები. რა როლი ითამაშა პრემიერის ვიზიტმა ბურთი ამერიკის მოედანზეა. ქართულ ოცნებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვას ისეველიან, რაც განსაკუთრებით იკვეთება პრემიერ ირაკლი ყობახიძის ნიუ-იორკში, გაეროში ვიზიტის ტრამპთან და რუბიოსთან ხანმოკლე შეხვედრების შემდეგ. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ვაშინგტონიდან დადებითი სიგნალები მოდის, საქართველომ მზადყოფნა უნდა გამოხატოს, უკვე გამოხატა. ახლა კი ბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოედანზეა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონთან ურთიერთობის რეალური გადატვირთვის ნიშნები სულაც არ ჩანს, ხელისუფლება კი მოკლე კომუნიკაციებს პოლიტიკური წონის გასაძლიერებლად იყენებს. პრეზიდენტ ტრამპთან და რუბიოსთან საუბრის შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყო იმ გვარი, სადაც ფოტო იქნებოდა, ამ ფოტოს უკვე ვნახავდით, ის გასაჯაროვებული იქნებოდა გამარჯვების ყიჟინასთან ერთად პროპაგანდისტებისგან, აღნიშნა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ, რაც მისი აზრით აჩვენებს, რომ არანაირი რეალისტური შესაძლებლობა იმისა, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა გადატვირთონ, აღარ არსებობს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ამჟამად საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაში რეალური გადატვირთვის ნიშნები არ ჩანს და ამაზე ხელისუფლების საუბარი საკუთარი ამომრჩევლისთვის გამიზნული პიარია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს. ამ თემაზე გადავინაცვლოთ ახლა, თუმცა დავრჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. ვაშინგტონის წნეხი როგორ გამოიყურება კიევზე. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს და ისიც დასთანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა: „მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. ეს სინამდვილეში ახლო აღმოსავლეთის პრობლემა არ არის, ეს უფრო რუსეთის პრობლემაა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ებრძვიან და უკრაინა რუსეთში დიზელის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებს, რადგან ისინი ნავთობგადამამუშავების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ზელენსკის ვესაუბრებ, უთხარი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმა უნდა შეამციროთ და მან მიპასუხა: „ალბათ ასე მოგიქცევით.“ საერთაშორისო პოლიტიკისა და ენერგეტიკის წამყვანი ანალიტიკოსების, მათ შორის Financial Times-ის, Reuters-ის, Energy Group-ისა და საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ექსპერტთა შეფასებებით, უკრაინისათვის ვაშინგტონის თხოვნის მთავარი მიზეზი გლობალურ ენერგობაზარზე არსებული რყევა და ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა ეკონომიკური ინტერესია. ტრამპის განცხადება და ზელენსკის პასუხი. ეს უფრო დიპლომატიური სვლა და დროის მოგების მცდელობაა, ვიდრე სტრატეგიაზე სრული უარი. ვინაიდან უკრაინა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ამერიკულ სამხედრო თუ ფინანსურ მხარდაჭერაზე, კიევი ვერ მისცემს თავისუფლებას პირდაპირ და ხისტად უარყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნათქვამი. გარდა ამისა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ გადამუშავების შეფერხება იძულებულს ხდის რუსეთს შეამციროს მოპოვება ან შეცვალოს ექსპორტის სტრუქტურა, რაც ნედლი ნავთობის ფასების არასტაბილურობას განაპირობებს. ამასთან ვაშინგტონში ითვალისწინებენ საპასუხო ესკალაციის რისკსაც, რადგან ასეთმა იერიშებმა შესაძლოა მოსკოვს უბიძგოს დასავლური ენერგო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ საპასუხო ნაბიჯების გადადგმისაკენ. ახლა ბიზნეს რეზონანსზე გადავინაცვლოთ. ავიაბილეთები გამუდმებით ძვირდება, ტურიზმი უკვე რისკის ქვეშაა. აუცილებელია მკაცრად კონტროლდებოდეს ფასნამატი, რათა არ მოხდეს
ბოროტად სარგებლობა. საავიაციო ნავთის ფასები მსოფლიო ბაზარზე ისევ მზარდია, საწვავის გაძვირება აისახება ავიაკომპანიების ხარჯზე და აძვირებს ავიაბილეთებს. ავიაექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეებს ვერც საქართველო აუვლის გვერდს, რაც განსაკუთრებით მტკივნეული იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებიც ევროპაში მოგზაურობას გეგმავენ. სამწუხაროდ, არსებული გლობალური რეალობა უახლოესი თვეების განმავლობაში დამაიბედებელ

0: პროგნოზს ნამდვილად ვერ იძლევა. ბოლოს კი ერთიც ქათმის ხორცზე იმპორტის გადასახადი დაწესდება, წარმოება ამოისუნთქავს, მოსახლეობას კი პროდუქტი გაუძვირდება. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ. ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ ივანიშვილმა ახალგაზრდობა ნარკოტიკებზე შესვა და კოლცენტრებში დაასაქმა მიხეილ სააკაშვილი. Ну თუ აჭარა, იმიტომ გამოვგლიჯეთ 90-იანი წლების პრორუს სეპარატისტ ფეოდალ ასლან აბაშიძეს ხელიდან, რომ ივანიშვილმა არაბებსა და რუსებს მიხიდოს. შემთხვევითი არ არის, რომ შევარდნაძის დროის შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე, რომელმაც 90-იანების მთავარი კრიმინალური სინდიკატი ჩამოაყალიბა, ალიბა ახლახან დაუნათესავდა ივანიშვილის ოჯახს. საპატრიარქომ რუსეთიდან ორი დავალება მიიღო დეტალები ახალ თაობაში. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ვერც სახელმწიფოს თავისუფლებისთვის იბრძოლებს. გოჩა მირცხულავა. საუკეთესო იქნებოდა დასავლეთს რომ უნდოდეს რუსეთის დამარცხება, მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამის შესახებ. ეს და სხვა საინტერესო დეტალები დღეს ქართულ პრესაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. პრესტაიმი კი ამით უნდა დავასრულო. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუფთაფასი სუფთასახლში დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 ½ ლარი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ლარი 31 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ლარი 31 თეთრი. სანოთხევადი არეცხი საშუალება 3 ლარი 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Radio 2 98 78 60.
7: Aversis კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო ბალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაერო სპეციალურ მომხსენებელს ციხის პოპულაციის ზრდასთან დაკავშირებით ანგარიში წარუდგინა. საიას თანახმად, საქართველო ამჟამად ევროპის მასშტაბით ერთსულ მოსახლეზე პატიმართა რაოდენობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. ევროპის საბჭოს მიერ 2026 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში პატიმართა რაოდენობა 2025 წლის იანვრის მონაცემებით ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 222 პატიმარს შეადგენს. ევროპის საბჭოში საქართველოს მაჩვენებელს მხოლოდ თურქეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვის მაჩვენებლები აღემატება. დოკუმენტი ასევე მიუთითებს პრევენციის, რეაბილიტაციისა და სოციალური მხარდაჭერის მექანიზმების გაძლიერების საჭიროებაზე, ნათქვამია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. 2012 წლის შემდეგ კარგად იცით მტკიცებულებების სტანდარტი როგორ დონეზეა, განსაკუთრებით ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს აწეული და რა თამასა. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ამართულ ბრიფინგზე გუშინ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ მეგის ქარდავა საქმესთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. კირცხალიას თქმით, დაცვის მხარის პოზიცია, რომ ბრალს არ ეთანხმებიან, შესაძლებელია მოქალაქეებისთვის არ იყოს მარტივი მოსასმენი. ამასთან მისივე შეფასებით, ფაქტი ხიმილის მომგვრელია, რადგან საუბარი მეგის ქარდავაზე. მეგის ქარდავა რას აღიარებს და რას არა, მნიშვნელოვანი არ არის მისი დაცვის მხარის უფლება, რომელ ინსტანციამდე მიყვებიან განაჩენს, აცხადებს ირაკლი კირცხალია. მას შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეზე სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებული მეგის ქარდავა თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც დამნაშავე ცნო. მეგის ქარდავას 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. ცნობისთვის, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მსჯავრდებულ მეგის ქარდავას ეგრეთ წოდებული კასრების საქმეში სხვაგვარ სექსუალურ ძალადობას, წამებასა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებოდნენ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ფარულავა არ გამორიცხავს, რომ ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციური პარტიები აკრძალოს და საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაწყვეტილების მიღება დაჩქარებული ტემპით მოხდეს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ოცნება გასულია რაციონალური ჩარჩოდან. ფარულავას თქმით, ვეიმის მიუხედავად, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, პარტიას გახარია საქართველოსთვის ექნება შესაბამისი დღის წესრიგი, რომლითაც ეცდებიან გააგრძელონ ბრძოლა. ნამდვილად არ გამორიცხავ ოპოზიციური პარტიები აკრძალონ, ოცნება გასულია ყოველგვარი რაციონალური ჩარჩოდან. რეალური მიზეზია ის, რომ გააჩუმოს ყველა და მას არ სჭირდება სხვა ოპოზიციური პარტიები, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. დმანისისა და აგარაკ დაშირის მთავარეპისკოპოს ზენონის განცხადებით დღეს საქართველოს ადგილი უკრაინის გვერდითა. მისი თქმით, როცა უკრაინის ქალაქებს ბომბები ეცემა, სოლიდარობა ურყევი უნდა იყოს, რაც ჩვენი ადამიანური და ისტორიული ვალია. კერძოდ, მთავარეპისკოპოსი ეხმაურება საქართველო-უკრაინის საფეხბურთო მატჩის მიმდინარეობისას უკრაინელი გულშემატკივრის მიერ სტადიონზე გაშლილ ბანერს, რომელზეც ეწერა სოხუმი საქართველო. ვრცელ განცხადებაში მეუფე ზენონი საუბრობს უკრაინელების მიერ საქართველოსთვის გაწეულ დახმარებაზე სოხუმის დაცემის პერიოდში. როცა უკრაინის ქალაქებს ბომბები ეცემა და უკრაინელი ხალხი უსამართლო ომის სიმძიმეს უძლებს, გვაქვს კი უფლება დავივიწყოთ ის ხელი, რომელმაც ერთ დროს ჩვენი ხალხი სიკვდილს გადაარჩინა. ჩვენი სოლიდარობა ურყევი უნდა იყოს, ეს ჩვენი ადამიანური და ისტორიული ვალია, წერს ზენონ იარაჩული. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოსა და უკრაინის საფეხბურთო ნაკრებებს შორის მატჩი ფრედ დასრულდა.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
9: იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ნასომობის გამო შეგიჩერდათ, ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პერიოდში დარების უფლება აღარ გეკნებათ. აღნიშნული ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 31 აგვისტოდან ამოქმედდა. კერძოდ, საუბარია კოდექსის 116 მუხლზე, რომელიც გულისხმობს სატრანსპორტო საშუალების ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვას. კოდექსის თანახმად, თუ მძღოლის სისხლში ეთანოლის შემცველობა 0.3 პრომილეზე მეტია და 0.7 პრომილეს არ აღემატება, მართვის უფლება მძღოლს 6 თვით უჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ ეთანოლის შემცველობა 0.7 პრომილეზე მეტია, მძღოლმა შემოწმებისთვის თავის არიდებასა და კოდექსის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ერთი წლით შეჩერებას ითვალისწინებს. როგორც ცნობილია, პირს მსგავსი გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება ამდრომდე ჰქონდათ და შეეძლო სატრანსპორტო საშუალების მართვა, თუმცა კოდექსში 31 აგვისტოს შეტანილი ცვლილებით ეს ერთგვარი შეღავათი მძღოლებისთვის უკვე აღარ მოქმედებს. მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან ავტონაწილებით მოვაჭრეებისთვის ახალი წესები და ჯარიმები თბილისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებშიც ამოქმედდება. აღნიშნულთან დაკავშირებით ცვლილებები პარლამენტმა მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაამტკიცა. კერძოდ, 2026 წლის 1 ოქტომბრიდან მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერვადი მასალის განთავსება და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის ჯარიმები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზეც გავრცელდება. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოთა კოდექსის თანახმად აღნიშნული მასალების განთავსება ან რეალიზაცია იმ ადგილებში, სადაც ამის გაკეთება აკრძალულია ფიზიკური პირის 2500 ლარით, იურიდიული პირის კი 5000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში ჯარიმა ფიზიკური პირისთვის 5000 ლარს, იურიდიული პირისთვის კი 15000 ლარს შეადგენს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: ეს ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამ შვედობისა დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას ალღაზა FM 103.9. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. დღეს 29 სექტემბერია. სწორედ დღევანდელი დღის კალენდრიდან ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ხაზგასმით უნდა გამოვყოთ. 1976 წლის დღევანდელ დღეს 29 სექტემბერს თბილისის დინამო სტადიონზე პირველი საერთაშორისო საფეხბურთო მატჩი ჩატარდა თბილისის დინამოსა და უელსის კარდიფ სიტის შორის. დინამოს პირველი სტადიონი ტრიბუნით 1927 წელს პლეხანოვის პროსპექტზე თბილისის ქვეითიჯარის შენობის წინ კინოთეატრ აპოლოს გვერდითა შენდა. იმ პერიოდისთვის ფეხბურთი უკვე საკმაოდ პოპულარული იყო საქართველოში და დღის წესრიგში დადგა დიდი სტადიონის მშენებლობის საკითხიც. დინამოს თავდაპირველი სტადიონის პროექტი 1932-35 წლებში შემუშავდა და მისი მშენებლობა თბილისის მთავარი არქიტექტორის არჩილ ქურდიანის ხელმძღვანელობით მიმდინარეობდა. სტადიონის გახსნისას 1925 წელს სამუშაოები მთლიანად ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული. აღმოსავლეთის ტრიბუნის მესამე იარუსზე ჯერ კიდევ იდგა ხარაჩოები. ტევადობა 23000 მაყურებელზე იყო გათვლილი. სპეციალისტების შეფასებით იგი თავისი ნოვატორული არქიტექტურული გადაწყვეტით იმ პერიოდის ქართული არქიტექტურის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენდა. როგორც კონსტრუქციული, ასევე სპორტულ-ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე ითვლებოდა სპორტული დანიშნულების პირველ მასშტაბურ ნაგებობად საქართველოში და თავისი არქიტექტურული ღირსებით თავისი დროის საუკეთესო სპორტულ ნაგებობათა რიცხვში შედიოდა. 1956 წელს არჩილ ქურდიანის ავტორობითვე განხორციელდა სტადიონის რეკონსტრუქცია. რიგი არქიტექტურული და საინჟინრო-ტექნიკური ამოცანების გადაჭრისა და მათ შორის მაყურებელთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით გადაწყდა ლითონის კონსტრუქციების დამატება. შედეგად სტადიონის ტევადობა 23000-დან 36000-ამდე გაიზარდა. თუმცა დინამოელთა შემდგომმა წარმატებებმა და საფეხბურთო მატჩებზე დასწრების მსურველთა რაოდენობის ზრდამ დღის წესრიგში ახალი და კიდევ უფრო მეტი ტევადობის მქონე სტადიონის აგების საჭიროება დააყენა. ამრიგად, უკვე 60-იანი წლებიდან არქიტექტორების არჩილ ქურდიანის, გია ქურდიანისა და კონსტრუქტორ შალვა გაზაშვილის ხელმძღვანელობით, ასევე არქიტექტორთა, ინჟინერთა, სპეციალისტთა შემოქმედებითი ჯგუფის მონაწილეობით იწყება დინამოს სტადიონის ხელახალი, ამჯერად მისი ფუნდამენტური რეკონსტრუქციის, ფაქტობრივად კი ახალი სტადიონის პროექტზე მუშაობა, რის შედეგსაც წარმოადგენს თანამედროვე დინამოს სტადიონი. 1976 წლის 26 სექტემბერს სტადიონის საზეიმო გახსნის დროს მისი მრავალათასიანი მაყურებელი ფეხზე წამოდგომითა და უდიდესი ოვაციით მიესალმა ავტორებს. ხაზგასასმელია, რომ ფეხბურთის გულშემატკივართა მხრიდან გამოვლელილი მადლიერების ამგვარი ემოციური ფორმა მათი მრავალწლიანი შრომისა და მოღვაწეობის სრულიად დამსახურებულ ღირსეულ და მეტად მაღალ შეფასებას წარმოადგენდა. სტადიონზე პირველი ოფიციალური საერთაშორისო მატჩი, როგორც აღვნიშნეთ, 1976 წლის დღევანდელ დღეს 29 სექტემბერს ჩატარდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეხვედრა UEFA-ს თასზე თბილისის დინამოსა და უელსის კარდიფ სიტის შორის შედგა, რომელიც დინამოს წარმატებით დასრულდა ანგარიშით 3-0. სტადიონზე ხშირად იმართებოდა საბჭოთა კავშირის პირველობის შეხვედრები. მოსკოვის სპარტაკი და კიევის დინამო სტადიონს საკუთარი საშემოდგომო საერთაშორისო მატჩებისთვისაც იყენებდნენ. საბჭოთა კავშირის სტადიონებს შორის თბილისის დინამო სტადიონი მაყურებელთა წლიური საშუალო დასწრებით 45000 ადამიანით რეკორდსმენად ითვლებოდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველოს პირველი ჩემპიონატის გახსნის თამაშს თბილისის დინამოსა და კოლხეთს შორის 100000 გულშემატკივარი დაესწრო. რეკორდული დასწრება 1979 წელს დაფიქსირდა დინამოსა და ლივერპულს შორის გამართულ თამაშზე, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები 110000 მაყურებელი ესწრებოდა. ეს მაჩვენებელი 1995 წელს გამეორდა საქართველოსა და გერმანიის ეროვნული ნაკრებების შეხვედრისას. 1995 წელს დინამო სტადიონზე ჩატარდა ახალგაზრდული მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ჯგუფური მატჩები და ერთ-ერთი მეოთხედფინალური მატჩიც. წლების განმავლობაში ამავე სტადიონზე თამაშობდა და თამაშობს საქართველოს ეროვნული ნაკრები. 1995 წლიდან კი სტადიონს ქართული ფეხბურთის ლეგენდარული წარმომადგენლის, ფეხბურთის კარუზოდ წოდებული ბორის პაიჭაძის სახელი ეწოდა.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: რადიო პალიტრა 2 23 80 09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
7: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
8: Reklama Radio Bar 2 38 78 60.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
13: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
14: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
15: ვანე ზონა.
16: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
17: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
18: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
19: დილამშვიდობისა. მე საინტერესო რჩევებით გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მხნეობასა და ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში. ახლა კი მოდი ერთად შევიტყოთ ყველამ, როგორ დავახციოთ ღამით ძილის წინ ზედმეტი ჭამის ჩვევას თავი. ამაში თურმე შუა დღის წახემსება და გვეხმარება. ჩვეულებრივ ადამიანები სამსახურში სადილობენ პირველი საათიდან 3 საათამდე შუალედში. სამსახური უმრავლესობისთვის სრულდება 6 საათზე, მაქსიმუმ 7-ზე, სახლამდე მისვლასაც 1 საათი სჭირდება, შესაძლოა ცოტა მეტიც თბილისის გადატვირთულ ქუჩებში. როგორც წესი ვახშამზე ვხდებით 8-დან 9 საათამდე შუალედში. პრაქტიკულად გვაქვს საკვების მიღებას შორის 7-8 საათიანი შუალედი. ამასთან სრულფასოვანი სადილი ცოტას თუ გამოუდის სამსახურში სწორი საუზმეც, იშვიათობას წარმოადგენს მომუშავე ადამიანებისათვის. ამ შემთხვევაში შუა დღის წახემსება და გვეხმარება შიმშილის ძლიერი გრძნობის ჩასახშობად ბახშმამდე.
1: აკომპენსირებს კალორიების უკმარისობას არასულფასოვანი საკვების მიღების გამო. ასევე იცავს ჭარბი რაოდენობით საკვების მიღებისაგან საღამოს ბაღშმად. კიდევ უფრო უარეს შემთხვევაში ძილის წინ. შუა დღის წახემსებისთვის სპეციალისტები გვირჩევენ რძის პროდუქტებს, ფუნთუშას, ხურციან ან თევზის, ან ყველის ბუტერბროდს ბოსტნეულის თანხლებით. ახლა კი რომელია სკანდინავიური დიეტის 12 ძირითადი პროდუქტი მინდა ჩამონათვალი შემოგთავაზოთ. ექიმები პრაქტიკულად ყველას ურჩევენ ხმელთაშუაზღვის დიეტის დაცვას, რადგან ის აქვეითებს ინფარქტის, დიაბეტის, კიბოს განვითარების რისკს. სკანდინავიური დიეტა დღეისათვის ძალიან აქტუალური გახდა. კვების ეს მოდელი ჩრდილოეთ ევროპის მაცხოვრებლებმა მოიგონეს. ზოგადად ნორვეგიელები და შვედები განსაკუთრებით ბევრ ტკბილეულსა და ცომეულს იღებდნენ. 21 საუკუნის დასაწყისში დიეტოლოგებმა წინ წამოსწიეს ადგილობრივ სეზონურ პროდუქტებზე მიმართული სამზარეულო. მომდევნო 10 წლეულების კვლევებმა აჩვენა, რომ ეს მიდგომა ისეთივე სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, როგორც ხმელთაშუაზღვის დიეტა. სკანდინავიური დიეტის 12 ძირითადი პროდუქტია: ცეხვილი პური, უცხიმო ხორცი, დააკვირდით, ქათმის ინდაურის კურდღლის ხორცი, ზღვის ან მდინარის თევზი, ზღვის პროდუქტები, ბურღულეული, სოკო, ნიგოზი თხილეული, ბრინჯი, პარკოსნები, ლობიო ბარდა, რძის პროდუქტები, თხის ყველი, კენკრა, ჟოლო მაყვალი მოცვი მოცხარი. იმედი მაქვს დღის რაციონს წარმატებით შეავსებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
16: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. ჩერი for family.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-18-78-70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
7: ავტო.
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. მაკა ბოჭორიშვილი კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიწვევით უკრაინელი ბავშვების დაკავებული მშვიდობიანი მოსახლეობისა და სამხედრო ტყვეების დაბრუნებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაში იღებს მონაწილეობას. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ღონისძიების ფარგლებში ასევე ხორციელდება საგარეო საქმეთა მინისტრის ორმხრივი შეხვედრები. კონფერენცია დღეს, 29 სექტემბერს დასრულდება. გახარია ნებისმიერი პარტია, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციო სარჩელში შეტანილი არის ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც გარეძალების მხრიდან იმართება უბრალოდ სხვადასხვა ნომერი და ფერი აქვთ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი გერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ განაცხადა. უმრავლესობის ლიდერს უმრავლესობის წევრის ლევან მაჭავარიანის განცხადებასთან დაკავშირებით კითხეს, რასაც მან თქვა, რომ მისი პარტიის წევრი ახალს არაფერს ამბობს და საზოგადოებას ახსენებს, ვისთან გვაქვს რეალურად საქმე. გარეძალები და აგენტურა მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მათ რიგებში დივერსიფიცირება მოეხდინათ და ქვეყნის გარკვეული ნაწილი შეყვანათ შეცდომაში. უტიფრად აყრიან ჩვენ საზოგადოებას თვალებში ნაცარს აცხადებს ირაკლი კერცხალია. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის განცხადებით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა იქნება დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მიერ და ამისთვის ის ძალიან მაღალ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდის. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პარტიის აკრძალვის შემთხვევაში გახარია საქართველოსთვის ბრძოლას გააგრძელებს ყველგან, სადაც ამის საჭიროება იქნება. შარაშიძის შეფასებით, 88 დეპუტატი ინდივიდუალურად და პერსონალურად გახდა ამ სამარცხვინო გადაწყვეტილების ხელმოწერით დადასტურებული მონაწილე. ფაქტი ერთია, ეს არის ზოგადად დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება. თქვენ თუ ამ სარჩელს წაეკითხავთ, ნახავთ, როგორ ხელოვნურად, აბსოლუტურად, არავთენტურად არის ჩვენი ნაწილი ჩასმული, ჩაკვეხებული ამ სარჩელში. აბსოლუტურად გაუგებარია, რა შუაში ვართ ჩვენ, განაცხადა გიორგი შარაშიძე. ბრალდებულ გიორგი მალანიას მე თვითონ მივმართე რამდენჯერმე და ვუთხარი, რომ ჩემს შვილს ის ძალიან უყვარდა. მართალია, სულ 4 იყო გიორგი გიგასთან, მე-4 გაკვეთილზე გიგას მკვლელობაში დახმარება უკვე გაწეული ჰქონდა. ამის შესახებ მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეგა კუპატაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებულის გიორგი მალანიას პროცესი იმართებოდა. მისივე თქმით, როგორც სხვა ბრალდებულების ოჯახის წევრებისგან ისმოდა პროვოკაციები გარეთ, ასე გააგრძელეს მალანიას ოჯახის წევრებმაც პროვოკაციები მის დარბაზში შესვლამდე და ამის შემდეგაც. კუპატაძემ იმტკიცებულებებზეც ისაუბრა, რომელიც საქმეშია დართული და ასევე ბრალდებულ ალექსანდრე გაბაშვილისა და გიორგი მალანიას შეხვედრასა და საუბრებზეც გაამახვილა ყურადღება. გიორგი მალანია ნიაიმნაძემ ალექსანდრე გაბაშვილს გააცნო მას შემდეგ, რაც ალექსანდრე გაბაშვილმა და ნიაიმნაძემ გიგაზე თავდასხმა დაგეგმეს. ამას ვამბობ საქმეში არსებული მტკიცებულებებიდან გამომდინარე და არ ჩემი ეჭვებითა და ვარაუდებით. მათ შორის ალექსანდრე გაბაშვილსა და გიორგი მალანიას შორის თავდასხმის შემდეგაც გაგრძელდა ურთიერთობა, აცხადებს ეკა კუპატაძე. რუსებმა დამატებითი მობილიზაცია უკვე დაიწყეს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს გავრცელებულ მიმართვაში განაცხადა. მისი თქმით, ისინი სხვადასხვა საშუალებით ზრდიან იმ ადამიანების რაოდენობას, რომელთა რეკრუტირებასაც ახდენენ. ასევე, როგორც ზელენსკიმ აღნიშნა, ისინი უცხოელების რეკრუტირების გაზრდასაც გეგმავენ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ამჟამად რუსეთის ტერიტორიაზე 8000-ზე მეტი ჩრდილოეთ კორეელი სამხედრო მოსამსახურე იმყოფება. რუსეთის ტექნიკური მხარდაჭერი ჩრდილოეთ კორეაში შაჰედის ტიპის დრონების წარმოებაც დაიწყო, აღნიშნავს უკრაინის პრეზიდენტი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებით, რუსები კიდევ უფრო ამძაფრებენ ყოველდღიური თავდასხმების ბარბაროსულ ხასიათს. ასე გამოეხმაურა მაკრონი რუსეთის მიერ უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაზე განხორციელებულ თავდასხმას. მისი თქმით, ეს თავდასხმები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს რუსული რეჟიმის მტრულ დამოკიდებულებასა და ზიზღს მეცნიერებისა და სიმართლის მიმართ. ისინი კიდევ უფრო ამძაფრებენ ყოველდღიური თავდასხმების ბარბაროსულ ხასიათს, რომლის მსხვერპლიც უკრაინელი მშვიდობიანი მოსახლეობა, აცხადებს მაკრონი. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმითვე, საფრანგეთი და ევროპა იმდენ ხანს დაუჭერენ მხარს უკრაინელ ხალხს, რამდენი რომელიც სიმამაცით ეწინააღმდეგება აგრესიას, რამდენიც ეს საჭირო იქნება. ასეთ იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: ეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს სოხუმსა და ზუგდიდში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ნავარაუდებია წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 21 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გადმოვინას ფლოთგორში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ცხინვალში და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, თელავში მოსალოდნელია 20 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 15 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 12 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 29 სექტემბერს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 0 2 83 80 09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალი მთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ამბარი. 2 38 78 70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: დილის სტუმარი.
1: დილო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, გერთდებით კვლავაც ტალღაზე FM 103.9. შეგიძლიათ უკვე რადიო პალიტრის ტალღიდან პარალელურ რეჟიმში გადმოერთოთ რადიო პალიტრის Facebook გვერდზეც. მოხარული ვიქნებით და მადლიერი თუ ამასაც გააკეთებთ და ჩვენს ლაივსაც ადევნებთ თვალყურს. მით უმეტეს, დღეს უბრალოდ საინტერესო კი არა, უმნიშვნელოვანესი თემით ვართ თქვენთან მოსული, წარმოდგენილი და მინდა არ დავკარგო დრო და პირდაპირ გადავინაცვლო ამ საკითხზე. პირველ რიგში გაგაცნობთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, გაბატონი თეონა შატბერაშვილი, გახლავთ დრამატული სოპრანო, დილამშვიდობისა თეონა.
2: დილამშვიდობისა ქალბატონო თეონა, მაგრამ დილამშვიდობისა მეგობრებო.
1: მისი ჩვენთან მოსვლის მიზეზია უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი. თეონა თავის მეგობრებთან ერთად ემზადება საქველმოქმედო კონცერტისათვის. კონცერტ მარათონი, რომელიც რამდენიმე საათში ფაქტობრივად უნდა გამართულიყო, მაგრამ რაღაც ცვლილებებია პროექტში, პროგრამის განხორციელებასაც გარკვეულწილად გარკვეული საფრთხე შეიძლება დაემუქროს, რაზეც სწორედ ახლა მინდა გიამბოთ და რაც მთავარია, საქველმოქმედო კონცერტ მარათონის ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, ის, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება მომღერლების და საზოგადოების დახმარება, ეს არის თეონას 8 წლის შვილი ლია. თეონა, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან მოგზანებისათვის და უნდა აგვიხსნათ ახლა ყველა დეტალი. ჯერ რა იყო ჩაფიქრებული, რა გეგმები გქონდათ და რამ შეუშალა ამ გეგმებს ხელი?
3: გქონდათ აგეგმილი ძალიან დიდი გალა კონცერტი, მარათონია ეს, ჩაერთო საოპერო, ჩვენი ოპერის სოლისტები ჩაერთვნენ, უცხოეთში მოღვაწე ქართველები, კონსერვატორიის სტუდენტები, უბრალოდ ველოდები ახლა მე კონსერვატორიიდან პასუხს, ასევე კულტურის სამინისტროდან პასუხს, რომ დამითბონ დარბაზი ამ
1: კონცერტისათვის.
2: ქალაქონ თეონა, დაგეგმილი იყო, ესე იგი, კონსერვატორიაში ამ კონცერტის გამართვა უკვე იყო მოლაპარაკება შემდგარი და შეთანხმებულიც იყო. რატომ შეიქმნა პრობლემა? ანუ კულტურის სამინისტროს გამო შეიქმნა?
3: იცით რა არის, ყველაფერს დაკანონება გვინდა, ყველაფერი კანონიერად გვინდა რომ იყვეთ და ამიტომ ველოდებით აი ამ ინსტანციიდან თანხმობას.
2: რაღაც ნებართვა არის
3: საჭირო. კი, რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი კანონიერად უნდა გაკეთდეს.
2: რა თქმა უნდა, კანონიერად.
1: და ეს ასეც იქნებოდა ალბათ თავიდანვე, მით უმეტეს არ არის მოკლე პერიოდი, რაც თქვენ ამ მარათონისთვის ემზადებით. მე როგორც მოვისმინე, დაახლოებით თვე ნახევარია, ჯერ ეს ერთი არ არის პატარა საზოგადოება, დაახლოებით 15-მდე მომღერალი, რომლებიც არა მარტო საქართველოში მოღვაწეობენ, ამიტომ მათ გრაფიკს, დროს, ყველაფერს თანხმედრა სჭირდება, ხო? ამიტომ იქმნება პრობლემები, თუნდაც თარიღის ცვლილების გამო და ეს ახლა არ უნდა იყოს, მე მგონი, გადასაწყვეტი. აი ამან
2: გარდა სავარაუდოდ ეს არის იურიდიული ფორმალობა, ჩემი როგორც მე ვხდები ახლა, რადგან შეიძლება ეს მარათონია და ფინანსურ მასთან არის კავშირში, აი შეიძლება აქ იყოს რაღაცა დასალაგებელი დეტალები იურიდიული და
1: მოხდეს თავისი სარეგულირება.
2: მეტი მაგრამ მოგვარდება და ეს ინსტანციაც ჩაერთვება და გაითვალისწინებს ბევრ მდგომარეობას პირველ რიგში საქველმოქმედო მოტივს ამ კონცერტისა და ასევე ზუსტად იმას გრაფიკები რომ ახსენოთ რომ შეთანხმებული პუბლიკა, შეთანხმებული შემსრულებლები, რომლებმაც თავის მჭიდრო გრაფიკში გამოყვეს დრო ამ კონცერტისთვის, ძალიან, რა თქმა უნდა, ჩვენც აქედან დიდ მადლობას
1: ვუწევთ.
3: რა თქმა უნდა.
2: და აი ესო შედგეს ეს მომენტი.
1: თეონა, ჩვენ აქ ახლა აი ამ დეტალებზე კი არ უნდა გვესაუბრა, ჩვენ უნდა გვესაუბრა ლიას საჭიროებებზე, აუცილებლობაზე. თუ არ შეგიქმნით პრობლემას, ამაზეც გვესაუბრეთ. რა სჭირდება ლიას?
3: ლიას სჭირდება მრავალთვიანი მკურნალობა თურქეთში. ანუ თურქეთში ჩავდივარ, ნევროლოგი ყავს ჩვენი, უნიშნა სპეციალურ და დანიშნულ პრეპარატებს და ეს რამოდენიმე თვეზე მიმდინარეობს ეს მკურნალობა და არის ძალიან კოლოსალური თაკებთან არის დაკავშირებული. დიახ.
1: როგორია მისი დიაგნოზი?
3: დიაგნოზი არის ასფიქსიით, ანუ მშობიარობის დროს მოხდა ასფიქსია და დაზიანდა თავის ტვინი, სამეტყველო უბანი. და აი ამ ტვინის აღდგენას უნდა მრავალი თვე და შეიძლება წელიც კი რომ აღდგეს და უკვე იყოს ადაპტირებული ადამიანი. ძალიან აზრიანი ბავშვია, ძალიან აქტიურია, გონებრივი ჩამორჩენა არანაირი არ აქვს, არის მეტყველების ოდნავ დაყოვნება გვაქვს, რომელიც გჭირდება კორექტირება სულ და ნუ ჩარება, დიახ.
2: ანუ გეგმიური კურსია გასავლელი რეაბილიტაციის, რომელიც შემდეგაც
3: ეხლა ოქტომბრის ბოლოს, რომელიც
2: შემდეგაც ეს პრობლემა დაიძრება.
1: ქონიათ თქვენ აქამდე მკურნალობის სტელობები და
3: სამწლამდე რომ არ მოიღო ხმა, ანუ ვერა მოიღო ხმა, ჩვენ ავტავედით, ну თბილისში რა თქმა უნდა თურქეთში ჯერ არა. დაგვისვეს აუტისტური სპექტრი, მაგრამ ну ყველანაირი მეთოდებით ჩვენ ვიმკურნალეთ, მაგრამ 7 წლამდე რომ უკვე კიდევ არ წამოიღო სათანადოდ მეტყველება. ჩვენ გადავწყვიტე თურქეთში წავსულიყავით და თურქეთში იყო დიაგნოზი, რომ არის აქ თავის ტვინის ტრავმა, ძირითადი დიაგნოზი არის თავის ტვინის ტრავმა, რომელსაც ჭირდება სიღრმისეული მკურნალობა და
1: კვლევა და მეორე უკვე რეაბილიტაცია.
3: რა თქმა უნდა, კი, რეაბილიტაციაც დაგვრჩება.
1: რეაბილიტაციის პროცესიც თურქეთში გაქვთ დაგეგმილი თუ უკვე საქართველოში? შესაძლებელია.
3: კი, რა თქმა უნდა, აქ შესაძლებელია.
1: მადლობა ღმერთს. 7 წლის ასაკში რომ მამბობთ, ეს იქ საკმაოდ ახალია ლიას დიაგნოზი, ხო?
3: შედარებით, კი.
1: დიახ. აი ამ აუცილებლობასა და საჭიროებაზე ვსაუბრობდით და კეთილი, მე მინდა წარმატება გისურვოთ და საუკეთესო შედეგი ვისურვო ამ მარათონის შედეგად.
3: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
2: მე პირველ რიგში უნდა ჩატარდეს ეს ღონისძიება აუცილებლად.
3: გერჩი დამიდგება. მეც
2: ძალიან დიდი იმედი მაქვს ახლა.
3: კოსმეტური კი დამიდგა გერჩი, მაგრამ რაღაც ფორმალობებია გასაკეთებელი.
1: კი, და მათაც თავიანთი პრობლემები აქვს გადასაჭრელ
3: გადასაჭრელ. აბსოლუტურად, უბრალოდ აი ეს ფორმალობა მოსაკვარებელი.
1: ჩვენ ვითხოვთ უпростоრად თხოვნის სახით, რომ სტრაფ და დაუყოვნებლივ რეაგირებას ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ დედა არის უკიდურესად შეწუხებული ახლა ამ მდგომარეობაში, მას აქვს 1000 პასუხის მგებლობა, როგორც აღნიშნეთ თეონა, თქვენ აქ შემოსვლამდე ამდენ ადამიანს, კონცერტში მონაწილეს, კონცერტის მომლოდინი ადამიანს,
3: ძალიან დიდი შრომა.
1: ყველას პასუხი უნდა გასცეს მან, გარდა იმისა, რაც თავად რასირთულის წინაშე თავად არის ახლა, ამაზე თქვენ არ უნდა ფიქრობდეთ, მაგრამ მოგიწიათ. ესეც ალბათ რაღაც გამოცდაა, მე მგონი, თქვენი და იღებთ თქვენ ამ ყველაფერს, უძლიერესი ადამიანი ხართ. და მოდით ცოტა კონცერტის დეტალებსაც შევეხოთ, რაც დაგეგმილი იყო და იმედს ვიქონიებთ, რომ ყველაფერი წარიმართება. რა სახით უნდა წარგემართათ კონცერტი?
2: და წარმართავთ.
1: და მონაწილეებიც დაგვისახელეთ, რამდენიმე მათგანი მაინც.
3: სულხო ვენესიელი ელენე ესეა.
1: ვით დაიწყეთ?
3: ელენე ჯანჯალია, ვახო ჯაშიაშვილი, თამარ საგინაძე, ნათია სტეფანიშვილი და ბევრი კიდე, ზური ყანჯაფარიძე, დიდი ზურა ბანჯაფარიძის შვილი და აი ბევრი მონაწილე კიდე გვერდში მიდგას. კონცერტური სტუდენტები, კონცერტმეისტერები ძალიან ბევრია გაერთიანებული და ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული. რეპეტიციებსაც კი გავდიოდით ახლა ჩვენ ბოლოს და ბოლო დღის წინ და საკმაოდ კარგი და საინტერესო კონცერტიერის მაყურებელს. აი ძალიან აკადემიური ვოკალის მიმართულებით მიდის კონცერტი სრულად.
1: და როგორც გატყობთ, აი თქვენი კარიერაც შეუფერხებლად და ესე სრულყოფილად მიმდინარეობს, ხო?
3: მაქსიმალურად ვცდილობ, ვარ, ну, სამი შვილის დედა და ვცდილობ ყველანაირად, როგორ ვთქვა, ვიყო კარ ჩემ სფეროში. და მიმოღწევ ჩემს საერთოდ კიდევ არ ვოკალის სპეციალისტ, ანუ აკადემიური სიმღერის
1: პედაგოგის
3: 15 წლიანი სტაჟი მაქვს.
1: და ყოფილ ხართ ასევე ბევრი საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი და რა გამოცდილება გაქვს?
3: კი, ბოლოს ლონდონში ვიყავი, მეორე ადგილი მაქვს აღებული და ასე ვცდილობ ყველანაირად ჩაბოჩავულიყო ჩემ საყვარელ საქმიანობაში.
2: ძალიან კარგია,
1: ძალიან ბევრი წარმატება თემა ასეთი აქტიურობისთვის და სამი შვილის გმირი დედა ჩვენთან არის.
2: კი, თავის საქმიანობას აძლევს, რომ
3: ნატურია ჩემი შვილი მესამე და ამით ვიცი ძალიან ხარული ვარ.
1: ვისურვოთ ყველაფერი კარგი ლიასთვის ამ ეტაპზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის
3: ლიას ჯამთელობა.
1: თავარი მხოლოდ ეს არის. დანარჩენი ყველაფერი რა

0: მოღვაწეა, გერმანიაში მოღვაწე მომღერალია, ვაგნერის მომღერალია და ულამაზესი ხმის პატრონი. ყველა არის უნიკალური ხმის პატრონი და
1: თავისი. ყველა არის მობილიზებული ახლანიასთვის.
0: კი, ნამდვილად, აი მართლა მადლობა მინდა აი პირდაპირ ერთში ვთქვა. მათი ესე ერგულება, სიყვარული, რაც მე მაგად გამიგცენი, რა ვიცი, ძალიან მადლიერი ვარ მაგად.
2: აუცილებლად დაუფასდებათ, აუცილებლად დაუფასდებათ.
1: რა უნდა კითხოთ, კი არა გთხოვოთ, თეონა. ჩვენ ახლა უნდა ჩვენ ვერ ვამბობთ კონცერტ მარათონის გამართვის თარიღს უკვე დასახელებული გასაგები მიზეზების გამო. მაგრამ რა გადაწყდება, როგორც გადაწყდება, უნდა მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ჩვენ გავაჟღეროთ შემდგომში ზუსტად ადგილი, ლოკაცია კონცერტისა, დრო, რათა საზოგადოება მობილიზდეს.
0: Facebook-ზე ჩემ გვერდზეც დაიდება რა თქმა უნდა ინფორმაცია.
1: განახლეთ მოდივად ეს ინფორმაცია,
2: ჩვენ გავაჟღერებთ აუცილებლად.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრა, დილის პალიტრა ამ ინფორმაციას გააჟღერებს აუცილებლად, როგორც კი მივიღებთ თქვენგან. თქვენი Facebook-ის გვერდი იქნება ჩვენი ინფორმაციის წყარო, ასე რომ დაველოდებით. მხოლოდ კარგ სიახლეს ველოდებით თქვენგან. წარმატებები, უღრმესი
0: მადლობა.
2: ძალიან დიდი წარმატებები მინდა გისურვოთ, წარმატებები მინდა უსურვოთ პატრალიას და ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, ვინც ქალბატონ თეონას გვერდში დაუდგა.
1: და დაველოდოთ ლიას მერე ჩვენს ეთერში, როცა ის ამ პრობლემას მოიგვარებს და არანაირი კომუნიკაციის ურთიერთობის პრობლემა არ იქნება. კეთილი წარმატებები თქვენს, ჩვენს გადაცემას კი გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში მოკლე საინფორმაციო გამოშვების შემდგომ. მადლობა.
2: დროებით.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი. 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე. ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სააკაშვილი კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორი დაასასრული აქვთ ქვეყნის მოხალატებს. ასე შეაფასა დედაქალაქის მერმა კახაკალაძე მიხეილ სააკაშვილის მიერ გუშინ სასამართლო პროცესზე გაკეთებული განცხადებები. მისი თქმით, საქართველოში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება დაცულია, თუმცა ვინმე დაარღვევს კანონს, ამას ძალიან მკაცრი რეაგირება მოჰყვება. სააკაშვილის ბაქი-ბუქი ბევრჯერ მოგვისმენი, არა მხოლოდ მისი, ასევე იმ ადამიანების, რომლებიც შემჩნეული არიან მოხალატეობრივ ქმედებებში და ქვეყნის წინააღმდეგ დგამდნენ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ამ ტიპის პოლიტიკოსებმა და ადამიანებმა როგორ დაასრულეს, სააკაშვილი ამის კარგი მაგალითია. შეიძლება სხვა სახელები და გვარებიც კი ჩამოვთვალოთ, განაცხადა კახაკალაძე. თბილისის მერმა ასევე აღნიშნა, რომ სააკაშვილი არ ეკუთვნის ქართველ ხალხსა და საქართველოს და სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება. ივანიშვილმა, როგორც ჩაბაიოსელიანმა, ახალგაზრდობა შესვა ისევ ნარკოტიკებზე და ასაქმა მძარცველურ კონცენტრებში და ამ ყოველივეს კონტროლი დაავალა პოლიციასა და უშიშროებას. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გუშინდელ სასამართლო პროცესზე განაცხადა. მისი თქმით, თუ 90-იან წლებში აფხაზეთიდან იარაღის ძალით გამოგყარეს, ახლა გყრიან ჩვენი ქვეყნიდან რუსული და არაბული ფულით, ივანიშვილების, ფხაკაძეების, გილაურების, ჩხარტიშვილების ფულით. სააკაშვილის შეფასებითვე ივანიშვილი ვერ შედგა ვერაფერში, მათ შორის ვერ შედგა როგორც დიქტატორი, ვინაიდან ნამდვილი დიქტატურა გულისხმობს მკაცრ ზოგჯერ სასტიკ წესრიგს და ქაოსს გამორიცხავს. სააკაშვილი განმარტავს, რომ მის დროს აყვავდა, გაიწმინდა სისტემა კორუფციისგან და ქვეყანამ ევროპისკენ სვლა და იწყო ივანიშვილმა კი დახურა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის პროექტი, დახურა ილიაუნი და დააბრუნა აღებმიცემობა სკოლებში და ქაოსი უმაღლეს განათლებაში. ვერ შემდგარ დიქტატორს იცავს ფინიების, ტურებისა და ჰიენების ამქარი, განაცხადა სააკაშვილმა. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის დავით თარხანმოურავის განცხადებით ხელახლა უნდა მოხდეს კონსერვატიული სპექტრის გაერთიანება და მისი თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელსაც ახლა რეალურად აქვს რეიტინგი, ამ პროცესს ხელს შეუწყობს ახალ საფეხურზე. როგორც ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის კონსერვატორულ ძალებთან გაერთიანება ამ ძალებს ახალ სისხლს მისცემს. ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ღარიბაშვილი ან ძლიერი, ან უკეთესი ლიდერი იქნება, ვიდრე მაგალითად ირმა ინაშვილი. მაგაზე კი არ არის საუბარი, იმაზეა რომ ახალი სიტყვაა საჭირო, ახალი სახეც არის საჭირო, ახალი მიდგომა და ახალი ნაბიჯი, განაცხადა თარხან მოურავმა. მისივე თქმით, ღარიბაშვილის გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსთან კონსერვატორების გაერთიანების წინაპირობა იქნება მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ სრულიად შეირცხვინა თავი და ყველანაირად დისკრედიტირებულია.
7: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
6: ფარისკოს გაგაცნობთ, 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.60 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.86 თეთრით განისაზღვრა. საქართველოში საწვავი ისევ გაძვირდა. ბოლო სამ დღეში ბენზინგასამართ სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 13 თეთრამდე გაიზარდა, ლიტრი დიზელი კი 8 თეთრამდე გაძვირდა. ცნობისთვის, მხოლოდ მიმდინარე თვეში სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურზე სხვადასხვა პერიოდში რამდენჯერმე მოხდა ფასის კორექტირება. მთლიანობაში 3 სექტემბრიდან დღემდე ბენზინი 14-დან 31 თეთრამდეა გაძვირებული, დიზელის ფასი კი 30-დან 46 თეთრამდეა გაზრდილი. წელს 8 თვეში საწვავის აქციზიდან ბიუჯეტში შესული თანხა თითქმის 62 მილიონ 500 000 ლარით, ესე იგი 14%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ მონაცემები ფინანსთა სამინისტრო საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტის შემოსულობების მიხედვით ანგარიშია ხელმისაწვდომი. ამასთან წელს იანვარ-აგვისტოში მთლიანად ხაზინაში იმპორტირებული პროდუქციის აქციზის გადასახადიდან 1,571 მილიონი ლარის აკუმულირება მოხდა, მხოლოდ საწვავიდან 519,562 მილიონ ლარზე მეტი შევიდა. დანარჩენი თამბაქოზე, ალკოჰოლურ სასმელზე, ავტომობილებზე და ასე შემდეგ ნაწილდება. შედეგად გამოდის, რომ ბიუჯეტში აქციზიდან შესული თანხის 32%-ზე მეტი სწორედ საწვავის აქციზზე მოდის. შეგახსენებთ, რომ საწვავის აქციზის გადასახადი საქართველოში 2017 წლიდან გაორმაგდა და 500 ლარამდე გაიზარდა. 1 ლიტრზე აქციზის გადასახადი დღეს 38 თეთრს შეადგენს, 2017 წლამდე კი 19 თეთრი იყო. აქციზის გადასახადიდან მიღებული შემოსავლის ზრდა კი ქვეყანაში საწვავზე მოთხოვნის ზრდაზე მიუთითებს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
7: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News-ს.

0: авто.
1: Санам дакоколт. Могусминет FM 103-ზე.
2: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. როგორც იქნა საუდის არაბეთმა პირველი ელექტრომობილი წარმოება დაიწყო. მრავალწლიანი დაპირებებისა და გამოცდების შემდეგ საუდის არაბეთის ეროვნულმა ავტომწარმოებელმა ბრენდმა ცირმა ორი ელექტრომობილი წარმოადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილები უფრო კონცეპტუალურ მოდელებს წააგავს, ისინი სრულიად რეალურია და მეფე აბდულას ეკონომიკურ ზონაში TAEC-ში მდებარე სპეციალურ ქარხანაში იწყობა. ახალ მოდელს ეგზობოტი ეწოდება და ის სედანისა და SUV-ის ფორმით იქნება ხელმისაწვდომი. ბოლო წლებში ახლად შექმნილი კომპანიებისგან ბევრი ამბიციური პროექტი გვინახავს, რომლებიც ხშირად სერიულ მოდელებამდე ვერ აღწევს, თუმცა საუდის არაბეთს ნამდვილად აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სირის მოდელები გზებზე გამოჩნდეს. როგორც სედანი, ისე SUV სერიული ავტომობილებისგან მკვეთრად დახრილი, თითქმის სრულიად ბრტყელი საქარე მინით გამოირჩევა, რომელიც შეუფერხებლად გადადის კაპოტში. სირის განცხადებით, ექსობოტს აქვს ყველაზე დიდი საქარე მინა, რაც კი ოდესმე სერიულ ავტომობილზე დაყენებულა. მისი სიგრძე 2.4 მეტრს შეადგენს. ორივე ვერსიას აქვს ვიწრო წინა მაშუქები და დღის განათება, ხოლო SUV-ის დამატებით უგზოობის სტილის აგრესიული ბამპერიც ამშვენებს. ელექტრომობილები საკმაოდ დიდია, სედანის სიგრძე 5.26 მეტრია, სიგანე 2.1, ხოლო სიმაღლე 1 მეტრი და 43 სანტიმეტრია. SUV ოდნავ მოკლეა, 520 სანტიმეტრი. სიგანით იგივეა, ხოლო სიმაღლით 1.69 სანტიმეტრია. სიირს ეგზობოტი დამოუკიდებლად არ შეუქმნია. ბრენდი Foxconn-თან ერთობლივის საწარმოს სახით დაარსდა, ხოლო ელექტროგადამცემი სისტემები BMW-სგან აქვს აღებული. ეგზობოტის ტოპ ვერსია აღჭურვილია 3 ელექტროძრავით, რომლებიც ჯამურად 1111 ცხენისძალასა და 1500 ნიუტონმეტრ ბრუნვის მომენტს გამოიმუშავებენ. ამის წყალობით სედანს 0-დან 100 კილომეტრამდე ასაჩქარებლად სულ რაღაც 2 წამი სჭირდება, ხოლო მისი მაქსიმალური სიჩქარე 250 კმ/სთ-ია. SUV ოდნავ ნელია, 100 კილომეტრამდე 2.4 წამში ჩქარდება, ხოლო მაქსიმალური სიჩქარე 210 კმ-ითაა შემოფარგლული. თავდაპირველად ეგზობოტი შეზღუდული რაოდენობით First Edition ვერსიით გამოვა. ეს მოდელი 850 ცხენისძალისა და 1000 ნიუტონმეტრის ბრუნვის სიხშირით იქნება აღჭურვილი. დიდი ფართობის მინისა და საუდის არაბეთის მწყუნვარე კლიმატის გათვალისწინებით არსებობდა რისკი, რომ სალონი სწრაფად გადახურებულიყო. ცირი აცხადებს, რომ გამოსავალი სპეციალურ მინასა და მძლავ კონდიციონერების სისტემაშია, რომელსაც სალონის ტემპერატურა 65 ცელსიუს გრადუსიდან 32-მდე დაყვანა სულ რაღაც 10 წუთში შეუძლია. ძალიან საინტერესოა, რომ ავტომწარმოებლების რისკს კიდევ ერთი ქვეყანა, საუდის არაბეთი შეემატა. მართლაც ამ სახელმწიფოს ისეთი რესურსები აქვს, რომ შეუძლია არამარტო ეს მოდელი, არამედ სხვა მოდელებითა და ინოვაციური ტექნოლოგიებით გაანებიუროს სამყარო. აქ მე გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისგებლიანად მართოთ ავტომობილი.
0: ავტო.
1: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ორი 23 80 09
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 784-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
8: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
9: ხელიქთივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
10: რეკლამა. რადიო ბა
11: 2-38-78-60. ყოველ სამშაბათს 9:00-15:00-ზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში? და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
12: შვიდობა
13: გქონდეს ყველას.
12: მოგესალმებით.
13: გუშინდელ დღეზე ვისაუბრებ ძალიან ცოტა, სანამ თქვენ დაიწყებთ მაგაზე მიმოხილვას. დიახ, თხრობას ეს თხოვნაა ჩემი. გუშინ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მატჩი გამართა გაგიკვირვათ. საქართველოს ეროვნული ნაკრები უკრაინას დაუპირისპირდა, რომელმაც არ ითამაშა ძირითადი შემადგენლობით ამა თუ იმ მიზეზის გამო. და ახალი მთავარი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველი მატჩი ჩატარდა ოფიციალური და 0-0 დასრულდა ეს ღონისძიება. საქართველოს ნაკრები, მოდი ვთქვათ, ჯობდა უკრაინის ნაკრებს, არ იყო ოპტიმალური და ესეთი როგორც გვინდა რომ იყოს, მაგრამ ჯობდა უკრაინის ნაკრებს, მაგრამ გამარჯვება ვერ მოახერხეთ სამწუხაროდ. იყო დარტყმები, რომლებიც უკრაინის ეგრეთ წოდებულმა უთამაშებელმა მეკარემ ვერ კი არა გაანეიტრალა და ძალიან კარგად ითამაშა.
12: სტადიონზე იყავი?
13: მე სტადიონზე არ ვიყავი, მე ტელევიზორის წინ ვიყავი მოკავათებული.
12: ეს უკვე გულშემატკივრიანი მატჩი იყო, ხო?
13: დიახ, დიახ, გულშემატკივრიანი მატჩი იყო, იყო მხარდაჭერა, ძლიერი და მე მომეწონა ერთი ფაქტი, მე როგორც რიგით გულშემატკივარს ადამიანს, რომელიც უკრაინის გვერდში დგავარ, როგორც შემიძლია, ხო? მომეწონა ის, რომ ქართველი კომაგები სკანდინებდნენ უკრაინის სახელს ამ ქვეყნის მხარდასაჭერად და ეს მომეწონა
12: ხანდახ.
13: კი, იყო ეს გადაზახილი. და ზალა ერთობაშიაო ესეთი პლაკატის კონდათ გადმოკიდებული უკვე უკრაინელ ფომაგებს ქართული წარწერით თან ზალა ერთობაშიაო. აი მე
12: რაღაცა ცივილიზებულად რაღაცა გაგვიგეთ.
13: ხო, რაღაცნაირად იყო ეს მომენტი და ნუ პარალელურ მატჩი უნგრეთმა და ჩრდილო ირლანდიამ 0-0 ითამაშეს. ამჟამად ვითარება ასეთია, ჩრდილო ირლანდია გაგიგვირდებათ და ჯგუფის ლიდერია 4 ქულით. შემდეგ უკრაინა მოდის, ასევე
12: ეს ჩვენთან მოყოლებული გამარჯვების ხარჯი.
13: კი, და შემდეგ ფრის და მე ვარ ჩვენ და უნგრეთი არის ჯერჯერობით ბოლო ადგილზე.
12: ჩვენ და
13: მესამეზე ვარ, მესამეზე. მეორეზე უკრაინა, იმიტომ მან უნგრეთს მოუგო, ახლა ფრეი თამაშა და 4 ქულა აქვს მასაც და ჩვენ უნგრეთი ვართ ერთ-ერთი ქულით და ზუსტად უნგრეთში გასვლითი მატჩი გველოდება ახლა ჩვენ რამოდენიმე დღეში და შემდეგ ჩრდილო ირლანდიაში დიაშია ისევ გასვლითი მატჩი. ახლა რაც შეეხება ჩემ პატა დავასრულებ. უნგრეთთანაც მაქსიმალურად უნდა გავისარჯოთ. კი ყავთ შობოშლაი, გასაგებია, კერკეზი, სხვანი და სხვანი, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ მაქსიმუმი, ის ენერგია უნდა ჩავდოთ. აი რაც მომეწონა იყო ბზოლა და ენერგია და სისწრაფეები გუშინდელ თამაშში, ხო? და აი ჩრდილო ირლანდიაში კი ყველაფერი უნდა გადავდოთ იმისკენ, რომ დიდი ანგარიშით გავიმარჯვოთ რა. აქ როგორ წავაგეთ, მაგრამ ვიცი.
12: ანუ ამას ქვია რევანში საკეთება.
13: საფრანგეთმა მოუგო ბელგიას 1-0. აი დავით.
12: ეგ იყო.
13: ხო. პოლისემ გაიტანა ის გოლი.
12: დეშამია საფრანგეთის.
13: არა, ზიდანი.
12: ო, უკვე.
13: ზინედინ ზიდანია უკვე ორი მატჩია.
12: ჩემპიონატის მერე იმასაც.
13: ორი მატჩია, კი, ორი მატჩია, ორი ოფიციალური მატჩია და ზინედინ ზიდანი არის საფრანგეთის ნაკრების გუნდი.
12: აწუკვე ზიდანი.
13: გერმანიის კლოპმა უი. გუშინ გერმანიის კლოპმა
12: იურგენ კლოპმა.
13: კლოპის გერმანიამ უბრალოდ.
12: გერმანიის.
13: ააგო სახში 1-0 საბერძნეთის ნაკრებთან.
12: როგორ კაცო?
13: აი ეგრე. იმიტომ რომ აწყობის იმაშია გუნდი, არ ვიცი.
12: ბარაკალა საბერძნეთის ნაკრებს.
13: კი, არა, კაი ნაკრებია, ამობენ კაი თაობა მოსდითო.
12: ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაღაც კარგახანია მე საბერძნეთის ეროვნულ ნაკრებზე არაფერი.
13: საბერძნეთის ეროვნულმა ნაკრებმა 2008 წელს ადგა და ევროპის ჩემპიონატი მოიგო.
12: როდის?
13: 2008 წელს.
12: 2008
13: წელს ბავშვი ვიყავ.
12: დრო ინდელ ამბებს იხსენ.
13: არამე არ შემეშალოს იცოდე. 2004 წელს, 4 წელს.
12: მე გაგაფრთხილე შენ არ შეგეშალოს მეთქი. მე ჩემთვის რომ შეიძლება ბავშვი შეიძლება თუ არა პორტუგალიას მიუხვდები.
13: თუ რა არის?
12: მაგრამ აი სმენელს ვერ გამოაბარებ და ვიცი მე შენ რისიც გეშინია. კარგი, დავუბრუნდე Art FM-ს.
13: რა უნდა ხნაბა?
12: ეს ფეხბურთ FM-დან რომ გადმომისროლე ხო ამ Art FM-ზე?
13: დავუბრუნდე.
12: ხო, ამ მოკლედ Art FM-ს დღეს ყველანაირად ვავიწროებთ იქ დრო წავართვით, მაგრამ მქონდა მიზეზი, სტუმარს მომასპინძლეთ და ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, მარათონზე, რომელიც
13: ხო ეხლა Art FM, Art FM Art-თან ხო იყო კავშირში,
12: ხელოვნებასთან. Art-თან იყო პირდაპირ კავშირში
13: და ვაგრძელებთ რა თავარია.
12: უშუალოდ ვაგრძელებთ უკვე ამერიკული კინო გაქირავებით და კინო ინდუსტრიის ბოლო ერთი კვირის სიახლეებით. ამ შემთხვევაში ახალი კარგად დავიწყებული ძველი გამოდგა და პირველ ადგილზე ამერიკულ კინო გაქირავებაში Avengers-ის Endgame-ი გავიდა. კინაღამ გადავიდა 2712 დღეო Days in Release, ანუ გამოშვებულიაო ფილმი კინოეკრანებზე და თურმე შეუკრებიათ ყველაფერი ერთად, რაც თავის დროზე ყოფილა კინოთეატრებში და ახლა დამატებული კიდევ რამდენიმე დღე და ასე აღმოჩნდა ლიდერი გასულ ერთ კვირაში, არც კი 26 მილიონი მოიპოვა და ჯამში აქვს მას რაი დიდი ვერაფერი 84 მილიონი ამერიკული დოლარი. მაგრამ კვირის ლიდერი კი გახლავთ. მეორეზე გავიდა ბოროტების სავანე Resident Evil. ჯამი არის მისი 103 მილიონი ამერიკული დოლარი და 10 დღეა სულ კინოთეატრებშია წარმოდგენილი. მესამე ადგილზე ამერიკულ კინო გაქირავებას ჰყავს ახალი ფილმი და ეს არის Heart of the Beast. ხეცის გული. მოგონი საქართველოსიც არის ეს კინო გაქირავება.
13: ეს არის ბრედ პიტის მონაწილეობით ფილმი.
12: ეგარი, კი, მე
13: მგონი. მე ვნახე ეს ფილმი და
12: ალასკაზე რაღაცა.
13: არაფერი დიდი. ეს არის
12: ყოფილი სამხედრო ძაღლი.
13: ძაღლთან ერთად დაიკარგებიან და იმაში რა ქვია, ალასკაში და გადარჩენას ლამობენ და ლეონარდო დიკაპრიოს ფილმი რომ არის, ხა სახელი დამაწყე, რევენანტი. აი იმის ის რო ჯობი აღჭელ და დაახლოებით თეთნაირი რო არის ეს.
12: რევენანტთან მე კიდევ ერთი ასოციაციით მივედი დღეს, მაგრამ გეტყვი ამას რატომაც. მე-4-ზე გავიდა Prime Time-ი, ესეც ახალია რაღაც და არ ვიცი და Forgotten Island დავიწყებული კუნძული გნებავთ მივიწყებული, ესეც ახალი ამბავია, სულ 3 დღეა კინო გაქირავებაშია და აგერ სიახლეებია ძირითადად თავმოყრილი. პირველ 5-ეულში თუ არ ჩავთვლით Avengers-ა და Resident Evil-ს. მე მინდა ქართულ ლამბებზე გაგიმახსოვროთ ახლა ყურადღება და ქართული კინო გაქირავების ლიდერის სამეული შემოგთავაზოთ. ბოროტების სავანე პირველ ადგილზე გავიდა, მეორეზე ამ ხეცის გული და შეგჭამა Spider-Man-მა მესამე ადგილზე, მაგრამ სიახლე და ის გამახსენდა Revenant-ი. ეგეც ინარიტუს ფილმი არ არის?
13: კი,
12: რევენანტი. ისევე როგორც კიდე ბევრი ფილმი, რამაც ოსკარი აიღო. კი ბატონო და აგენ დიგერიც მისი ყოფილა, რომელიც გამოვა ეხლა ხუჩაბაშიდან.
13: ერთმანეთს ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ წინა წელს ესე მოხდა, რომ ანუ რევენანტმა აიღო წინა წელს ოსკარი და მეორე წელს ბერდმენმა და მოვიდა ჩემი მეგობარი და თან კინოში განსალუბას იბრალებს, სახეს დაგვარს არ დაო, სახეს ცნობილი ადამიანია და რა, იო, რა მაგარიაო ეს ბერდმენი, რომ გადაიღო, რომ მიიღო ეხლა ოსკარი, აპა შარშანო. და რო დააფასესო ეს ინარიტო, შარშანო რევენანტმა აიღო, რა არისო?
12: რა იყო მაგაში და ოსკარი?
13: ეგივე კაცსა მეთქი, ერთი და იყო.
12: კარგი კინო მსოდნე ვერ ყოფილა. კარგი ბიჭია ეს ინარიტო, კარგი კაცია და აგერ ტომ კრუზი ათამაშა დიგერში, ტომ კრუზი, რიზ აჰმედი, ჯონ გუდმანი, სანდრა ჰიულერი, ჯესი პლემონსი, ასეთია კასტი. მაგრამ ეს ისე რა არის? კომედიის ელემენტებით არის დრამა წარმოდგენილი, ალეხანდრო გონსალეს ინარიტუ.
13: ძალიან მაგარი.
12: 1 ოქტომბერს იქნება პრემიერა.
13: ადამიანი, რომელიც კაი ფილმებს იღებს.
12: 2 საათიანია, რომ გაითვალისწინო, ესეც შეგიძლია. აბა შენიც ეხლა.
13: ახლა მე არ გეტყვით
12: რა ხდება. აბა შენიც ორი წუთი
13: გაქვს. სოფლიოში რა ხდება, არაფერს არ გეტყვი, უმინდო და მეთქვა ავტომობილებზე, მანქანებზე დაწერილი სიმღერების წარმატებების შესახებ და ტრეისი ჩეპმენის Fast Car 1988 წელს იქნა გამოშვებული და ბილბორდში მე-6 ადგილს მიაღწია.
12: რომელი იგულისხმანეტა.
13: და ბრიტანეთის ჩარტშიც მე ადგილს. პრინცის სიმღერა Little Red Corvette 83 წლის ჰიტი ამერიკაში ბილბორდში მე-6 ადგილი დაიკავა მან და ბრიტანეთში მეორე ადგილი Deep Purple's Highway Star 1972 წელს აქ დიდი წარმატება ვერ ხვდა
12: თუ მოდელებს უმღეროდნენ ხო?
13: Gary Numan's Cars, ანუ ნახე მოდელებსაც და ზოგადად ავტომობილებზე არის და აი ყურეკ ნახე საინტერესო მანქანა My ისა Pink Cadillac ისი იქნებოდა Pink Cadillac თუ არა Elvis Presley-სი, რომელიც არ ვიცით და იმიტომ არ გწოდნია, რომ თურმე ამერიკის ჩარტში მომხვედრილა 100 ადგილზე. დიდი მადლობა იმას, რომ Elvis Presley-ს სიმღერა არსებობს, რომ არ მადლობა მე უნდა მითხრათ, რომ გითხარით Elvis Presley-ს სიმღერა, რომელიც 100 ადგილზე იყო გასული, არც მეტი, არც ნაკლები.
12: Presley-ს კრახი ყოფილა ეგ Pink Cadillac-ი.
13: Queen-ის სიმღერა 1975 წელს გამოსული I'm in love with my car. Is it maximum არის ბრიტანეთში მე-6 ადგილი ჩემოკარგებოდა. ყველაზე დიდი წარმატება ავტომობილებზე ნამღერ სიმღერებში ხვდა Tracy Chapman-ის სიმღერას Fast Car და Little Red Corvette პრინცისა, რომელიც გავიდა მე-6 ადგილზე. ესე იგი მანქანებზე არ იმღეროთ, იმიტომ რომ პირველ ადგილზე ვერ დახვალ.
12: მაქსიმუმ მე-6 მიასე. იმაზე ერთ ცნობილ რუსულ სიმღერაზე, კაბრიოლეს რომ მომღერის ერთი ცნობილი ქალი არ დავასახელებ.
13: სიმღერაზე გავიდა.
12: კიდე რა წამომიტივტივდა გონებაში, იცი, ძალიან ცნობილი მომღერლის და ძალიან ცნობილ გავარდნილი ჰიტი დღემდე ჰიტად რჩება ახალი რა, ბოლო 10 წლეულის დეკადის. სიას ნამღერი მახსენდება Unstoppable I'm a Porsche with no brakes მღერის ის ტექსტში.
13: ნუ ახლა ეს
12: მე პორშე მუხრუჭების გარეშე.
13: ეგრე შენდელერსაც მღერის იმაზე. ჭაღზეც მღერის და ხა ჭაღზე ნუ მომაძებნებს სიმღერებს.
12: რაღაც საყოფა ცხოვრება მომღერალია ეს ჩვენი. ეს
13: მომღერალი ყოფილა, კი, კი.
12: აგერ რა ქვეროს რა რომელიმე იმის ტექნიკის რეკლამაში არის მღეროს მეში.
13: სარეც ხმანქანაზე ან იმას ჭურჭლის სარეც.
12: არ ვასახელებ ეხლა
13: მაგას. მოაზროვნე ტელემაზე პილოს წესასრულზე არის.
12: ბარბარეს
13: კი მე უნდა მე მინდა მოაზროვნე წესასრულში.
12: წესასრული. სტუდიაში შემოიტანეთ.
13: დიდი წერს, არა, დიდი არა, ესეთია, სახში მიდის თავის
12: აკეთებს. რობოტი.
13: რობოტი წერსასრული, დიახ.
12: კარგი. წარმატებებს გისურვებ და გემშვიდობებით. სულ ეს იყო.
13: მოიხსენოთ ჩვენი ოცნება.
12: ოცნებების ასრულება.
13: მაგ წერსასრულის ფილმასაც ეგრეთია.
12: რას?
13: მაგ წერსასრულის წარმოებას რომელსაც მინდა. მაგონ არასწორი დაწერით.
12: ხო, ხო, კი, კი.
13: დრიმი. მე შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ჩემი რუბრიკის სპონსორია.
12: კი ბატონო, თქვი და მე რა ვერ გავიგე, იცი, ვიცი, დროს გადავაჭარბეთ, ვიცი, მაგრამ იმ მაგის რეკლამაში იმას რა უნდოდა? ფეხბურთელი ყველაზე ცნობილი. მიხარი, ორი როა, მესი და მეორე რონალდო.
13: რონალდო.
12: რონალდო.
13: რა სახლი ხო აქ იმას?
12: რეკლამაში.
13: მიცეს ერთი ცალი და?
12: კარგად იყავით.
13: კარგად იყავით, ნახვა. ხალხი

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 28 78 60.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო ბალიდრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10-საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელახასაია სასჯელო ხსრულების დაწესებულებას დღეს დადავებს. ცნობისთვის პროკურატურა მას ედავებოდა, რომ 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენა დაზარალებულს რამაზ ჩატუნელს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები წინა წლის 29 სექტემბერს დააკავეს. მოგვიანებით გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელახასაიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილ საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდათ. 1 წელი რეალური სასჯელი და 3 წელი პირობითი მსჯავრი. აღნიშნული ვადა დღეს 29 სექტემბერს იწურება. ვინიციის იქნებ კორძაია სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი აღარ ცხიბლავს. მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჭებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ფსევდორელიგიას ჰიმნოგრაფიც სჭირდება და სექტის ციახში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისით დაიკავა. ამასთან პაპუაშვილის განცხადებით, ევროკავშირმა უნდა გაიასწროს, რომ გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმეს, ზალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოცალათე. პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, რომ სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. პაპუაშვილის განმარტებითვე გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით იმართებოდა იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც პოლიტიკური არჩევანის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქის ქალებსა და კაცებს, მოხუცებსა და ახალგაზრდებს დედააგინა. ამას საზოგადოების აღშფოთება მოჰყვა. მართალია, სექტის ნაწილმა ეს აღშფოთება გააკრიტიკა, თუმცა გამოჩნდა სინანულის შემცველი ტექსტებიც. დედის გინება პროტესტისა და თვით გამოხატვის ფორმა არ უნდა იყოს, და დედა დარც მაშინ მოგწონდა. ეს გინება ჩვენ გვერდით, რომ გვესმოდაო, წერს პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის არსებულმა მიმდინარე სირთულეებმა არ უნდა გააუქმოს დიალოგის სივრცე. აზრთა სხვადასხვაობის მოგვარება შესაძლებელია. ამის შესახებ პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გიორგი ჩაკვეტაძემ განაცხადა. კერძოდ, ჩაკვეტაძე ალბანეთის პარლამენტის ორგანიზებით ტირანში გამართულ საპარლამენტათა შორისო კონფერენციაზე ევროკავშირის გაფართოება სტრატეგიული დღის წესრიგი ევროპის მომავლისთვის სიტყვით გამოვიდა. ჩაკვეტაძემ საუბრა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის დიალოგის აუცილებლობაზე და პროცესში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების როლზე გაამახვილა ყურადღება. მისივე თქმით, საკითხი უკვე ეხება იმას, თუ როგორ შეუძლია გაფართოებას ევროპის გაძლიერება. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში კი პარლამენტებს გადამწყვეტი როლი ენიჭებათ. მე არ ველოდები მასობრივ აქციას, მასობრივი გამოსვლები ყოველთვის ემთხვევა საარჩევნო ციკლს. ამისთვის კი ჯერჯერობით მკვდარი სეზონია. ამის შესახებ კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა ოპოზიციის მიერ დაანონსებულ საპროტესტო აქტივობებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც ზაქარიაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ხალხი შეიძლება ევროკავშირის მიერ სახელმწიფოების გაწევრიანების ახალი ეტაპის გამოცხადებამ გამოიყვანოს ქუჩაში, რომელთა ჩამონათვლით საქართველო არ იქნება, თუმცა იქნება მოლდოვა და უკრაინა. მან ასევე ქართული ოცნების შიგნით არსებულ სიტუაციაზე კერძოდ მოქმედი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრების ირაკლი კობახიძისა და ირაკლი ღარიბაშვილის ფაქტორზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ირაკლი კობახიძის პირადი პატიმარია. ზაქარიაშვილის თქმითვე პრემიერს ეკუნა, რომ ღარიბაშვილი მოიცილა, მაგრამ ამუკა მდინარაძის მატრაკვეცობამ ყოფილი პრემიერის რეანიმაცია განაპირობა. ზაქარიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ღარიბაშვილის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის წარმომადგენლებმა შუამავლებთან ცალ-ცალკე გამართეს მოლაპარაკებები, რაც 7-თვიანი ომის დასრულებისკენ მიმართული განახლებული ძალისხმევის ნაწილია. ინფორმაციას როიტერსი ორი ქვეყნის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამერიკის ოფიციალური პირები ორშაბათს ცალკე ესაუბრნენ შუამავლებს. თავის მხრივ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ განაცხადა, რომ ირანი ელოდება ამერიკის პასუხცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მის უახლეს წინადადებებსა და ჰურმუზის რუტეში ნავიგაციის აღდგენის პირობებზე. თუ ამერიკელები აცხადებენ, რომ შეთანხმების ან მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზებს ეძებენ, ჩვენეს გადაწყვეტა უკვე წარმოადგინეთ, აღნიშნა აბას არახჩი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით გაერთიანებულ სამეფოში მდებარე ავიაბაზა რალფ ფიერფორდთან მომხდარ ინციდენტში უცხოური აქტორი იყო ჩართული და ამ საკითხზე კიდევ ბევრი ინფორმაცია გახდება ცნობილი. მისივე თქმით, ბევრი ადამიანია შეშფოთებული იმ ფაქტის გამო, რომ ტერორისტული აქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილი ხუთი დაკავებული პირი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. რუბიოს განმარტებით, რომ მსოფლიოში არსებობენ ძალები, რომლებიც ღიად იმუქრებიან, რომ თავს დაესხმიან ამერიკულ ინტერესებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ცნობისთვის, გაერთიანებულ სამეფოში ავიაბაზასთან მომხდარ ინციდენტში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ტერორიზმთან ბრძოლის განყოფილების პოლიციამ განაცხადა, რომ გამოძიება გრძელდება, მათი გათავისუფლება კი მათი გადაადგილებისა და სხვებთან კონტაქტის კუთხით დაწესებულ მკაცრ პირობებს ექვემდებარება. პოლიციის ცნობით, ხუთივე ეჭვმიტანილი ბრიტანეთის 20 და 25 წლის მოქალაქეები არიან. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 11 საათზე დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს სოხუმსა და ზუგდიდში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ნავარაუდებია წვიმა, ქუთაისსა და ოზურგეთში 21 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გადმოვინას ფლოთ გორში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ცხინვალში და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 20 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 15 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 12 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 29 სექტემბერს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: Radio Palitra.

0: 0-2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-73.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების

0: ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: რეკლამა 2-19-18-18-60 რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300 ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Реклама. 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ავტო.
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. თბილისის დროით 11 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობ სიახლეებს. პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით თარხან-მოურავმა პალიტრის ეთერში განაცხადა, რომ ხელახლა უნდა მოხდეს კონსერვატული სპექტრის გაერთიანება. ის ფიქრობს, რომ ეს მარტივი საქმე არაა და რომ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელსაც ახლა რეალურად აქვს რეიტინგი, ამას ხელშეუწყობს ახალ საფეხურზე. მისივე თქმით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კონსერვატორულ ძალებთან გაერთიანება ამ ძალებს ახალ სისხლს შესწენს. გულისხმობ კონსერვატორებს კვლავ გაერთიანება გაერთიანდეს მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენ და ქართულ ოცნებას ერთი და იგივე ამ მრჩეველი ყავს და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ სრულიად შეირცხვინა თავი, ყველანაირად დისკრედიტირებულია დასინა თარხან მოურავმა. მანვე აღნიშნა, რომ მათ 4-ჯერ გაავსეს თავისუფლების მოედანი. ამის მერე ხელისუფლებამ ჩვენი პარტია მიზანში ამოიღო და უზარმაზარი ბრძოლით ძალიან დაგვასუსტა, მაგრამ ვერ გაგვანადგურა. მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ხელისუფლების წევრი. ღარიბაშვილი ჩვენი მრავალი წლის მეგობარია, მაგრამ გვესმის, რომ იმ პარტიის თავმჯდომარე იყო. მრავალზერდილი, ჩვენ კი ვეუბნებოდით, რომ ის მაინც გაეკეთებინა, რომ სამართლიანობა დაცული ყოფილიყო, მაგრამ ვერ დაიცვა ეს სამართლიანობა ვერც საგარეჯოს არჩევნებში, ვერც მაშინ, როდესაც ქუთაისში საკრებულოს უმრავლესობას ქშლიდნენ ხელოვნურად სუსის შარევით. ღარიბაშვილი აღიარებდა, რომ არაფრის გაკეთება არ შეეძლო, განაცხადა თარხან მოურავმა. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის თქმით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა იქნება დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მიერ და ამისთვის ის ძალიან მაღალ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდის. პალიტრის ეთერში გიორგი შარაშიძემ განაცხადა, რომ პარტიის აკრძალვის შემთხვევაში გახარია საქართველოსთვის ბრძოლას გააგრძელებს ყველგან, სადაც ამის საჭიროება იქნება. ჯერ კიდევ ცდილობს ოცნება, რომ პროპაგანდით ხალხის ნაწილს დააჯეროს, რომ ევროპასთან ურთიერთობის დამლაგებლები არიან, ამერიკასთან ურთიერთობის გადამტვირთველები არიან ბოდიში, მაგრამ აგრძალული პოლიტიკური პარტიებით წარმოგიდგენიათ, რომ ამერიკის ან ევროპის რომელი წარმომადგენელი ჩდება ოცნებასთან იმ ვითარებაში, როცა პოლიტიკური პარტიები აგრძალული აქვს ოცნებას. რა თქმა უნდა, ის შეუძლებელია. ახლა პარტია თუ აიგრძალა, გონიათ ვინმე მანდატებს გამოეკიდება დასინა გიორგი შარაშიძე. ბრალდებულს მე თვითონ მიუმართე რამდენჯერმე და ვუთხარი, რომ ის გიორგი მალანია ჩემ შვილს უყვარდა. მართალია, სულ 4-ჯერ იყო გიორგი გიგასთან, მეოთხე გაკვეთილზე გიგას კვლელობაში დახმარება უკვე გაწეული ჰქონდა. ეს განცხადება მოკლული მასწავლებლის გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპატაძემ სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, სადაც ერთ-ერთი ბრალდებულის გიორგი მალანიას პროცესი იმართებოდა. კუპატაძემ იმტკიცებულებებზე ისაუბრა, რომელიც საქმეშია დართული და ასევე ბრალდებულ ალექსანდრე გაბა შულის და გიორგი მალანიას შეხვედრასა და საუბრებზეც გაამახვილა ყურადღება. გიორგი მალანია ნია იმნაძემ ალექსანდრე გაბაშულს გააცნო მას შემდეგ, რაც ალექსანდრე გაბაშულმა და ნია იმნაძემ გიგაზე თავდასმა დაგეგმეს და სწორედ ამ მიზნით გააცნო. ალექსანდრე გაბაშული გიორგი მალანიას 29 სექტემბერს შეხვდა, 1 ოქტომბერს დაუკავშირდა გაკვეთილის დაწყებამდე და გაკვეთილის დასრულებისთანავე მაშინ, როცა მასთან უნდა ყოფილიყო მამასთან და შემდეგ კვლელობა მდე 35-37 წუთი დადრე და ზუსტად ბევრი რამ, მათ შორის გიგა ჩაცმულობა. ალექსანდრე გაბაშულს ჰქონდა დასავლელი ცოდნა გიგა ავალიანის ჩაცმულობის შესახებ. ასეთი განმარტება გააკეთა ეკა კუპატაძემ. თბილისში მომხდარი დაჭრის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 28 სექტემბერს თბილისში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკებისას ცივი იარაღის გამოყენებით ჯანმრთელობის დაზიანება მიაყენა ერთ პირს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. საგამოძიებო სამსახურმა ყალბიცნობების გამოყენებით 20600 კილოგრამი ყურძნის ჩაბარების მცდელობის ფაქტზე ორ პირს ბრალი წარუდგინა. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხების მართლწინააღმდეგო დაუფლების მიზნით დაამზადეს ორი ერთეული ყალბიცნობა ყურძნის წარმოშობის შესახებ. დოკუმენტებში შეტანილი იყო ყალბი მონაცემები, თითქოს და არ ქაწითელის ჯიშის ყურძნის ადგილწარმოშობა იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭანდარი. ნიშნული ყალბიცნობების გამოყენებით ბრალდებულები შეეცადნენ ჭანდრის ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძენი ჩაებარებიდათ. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr. 29 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს სოხუმსა და ზუგდიდში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ნავარაუდებია წვიმა. ქუთაისსა და ოზურგეთში 21 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გადმოვინას ფლოთ გორში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ცხინვალში და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 20 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 15 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 12 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 29 სექტემბერს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.

0: 0-2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი, 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი, 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი, 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ზღალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
0: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს ასგანცის დისკუსიას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
7: რეკლამა
8: Radio Bar
9: 2-18-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 03-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო პარ
6: 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.

0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: თავარი პრესაში დავიწყოთ რეზონანსით. გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ: ოცნება ოპოზიციაში ახალი კონფიგურაციების შექმნას და გადალაგებას ელის. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ოპოზიციას ვრცელ პოსტს უძღვნის, სადაც პარტიებს ერთი საერთო ქსელის ნაწილად წარმოაჩენს და სხვადასხვა პოლიტიკურ როლს მიაწერს, ხოლო ამ ყველაფრის უკან გარე ძალებს და უცხოელ პატრონებს მოიაზრებს. მისი აზრით, სწორედ ისინი ქმნიან, აძლიერებენ ახალ პოლიტიკურ ძალებს, განსაზღვრავენ მათ როლს, სხვადასხვა კონფიგურაციით ცდილობენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ამომრჩევლის მობილიზებას. გარკვეული ამომრჩეველი მათ მართლაც საკმაოდ წაიყვანეს ქართული ოცნების ელექტორატიდან და იმის შემდეგ ეს ამომრჩეველი დარჩა და დარჩა მათთან. ეს ის ამომრჩეველია, რომელმაც რაღაც მიზეზების გამო გული აიყარა ქართულ ოცნებაზე და გახარიას პარტიაში ნახა ის ძალა, რომელსაც მისცემდა ხმას, რადგან ასეთ ამომრჩეველს ნაცებისთვის ხმის მიცემა არ უნდა და არც ლელო ეპიტნავება და ალტერნატივის სახით ხელში შერჩა გახარიას პარტია, როგორც ყოფილი სახელი ისუფლებო ზალა. ყובה თავის პოსტში მაჭავარიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა სრულად გთავაზობთ დღევანდელი რეზონანსი. რას ამბობს იგი, უბრალოდ რისით ქმას სურს? მიზანია ოპოზიციისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაცია. ასე ფიქრობს ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში, განაცხადა მან, რომ ამომრჩევლის დაკარგვის შიშიც იკვეთება აქვე და რეიტინგი აქვს დაცემული. ოცნებას გულისხმობს. ქართული ოცნების დეპუტატი ხას უსვამს გამჭვირვალობისა და ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ კანონებს და წერს, რომ გამჭვირვალობის კანონმა გარე ძალებს ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციის დაფინანსების შესაძლებლობები შეუზღუდა. ლგბტ საკითხზე კი აღნიშნავს, რომ გარე ძალებისთვის მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში ლიბერალური დღის წესრიგის გავრცელება. მაჭავარიანის ტექსტის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ 2028 წლამდე მსგავსი გადალაგება კიდევ იქნება, თუმცა მანამდე ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი ელოდებათ. ევროკავშირი 4 ქვეყნისთვის გაწევრიანების საგზაო რუკებს ამზადებს, რა მოეთხოვებათ კანდიდატებს. გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი გაწევრიანების ეტაპობრივ საგზაო რუკებს მხოლოდ 4 კანდიდატს შესთავაზებს. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება, რაც უფრო ნათელს გახდის კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. ამავდროულად ვალდებულებებს და აკისრებს წევრებსაც, რომელთა თანხმობა აუცილებელია პროცესის წინსვლისათვის. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისათვის, მოლდოვისა და ალბანეთისათვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. კითხვაზე: ევროკავშირ საქართველოს მიმართ აქვს თუ არა ორმაგი სტანდარტი? ვიცე სპიკერი გია ვოლსკი პასუხობს: ამას ორმაგი სტანდარტი არ ქვია, ამას ქვია კონკრეტული ბნელი იდეები და გეგმა, რომელიც არანაირ მონაცემს არ ითვალისწინებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში მართვის სადავეების ჩაგდების დიდი სურვილი და იმედია რევოლუციური მცდელობებიც ამიტომ მოხდა და ეს განცხადებებიც ბოლო პერიოდში ამიტომ კეთდება საქართველოს კანდიდატობაზე, ამიტომ ეთქვა უარი შემდეგ ვითომ სალომე ზურაბიშვილმა, რომ ჩააწყო საქმე, ამიტომ იყო უკვე დაგეგმილი, რომ მოლაპარაკებების სტადიაზე გადასვლისათვის უარი ეთქვა, როდესაც პრევენციულმა განცხადებამ ისეთი ისტერიკა გამოიწვია, ყველაფერი ამიტომ ხდება. ეს არათუ ორმაგი სტანდარტია, არამედ გარკვეული სტრატეგიული გეგმა, რომელიც საქართველოს არანაირად არ აწყობს. გია ვოლსკი. ასევე გაზეთში გადაავლეთ თვალი სხვა სიახლეებს და ძირითადად ანალიტიკას, იკვეთება თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის რეალური ნიშნები, რა როლი ითამაშა პრემიერის ვიზიტმა ბურთი ამერიკის მოედანზეა. ქართულ ოცნებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვას ისეველიან, რაც განსაკუთრებით იკვეთება პრემიერ ირაკლი ყობახიძის ნიუ-იორკში, გაეროში ვიზიტის ტრამპთან და რუბიოსთან ხანმოკლე შეხვედრების შემდეგ. მართველ გუნჩი ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ვაშინგტონიდან დადებითი სიგნალები მოდის, საქართველომ მზადყოფნა უნდა გამოხატოს, უკვე გამოხატა, ახლა კი ბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოედანზეა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონთან ურთიერთობის რეალური გადატვირთვის ნიშნები სულაც არ ჩანს, ხელისუფლება კი მოკლე კომუნიკაციებს პოლიტიკური წონის გასაძლიერებლად იყენებს. პრეზიდენტ ტრამპთან და რუბიოსთან საუბრის შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყო იმ გვარი, სადაც ფოტო იქნებოდა, ამ ფოტოს უკვე ვნახავდით, ის გასაჯაროვებული იქნებოდა გამარჯვების ყიჟინასთან ერთად პროპაგანდისტებისგან, აღნიშნა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ, რაც მისი აზრით აჩვენებს, რომ რეალისტური არანაირი რეალისტური შესაძლებლობა იმისა, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა გადატვირთონ, აღარ არსებობს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ამჟამად საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაში რეალური გადატვირთვის ნიშნები არ ჩანს და ამაზე ხელისუფლების საუბარი საკუთარი ამომრჩევლისთვის გამიზნული პიარია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს. ამ თემაზე გადავინაცვლოთ ახლა, თუმცა დარჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. ვაშინგტონის წნეხი როგორ გამოიყურება კიევზე? ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს და ისიც დასთანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა: მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. ეს სინამდვილეში ახლო აღმოსავლეთის პრობლემა არ არის, ეს უფრო რუსეთის პრობლემაა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ებრძვიან და უკრაინა რუსეთში დიზელის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებს, რადგან ისინი ნავთობგადამუშავების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ზელენსკის ვესაუბრე, უთხარი ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმა უნდა შეამციროთ და მან მიპასუხა: ალბათ ასე მოგიქცევით. საერთაშორისო პოლიტიკისა და ენერგეტიკის წამყვანი ანალიტიკოსების, მათ შორის Financial Times-ის, Reuters-ის, Energy Group-ისა და საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ექსპერტთა შეფასებებით, უკრაინისათვის ვაშინგტონის თხოვნის მთავარი მიზეზი გლობალურ ენერგობაზარზე არსებული რყევა და ამერიკის შეერთებული შტატებისში და ეკონომიკური ინტერესია. ტრამპის განცხადება და ზელენსკის პასუხი. ეს უფრო დიპლომატიური სვლა და დროის მოგების მცდელობაა, ვიდრე სტრატეგიაზე სრული უარი. ვინაიდან უკრაინა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ამერიკულ სამხედრო თუ ფინანსურ მხარდაჭერაზე, კიევი ვერ მისცემს თავისუფლებას პირდაპირ და ხისტად უარყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნათქვამი. გარდა ამისა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ გადამუშავების შეფერხება იძულებულს ხდის რუსეთს შეამციროს მოპოვება ან შეცვალოს ექსპორტის სტრუქტურა, რაც ნედლი ნავთობის ფასების არასტაბილურობას განაპირობებს. ამასთან ვაშინგტონში ითვალისწინებენ საპასუხო ესკალაციის რისკსაც, რადგან ასეთმა იერიშებმა შესაძლოა მოსკოვს უბიძგოს დასავლური ენერგოინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ საპასუხო ნაბიჯების გადადგმისაკენ. ახლა ბიზნეს რეზონანსზე გადავინაცვლოთ. ავიაბილეთები გამუდმებით ძვირდება, ტურიზმი უკვე რისკის ქვეშაა. აუცილებელია მკაცრად კონტროლდებოდეს ფასნამატი, რათა არ მოხდეს ბოროტად სარგებლობა. საავიაციო ნავთის ფასები მსოფლიო ბაზარზე ისევ მზარდია, საწვავის გაძვირება აისახება ავიაკომპანიების ხარჯზე და აძვირებს ავიაბილეთებს. ავიაექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეებს ვერც საქართველო აუვლის გვერდს, რაც განსაკუთრებით მტკივნეული იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებიც ევროპაში მოგზაურობას გეგმავენ. სამწუხაროდ, არსებული გლობალური რეალობა უახლოესი თვეების განმავლობაში დამაიბედებელ პროგნოზს ნამდვილად ვერ იძლევა. ბოლოს კი ერთიც ქათმის ხორცზე იმპორტის გადასახადი დაწესდება, წარმოება ამოისუნთქავს, მოსახლეობას კი პროდუქტი გაუძვირდება. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ. ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ ივანიშვილმა ახალგაზრდობა ნარკოტიკებზე შესვა და კოლცენტრებში დაასაქმა მიხეილ სააკაშვილი. Ну თუ აჭარა, იმიტომ გამოვგლიჯე 90-იანი წლების პრორუს სეპარატისტ ფეოდალ ასლან აბაშიძეს ხელიდან, რომ ივანიშვილმა არაბებსა და რუსებს მიხიდოს. შემთხვევითი არ არის, რომ შევარდნაძის დროის შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე, რომელმაც 90-იანების მთავარი კრიმინალური სინდიკატი ჩამოაყალიბა, ალიბა ახლახან დაუნათესავდა ივანიშვილის ოჯახს. საპატრიარქომ რუსეთიდან ორი დავალება მიიღო დეტალები ახალ თაობაში. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ვერც სახელმწიფოს თავისუფლებისთვის იბრძოლებს. გოჩა მირცხულავა. საუკეთესო იქნებოდა დასავლეთს რომ უნდოდეს რუსეთის დამარცხება. მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამის შესახებ. ეს და სხვა საინტერესო დეტალები დღეს ქართულ პრესაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. პრესტაიმი კი ამით უნდა დავასრულო. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio Pali 2-18-78-70.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე. Radio Pali Tras Eterში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის ინფორმაციით, რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგასაქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღეს, თუმცა ამის მიუხედავად 1 ოქტომბერს 17 საათზე რიყის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. შეუძლებელია, რომ საჯარო სივრცეებში, თანაც პარკებსა და სკვერებში გადაადგილების უფლება ეზღუდებათ ადამიანებს იმის გამო, რომ ივანიშვილს დღემდე ყველაზე მეტად მიხელ სააკაშვილის ეშინი. ამიტომ რომ ივანიშვილის რეჟიმს დღემდე ყველაზე მეტად ეშინია ნაციონალური მოძრაობის. კარგად იციან, რომ აღმშენებლობის 9-წლიანი პერიოდი აუცილებლად გაგრძელდება ამ ქვეყანაში და შეწყდება ნგრევის 14 წელი, ამბობს ირაკლი ფავლენიშვილი. გირჩიმეტი თავისუფლების წევრმა გელა ხასია ერთწლიანი პატიმრობის შემდეგ საჯილო ახსრულების დაწესებულება დატოვა. ხასიას საჯილო ახსრულების დაწესებულებასთან ახლობლები და თანაპარტიელები დახვდნენ. პროკურატურა გელა ხასიას ედავებოდა, რომ მან 2025 წლის 1 სექტემბერს თბილისში თამარ მეფის გამზირის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვასილ ქერდიყოშვილთან ერთად ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება მიაყენა დაზარალებულს რამაზ ჩადუნალს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულები 29 სექტემბერს დააკავეს. მოგვიანებით კი გირჩიმეტი თავისუფლების წევრ გელა ხასიასა და მასთან ერთად დაკავებულ ვასილ ქერდიყოშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. შემდგომში ორივე პირს საპროცესო შეთანხმება შემდეგი პირობით გაუფორმდა: ერთი წელი რეალური სასჯელი და სამი წელი პირობითი მსჯავრი. აღნიშნული ვადა დღეს 29 სექტემბერს იწურება. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის გიორგი შარაშიძის თქმით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა იქნება დანაშაულებრივი გადაწყვეტილება ქართული ოცნების მიერ და ამისთვის ის ძალიან მაღალ პოლიტიკურ ფასს გადაიხდის. პალიტრის ეთერში შარაშიძემ განაცხადა, რომ პარტიის აკრძალვის შემთხვევაში გახარია საქართველოსთვის ბრძოლას გააგრძელებს ყველგან, სადაც ამის საჭიროება იქნება. ჯერ კიდევ ცდილობს ოცნება, რომ პროპაგანდით ხალხის ნაწილს დააჯეროს, რომ ევროპასთან ურთიერთობის დამლაგებლები არიან, ამერიკასთან ერთობის გადამტვირთველები არიან ბოდიში, მაგრამ აკრძალული პოლიტიკური პარტიებით. წარმოგიდგენიათ, რომ ამერიკის ან ევროპის რომელი წარმომადგენელი ჩდება ოცნებასთან ინვითარებაში, როცა პოლიტიკური პარტიები აკრძალული აქვს ოცნებას. რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია. ახლა პარტია თუ აიკრძალა, გონიათ ვინმე მანდატებს გამოეკიდება, დასწინა გიორგი შარაშიძე. გახარია ნებისმიერი პარტია, რომელიც ჩვენ საკონსტიტუციო სარჩელშია შეტანილი, არის ერთი კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც გარეძალების მხრიდან იმართება. უბრალოდ სხვადასხვა ნომერი და ფერი აქვთ. ეს განცხადება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ განაცხადა. უმრავლესობის ლიდერს უმრავლესობის წევრის ლევან მაჭავარიანის განცხადებასთან დაკავშირებითაც კითხეს, რაზეც მან თქვა, რომ მისი პარტიის წევრი ახალს არაფერს ამბობს და საზოგადოებას ახსენებს, ვისთან გვაქვს რეალურად საქმე. გარეძალები და აგენტურა მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ მათ რიგებში დივერსიფიცირება მოეხდინათ და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი შეეყვანათ შეცდომაში, განაცხადა კირცხალია. ვინც ის იქნებ კორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარ ცხიბლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჭებიდან თავის დაღწევა ძნელია, მით უმეტეს როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს, წერს სოციალურ ქსელში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი თქმით, ფსევდო რელიგიას ჰიმნოგრაფი ჭირდება და სექტის წიაღში ეს ადგილი ალექსანდრე კორძაიამ ხალისი დაიკავა. ამასთან, პაპუაშვილის განცხადებით, ევროკავშირმა უნდა გაიაზროს, რომ გინების გამართლება შემდეგი მაგინებელი ისმენს, ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, რომ სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. ალექსანდრე კორძაიას, იგივე კორც და მიხელ სააკაშვილის მხრიდან ერთხმაში დედის გინების ფონზე კიდევ ერთხელ უნდა გავიაზროთ, რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით იმართებოდა იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც პოლიტიკური არჩევანი ის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქეს, ქალებს და კაცებს, მოხუცებს და ახალგაზრდებს დედა აგინა. ღონისიების მასპინძელი კი გორის არტ-ჰაუსი უნდა ყოფილიყო, რომელიც იმავე ადამიანებს მონებს უწოდებს. ამას საზოგადოების აღშფოთება მოყვა. გამოსავალი მარტივი და ღირსეული იყო. კორძაია საზოგადოებისთვის ბოდიში მოეხადა, მაგრამ სწორედ ამ დროს განცხადებას ავრცელებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა, სადაც ფაქტობრივად ამბობს, რომ საზოგადოების უმრავლესობისთვის დედის გინება შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლება. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ეს ქართული კი არა, სწორედ რომ გარედან შემოტანილი დატრენინგებული და წაქეზებული კამპანია, აწერს პაპუაშვილი. კანონი შეეხება 81,000 ოჯახს, ანუ 100,000-მდე მოქალაქეს. თანხაში ეს არის 22 მილიონზე მეტი. ეს განცხადება პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პაატა კუჟინაძემ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე საუბრისას აღნიშნა. მისი თქმით, დღეს იქნება პირველი მოსმენა და ხვალ ორი მოსმენით დასრულდება კანონპროექტის მიღება. მიზანი არის მხოლოდ ერთი, რომ მცირე შემოსავლიანი მოსახლეობა გათავისუფლებული იყოს ხონების გადასახადიდან და არ დააწვეს ერთად ეს გადასახადი დასწინა გუჟინაძემ. ცნობისთვის, ხონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებული პროექტი, რომლის მიხედვით ხონების გადასახადს მხოლოდ 100,000 ლარს ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან, საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს უკვე წარედგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ასეთი იყო ახალი ამბები. 13 საათზე სიახლეებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: ეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნაბრავდებიან ნალექი წვიმის სახით. იწვიმებს სოხუმსა და ზუგდიდში, სადაც 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება, ნაბრავდებია წვიმა. ქუთაისსა და ოზურგეთში 21 გრადუსი და წვიმა. აღმოსავლეთში გადმოვინას ფლოთ გორში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. ღრუბლიანი დღე იქნება დღეს ცხინვალში და 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. თელავში მოსალოდნელია 20 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ბორჯომში 15 გრადუსი და წვიმა, ბაკურიანში 12 გრადუსი და წვიმა, ყაზბეგში 8 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო და წვიმა. და ბოლოს თბილისში დღეს სამშაბათს 29 სექტემბერს მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9.

0: 02-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
3: კომპანია San Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
7: თავარი პრესაში დავიწყოთ რეზონანსით. გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ: ოცნება ოპოზიციაში ახალი კონფიგურაციების შექმნას და გადალაგებას ეილის. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ოპოზიციას ვრცელ პოსტს უძღვნის, სადაც პარტიებს ერთი საერთო ქსელის ნაწილად წარმოაჩენს და სხვადასხვა პოლიტიკურ როლს მიაწერს, ხოლო ამ ყველაფრის უკან გარე ძალებს და უცხოელ პატრონებს მოიაზრებს. მისი აზრით, სწორედ ისინი ქმნიან, აძლიერებენ ახალ პოლიტიკურ ძალებს, განსაზღვრავენ მათ როლს, სხვადასხვა კონფიგურაციით ცდილობენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ამომრჩევლის მობილიზებას. გარკვეული ამომრჩეველი მათ მართლაც საკმაოდ წაიყვანეს ქართული ოცნების ელექტორატიდან და იმის შემდეგ ეს ამომრჩეველი დარჩა და დარჩა მათთან. ეს ის ამომრჩეველია, რომელმაც რაღაც მიზეზების გამო გული აიყარა ქართულ ოცნებაზე და გახარიას პარტიაში ნახა ის ძალა, რომელსაც მისცემდა ხმას, რადგან ასეთ ამომრჩეველს ნაცებისთვის ხმის მიცემა არ უნდო და არც ლელო ეპიტნავება და ალტერნატივის სახით ხელში შერჩა გახარიას პარტია, როგორც ყოფილი სახელისუფლებო ძალა. ყვება თავის პოსტში მაჭავარიანი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, სრულად გთავაზობთ დღევანდელი რეზონანსი. რას ამბობს იგი, უბრალოდ რისი თქმა სურს? მიზანია ოპოზიციისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაცია. ასე ფიქრობს ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში. განაცხადა მან, რომ ამომრჩევლის დაკარგვის შიშიც იკვეთება აქვე და რეიტინგი აქვთ დაცემული. ოცნებას გულისხმობს. ქართული ოცნების დეპუტატი ხას უსვამს გამჭვირვალობისა და ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ გამოცხადებულ კანონებს და წერს, რომ გამჭვირვალობის კანონმა გარეძალებს ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციის და ფინანსების შესაძლებლობები შეუზღუდა, ლგბტ საკითხზე კი აღნიშნავს, რომ გარეძალებისთვის მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში ლიბერალური დღის წესრიგის გავრცელება. მაჭავარიანის ტექსტის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ 2028 წლამდე მსგავსი გადალაგება კიდევ იქნება, თუმცა მანამდე ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი ელოდებათ. ევროკავშირი 4 ქვეყნისთვის გაწევრიანების საგზაო რუკებს ამზადებს, რა მოეთხოვებათ კანდიდატებს. გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი გაწევრიანების ეტაპობრივ საგზაო რუკებს მხოლოდ 4 კანდიდატს შესთავაზებს. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება, რაც უფრო ნათელს გახდის კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. ამავდროულად ვალდებულებებს და აკისრებს წევრებსაც, რომელთა თანხმობა აუცილებელია პროცესის წინსვლისათვის. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისათვის, მოლდოვისა და ალბანეთისათვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. კითხვაზე: ევროკავშირს საქართველოს მიმართ აქვს თუ არა ორმაგი სტანდარტი? ვიცე სპიკერი გია ვოლსკი პასუხობს: ამას ორმაგი სტანდარტი არ ქვია, ამას ქვია კონკრეტული ბნელი იდეები და გეგმა, რომელიც არანაირ მონაცემს არ ითვალისწინებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში მართვის სადავეების ჩაგდების დიდი სურვილი და იმედია რევოლუციური მცდელობებიც ამიტომ მოხდა და ეს განცხადებებიც ბოლო პერიოდში. ამიტომ კეთდება საქართველოს კანდიდატობაზე, ამიტომ ეთქვა უარი შემდეგ ვითომ სალომე ზურაბიშვილმა, რომ ჩააწყო საქმე, ამიტომ იყო უკვე დაგეგმილი, რომ მოლაპარაკებების სტადიაზე გადასვლისათვის უარი ეთქვა, როდესაც პრევენციულმა განცხადებამ ისეთი ისტერიკა გამოიწვია. ყველაფერი ამიტომ ხდება. ეს არათუ ორმაგი სტანდარტია, არამედ გარკვეული სტრატეგიული გეგმა, რომელიც საქართველოს არანაირად არ აწყობს. გია ვოლსკი. ასევე გაზეთში გადაავლეთ თვალი სხვა სიახლეებს და ძირითადად ანალიტიკას. იკვეთება თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის რეალური ნიშნები. რა როლი ითამაშა პრემიერის ვიზიტმა? ბურთი ამერიკის მოედანზეა. ქართულ ოცნებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვას ისეველიან, რაც განსაკუთრებით იკვეთება პრემიერ ირაკლი ყობახიძის ნიუ-იორკში, გაეროში ვიზიტის ტრამპთან და რუბიოსთან ხანმოკლე შეხვედრების შემდეგ. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ვაშინგტონიდან დადებითი სიგნალები მოდის, საქართველომ მზადყოფნა უნდა გამოხატოს, უკვე გამოხატა. ახლა კი ბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოედანზეა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონთან ურთიერთობის რეალური გადატვირთვის ნიშნები სულაც არ ჩანს, ხელისუფლება კი მოკლე კომუნიკაციებს პოლიტიკური წონის გასაძლიერებლად იყენებს. პრეზიდენტ ტრამპთან და რუბიოსთან საუბრის შესაძლებლობა, რომ ყოფილიყო იმგვარი, სადაც ფოტო იქნებოდა, ამ ფოტოს უკვე ვნახავდით, ის გასაჯაროვებული იქნებოდა გამარჯვების ყიჟინასთან ერთად პროპაგანდისტებისგან, აღნიშნა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ, რაც მისი აზრით აჩვენებს, რომ რეალისტური არანაირი რეალისტური შესაძლებლობა იმისა, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა გადატვირთონ, აღარ არსებობს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ამჟამად საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაში რეალური გადატვირთვის ნიშნები არ ჩანს და ამაზე ხელისუფლების საუბარი საკუთარი ამომრჩევლისთვის გამიზნული პიარია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს. ამ თემაზე გადავინაცვლოთ ახლა, თუმცა დარჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. ვაშინგტონის წნეხი როგორ გამოიყურება კიევზე? ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს და ისიც დასთანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა: მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. ეს სინამდვილეში ახლო აღმოსავლეთის პრობლემა არ არის, ეს უფრო რუსეთის პრობლემაა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ებრძვიან და უკრაინა რუსეთში დიზელის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებს, რადგან ისინი ნავთობ გადამუშავების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ზელენსკის ვესაუბრე ვუთხარი ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმა უნდა შეამციროთ და მან მიპასუხა, ალბათ ასე მოგიქცევით. საერთაშორისო პოლიტიკისა და ენერგეტიკის წამყვანი ანალიტიკოსების, მათ შორის Financial Times-ის, Reuters-ის, Energy Group-ისა და საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ექსპერტთა შეფასებებით, უკრაინისათვის ვაშინგტონის თხოვნის მთავარი მიზეზი გლობალურ ენერგო ბაზარზე არსებული რყევა და ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა ეკონომიკური ინტერესია. ტრამპის განცხადება და ზელენსკის პასუხი. ეს უფრო დიპლომატიური სვლა და დროის მოგების მცდელობაა, ვიდრე სტრატეგიაზე სრული უარი. ვინაიდან უკრაინა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ამერიკულ სამხედრო თუ ფინანსურ მხარდაჭერაზე, კიევი ვერ მისცემს თავისუფლებას პირდაპირ და ხისტად უარყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნათქვამი. გარდა ამისა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ გადამუშავების შეფერხება იძულებულს ხდის რუსეთს შეამციროს მოპოვება ან შეცვალოს ექსპორტის სტრუქტურა, რაც ნედლი ნავთობის ფასების არასტაბილურობას განაპირობებს. ამასთან ვაშინგტონში ითვალისწინებენ საპასუხო ესკალაციის რისკსაც, რადგან ასეთმა იერიშებმა შესაძლოა მოსკოვს უბიძგოს დასავლური ენერგო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ საპასუხო ნაბიჯების გადადგმისაკენ. ახლა ბიზნეს რეზონანსზე გადავინაცვლოთ. ავიაბილეთები გამუდმებით ძვირდება, ტურიზმი უკვე რისკის ქვეშაა. აუცილებელია მკაცრად კონტროლდებოდეს ფასნამატი, რათა არ მოხდეს ბოროტად სარგებლობა. საავიაციო ნავთის ფასები მსოფლიო ბაზარზე ისევ მზარდია, საწვავის გაძვირება აისახება ავიაკომპანიების ხარჯზე და აძვირებს ავიაბილეთებს. ავიაექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეებს ვერც საქართველო აუვლის გვერდს, რაც განსაკუთრებით მტკივნეული იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებიც ევროპაში მოგზაურობას გეგმავენ. სამწუხაროდ, არსებული გლობალური რეალობა უახლოესი თვეების განმავლობაში დამაიბედებელ პროგნოზს ნამდვილად ვერ იძლევა. ბოლოს კი ერთიც ქათმის ხორცზე იმპორტის გადასახადი დაწესდება, წარმოება ამოისუნთქავს, მოსახლეობას კი პროდუქტი გაუძვირდება. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ. ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ, ივანიშვილმა ახალგაზრდობა ნარკოტიკებზე შესვა და კოლცენტრებში დაასაქმა მიხეილ სააკაშვილი. ნუ თუ აჭარა იმიტომ გამოვგლიჯეთ 80-იანი წლების პრორუს სეპარატისტ ფეოდალ ასლან აბაშიძეს ხელიდან, რომ ივანიშვილმა არაბებსა და რუსებს მიხიდოს. შემთხვევითი არ არის, რომ შევარდნაძის დროის შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე, რომელმაც 80-იანების მთავარი კრიმინალური სინდიკატი ჩამოაყალიბა, ყალიბა ახლახან დაუნათესავდა ივანიშვილის ოჯახს. საპატრიარქომ რუსეთიდან ორი დავალება მიიღო, დეტალები ახალ თაობაში. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ვერც სახელმწიფოს თავისუფლებისთვის იბრძოლებს, გოჩა მირცხულავა. საუკეთესო იქნებოდა დასავლეთს რომ უნდოდეს რუსეთის დამარცხება, მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამის შესახებ. ეს და სხვა საინტერესო დეტალები დღეს ქართულ პრესაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. პრესტაიმი კი ამით უნდა დავასრულო. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: სუფთაფასი სუფთასახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისავი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადის არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
5: Reklama Radio Bar 2 38 78 70
6: Авто
7: Санам дакоколт могусминет FM 103-ზე.
8: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрики спонсория San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
13: სპორტი სიახლე.
14: საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლა და მარჩი 0-1 ფრით დასრულდა. ფილისანიორის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის ზანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. პიტეიშვილი ჩაკვეტაძე და წიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაში ცდილობდნენ, საქართველოს

0: ეს ნაკრები უპირატესობას მაინც დაეუფლა და არაერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმა სახიფათო შეასრულა და კარს ბურთი სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩეკვეტაძე შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამასვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და მექვაბიშვილი გამოიყვანა. გოლი არც ამის შემდეგ გასულა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის ამ გათამაშებაში პირველი ქულა მოიპოვა. მომდევნო მატჩ საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. მატჩი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გაიმართება.
1: მე წინდოდა რომ ჩემი დებიუტი მოგებით დაგესრულებინა. სამწუხაროდ არ გამოვიდა. გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო ის რაც აგრიმილი იყო ის შეესრულებინა. ამ შემთხვევაში საუბრობ დაცვის ფაზაზე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვის ფაზა ქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში და ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ვარჯიში მოვასწარი, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი კარგად შესრულდა. დაგვაკლდა ბევრი რამე სამუშაოა, ძალიან ბევრი რამეზე და დაწუნებული ვარ რომ დღეს გასკვესთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს ნაკრების სულ სხვა სახე წარდგება გულშემატკივრის წინაშე.
2: გულის მოხსნის მადლობა თითოეულ ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა წარმატებული იყო გავით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდესი თავგმის მადლობა მას. რა შეხება ახალ თავმოწელს, ჩემი ეს პირველი ტაიმი ისეთი კარგი ჩავატარეთ, არ მახსოვს კაი ხანია ესეთი პირველი ტაიმი და ყველანაირ უპირატესობას ფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომ უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით, მაგრამ საერთო ჯამში მიხომ დადებით შეფასება თამაშს, იმიტომ რომ უკრაინის ნაკრები ძლიერი ნაკრებია.
0: უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში განვითარებული მოვლენების ფონზე UFC-ს უბუქი წონითი დივიზიონი ძველებურად საინტერესო და დამაინტერესებელი გახდა. ამას ხელი ილია თოფურიასთან ჯასტინ გეიჯის სენსაციურმა გამარჯვებამაც შეუწყო და არმან ცარუკიანის მიერ მაურისიო რუბთან გაფორმებულმა ბრწყინვალე ნოკაუტმაც, რის გამოც მომავალი საჩემპიონო ბრძოლის თაობაზე უამრავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერა ჯერ კიდევ ვერ ვურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან სამი თვე გავიდა. იანვარში პიმპლეტის დასამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდ ფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინს კი დასვენება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტყვები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნისში თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ის ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რაც შეეხება ქართველ თოფურიას, მან განაცხადა რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთა ლიგის ბეორჯ გუბში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიამ უნგრეთს უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორჯ გუბში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველოს და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამასვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
3: სპორტის სიახლე.
4: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 0-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
2: Radio Bar 2-18-78-70.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6:00-ზე. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-15:00-ზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.

გავიდა მელა გზაზე ჩებასული ცივე ნაწილი მერე მივდევს მივდევს არსულს ხელებ გაზუდი ამ გზებით გუშინს ხალა წავიდა დღეს შემცხე შენი ცხელ დავიდა ზები გზები განშულების გულის ტკივილი შეხვედრების სიხარულის უხმო კიბილი ამ გზაზე გუშინს ხვა წავიდა დღეს შემცხე შენი ცხელ

ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგებსაც განსაცდელი ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 2-38-68-60.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წევრები სტრასბურგში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს ხვდებიან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ყოფილმა ხელმძღვანელმა და საარჩევნო საკითხების სპეციალისტმა ნინო დოლიძემ განაცხადა. მათ შეხვედრა გამართეს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან ალან ბერსესთან, რამაც გამოკვეთა, რომ ევროსაბჭოში საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ კარგად იციან. ასევე კარგად იციან, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პროგრესი, მიუხედავად იმისა, რომ რომ არაერთი რეზოლუცია იქნა მიღებული საქართველოსთან დაკავშირებით და არსებობს არაერთი მოთხოვნა თუ პირობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. შესაბამისად, ერთი მხრივ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ადვოკატირებას, თუმცა ნათელია, რომ ჩვენი პარტნიორები საქართველოსგან ელიან ცვლილებას. ისინი დგანან ქართველი ხალხის გვერდით და იქნებიან ბოლომდე იმისთვის, რომ დაიცვან საქართველოში დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა, განაცხადა ნინო დოლიძე. ქართული სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში განცხადება გავრცელა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა, სადაც აღნიშნა, რომ შეხვედრა ძალიან ღირებული იყო და გამოიკვეთა საკითხები, სადაც ევროსაბჭოს თავისი გავლენის გაძლიერება შეუძლია, ნათქვამია ბერსეს განცხადებაში. ჩვენი გუნდი უკვე დიდი ხანია მუშაობს სოციალურ პაკეტზე, შესაბამისად ქონების გადასახადისთვის დაწესებული ბარიერის ზრდა ჩვენს გეგმასა და პაკეტში შედიოდა. როგორც ჩანს, ეს უცნებამაც კარგად იცოდა და დასრევის პრინციპით თავად გამოვიდა ამ ინიციატივით, თუმცა მთავარია საქმე გაკეთდეს, განაცხადა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტზე საუბრისას. მისი თქმით, თუ ეს კანონპროექტი გათვლილია იმაზე, რომ მოქალაქე და დიდმა ნაწილმა გარკვეული შეღავათი იგრძნოს, დიდი ალბათობით მათი გუნდი მხარს დაუჭერს. ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100,000 ლარს ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ბიუროს უკვე წარედგინა და მას პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტი ეხება ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვრის გაუქმებას და მხოლოდ 100,000 ლარიანი ზღვრის დატოვებას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს ხდომაზე. ქონების გადასახადის შესახებ ცვლილება ძალაში გამოქვეყნების თანავე შევა. მისი მოქმედება ვრცელდება ქონების გადასახადზე, რომლის დეკლარირების ვალდებულება ფიზიკურ პირებს არაუგვიანებს 2026 წლის 1 ნოემბრისა წარმოაშობათ. მე არ ველოდები მასობრივ აქციას, მასობრივი გამოსვლები ყოველთვის ემთხვევა საარჩევნო ციკლს, ამისთვის კი ჯერჯერობით მკვდარი სეზონია. ასეთი მოსაზრება აქვს კონფლიქტოლოგს ბაატა ზაქარიაშვილს. ეს განცხადება მან პალიტრის ეთერში გააჟღერა და ანონსებულ საპროტესტო აქტივობებთან დაკავშირებით. როგორც ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, ხალხი შეიძლება ევროკავშირის მიერ სახელმწიფოების გაწევრიანების ახალი ეტაპის გამოცხადებამ გამოიყვანოს ქუჩაში, რომელთა ჩამონათვალშიც საქართველო არ იქნება, თუმცა იქნება მოლდოვა და უკრაინა. მან ასევე ქართული ოცრების შიგნით არსებულ სიტუაციაზე, კერძოდ მოქმედი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ყობახიძის და ირაკლი ღარიბაშვილის ფაქტორზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ირაკლი ყობახიძის პირადი პატიმარია. ზაქარიაშვილის თქმით, პრემიერს ეგონა, რომ ღარიბაშვილი მოიცილა, მაგრამ მამუკა მდინარაძის მატრაკვეცობამ ყოფილი პრემიერის რეანიმაცია განაპირობა. ზაქარიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ღარიბაშვილის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდეს. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კანადაში ვიზიტის ფარგლებში კანადის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანიტა ანანდს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარებმა საქართველოსა და კანადის ორმხრივი ურთიერთობების ძირითადი მიმართულებები და მრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობასა და თანამშრომლობის სამომავლო გეგმებზე. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე და რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. საუბარი შეეხო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების პერსპექტივებს, მათ შორის შუა დერეფანში საქართველოს როლის და კანადის სავაჭრო დივერსიფიკაციის პოლიტიკის გათვალისწინებით. მინისტრმა მადლობა გადაუხადა კანადურ მხარეს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი მხარდაჭერისთვის. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. განახლებული ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰარი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰარი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად იღრუბლიანობა და 30 გრადუსი. Yeah.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი. 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: დეტალურად კი ხაზინის მაჩვენებლების მიხედვით 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში იმპორტირებული საწვავის აქციზიდან საქართველოს ბიუჯეტმა 509 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი ნახა, მაშინ როცა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 457 მილიონი ლარი იყო. ამასთან წელს იანვარ-აგვისტოში მთლიანად ხაზინაში იმპორტირებული პროდუქციის აქციზის გადასახადიდან 1,571 მილიონ ლარზე მეტი თანხის თამოყრა მოხდა და თითქმის მესამედი მხოლოდ საწვავიდან არის ამოღებული. დანარჩენი მოდის თამბაქოზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე, ავტომობილებზე და სხვა აქციზურ პროდუქციაზე. შეგახსენებთ, რომ საწვავის აქციზის გადასახადი საქართველოში 2017 წლიდან გაორმაგდა, მანამდე აქციზი ტონაზე 250 ლარს შეადგენდა, შემდეგ კი 500 ლარამდე გაიზარდა. 1 ლიტრზე აქციზის გადასახადი დღეს 38 თეთრს შეადგენს. 2017 წლამდე კი მხოლოდ 19 თეთრი იყო. სულ ეს იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. საქართველოში ყურძნის კრეფის პროცესი აქტიურ ფაზაში მხოლოდ ახლა შედის. ოფიციალურ მონაცემებს თუ დავეყრდნობით, ჯერ მხოლოდ მოსავლის მესამედია მევენახეებისგან მიღებული და გადამუშავებელი, ასე დაახლოებით 100,000 ტონის ფარგლებში. გამოდის, რომ სულ ცოტა ორი ამდენი კიდევ დასაკრეფი და დასაბინავებელია. ღვინის ეროვნული სააგენტო კმაყოფილია იმით, რომ ამ ეტაპზე დაკრეფილი მოსავლის მხოლოდ მცირე რაოდენობა, 1%-ის ფარგლებშია უხარისხო და მკვახე, ხოლო გადამუშავებული ყურძნის 90%, მოკლედ მაღალი კონდიციისა და ხარისხიანი. დასაკრეფი კიდევ 200,000 ტონაზე მეტი მოსავალია. საქმეში ჩახედული ადამიანები პრობლემას სწორედ ამაში ხედავენ, რომ ქვეყანაში სულ ცოტა ორჯერ მეტი ყურძენი მოყვავს, ვიდრე რეალურად გვჭირდება. შესაბამისად, სახელმწიფო წლიდან წლამდე ბიუჯეტიდან ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს და ჭარბი ყურძნის რაოდენობას ბიუჯეტის ფულით ყიდულობს. თუმცა, ამით პრობლემა მხოლოდ ლოკალურად, უფრო სწორად კი სეზონურად გვარდება და კიდე უფრო ბნელ სახეს იღებს. სახელმწიფო ბიუჯეტით ნაკეთ ყურძენს სპირტად ამუშავებს და შემდეგ თვითღირებულებაზე დაახლოებით 5-ჯერ დაბალ ფასად ყიდის. ფაქტობრივად, მუქთად ნაკიდის სპირტი ქვეყნიდან გადის და არ არის გამორიცხული, რომ უკან იმპორტირებული სახითა და ძვირი პროდუქტით გვიბრუნდება. შესაბამისად ისმის შეკითხვა, ვინ შოულობს მილიონებს სუბსიდირებული რთველის ხარჯზე. ამ თემაზე საუბრობთ ვასილ მანაგაძესთან, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარე. ჩვენთან ერთად გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ღვინო არ გვაქვს, მაგრამ წყალი მთის შეგვიძლია შემოგთავაზოთ, მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე. ბატონო ვასილ, მოკლედ, აი მე მგონი ტრადიციად იქცა რა, რთველთან ერთად გვაქვს ხოლმე ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ როგორც კი რთველი ჩაივლის, მოსავლის დაბინავების რაღაცა ეტაპიც დასრულდება, მე მივიწყებას ეძლევა ეს თემა. სამაგიეროდ ის რაც ეძლევა მივიწყებას და ყურადღების მიღმა რჩება, ძალიან ხელსაყრელია, არ ვიცი, ადამიანთა ვიწრო წრისთვის, როგორც აღმოჩნდა. მიიღო თუ არა რთველმა საქართველოში ან რთველი სუბსიდირება, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი მახინჯის სახე და რეალურად არის თუ არა პერსპექტივა იმისა, რომ რაღაცა ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში თუ არა ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ მაინც რაღაცნაირად გაჯანსახდეს პროცესი რთველის პირობებში და ყველა მევენახე ეს, რა ვიცი, ჩემი გვერდში დგომა, საუკეთესო სურვილები და წარმატება, მაგრამ აბსოლუტურად სამართლიანად ისმის ხოლმე შეკითხვა, რა დააშავეს სხვა ფერმერებმა, ხო, ვისაც ყურძენი არ მოყავს, მაგრამ მოყავს ბაღჩეული და ბოსტნეული, მოყავს ხილი და შეიძლება იგივე პრობლემა, რეალიზაციის პრობლემა მასაც ჰქონდეს დღის წესრიგში.
7: დიდი მადლობა ქალბატონოვმა მოწვევისთვის თქვენ გადაცემაში. ესე იგი, მოკლე პასუხი რომ გაქცეთ, კი, რასაკვირველია, შესაძლებელია ამ სუბსიდიიდან გამოსვლა, ოღონდ პირველ რიგში უნდა იყოს სახელმწიფოს ნება, რომ ეს გაკეთდეს. თუ სახელმწიფოს ნება არ იქნება, ბუნებრივია, ეს შეუძლებელია. მეორე, მიიღო თუ არა მახინჯი ფორმა, კატასტროფული ფორმა მიიღო ამ სუბსიდირებამ გეთანხმებით მაგაშიც და ერთი თქვენის ნება ცოტა მინდა მაკროსურა შევხედოთ, რა ჩვენ რო კონკრეტულად რთულზე არ ვილაპარაკოთ, ხო, ეხა.
6: იმიტომ ჩვენ მაინც მწირი წარმოდგენა მაქვს ამ ყველაფერს და თქვენ კიდევ სხვა მასშტაბში ხედავთ რეალურად ამ სურათს.
7: რასაკვირველია, რასაკვირველია, ესე იგი, მე რო ეხა სულ არაფერი არ თქვა, ხო, თუნდაც ის ფაქტი ეხა თქვენ განაცემას თვალყურს ვადევნე ხშირად და თქვენი სტუმრები რა ეს კოცი მაღალჩინოსნები რეალურად თუ ყოფილი თუ მოქმედი, მათი ფაქტიურად აღიარებითი ჩვენებები, რომ რა ქვია, სახელმწიფომ რაღაცა ვერ გათვალა, ვერ დათვალა, სიტუაცია გაექცათ ხელიდან, ხო, ეს ძაი ყოველგვარი ნიშნის მოგების გარეშე ძალიან სავალალო საყურებელი არის, რა როგორც ეხა ბატონი იყო თქვენთან მინისტრის მოადგილე ყოფილი, ხო, და
6: ეხა ანუ შესაძლებელია ყოველფრის წინასწარ პროგნოზირება, მითუმეტეს როდესაც რთულს ეხება საქმე და
7: ეს არ არის, ეს პირდაპირ ვალდებულება არის სახელმწიფოსი და მათ შორის
6: სამინისტროსი. ამ შემთხვევაში მე მგონი გოჩა ცოფურაშვილს გულის მოთხოვს.
7: კი, ბატონი გოჩა, რომელიც 3 წელი იყო მინისტრის მოადგილე და ბატონი მეორე ბატონი გამოვიდა კიდე მინისტრის მოადგილე, რომელიც 8 წელი იყო რა, დამოუწყდა მისი გვარი, მათ შორის 5 წელი იყო პირველი მოადგილე მინისტრის და გამოვიდა ეხა და ხანიშვილი, მე მგონი
6: ხანიშვილი
7: და სამწუხაროდ საქართველოსიო დაბალხარისხიანი ყურძენი არისო და ესო პრობლემა არისო იძახის ადამიანი, რომელიც 8 წელი მინისტრის პირველი მოადგილე.
6: სხვათა შორის მოქმედი ღვინის ეროვნულ სააგენტოს მოქმედი თავმჯდომარეც, რომ აი როგორც კი ჩვენ აღარ გვექნება უხარისხო ყურძენი, ანუ მარტივად სახელმწიფოს აღარ დაჭირდება მოკლედ აი ამ ფორმით ჩარევა რთველის პროცესში. გისმენთ ყურადღებით, მოდი დავიწყოთ ანიდან ჰომდე, ჩამოგვითვალეთ ანუ ის პრობლემები, რომელიც შემდეგ უკვე რეალურად ქმნის აი ამ რაღაცა მანკიერ წრეს.
7: კი ბატონო, აუცილებლად და მე ხა ცოტა და წარსულში გადავუხვით თქვენის ნებართვით. ესე იგი, მე როდესაც დავნიშნე 2006-ში რა ამ თანამდებობაზე, რა მე მქონდა ბედნიერება, რომ დარგში აი ყველა მეწარმე მევენახე ყველასთან კონტაქტი მქონდა ძალაუნებულად, ჩვენ გაერთიანებულები ვიყავით ამ რუსეთის ემბარგოსთან ბრძოლაში და რა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, მე საშუალება მომეცა, რომ გამეცნო ჩვენი უფროსი თავების მეღვინეები რა, რომელიც რეალურად ამ დარგში მოღვაწეობდნენ, მართავდნენ კიდევაც თამაზგურიჩი, ვაჟაჟღენტი, არ ვიცი, ხან თამაზქველიძესთან, ხან ბიძინა იმასთან ჯაველიძესთან ბოლნიში და ეს ურთიერთობები ჰქონდა და მე ყოველთვის მაინტერესებდა, რომ ამ დასაწყობმა კომუნისტებმა რა უქნეს ქართულ მევენახეობა მეღვინეობის სექტორს 70 წლის განმავლობაში, როგორ დაანგრიეს, დააკლინეს, დაამახინჯეს და რა ფორმით მოვიდა ის ჩვენამდე რა. და მე ყველა აი ამ ხალხთან ყველა შეხვედრას ვიყენები, რომ ეს ინფორმაცია მაქსიმალურად წამომიღო, იმიტომ რომ ეს იყო საწყისი ჩვენი პრობლემის რეალურად რა. და ყველა ეს პროფესიონალი ადამიანები ყველა მიყვებოდნენ, რომ ეს იყო სისტემა რეალურად, რომელიც ცენტრალიზებული გეგმარებით მუშაობდა, მოდიოდა მოსკოვიდან და ეს ყველა ეს ადამიანები იყვნენ ამ სისტემის ნაწილები და მათ რეალურად არჩევანიც არ ჰქონდათ რა, რომ რაღაცა პრეტენზია გამოიყენოთ.
6: ამ გასაზრდო თამაშის წესებს უნდა.
7: რასაკვირველია, ესენი უგეგმავდნენ და ესენი ამ გეგმას ასრულებდნენ და მინდა გითხრათ, ესეთი შავი ლაქა არის ჩვენი მეღვინეობის ისტორიაში, მეღვინეების საქმე იყო ესეთი 80-იან წლებში და ეს იყო ხო, ეს ცნობილი საქმე იყო, რომელიც მაშინ აი მატარებლები შექონდათ შაქარი ღვინის ქარხნებში, რომ მოსკოვიდან გეგმა შეესრულებინათ და შევარდნათ ეს ორდენი მიიღო რა და ეს ესეც მოხდა რეალურად და მერე დაბრუნდა პატრიცემული და ეს ყველა მეღვინეები დაიჭირა და ჩაყარა დილეგში. ხო და
6: ეხლა რატომ გაგახსენდა ეს ამბავი? გავს დღევანდელი სიტუაცია, რით შეიძლება გავდეს დღევანდელი სიტუაცია იმ საბჭოთა პერიოდში?
7: მინდა გითხრათ, რომ აი ეს პატარა მონაკვეთი, რაც მოგიყევით, ეს არის ბაგაბაღი, აი ბაგაბაღი იმასთან შედარებით, რაც დღეს ჩვენ მეღვინეობის სექტორში ხდება აბსოლუტურად ნებაყოფლობით. აქ უკვე არავინ არავის არ აიზულებს, რომ ესეთი მავნე პრაქტიკა იყოს ჩვენ მეღვინეობა მეღვინეობაში რა და სამწუხაროდ რა დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს წინწამოწეული პრობლემა, რომ ამდენი, რა ქვია, ყურძენი არ ბინავდება და სახელმწიფო 150,000 ტონას ყიდულობს, ხო? მე ხა როგორც დარგში ჩახედული პროფესიონალისთვის, ან ყველა კუთხიდან მაკონტროლებების ხრიდანაც, წარმოებელი ქარხანაც ქონდა, ვენახი გამიშენებია და ამის ჩეხია კიდევაც და ყველა კუთხიდან დანახული მაქვს ექსპერტო. აქედან გამომდინარე დღესაც ხდება, ეს არის კატასტროფა. დღესაც რასაც ნებაყოფლობით აკეთებენ და ეხა გეტყვით რატო. ის ჭარბი მოსავალი, რაც ეხა 150,000 ტონა რასაც სახელმწიფო ყიდულობს, ხო? იზოლებულია რომ იყიდოს. ეხა შეიძლება კითხვა, რა იწევს ამ ჭარბ მოსავალს? როცა ამ ხელა ექსპორტი გვაქვს ჩვენ პარალელურად.
6: ხო, ალბათ გაშენებული ვენახების ფართობი.
7: ესეთი ექსპორტი ჩვენ არ გონია კომუნისტების დროსაც რა, 120-140 მილიონი ბოთლი გადის ყოველწლიურად და აქედან გამომდინარე შეიძლება რამოდენიმე ფაქტორი. ეხა წინა პლანზე წამოვიდა, რომ ეს ჭარბი ვენახები და მე ვიტყოდი, რომ ეს ალბათ ყველაზე ესეთი ნათელი მიზეზი არის იმისი, რომ რატო შეიძლება იყოს ეს პრობლემა. მაგრამ აქ მეორე საკითხი არის და მესამე საკითხი არის. მეორე საკითხს მე ვაყენებ, რომ აუცილებლად ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ უნდა თავისი როლი შეასრულოს და გააკონტროლოს ხარისხი ღვინის. რეალურად რა პროდუქტი გადის ექსპორტზე? იმიტომ რომ
6: რთულის დაბინავება ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმე არ არის.
7: რთულის დაბინავება იმდენად ტექნიკური საკითხია, ალბათონო ემა და ყველაზე ადვილი, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ეს პრობლემა ფულით გვარდება. სახელმწიფო ამას 20-ს დაუმატებს თუ კიდე 30-ის ფულით მოაგვარებს, მაგრამ დანარჩენი 11 თვე რაც დარგში პროცესები მიდის, აეგ არის.
6: აი როგორ უნდა გააკონტროლოს ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ, რა ეტაპებზე უნდა ჩაერთოს, როცა თქვენ საუბრობთ ხარისხის კონტროლზე? არ ვიცი, უნდა ხოს გაშენებული ვენახი, უნდა ნახოს ასე ვთქვათ ყურძნის და ვაზის მოვლა პატრონობის, არ ვიცი, კალენდარული განრიგი რამდენად არის დაცული, რას იყენებს მე ვენახი ყურძნის მოსაწევად, არ ვიცი, რამდენად რით წამლავს, რამდენჯერ სხლავს და ასე შემდეგ.
7: ყველაფერი ეგ რაც თქვენ შემოთვალეთ აბსოლუტურად გაწერილი არის კანონქვემდებარე აქტებში, ეგ უნდა გააკეთოს, მაგრამ ყველაზე მარტივი მაგალითი გეტყვით, რა სააგენტომ უნდა გააკეთოს? სააგენტომ უნდა აიღოს ის ბოთლი, რომელიც რუსეთში გადის დოლარად და უნდა წამოყვეს უკან იმ ბოთს, რომ როგორ შეიძლება ქართული ღვინო 1 დოლარად და დოლარ 20-ად გადიოდეს ექსპორტზე. თან აქ საუბარი არ არის 2-3 ფუძი, აქ არის 50-60 მილიონი ბოთი არის საუბარი, რომელიც აი ამ ფასში გადის რა. და ესე უკან წამოვიდეს და გათვალოს რა ასკია საერთოდ ამ პროდუქციაში და ამ პროდუქციაში საერთოდ მონაწილეობს თუ არა ყურძნისეული პროდუქცია. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და სამწუხაროდ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ამას თავს ვერ ართვევს დღეს სამინისტრო. მე ეს არის მეორე, რა ვთქვათ, გაშენებული ვენახები, მეორე არის ხარისხის კონტროლი, ეს პირდაპირ პროპორციულია. ალბათონო ემა, იმიტომ რომ შე თუ არ აკონტროლებ რა გადის, ხო, და ის თუ ყურძნისეულ პროდუქტს არასხავს იმ ბოთში, ხო, ბუნებრივია ეს ყურძენის ყიდვაც არ ჭირდება რა და აქედან გამომდინარე ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. და მესამე პრობლემა კიდე რა, აი როგორც ჩვენ მეღვინეებს კომუნისტების დროს უწევდათ, იმხელა გეგმებს უწესებდნენ, რომ თელამ მოსავალს ხო ყიდულობდნენ ეს ჩვენი საწყალი მეღვინეები და არ ყოფნიდათ გეგმის შესასრულებლად და იზოლებული იყვნენ, რომ მიეწერათ მერე, რომ ვითომ ჩაიბარა ამდენი ყურძენი, ვითომ დაიმატა ამდენი სითხე, ვითომ და აი ამის ხარჯზე ბერავდნენ ამ მონაცემებს და შედიოდნენ მერე იქ შაქარი იყოს, პირტი იყო, რა იყო, არ ვიცი, უკვე ღმერთმა უწყის, მაგრამ ხდებოდა ხელოვნური მიწერები. მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის ესეც.
6: იმიტომ რომ ეს არის
7: მიწერები, რომ სიტყვაზე ვასიკო მანაგაძე წავიდა, იყიდა ერთი ტონა ყურძენი და შესაბამისად მე ამ ერთი ტონიდან შემიძლია გამოვიყვანო 650 ლიტრა ღვინო მაგალითად, რა. და ამ პროცესს რეალურად მე ვისგან ვიყიდე, ქალბატონი იმასგან ვიყიდე, ჩავიბარე, ამას აკონტროლებს ეროვნული სააგენტო, ვისგან ვიყიდე და რამდენიმე იყო მე გამოსავლიანობა. მე ვიძახი, რომ დიდი შანსი არის ეს დიდი ქარხნები დღეს ვინც არიან, რომ გადავხედოთ ტოპ 7 ქარხანა მაგალითად, რა, და მე შეიძლება ეს საბუთი ისე შევქნა ქალბატონეებმა,
6: რომ
7: თქვენგან ყურძენი არ
6: ვიყიდო.
7: და მე ამ საბუთის ქვეშ მე უკვე შემოვიტანო ირანიდან ბექმეზი, შემოვიტანო ისა და გავაკეთო შეზავება და აი ესე გავამაგრო ჩემი აი ეს პროდუქტი, რომელიც მე აბა სხვანაირად დოლარად ვერ გავყიდი მე იმ დროს. ეს ვითარშია საქმე, დოლარი ჯდება მარტო ბოთლი და საწობი და ეტიკეტი. აი ეს არის დიდი პრობლემა. ანუ ჩვენ დღეს რასაც უყურებთ, მაგრამ აქ ყველაზე რატო ვთქვი, რომ ის კომუნისტური პერიოდი ბაგაბაღია ამასთან შედარებით. საბედნიეროდ იმ დროისთვის, ხო? ეს საბჭოთა მეღვინეობა იყო და ეს რკინის ფარდის შიგნით ხდებოდა ეს პროცესები. მაგრამ დღეს ეს უკვე გახსნილი ბაზარია, უკვე ყველა ხედავს, რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, რა ფასებში ვაკეთებთ და როგორც აი ეს მეღვინეების საქმე გასკდა მაშინ 80-იან წლებში, აი 2-4-4-ია ეს საქმეც აუცილებლად გასკდება. და მე ვიძახი რა, მე აი ლევან მეხუძას როგორც მეგობარს, ჩემსაც არა როგორც რაღაცა ოპონენტს და როგორც იმას რა ქვია პოლიტიკურ ოპონენტს ან რაღაცა, მე უბნები რომ აი თხოვნა რჩევა, რომ ლევან რა შეიძლება მალე დატოვე ეგ თანამდებობა რა. შენ მესამე თაობის მეღვინე კაცი ხარ და შენ ისეთ საქმეებზე გაწეინდები ხელს შემოლევან რა. არც სონგულაშვილი, არც ისინი სხვა დეპუტატები, არავინ არ შევა ისტორიაში, ვინც ქართული ღვინის დამსამარებაში იღებს მონაწილეობას. შეხოს შენ, იმიტომ რომ შენი ხელმოწერაა ყველა იმ ნაგავზე, რომელიც გადის დღეს საქართველოსთან რა, სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან გლობალური ტრანს რაღაცა ნაციონალური ოპერაცია, რეალურად დღეს მეღვინეობის რაში ხდება. ეს არის კატასტროფა რა, ქალბატონო ემა, იმიტომ რომ დღეს ღმერთმა დაიფაროს ეს ამან რომ იფეთქოს, ჩათვალეთ, რომ ჩვენი მეღვინეობა თელი დარგი იმხელა დარტყმას მიიღებს, რომ რა შენი 8000 წლიანი ეგა ქვევრის ისტორია და რა UNESCO-ში გაწევრიანება ვერ გამოვა,
6: შეიძლება ვერ გამოვა, ვერ გამოვა მთელ ქვეყანამ მეღვინეობამ, როგორც ამ ქვეყნის სავიზიტო ბარათმა
7: შეიძლება საქართველოს როგორც მეღვინეობა
6: ბიზნესმა და ასე შემდეგ.
7: ამიტომ არის ეს დივერსია რეალურად,
6: აი ამ თვალით მართლა არასდროს შემიხედავს, იმიტომ რომ ну, ეტყობა არავის მოუწოდინებია ასე მოუწოდებია თქვენსავით ინფორმაცია ძალიან მძიმე ფაქტებზე საუბრობ, თუმცა ამის დამტკიცებაც და დადასტურებაც მარტივად შეიძლება იგივე თქვენ ახსენეთ, რომ ირანიდან რა შემოდისო?
7: ბექმეზი არის კონცენტრატია რა, რეალურად.
6: ბექმეზი მივხვდი რაც არის. ანუ ამის ნახვა შეიძლება, რამდენია იმპორტი რეალურად, რაში გვჭირდება, რაში ვიყერებთ ელემენტარულად, აი ზედაპირულათაც კი მიკოლევადობა შეიძლება ძალიან მარტივად. ეს არის ერთი ბნელი მხარე, მე როგორ ვხედავ, მთელი ამ სახელმწიფო რთველის კამპანიის, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ბოდიში არის მეორე მხარეც. ანუ მარტივად ჩვენ გვაქვს მონაცემი 320-330 ტონა

0: ყოველთვის ესე უყურებ რა ამ პროცესს და აი ყველა მრავალი კუთხიდან უყურებ და რასაკვირველია ხა მეც აი ხო გეუბნებით რა მოქმედი და ყოფილი ხოცი ჩინოვნიკები რა ვინც იყვნენ ამ სადავეებთან ხო ისინი რეალურად უკვე ნელ-ნელა ყველა იზაღის ამას იმ როეს არ დაიმალება ხა გიორგი სამანიშვილის ხავდა თქვენ რა ხუთი წელი იყო გვინის სააგენტოს თავმჯდომარე და გიორგი არ ვიცი თქვენ გადაცემაში შეიძლება სხვაგან
1: ხო
0: თქვა რომ ეგეთი რამე თქვა რა და ხა მე ამას
1: სპირტის მაფია პირდაპირ რასა
0: არა მაგრამ რა რა თქვა იცი რომ სპირტიო საერთოდ უნდა გავიდესო გვინის ეროვნული სააგენტოდანო სპირტის თემა უნდა გავიდესო რომელიც კატასტროფა როგორ შეიძლება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი იზარდეს რომ მიმართულება რომელიც ქვეყნის მოსავლის 70% ყურძენს იბარებს უნდა გავიდეს
1: კი მე მგონი აქ თქვით რომ საერთოდ მაშინ სპირტის ეროვნული სააგენტო უნდა ერქვას
0: და არა ხო შეგურიში მაგრამ მაგარად ეხა სპირტი უკვე ეხა გეტყვით მე გიორგის კარგად ვიცნობ ჩემი მოადგილე იყო მათ შორის გარკვეული პერიოდი და მისი პერსონაჟი ვიცი კარგად და მე გადაგითარგმნით ეხა გიორგი რა თქვა
1: მაგით
0: გიორგი თქვა რომ ესე იგი ეს კარიჭაშვილი, ივანიშვილი, ჩხაიძეები, ესენი მომაშორეთ. სპირტი კი არ მომაშოროთ. ეგ აი როგორ შეიძლება სპირტი რომ გავიდეს ეროვნული სააგენტოდან, ხო, გამორიცხული. აი ეს ვიც არიან, აი ეს ხალხი რა. ესენი მომაშორეთ, მაგრამ გიორგის აგენტამ მინდა უთხრა რომ ჩემო გიორგი, ეს ხალხი მეღვინეობაშიც არიან. და რა ვქნათ ღვინოს გავიტანოთ იმიდან ღვინის ეროვნული სააგენტოს საკონტროლო სივრციდან. ამიტომ აქ არის აი ეს პრობლემა დგას რეალურად. ა სახელმწიფო აბსოლუტურად ღვინის ეროვნული სააგენტო არის იმპოტენტი ორგანიზაცია დღეს. ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ერთ-ერთი სტუდიაში მისული ვიყავი და ეს ბოთლი მივიტანე ჩამოსასხმელი წინანდალი დღეს თბილისში ცენტრში, რომელიც კანონით აკრძალულია და არც მიკვლევადობა ჭირდება, არც ის ჭირდება რაღაცა ნიშანდება და არაფერი. აი ეს იყიდება კანონ გარეშე ეს პროდუქცია როგორც გინდა და თქვენ წარმოიდგინეთ რაიონებში რა ხდება. რა ღვინო იყიდება, რა ახსახის და საერთოდ რა ფორმა მიიღო და ამას რომ ვერ აკონტროლებს შენ თბილისში რომ მარკეტში ჩამოსასხმელი ის არიდოს. რაზია საუბარი რომ შენ ახლა ის გააკონტროლე იმან რა შემოიარენ და
1: ბატონო ასე ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემაში გაჟღერებულ ინფორმაციას. Ну ძალიან ხშირად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოფილი შემთხვევები რომ სწორი რეაგირება მოყოლია, იმედი ვიქონიოთ რომ თქვენს აქ ნათქვამს გაიგონებენ იქ სადაც საჭიროა და შესაბამისად მოყვება ამას შესაბამისი ქმედებებით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად გეთანხმებით შეიძლება ისეთ უადგილო უდროდროს გასკდეს ეს ამბავი და ისეთი ცუდი ფორმით, რომ მართლაც თავზე ჩამოგვექცეს ჩვენი ქვეყნის არამხოლოდ ასე ვთქვათ მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია, არამედ ჩვენი კულტურული ღირებულებების მნიშვნელოვანი ნაწილი. მადლობა ვასილ მანაგაძე ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხობრი თავმჯდომარე იყო ჩვენთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში მოგიყვებით უპასუხისმგებლო მძღოლების დაავადებაზე და იმ კატასტროფულ შემთხვევებზე, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში ავტოსატრანსპორტო შემთხვევების თვალსაზრისით.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi.

0: ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელი ქტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
3: რადიო პალიტრა 2-38-18-18-70.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: პროგრამა საქმე ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 3:00-სა და 10 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
10: მაშასე გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. საქართველოში ძალიან მძიმე ვირუსია გავრცელებული. არავის ვაშინებ და არც გადაჭარბებული ნათქვამი მგონია და ამ ვირუს უპასუხისმგებლო მძღოლების დაავადება ქვია. აქამდე თუ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობით რეკორდსმენი ქვეყანა ვიყავით, მალე საქმე იქამდე მივა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევებისას ბავშვების სიკვდილიანობით დავიკავებთ მოწინავე პოზიციებს. შარშან საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევებს 28 ბავშვი ემსხვერპლა. წელს მხოლოდ 9 თვეში უკვე 25 ბავშვი არის დაღუპული. ბოლო მსხვერპლი 5 წლის სანია, რომელიც მამიდასთან და მამიდაშვილთან ერთად გუშინ ბათუმში ქუჩაზე გადადიოდა და მათ მიკროავტობუსი დაეჯახა. ბავშვი ადგილზე გარდაიცვალა, მასთან ერთად მყოფი კიდევ 3 ადამიანი მძიმედ დაშავდა. მათ შორის ფეხმძიმე მამი და სანის ფეხმძიმე მამი და 3 თვეც არ არის გასული გორში მომხდარი ტრაგედიიდან, როცა დიდი სისწრაფით მიმავალი მძღოლი 44 წლის ანი ბერიანიძესა და მის 3 წლის მართას დაეჯახა და ადგილზე იმსხვერპლა. ფაქტია, რომ კვლელი მძღოლების წინააღმდეგ არსებული კანონმდებლობა არაეფექტურია და რადიკალური ზომებია მისაღები. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიდევ უფრო მეტ ბავშვს დავიტირებთ ვიღაცის დაუდევრობისა თუ უპასუხისმგებლობის გამო. ირაკლი იზორია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე. ირაკლი, აი მართლა არ ვიცი, ასე როგორი ფორმით შეიძლება დაისვას შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ძალიან მიჭირს გუშინდელი დღიდან მოყოლებული კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად ემოციები მოვთოკო და რაღაცა საქმიან მიმართულებაში ჩავსვა ეს საუბარი. მართლა რა გვჭირს? ანუ არ ვიცი, პატარა ქვეყანა ვართ და შეიძლება ამიტომაც ვრეაგირებთ ასე მწვავედ ავტოსაგზაო შემთხვევებზე და განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვები როდესაც ხდებიან ამ ავტოსაგზაო შემთხვევების მსხვერპლი თუ მართლაც ესე რომ არსებობდეს რუკა აი ამ თვალსაზრისით მსოფლიო რუკას საქართველოს უკვე დიდი ხნის წინ იქნებოდა რაღაცა დიდ შავ ლაქად მონიშნული ბავშვების გარდაცვალებისა თუ ზოგადად ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობით.
11: მოგეხსენებათ, ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, ვიცით ამ კუთხით, ჩვენ წლების განმავლობაში ვაკვირდებით იმ რეალურ სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც საქართველოში ხდება, სამწუხაროა ის, რომ ეხლა როგორც ვახსენებთ, ბავშვთა გარდაცვალების ყველაზე ხშირი შემთხვევები 2025 წელს დაფიქსირდა და ეს იყო არ ვიცი ძალიან შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ წინა წლებში მახსოვს, მსგავსი სიკვდილიანობა და დაშავებულობა არ იყო მაღალი.
10: ძალიან ბევრია საქართველოსთვის ერთი წლის განმავლობაში გარდაცვლილი 28 ბავშვი.
11: 28 ბავშვი და 1151 ბავშვი არის მძიმე დაშავებული და ეს იყო ისეთი საგზაო შემთხვევები, როცა მძღოლების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, ანუ ძალიან მძიმე დანაშაულთან ჰქონდა უკვე საქმე. აქედან გამომდინარე სტატისტიკები ფაქტიურად არ იცვლება. ვფიქრობ, ეს ძალიან ბევრ რამესთან არის დაკავშირებული. მე მართლა გაკვირებული ვარ, იმდენ რაღაცასაც ვაკეთებთ, ეხა რო ვთქვა, რომ არაფერი არ კეთდება, უტყვილია. ამდენი ვიდეო კამერა ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში არ არსებობს ფაქტიურად. ეხა ბოლოს მომწია მოგზაურობა გარკვეულ ქვეყნებში, ვიდეო კამერები საერთოდ არ არის, მაგრამ ადამიანები იცავენ. ანუ რაღაცაა, ესე გამოდის, რომ კი გვაქვს ეს ვიდეო კამერები, სისწრაფე ისე პრობლემად რჩება. მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც კულტურის ნაწილი და ზოგად ცნობიერების პრობლემა გვაქვს ჩვენ საქართველოში. ეს ალბათ ყველაფერი უკავშირდება, რა თქმა უნდა, ადამიანის განათლებას, რომელიც მოზარდობის პატარა პერიოდიდან დამოდიოდეს. სხვა რეალური ახსნა არ გამაჩნია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყოველ წელს ვიღებთ რაღაც ახალ კანონმდებლობებს, უმჯობესდება რაღაცეები, თუმცა სიკვდილიანობა მაინც ადგილზე გვაქვს და აქვე ვიტყვი იმას, რომ 5 აგვისტოს საქართველოში დამტკიცდა საგზაო სამართლების ეროვნული სტრატეგია, რომელიც არის 5 წლიანი 2026-2030, რომელიც ეფუძნება უსაფრთხო სისტემურ მიდგომას და ძალიან ბევრი კარგი საკითხია თავმოყრილი, მათ შორის აღსანიშნავია ის, რომ ბავშვთა საგზაო სამართლების მიმართულებას აქვს ძალიან დიდი როლი მინიჭებული, ის რომ სასკოლო ზონები აუცილებელია და თქვენ გახსოვთ ალბათ მრავალჯერ თქვენთან ეთერშიც გვისაუბრია სასკოლო ზონების მნიშვნელობაზე, ბავშვთა საგზაო სამართლების განვითარებაზე ქვეყანაში. აი ეს თავები კარგად არის მოცემული და სამოქმედო გეგმაშიც არის ნახსენები, რომ უნდა მოხდეს დანერგვა, თუმცა ის კრიტიკული საკითხები, რაც უშუალოდ სიკვდილიანობასთან არის დაკავშირებული,
10: რაღაცა სწრაფ რეაგირებას და გადაწყვეტას საჭიროებს, იმიტომ რომ უკვე არასრულ ერთ წელიწადში 9 თვეში 25 ბავშვი მოგვიკლეს გზებზე.
11: ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ დაგვიანებულად ვიღებთ რაღაცეებს, მერე დროში გვეწელება. ანუ საქართველო მართლა პატარა ქვეყანაა და არ აგვაქვს იმის ფუფუნება, რომ რაღაც დროში ველოდოთ გარკვეული რეგულაციების შემოღებას, არამედ ისეთ რეგულაციები, რაც წაფად უნდა მოხდეს და უნდა იქნეს მიღებული, მალევე უნდა შევიდეს. იგივე სასკოლო ზონებთან დაკავშირებით უნდა მივიღოთ კანონმდებლობა, რომ მაქსიმალური სიჩქარე იყოს 30 კმ/სთ. იგივე მისაღებია სასწრაფო კანონმდებლობა ტოლერანტობასთან დაკავშირებით და სტრატეგიაში არის ჩანაწერი, რომ სასკოლო ზონებთან მაინც იყოს ტოლერანტობა დაბალი, თუმცა სასკოლო ზონებთან კი არა, ზოგადად ურბანულ ზონებშიც აუცილებელია ტოლერანტული ზღვარის შემცირება და შემდგომ ურბანული ლიმიტების შემცირება. უკვე მთლიანად სოფლიოს განვითარებულ ქალაქებში აღარ არის 50 კმ-ის უკვე, ჩვენ 50-ზე ვიწევთ, 60-დან დაწევა გვინდა 50 კმ/სთ-მდე, თუმცა განვითარებულ ქალაქებში პირიქით 50-დან 30-მდე წევენ, ანუ იქ სადაც ურბანული ხშირი დასახლება არის, დაბალი სიჩქარე არის ყველაზე მიზანშეწონილი. სხვადასხვა არსებობს მითები, რომ ეს იწვევს საცობს და ასე შემდგომ, თუმცა ეს მითებია, ვინაიდან დაბალანსებული ნელი მოძრაობით საცობი უფრო ნაკლებად იქნება, ვიდრე მაგალითად ის, რომ სწრაფად გავიაროთ ერთი მონაკვეთი და უცებ სადღაც საცობთან გავშერდეთ და ძაბრისებურად შევქმნათ გადატვირთული მოძრაობები.
10: ირაკლი, ანუ მე ისევ ამ მონაცემს მინდა დაუბრუნდა, მართლა შოქში ჩავარდი, როდესაც ვნახე, რომ მხოლოდ 9 თვეში უკვე 25 თან, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა. მე არ ვიცი რამდენია დაშავებული, ამდენი რესურსი არ მქონდა ხოლმე მომეძიებინა ინფორმაცია, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არასრულ ეს წელიწადში, ანუ მიმდინარე წლის 9 თვეში დაშავებულიც უფრო მეტი იქნება და როდესაც წელი დასრულდება და შეჯამებდება მონაცემები ამ თვალსაზრისით, შესაძლებელია კიდე უფრო მძიმე სურათი მივიღოთ, ვიდრე 2025 წელს გქონდა. ანუ პირდაპირ გკითხავთ, აი კიდევ რამდენი ბავშვი ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლე ძალიან ფასდაუდებელია, მაგრამ ნუ ბავშვების მიმართ გვაქვს ეს განსაკუთრებული სენტიმენტები ყოველას. კიდევ რამდენი ბავშვი უნდა დაგვეღუპოს გზებზე, რომ რაღაცა უფრო სწრაფი რეაგირების მოქმედებებზე გადავიდეთ. გავიგე ერთია სტრატეგია, გავიგე მეორეა რაღაცა კანონის გამკაცრება, რაღაცა ახსრულება და მონიტორინგის გაუმჯობესება, მაგრამ ხომ არსებობს მსოფლიოში აპრობირებული რაღაცა უფრო მოკლევადიან ეფექტზე გათვლილი სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები. აი მაგალითად რამდენთან ვიცი, კანონდამძღოლებს ვალდებულება აქვთ დაკისრებული, რომ უყურონ საინფორმაციო, არ ვიცი, ფილმებს, ხო, სადაც აღწერილია თვალსაჩინოდ ასეთი ტიპის შემთხვევები, გარკვეულწილად ეს არის ხოლმე, ეს კეთდება პრევენციის მიზნით.
11: სხვადასხვა მიდგომები არსებობს, თუმცა ბავშვის საგზაო საფრთხეებასთან მიმართებით ვისაც ჩანაწერები გვაქვს ჩვენ სტრატეგიაში და ასევე სამოქმედო გეგმაში, სამწუხარო არო პირველი ორი წლის სამოქმედო გეგმა ბევრ ამის არ ითვალისწინებს და გადაწეულია მომდენო წლებში.
10: მაგალითად რა?
11: მაგალითად პირველში არ აგვა გათვალისწინებული უსაფრთხოების, უკანა უსაფრთხოების ღვედები. მე პირდაპირ ვიტყვი იმას, რომ კარგია განათლება, კარგია პრევენცია, კამერები, მთელი ეს სისტემები, მაგრამ როცა უკვე ხდება საგზაო შემთხვევა, ვეღარ გაუბივართ იმას, რომ მხოლოდ ამხოლოდ სამი დამცავი მექანიზმი არსებობს სიკვდილიანობის და მძიმე დაზიანების. ეს არის უკანაგვედები, წინაგვედები და ბავშვებისთვის სპეციალური სავარძლები და ეგრეთ წოდებული ბუსტერები სამ წელზე მაღლა. ანუ ეს სანამ ეს არის უკვე ისეთი კანონმდებლობა, რაც მაგალითად რეპორტი რომ ავიღოთ ანგარიში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის, პირდაპირ გადახაზულები ვართ, რომ ამ საბავშვო სავარძლებზე არ აგვაქვს შესაბამისი კანონმდებლობა და ხარვეზიანია, უკანაგვედებზე გაწითლებულები ვართ. ანუ ეს არ არის რაღაც ისეთი კანონმდებლობა, რასაც ძალიან ბევრი კვლევები ჭირდება, რამე დადასტურებული ეკონომიკური გათვლები და რაღაც ანგარიშების და მოხსენებების წერა, არამედ ეს არის ჩვეულებრივად ისეთი საკანონმდებლო მიმართულება და მარტივად მისაღები, რომელმაც გადაარჩინა მსოფლიოს
10: ამ რეგულაციების არ ქონა ჩვენთან ხდება ხოლმე ბავშვების გარდაცვალების მიზეზი. ანუ მე რამდენადაც ვიცი, ამ ტიპის ასე ვთქვათ მიკვლევადობაც არ არსებობს სტატისტიკაში, როდესაც მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევაში და გარდაცვლილი ამდენი ბავშვი, კონკრეტულად რა იყო ამ ბავშვის გარდაცვალების მიზეზი და შეიძლებოდა თუ არა რომ უფრო მსუბუქი ჯანმრთელობის დაზიანებებით გადარჩენილიყო.
11: ვიმართ თვითონ სტატისტიკის მონაცემების შეგროვებასთან, ესე დეტალურად და ჩაშლილად არ აგვაქვს სამწუხაროდ ეს სტატისტიკა. ვიცით რომ ამდენი ბავშვი გარდაიცვალა და აქედან ამდენი შეიძლება ქვეითი იყო ეს ბავშვი, თუმცა იქ რა ვითარებაში მოხდა, უკანა სავარძელზე იჯდა, 12 წლამდე იყო, 12 წელს ზევით იყო, თუ
10: რაც აუცილებელი არის, იმიტომ რომ ვიცოდეთ ხშირ შემთხვევაში რა ხდება.
11: იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთან ვიცით რომ ხარვეზიანია თვითონ კანონმდებლობა, მოგიხსენებათ სავარძო სავარძლები საკანონმდებლო კანონმდებლობით არის აუცილებელი, თუმცა არის გამონაკლისი დაშვებული, როცა უკანა სავარძელზე ზის ადამიანი, მოზარდი და ღვედი უნდა ეკეთოს, როცა ბავშვი უკავია და ეს ბავშვის დაკავების ფაქტი არის საშინელება, იმიტომ რომ დედამიწის ზურგზე არ არსებობს გავსი კანონმდებლობა. ჩვენ ქონდა სხვადასხვის სლაიდერი, რომელიც 10 კილომეტრ საათით მოძრაობდა და ვაკავებდით პარლამენტის წევრებს და სხვადასხვა ცნობილ ადამიანებს სპეციალურ სათამაშოზე, ხელიდან უვარდებოდათ. ანუ იმიტაციას ვაკეთებდით, რომ ეს კანონი რეალურად კლავს ბავშვებს და ზუსტად ეს არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების დარღვევა, რომ მსგავსი კანონმდებლობა, რომელმაც შეიძლება ბავშვების გარდაცვალება გამოიწვიოს, ასეთი კანონმდებლობები უნდა აღმოიფხვრას და მისი რევიზია უნდა ჩატარდეს და უნდა ჩასწორდეს ისეთი თანამედროვე მიდგომების კანონმდებლობით, როგორც არის განვითარებულ ქვეყნებში. მეორე, 2010 წელს გახსოვთ, მივიღეთ უსაფრთხოების ღვედები წინა მხარეს, თუმცა მასში ძალიან დიდი კვლევები ჩატარდა, სხვათა შორის იყო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად გავაკეთეთ კვლევა, სადაც ამოვიღეთ შესაბამისი ბარათები დაშავებული პაციენტების, იქ იყო როგორც უკანა მხარეს ბჯდომი ადამიანები, ისე წინა მხარეს ბჯდომი ადამიანები. სამწუხაროდ მხოლოდ წინა მხარეს მივიღეთ უსაფრთხოების ღვედების შესაბამისობა, უკან არ მივიღეთ, თუმცა თანამედროვე მსოფლიო დღეს გვეუბნება, რომ შეიძლება წინა ეკეთოს ადამიანს ღვედი მძღოლ სამ გზავს, მაგრამ თუ უკანა მხარეს არ უკეთია, შეჯახების დროს უკანა ადამიანმა ბჯდომმა დააზიანოს წინა ადამიანი. ანუ მთლიანად შეიცვალა ეს ხედვები, უკვე 10 წელზე მეტია და აქედან გამომდინარე ჩვენ დრო არ გვაქვს და იმის ფუფუნება ველოდოთ, როდის რაღაც გაკეთებ, არამედ ამ ხედვებს უნდა დავეწიო და ეს კიდევ ამბობ, არ არის ისეთი კანონმდებლობები, რომლის მიღებაც შეუძლებელია პირიქით. ძალიან მარტივია და აღსრულების გამოჯობისებას უნდა დაერთოს. ეხა თუ უკანა სავარძლებზე სავალდებულო გახდება ყედები და ასევე ბავშვა სავარძლებზე გასწორდება ის ხარვეზიან კანონმდებლობა, რომელმაც პოტენციურად შეიძლება სიკვდილმობა გამოიწვიოს ბავშვების, აქვე იქნება აღსრულებაზე უკვე შესაბამისი რეაგირება, იგივე დაბრუნებასთან დაკავშირებით და კიდემ მრავალი საკითხი იქნება, რაც აღსრულების გამოძიებისთვის იქნება აუცილებელი.
10: კი ბატონო, აი მხოლოდ ეს ორი ძალიან მძიმე შემთხვევა, 5 წლის სანი და 3 წლის მართა. 3 თვე არის გასული, მეტი არა. 13 ივლისს მოხდა ტრაგედია გორში, როდესაც ძღოლი, რომელსაც რაღაც 225, მოკლედ 200-ზე მეტი ჯარიმა ჰქონდა გამოწერილი სწორედ საგზაო წესების დარღვევისთვის, დაეჯახა დედა შვილს გორში ცენტრალურ ქუჩაზე და ადგილზე მოკლა. 3 თვეც არ არის გასული, გუშინ ძალიან მძიმე კადრები ვიხილეთ ბათუმში, როდესაც მიკროავტობუსი 4 ადამიანს დაეჯახა, 3 მძიმეთ არის, მათ შორის ერთი ორსული ქალბატონი არის და 5 წლის ბიჭი ადგილზე გარდაიცვალა. ანუ აი საუბრობთ ბავშვებზე, რომლებიც მარტო არ იყვნენ, ხო? დასრულ ადამიანებთან ერთად იყვნენ და მოძრაობდნენ ქუჩაზე. ანუ ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? არის მძღოლების უპასუხისგებლობა, ეს არის არ ვიცი, რო ყველაფრის უგულვებელ ყოფა, აი სიტყვები ძალიან ძიმია ზოგადად ასეთ თემებზე საუბარი და იცი რა არის კიდევ უფრო ძიმე, იმის გააზრება, რხვალ შეიძლება ნებისმიერი ჩვენგანი აღმოჩნდეს, ნებისმიერი ჩვენგანი შვილი აღმოჩნდეს, ნებისმიერი ჩვენგანი შვილიშვილი აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად რაც რისიც მეშინია, აი რომ ფიქრობ ხო, აი ესეთი მკვლელი მძღოლების, რომლებიც თურმე ბევრნი არიან და თავისუფლად გადაადგილდებიან საქართველოს ქუჩებზე.
11: მოგესალმებათ, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ვიცით, რომ დღას სიჩქარის გადაჭარბება ქვეყანაში, რაც რეალურად იწვევს ამ სიკვდილიანობას და როცა სიჩქარე მაღალია, თავისთავად ფეხით მოსიარულეები ქუჩებში დაუცველები არიან, როგორც დიდები ასევე ბავშვებიც, აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას იმ გეგმებზე და სტრატეგიაზე. კარგია ეს ყველაფერი, თუმცა სასწრაფოდ არის მისაღების კულათა სისტემა, ანუ სიჩქარის გადაჭარბებაზე უნდამიებას აუცილებელია. სხვა მხრივ გამორიცხული არიან ადამიანები, ვინც ჯარიმებს იხდის ასეულობით.
10: კი ბატონო.
11: ვარის დრავით ათასეულობით ჯარის
10: ჯარიმებს. იბრუნებენ მარტივად მართვის მოწმობას და იგივე სიმეორებენ
11: აბსოლუტურად. აქ თან გამომდინარე უნდა იყოს კაცრი აღსრულება, ანუ არ უნდა ხდებოდეს წახალისება მძღოლების
10: თანხისანაცვლოდ. ეს ადამიანის სიკვდილის ან მკვლელობის უფლებას ყიდულობენ რეალურად სახელმწიფოსგან
11: ფულით. და ეს ასე არ უნდა იყოს, აქედან გამომდინარე სასწრაფოდ არის მისაღები მსგავსი რეგულაცია, რომ მიიღებას ქულები სიჩქარის გადაჭარბებას, კასრი კონტროლი უნდა იყოს ასეთი მძღოლებისთვის. ადვილად არ უნდა ხდებოდეს ზოგადად მართვის მოწობის დაბრუნება. მე გავიხსენებ შვეიცარიის მაგალითს, ანუ შვეიცარიაში თუ ადამიანი ხშირად აჭარბებს და არის ძალიან ბევრი ჯარიმა გადახდილი, სახელმწიფო ფიქრობს, რომ რაღაც ამ ადამიანს რიგში ვერ აქვს თავში, აქედან გამომდინარე სპეციალურ კურსებს გადის, ისე არ უბრუნებენ მართვის მოწმობას, სანამ კურსებს არ გაივლის და ამ ადამიანს არ დაუდასტურდება, რომ ეს მართლა ჯამთელია და შეიძლება ამ ადამიანის ქუჩაში გაშვება. ეს ერთი. მეორე, თავისთავად აუცილებელია და ყურადღება მუნიციპალიტეტებში თვითონ ინფრასტრუქტურული პრობლემები. მოგესალმებათ, მარტო სასკოლო ზონები არ არის მთლიანი საქართველო, ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ეს სასკოლო ზონები მოსაწესრიგებელია და აუცილებელია, იმიტომ რომ ბავშვებს ყველაზე მეტი ცდომა პირველად დილიდან აქვთ ამ სასკოლო ზონებთან, თუმცა ბავშვები ასევე გადიან ქალაქებში, გადადიან ზებრებზე, გადადიან იმონაკვეთებში, სადაც საერთოდ არ არის დახაზული მაგალითად გადასასვლელები. აქედან გამომდინარე, უნდა მოხდეს, აუცილებელია საქართველოში არა მარტო გზების დეპარტამენტს აქვს მაგალითად საერთაშორისო შეფასების სისტემა, სადაც გზებს აფასებენ და ხდება საგზაო სადგურის მონიტორინგის, აუდიტის და ინსპექტორების წარმოება, თუმცა საქართველოში ეს არ არის დანერგილი მუნიციპალიტეტების ზონაზე. აქედან გამომდინარე, უნდა მოხდეს შეფასებები მუნიციპალური გზებისაც.
10: თუმცა რამდენადაც ვიცი, უნდა მომხდარიყო ხო ამ რაღაც შავი წერტილების იდენტიფიცირება, თუ ეს მხოლოდ თბილისის მასშტაბით?
11: შავი წერტილების იდენტიფიცირება, ეს არის ცალკე საკითხი, როდესაც უკვე გარდაიცვლება 4 ადამიანი 300 მეტრიან მონაკვეთში, უკვე შავ წერტილად იდენტიფიცირდება, თუმცა მე ვამბობ, პრე ანუ მანამდე მოხდეს კონკრეტულად შეფასება გზების, ინსპექტირება, აუდიტი, რამდენად პრობლემურია, იგივე თუ რამეა გასაკეთებელი, მარტივად მოხდეს ჩარევა და არ უნდა ველოდოთ იმას, რომ მაგალითად თუ ზებრა გადასვლილია და ბავშვს ან მოზარდს არ აქვს გადასასვლელი და მძღოლის მოდის და ხედავს, რომ არაფერი არ ხაზია და ნიშანიც არ არის შესაბამისად, ის თავის სიჩქარეთ მოდის და ამ დროს ადამიანი, როცა მიჩვეულია კონკრეტულ ადგილზე გადასვლას, ის მაინც კვეთს იქ, იმიტომ რომ მას გონია, რომ იქ ზებრა იყო ადრე და მისი გზა არის. აქედან გამომდინარე, ძალიან ყურადღებია და ფიქრობ, დიდი ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე, ზოგადად შეფასებაზე, ინსპექტირებაზე უნდა ტარდებოდეს შესაბამისი მონიტორინგი, აღწერა უნდა ხდებოდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის და შემდგომ უკვე კონკრეტული გეგმების დასახვა. რა თქმა უნდა, ეხა ბავშვები არიან პრიორიტეტები, თუმცა ბავშვების გარდაც მოზარდებს დავდივართ ქალაქში, აქედან გამომდინარე გვინდა უსაფრთხო კომფორტული გადასასვლელები მოწესრიგებული, სადაც ძღოლებს არ ექნებათ იმის საშუალება, რომ მაღალი სიჩქარე განავითარონ და საგზაო შემთხვევა გამოიწვიონ.
10: მადლობა, მადლობა ირაკლი ზორიას, საგზაო ინფრასტრუქტურის ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ თემას რადიოში გავაგრძელებთ დღესაც FM 103.9-ზე 15 საათიანი გამოშვების შემდეგ. გადაცემას საქმით კი მე 5 შაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.
12: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
13: ლარის კურსი.
14: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: Реклама 2 18 78 70.
8: გაიგვიძე.
9: დილის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყვევი ტალღაზე.
17: FM 103-ზე.
18: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 21:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
19: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
20: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
21: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ეს კვლევა ვერ ასახავს რეალობას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ გასაკვირია ამ კვლევის შედეგები. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ჩვენი როგორც მართველი პოლიტიკური ძალის ნიშნული გაცილებით მაღალია ალოკაციით, თუ ჩავთვლით 60%-ის ფარგლებშია. განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა ალუდა ღუდუშაურმა, რითაც გამოეხმაურა თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაქვიაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ IRI-ის კვლევით ქოცებს 86% აქვთ და ოპოზიციას ჯამში ორჯერ ნაკლები ლელოკის საერთოდ არიზომება. მისი თქმით, ამ კვლევაში ასევე სარწმუნო არ არის ოპოზიციის შედეგები, ვინაიდან ღუდუშაურისთვის ნელა წარმოსადგენია, რომ საქართველოს მოსახლეობის 16% ხარს უჭერდეს ქვეყნის და საკუთარი ხარხის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. და ყველაზე მთავარი, ვიცი, რომ ეს ადამიანები ახლა ალიაკოცატეხენ, მაგრამ ყველა შევახსენებ, რომ დამშვიდნენ და დაწყდარდნენ ზედმეტ აჟიოტაჟს ნუშეკნიან. ერთადერთი მარტივი გამოსავალი არსებობს. 2028 წელს იქნება არჩევნები ქართველი ხალხი და ჩვენ მათ არჩევნებზე ველოდებით, დაზინა ალუდა ღუდუშაურმა. სოციალურ ქსელში ვრცელდება სლაიდი, რომელზეც IRI-ის კვლევის შედეგებია ასახული. სლაიდის მიხედვით ქართულ ოცნებას 86% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 5%. 2%-იანი მხარდაჭერა აქვთ გირჩს, თავისუფალი ხალხის პარტია იგივე. ლეიბორისტულ პარტიას, საქართველოსთვის და პარტია ახალს. 1%-იანი მხარდაჭერა აქვთ პარტიებს ხალხისთვის, ანადოლიზის პარტია, გირჩი მეტი თავისუფლება, სტრატეგია აღმაშენებელს და ხალხის ძალას. სლაიდზე წარმოდგენილი არ არის პარტიები ლელო ძლიერი საქართველო და ფედერალისტები. მეპირადად ძალიან მიკვირს, რატომ ჩაუვარდა IRI-ის კვლევა ისეთ პოლიტიკოსს ალექსანდრე რაქვიაშვილს, რომელიც პირდაპირ აცხადებს, რომ აქვს ხოლმე კომუნიკაციები ამ ქვეყნის არაფორმალურ მართველთან. მე როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს იმდენად ბევრი კითხვა გამიჩნდა ამ კვლევის შედეგების ავთენტურობაზე, რომ დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მოსახლეობაც შეცდომაში არ შევა. ასე ეხმაურება პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი ქეთევან ბაკარაძე, თავისუფალი ხალხის პარტიის წევრის დავით რაქვიაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას. ბაკარაძის თქმით, მართ პარტიაში IRI-ის ეს კვლევა საერთოდ არ შესულა. ჩემი აზრით, ეს იმ კამპანიის ნაწილია, რომელიც დაწყებული აქვს ქართულ ოცნებას და ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი დალექოს საზოგადოებრივ ცნობიერებაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ აქვს დიდი მხარდაჭერა, საზოგადოებრივმა მხარდაჭერამ დაიწია, მაგრამ ამის პარალელურად ნახეთ, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს აბსოლუტურად არ აქვთ, ისინი ავტორიტეტით აღარ სარგებლობენ. აი ამ აზრის დამკვიდრებას ცდილობს ქართული ოცნება რაქვიაშვილის პირით, აცხადებს ქეთევან ბაკარაძე. თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაქვიაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. მსგავსი კვლევები ასეთი რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში არ გამოხატავენ ხოლმე საბოლოოდ იმას, რა ხდება. ამ ორგანიზაციის მიმართ აბსოლუტურად დადებითი დამოკიდებულება გვაქვს უბრალოდ რეპრესიული გარემოს ფონზე, რომელიც კიდევ უფრო დამძიმდა, ბევრი ადამიანი იტყუება და ამბობს, რომ სხვას უჭერს ხარს, თუმცა საბოლოო ჯამში ველოდები IRI-ის ოფიციალურ განცხადებას, ამბობს ფავლენიშვილი. მისივე თქმით, ჯერ ოფიციალურად უნდა გამოქვეყნდეს კვლევის შედეგები, თუმცა ისინი მაინც ვერ ასახასახებენ რეალურ შედეგს, რადგან ძალიან რთულია ამ რეჟიმის პირობებში ადამიანებს მოსთხოვო თავისი გულწრფელი აზრის დაფიქსირება. წარმოდგენა არ მაქვს IRI-ის კვლევაზე, თვალით არ მაქვს ნანახი იმ ხალხის გალაშქრება ლელოს წინააღმდეგ, რომელიც სხვადასხვა დროს ბიძინა ივანიშვილის დავალებებს ასრულებს, მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ პოლიტიკურ ველზე ჩვენი რეალური პოზიციონირება, როგორც ჩანს, საკმაოდ ძლიერია. ეს განცხადება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა პალიტრის ეთერში გააკეთა, რითაც გამოეხმაურა თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრე რაქვიაშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას IRI-ის კვლევაზე. ამავე დროს გამოეხმაურა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თამარ ჩერგულიშვილის ინფორმაციას, რომ რეჟიმის არჩევნებში მონაწილეობა და ტელემედიის კონტროლი ლელოს გაქრობად დაუჯდა. როგორც ამანდაშვილმა აღნიშნა, მისთვის საინტერესო არაა, რას ამბობენ ის ადამიანები, რომლების პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ემსახურებია. თამარ ჩერგულიშვილს ოპოზიციური პარტიაც ჰქონდა, ტელევიზიაც და ყველანაირი ასპარეზი ოპოზიციური ბრძოლისთვის და დღეს არც ერთი აღარ აქვს. ალბათ საკუთარ თავს უნდა ჰკითხოს, რატომ არის ამ მდგომარეობაში და რა არის ამის მიზეზი. რაც შეეხება ჩვენს ბრძოლას, ჩვენ ვხედავთ, რომ საზოგადოებაში ივანიშვილის რეჟიმით უკმაყოფილება სულ უფრო იზრდება. ასეთი მოსაზრება აქვს სამადაშვილს. თქვენი გუნდისგან, რომელსაც განათლების მინისტრად და რეფორმის თანაავტორად ნაცების დროინდელი ციხეების უფროსი მიქა ნაძე ჰყავს, ჩვენი პარტიის საგრძელვაზე საუბარი ნაცმოძრაობასთან კავშირის მოტივით ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება. ასე მიმართა პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ტატა ხვედალიანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ქართული ოცნების დეპუტატებს. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თავის გამოსვლაში ყურადღება განათლების უფლებაზე გაამახვილა და თქვა, რომ დღეს ქართული ოცნება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის რეფორმით, არაკომპეტენტურობით და კორუფციით ქართულ ახალგაზრდებს განათლების უფლებას ართმევს. სკოლებს ანგრევთ და ვეღარ აშენებთ. სწავლის დაწყების დღეს ბავშვებს დაბალ ხარისხიანი ფაქტობრივად ირჯირადი ფორმები ჩააცვით. ამაში 45 მილიონზე მეტი ლარი დახარჯეთ ხალხის ბიუჯეტიდან. ამის შემდეგ კი ბავშვებს სამ დღეში წაართვით სივრცეები, სადაც უნდა ესწავლათ. ახლა ამ ბავშვებს ეუბნებით, რომ მათი სკოლის რეაბილიტაცია არარენტაბელურია და უშვებთ განუსაზრველი დროით მეორე, მესამე ცვლაში განათლების მისაღებად. რეფორმა, რომელიც კობახიძემ მოიფიქრა, ყველაფერს ითვალისწინებს გარდა იმისა, რაც ბავშვებს მართლა სჭირდებათ. ხარისხიანი განათლება დაზინა ტატა ხვედელიანმა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ამ განცხადებას პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა: ქალბატონო ტატა, მე მგონი თქვენ იყავით ხომ სააკაშვილის ახალგაზრდული იუგენდის წევრი, ეგრე მახსოვს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან ბევრს ახსოვს ის ყველაფერი, რასაც თქვენ ნაკეთებდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როგორც სტუდკავშირის წევრი, თუ რაც ერქვა მაშინ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. კონების გადასახადთან დაკავშირებულ საკითხს უამრავი ბრიფინგი მიუძღვენით და დღეს ხედავთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს თავის ინიციატივად გამოიყენა, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ლანა გალდავა. წლების განმავლობაში ძლიერი საქართველო ლელო იბრძვის ხალხისთვის ისეთ ინიციატივების გაჟღერებისთვის, რომელიც მათი სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია. კარგია, რომ ქართული ოცნება იძულებული ხდება ძლიერი საქართველო ლელოს ინიციატივები გაითვალისწინოს და იძულებულია, რომ მუდმივად ჩვენს ბრიფინგებს უყუროს, განაცხადა ლანა გალდავა. გეტყვით, რომ ქონების გადასახადთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულია პროექტი, რომლის მიხედვით ქონების გადასახადს მხოლოდ 100,000 ლარს ზემოთ შემოსავლიანი მოქალაქეები გადაიხდიან. ასეთი იყო განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოსი ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: რეკლამა.
6: 2-18-18-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლა მარჩი 0-1 ფრით დასრულდა. თბილისის ანიოლის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის ზანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. პიტეიშვილი ჩაკვეტაძე და წიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაში ცდილობდნენ, საქართველოს ნაკრები უპირატესობას მაინც დაეუფლა. ყოდა არა ერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმა სახიფათო ჩიასვლა და კარს ბურთის სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩაკვეტაძე შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამასვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და მექვაბიშვილი გამოიყვანა. გოლი არც ამის შემდეგ გასულა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის ამ გათამაშებაში პირველი ქულა მოიპოვა. მომდევნო მატჩ საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. მატჩი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გაიმართება.
3: მე მინდოდა რომ ჩემი დებიუტი მოგებით დაგესრულებინა. სამწუხაროდ არ გამოვიდა. გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო ის რაც აგრძელებული იყო ის შეესრულებინა. ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ დაცვის ფაზაზე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვის ფაზა ქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში და ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ვარჯიში მოვასწარი, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი კარგად შესრულდა. დაგვაკლდა ბევრი რამე სამუშაოა, ძალიან ბევრი რამეზე და დაწუნებული ვარ რომ დროის გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს კადრების სულ სხვა სახე წარდგება გულშემატკივრის წინაშე.
4: ფულის მოხსნის მადლობა თითოეულ ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა წარმატებული იყო გავით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდესი თავგუმის მადლობა მას. რა შეხება ახალ თავდაცვას, ჩემი ეს პირველი ტაიმი ისეთი კარგი ჩავატარეთ, არ მახსოვს კაი ხანია ესეთი პირველი ტაიმი და ყველანაირ უპირატესობას ფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომ უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით, მაგრამ საერთო ჯამში მიხომ დადებით შეფასება თამაშს, იმიტომ რომ უკრაინის ნაკრები ძლიერი ნაკრებია.
2: უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში განვითარებული მოვლენების ფონზე UFC-ს უბუქი წონითი დივიზიონი ძველებურად საინტერესო და დამაინტერესებელი გახდა. ამას ხელი ილია თოფურიასთან ჯასტინ გეიჯის სენსაციურმა გამარჯვებამაც შეუწყო და არმან ცარუკიანის მიერ მაურისიო რუბთან გაფორმებულმა ბრწყინვალე ნოკაუტმაც, რის გამოც მომავალი საჩემპიონო ბრძოლის თაობაზე უამრავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერა ჯერ კიდევ ვერ ვურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან 3 თვე გავიდა. იანვარში პიმპლეტის დასამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდ ფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინს კი დასვანება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტყვები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნისში თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ს ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რაც შეეხება ქართო თოფურიას, მან განა ხადა რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთალიგის ბეორჯ გუბში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდია მუნგრეთს უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორჯ გუბში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველოს და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამა სვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: 2-38-78-60. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებსაც გაიცან ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama Radio Bar 2-18-18-60 ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
8: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: ხუთმეცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ევროპული პოლიტიკური პარტია ALDE მათი მისამართით საქართველოს ხელისუფლების, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის კრიტიკას პასუხობს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებებთან დაკავშირებით ALDE-ს კონკრეტული კითხვებით ინტერპრეს ნიუსმა მიმართა, რაზეც სააგენტო მაღრიშვილი პარტიისგან საპასუხო წერილი მიიღო. საქმე ეხება ALDE-ს წევრი პარტიის ლელოძლიერი საქართველოს მიერ საქართველოში არაბული პროექტების განხორციელების საკითხზე დაფიქსირებულ მწვავე პოზიციას, რასაც შალვა პაპუაშვილი ქსენოფობიად აფასებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ALDE-ს მოუწოდა ლელოს გაემიჩნოს. ALDE საკუთარ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ არ ერთვება ქვეყნიში და კამპანიაში, მათი პრინციპები და ღირებულებები კი კარგადაა ცნობილი და დამკვიდრებული. ინტერპრეს ნიუსისთვის გამოგზავნილი განცხადებით ALDE საქართველოს ხელისუფლებას პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებისკენ კვლავ მოუწოდებს, მათ შორის ისეთი პოლიტიკური ლიდერების, როგორიც არის ელენე ხოშტარია, ჟურნალისტები და მშვიდობიანი დემონსტრანტები. შეწყვიტოს საკუთარი ხალხის იგნორირება და მათ წინააღმდეგ რეპრესიული ზომების გატარება, რომელიც აგრძელებს პროტესტ თბილისსა და მთელი ქვეყნის მასშტაბით და გააკეთოს უკეთესი არჩევანი, ვიდრე მოქალაქეებისთვის პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის შეზღუდვა და ერთპარტიული დიქტატურისკენ სვლა, ნათქვამია ALDE-ს განცხადებაში. შალვა პაპუაშვილმა ევროპული პოლიტიკური პარტია ALDE-ს მისამართით რამდენიმე დღის წინ ასეთი განცხადება გააკეთა. ALDE-ს მეორე შანსი აქვს, რომ ლელოს გაემიჩნოს. ვნახეთ ქსენოფობიური კამპანია სლოგანით არაბიზაცია, რაც აბსოლუტური ტყუილია, მაგრამ ყველაზე აღმაშფოთებელი ისაა, რომ სიცრუის კამპანიას აძლევენ ქსენოფობიურ ელფერს. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ განაცხადა, რომ მათი პასუხისმგებლობა არავის მისცენ შესაძლებლობა მშვიდობის ფასად გამოსცადოს საკუთარი პოლიტიკური სცენარები ჩვენს ქვეყანაზე. ჩვენი პასუხისმგებლობა მომავალთაობას გადავცეთ არა ომით დაქუცმაცებული და დაპირისპირებული, არამედ ძლიერი, განვითარებული და ერთიანი საქართველო დასძინამან. კირცხალიას თქმით, საქართველოს ჰყავს მეგობრები და პარტნიორები, მაგრამ საქართველოს ბედის გადაწყვეტის უფლება მხოლოდ ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ეს პრინციპი ჩვენთვის არ იცვლება იმის მიუხედავად, საიდან მოდის პოლიტიკური წრენხი, ვის რა ინტერესი აქვს რეგიონში, ან რა პოლიტიკური კონიუნქტურაა დღეს ამ თუ იმ დედაქალაქში. ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს თავიდანვე ჰქონდა მკაფიო დაკვეთა ქართული ხალხისგან, რომ სახელმწიფო უნდა ემსახურებოდეს საკუთარ ქვეყანას, დასინა კირცხალია. ნუ გეკნებათ მოლოდინი, რომ ევროკავშირის რომელიმე წარმომადგენელი მთავრობის წევრი ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოვა და დაგმობს ამ ყველაფერს, განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელ განცხადებებთან დაკავშირებით. კალაძის თქმით, ამ ყველაფერზე ევროკავშირის წარმომადგენლები იმიტომ დუმან, რომ სწორედ მათი მითითებებით და დამკვიდრდა საქართველოში შეურაცხყოფა და ბილსიტყვაობა. თუ გავიხსენებთ ფაქტებს, როგორი შეურაცხყოფა მიდიოდა თუნდაც კონკრეტული მიმართულებით საშუალებებით. სარწმუნოების წინააღმდეგ, ჩვენი კულტურის წინააღმდეგ, ადამიანების წინააღმდეგ ეს არ არის შემთხვევით, ეს არის მიზანმიმართული ქმედებები. შეიძლება იყო კარგი მუსიკოსი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გამოხვიდეს სცენაზე და სცენა გამოიყენო იმისთვის, რომ ადამიანებს შეურაცხყოფა მიაყენო, თუნდაც ვიღაცას ქონდეს განსხვავებული დამოკიდებულება, განაცხადა კახა კალაძე. გიორგი შარაშიძე მიიჩნევს, რომ ამ ქვეყანაში ასაკრძალი თუ ვინმეა, ეს პირველ რიგში ოცნებაა, რომელმაც ქართულ ხალხს კონსტიტუცია თავზე გადაახია. კარგად დაიმახსოვრეთ, პარტიების საკრძალვის შესახებ სარჩელი გახდება მტკიცებულება ოცნების წინააღმდეგ, აღნიშნა პარტია გახარიათ საქართველოსთვის დეპუტატმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. მისი თქმით, 98 დეპუტატმა ხელი მოაწერა ქვეყანაში განსხვავებული აზრის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებას და ეს ხელმოწერები ისტორიას დარჩება. კითხვით მინდა დავიწყო ჩემი გამოსვლა. ეს სარჩელი თქვენ წაკითხული გაქვთ? ამ სარჩელის ავტორი ვინც ეს დაწერა, პასუხისმგებლობას გაუძრება, მაგრამ ეს ხელმოწერები ვერ გაქრება. პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში თქვენ ხართ 98 დეპუტატი, რომლებმაც ქვეყანაში პარტიების და განსხვავებული აზრის აკრძალვას ხელი მოაწერეთ. და ყველაზე სასაცილო იცით რა არის? ნაცობას გვაბრალებ და სარჩელის ხელმოწერების ნახევარზე მეტი ყოფილი ნაცია, მაგრამ კიდევ უფრო კომიკური ისა, რომ ეს სარჩელი მურუსიძის სასამართლოში მიგაქვთ, განაცხადა შარაშიძე. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის მიერ 2026 წლის 25 სექტემბერს წარმოდგენილი გაფრთხილება არ იყო შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და არ შეიცავდა იმ ინფორმაციას, რაც კანონითაა დადგენილი. ასე ეხმაურება შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველი საბჭოს თავმჯდომარის განცხადებას, რომლის მიხედვით 1 ოქტომბერს რიყის პარკში მიხელ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციას გეგმავდნენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან აქციის გამართვაზე უარი მიიღეს, როგორც უწყება განმარტავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შეკრება მანიფესტაციის ჩატარების თაობაზე რაიმე სახის ნებართვას არ გასცემს და მისი მთავარი ფუნქციაა დაიცვას ბალანსი შეკრების ან მანიფესტაციის თავისუფლებასა და იმ პირთა უფლებებს შორის, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ, სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებენ იმ ადგილებში, სადაც შეკრება ან მანიფესტაცია მიმდინარეობს. აქვე გეტყვით, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიუხედავად აკრძალვისა, 1 ოქტომბერს 17 საათზე რიყის დოქებთან მაინც აპირებს შეკრების გამართვას. მადლობთ, რომ გვისმენთ, წინ გელოდებათ გადაცემა თქვენი დრო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოთში 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთელი ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი. Yeah.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ
7: 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
9: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. სიკვდილი, რომელიც ქუჩაში დადის და კატასტროფა გზებზე. ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ დღეს ჩვენს გადაცემაში. მხოლოდ ბოლო ორი დღის სტატისტიკა რომ ვნახოთ, უფრო სწორედ ბოლო ორი დღის ტრაგიკულ შემთხვევებს გადავხედოთ, ძალიან მძიმედ არის საქმე. აი ხა რა ზეპირად მახსენდება. ბათუმში მომხდარი ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა, როდესაც გზაზე გადადიოდნენ ოჯახის წევრი, ერთი ოჯახის 4 წევრი, მცირეწლოვან 5 წლის ბავშვთან ერთად და სამარშრუტო ტაქსი დაეჯახა. 5 წლის სანი ადგილზე გარდაიცვალა. გუშინ იყო ვარკეთილში 8 ავტომობილი. ავტოავარიაში 8 ავტომობილი მონაწილეობდა, არ ვიცი როგორ შეიძლება მსგავსი რამ მოხდეს დედაქალაქის ქუჩაში და კიდე ერთი შემთხვევა, რომელიც ვარ ვცდები, როსტოვის ავტობანზე მოხდა და დაიღუპა შეხოთშორის პროფესიონალი მოტოციკლისტი. მოკლედ ესე ძალიან მძიმე ამბავია. სტატისტიკა წლიდან წლამდე სულ უფრო მძიმდება. შეხოთშორის დღეს მოვიძია და ვნახე, რომ 28 ბავშვი არის გარდაცვლილი ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად მხოლოდ გასულ წელს 1000-ზე მეტი დაშავებული. და მხოლოდ მიმდინარე წლის 9 თვეში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად უკვე 25 ბავშვი ყავს გარდაცვლილი და წინ კიდევ 3 თვეა სამწუხაროდ. 2017-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია, შემოგვიერთით გადაცემის მსვლელობისას. რა ვიცი, ერთხელ ვიმსჯელოთ მართლა იმ ძალიან მძიმე შედეგებზე, რაც გვაქვს. და რისი, ასე ვთქვათ, რაც გამოსწორებაც, პრევენცია, ჩვენ მართლაც ხელ გვეწიფება, იმიტომ რომ ჩვენს ხელშია რეალურად ეს ყველაფერი, გულისხმობ, რა ვიცი, მძღოლებსაც, ფეხით მოსიარულეებსაც, თვითონ საქართველოს მოქალაქეს, ხელისუფლებას, ბიზნესს, ყველას აბსოლუტურად. რადიო პალეტრის Facebook-ის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს გადაცემას და იქაც თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ. დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი, საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრების ასოციაციის პრეზიდენტია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. და მოგესალმები, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. უნდა გამოვიტყდე, რომ თავიდან თქვენი სტუმრობა იყო ჩაფიქრებული იმაზე, რომ ვიწეროთ გვესაუბრა თემაზე, თუ რა საფრთხეს ქმნიან და საკუთარ თავს უქმნიან ეს თბილისში განსაკუთრებით დედაქალაქში მომრავლებული ორთვლიანი ტრანსპორტი, მაგრამ აი და ბოლო ორი დღის განმავლობაში დამძიმდა ეს ტრაგედიები, ხო, საინფორმაციო ველი, რომ უნდა გამოვეხმაუროთ, მაგრამ მინდა რომ რაღაც უფრო წინ წავიდეთ გარდა მოთქმაგოდებისა და გამოტირებისა.
6: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დღემშვიდობისა, გალბატონო, იმა თქვენ ხშირად უთმობთ ეთერს საგზაო საფრთხოების საკითხებს, ეკოლოგიურ საკითხებსაც, რაც ტრანსპორტთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ხშირად გვისაუბრია. ჩვენ მსმენელისთვის საგზაო უსაფრთხოების პრობლემები თითქოს არ არის უცხო, იმიტომ ჩვენ ბევრჯერ დეტალურად გაგვიხილია, მე ვიც კიდე ჩემი კოლეგებიც ხშირად გვსტუმრობენ, ისინიც ხშირად განიხილავენ თქვენთან ერთად. მე მინდა კიდე ცოტა სხვა კუთხით დავინახოთ ახლა ეს პრობლემა, ანუ იმ კუთხით შევხედოთ, რომელზეც აქამდე ან არ გვისაუბრია, ან ნაკლებად გვისაუბრია. ბევრი მიზეზი არის, ხო, ესეც ბევრჯერ აღვნიშნეთ ჩვენ. დღეს ჩვენ გვაქვს საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია, მაგალითად, რომელიც სულ რაღაც ერთი თვის წინ დამტკიცდა. საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია უკვე ბოლო წლებია რაც არსებობს და სახელმწიფო მიყვება ამ სტრატეგიას, ამ სტრატეგიაში ჩანაწერებს. არის საგზაო უსაფრთხოების დეპარტამენტიც, რომელიც კურირებას უწევს, ძალიან კარგი ხალხი მუშაობს ამ დეპარტამენტში. აქ არ არის საუბარი პერსონალიებზე, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანებზე. აქ საუბარია სისტემურად, ანუ სტრუქტურულად, რამდენად სწორია მიდგომა და რამდენად სწორად ვებრძვით ჩვენ საგზაო შემთხვევებს. მე მაქვს ესეთი განცდა ყოველთვის, როცა სტრატეგიასაც ნახულობ და სხვა დოკუმენტებსაც, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საგზაო უსაფრთხოება ქვეყანაში, რომ ჩვენ მთლიანად, თითქმის მთლიანად ორიენტირებულები ვართ შედეგების აღმოფხვრაზე. მიზეზებთან ბრძოლა არის ძალიან სუსტი და ის, რომ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა არ მოხდეს, ანუ პრევენციას, რასაც ვეძახით, პრევენციაზე ძალიან ცოტა იხარჯება ან თითქმის არ იხარჯება. მათ შორის არის ცნობიერების კამპანიები, მათ შორის არის საგანმანათლებლო პროგრამები. ის, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ მივიღოთ საზოგადოება, რომლისაც კანონის დაცვა არის პრესტიჟული და არა ის, რომ კანონი იმიტომ არსებობს, რომ დაარღვიო, ხო, ეს გამონათქვამიც ხო გაგვიგია ჩვენ რეალობაში, რომელსაც მერე ის ტრაგედიები მოაქვს.
9: გაგვიგია კი, არა, ყოველდღიურად ხედავთ გზებზე განსაკუთრებით როგორ არღვევენ კანონს და ნუ ყოველ შემთხვევაში
6: ეს საზოგადოება ხო რაღაცამ ჩამოაყალიბა ასეთად ნაწილი ამ ხალხის, რომელიც ურჩია, არ ემორჩილება კანონს, არ აინტერესებს არ თავის უსაფრთხოება, არც ხვისით, რაღაცის მიზეზით ხო ჩამოყალიბდა და ჩემი აზრით მაინც ეს მოდის ბაღის ასაკის ბავშვების საგანმანათლებლო პროგრამიდან. აი ხო შეიძლება ისე მოეჩვენოს ხო მსმენელს, რა ბავშვების განათლება რა შუაში, იქიდან იწყება. იქიდან იწყება რა არის შუქნიშანი, იქიდან იწყება ავტობუსი საიდან უნდა ავიდეს, ჩამოვიდეს, ესკალატორზე მარჯვნივ უნდა იდგეს თუ მარცხნივ, ტროტუარზე, ყველაფერი იქიდან იწყება ეს სწავლება. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს პროგრამები პრაქტიკულად არ არსებობს, ამიტომ საბოლოო ჯამში ვიღებთ აი ესეთ საზოგადოებას, რომელიც თუნდაც კანონმორჩილი იყოს, შეიძლება არ იცოდეს რა არის კანონმორჩილება, ანუ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არ დაარღვიოს. Ну, ეს ერთი ძირითადი ხაზი. მეორე ხაზი ამავე ეროვნულ სტრატეგიაში, რომელსაც მეც დაუჭირე მხარი და ჩემო კოლეგებმაც, იმიტომ რომ ნებისმიერ დოკუმენტს დაუჭერ ხარ, რომელშიც ოდნავ მაინც რაღაც ჩანს იქ, რომ სასიკეთო შეიძლება მოხდეს. მიუხედავად ამისა, ამ დოკუმენტში მაინც უბრალოდ არის ჩემთვის წარმოადგენელი კანონის ახსულება. კანონის ახსულება რას ნიშნავს? აი ძალიან მარტივი კითხვაა. თუ ძღოლი არ ღვევს წელიწადში 20 ჯერ, 50 ჯერ, 40 ჯერ, მას მართვის მოწმობა უნდა ჰქონდეს?
9: არ უნდა ჰქონდეს.
6: არანაირი საერთაშორისო პრაქტიკით არ იგულისხმება მხოლოდ ევროკავშირი აქვს. ჩვენ ხშირად როცა ვამბობთ ევროკავშირზე, მე არსებობენ ჩემი ოპონენტები, რომლებიც მეუბნებიან, რომ კაცო ისინი ჯერ უკვე ეს გააკეთეთ, განვითარდნენ, იმას რას უყურებ შენ, შვედეთს რას უყურებ შენ, ხშირად გამიგია მე ეს ფრაზა. რათუ და ამა შვედეთი, ადამიანი რომელიც არის არაადეკვატური საჭესთან, რომელსაც შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ უწყობდეს ხელს, რომელიც შეიძლება იყოს განზრახ პრაქტიკულად ბოროტმოქმედების ზონაზე მისული, იმიტომ რომ 30 ჯერ 40 ჯერ დამრღვევი ადამიანი ნიშნავს იმას, რომ ის არის თავისი და სხვისი სიცოცხლის საფრთხის შემცველი პიროვნება. ასეთ ადამიანს მართვის მოწმობა ხო არ უნდა ქონდეს? ყველას აქვს მართვის მოწმობა ასეც დღეს.
9: სიჩქარე. ანუ არ არსებობს კანონში რაიმე ჩანაწერი, რომელიც აი ითვალისწინებს რაღაცა დარღვევების მაქსიმალურ ზღვარს, რომლის იქეთაც უკვე ჯარიმის მიღმა სხვა უფრო მკაცრი რეაგირება უნდა მოყვეს.
6: ანუ
9: ველოდებით მაინც და მაინც, როდესაც ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევიდან უკვე სისხლის სამართებრივ უფრო მძიმე დანაშაულს ჩაიდეს და მეერე მოვახდენთ რეაგირებას.
6: რეალურად რეაგირება ხდება მაშინ, როდესაც შედეგი დგება და შედეგი არის საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, დაღუპულები და დაშავებულები. მანამდე შედეგს ჩვენ არ ვცნობთ, ასე გამოდის. და ის უკვე შედეგია. ადამიანი რომ დაუშვათ რობისკვე საჭესთან მოხვდა, მიუხედავად იმისა, მან რა გამოიწვია და შეიძლება არც არაფერი საგზაო შემთხვევა არ დადგა, ეს უკვე შედეგია. ადამიანი თრობისქვეშ საჭესთან არ უნდა მოხვდეს. ის რომ ადამიანმა სიჩქარეს გადააჭარბა, უკვე შედეგია. ჩვენ ველოდებით აღვიქვამთ შედეგს მაშინ, როდესაც სიჩქარეს რო გადააჭარბა, ეს კი არ არის შედეგი, არამედ რო დაილეცა და ესე იგი დასრულდა მსხვერპლით, ეს არის შედეგი. ეს მიდგომებში არის სერიოზული პრობლემა. კანონის ახსულების ნაწილში მივედით გულათა სისტემასთან. გულათა სისტემა მართვის მოწმობაზე არის ზუსტად ის საუკეთესო საშუალება, რომ ადამიანს ქონდეს რიდი და სიფრთხილე შიშიც თუგნებავთ იმისა, რომ არ დაკარგოს მართვის მოწმობა და კანონის ნაშე იყოს გათანაბრებული მასთანაც, ვისაც ფინანსურად შეჭირებულია თუ ფინანსურად ძლიერია. ეხლა მარტივად რო ავხსნათ, ადამიანს თუ შეუძლია ჯარიმა გადაიხადოს, შეუძლია სიჩქარეს გადააჭარბოს იმდენჯერ, ამდენჯერაც მოესურება. ანუ თბილისიდან ბათუმამდე მაგალითად, ეს ცოტა ყველაზე გრძელი დისტანცია რო ავიღოთ, შეუძლია დაადგინოს თავისი მოძრაობის სიჩქარე, თვითონ დაადგინოს რამდენითაც უნდა, თვითონ დაადგინოს საკუთარი მოძრაობის სიჩქარე და იმ სიჩქარით.
9: ხო, მაგრამ კამერები ძალიან ბევრი, კამერები ძალიან
6: ბევრი. გასაგებია და ფული თუ აქვს?
9: ფული თუ აქვს, შეუძლია მოკლედ იყიდოს, გამოისყიდოს, ასე ვთქვათ, კანონ დარღვევა.
6: მაგიტომ ამბობ, მას შეუძლია დაადგინოს თავის სიჩქარე, გადაიხადოს თანხა.
9: კი ბატონო.
6: ცოტა ის სხვა კუთხით შევხედოთ რა. გადაიხადოს თანხა, დაუშვათ საერთო ჯამში გამოუვიდეს 1000 ლარია რაღაცა, მისთვის ეს არ წარმოადგენს რა რამე ღირებულს და თავისი სიჩქარით იმოძრაოს. ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ესე ფინანსურად შეჭირებული ადამიანი ცდილობს რომ კანონის ქვეშ იყოს, ფინანსურად ძლიერი ადამიანი, რომელსაც არაფერს არ ვერჩი საერთოდ, ღმერთ მაქნას რომ ყველა იყოს ფინანსურად ძლიერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში საგზაო საფრთხეებაზე აისახება ეს უბრალოდ უარყოფითად. ქულათა სისტემის დაფუძნების თუ და ესე ვთქვა დანერგვის, უბრალოდ დანერგვის ხარჯზე უნდა იყოს კანონთან გათანაბრები. ჩვენ დღეს ეს სისტემა არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს სისტემა, როდესაც თქვენ შეგიძლიათ რამდენჯერაც გინდათ დაარღვიოთ, რამდენჯერაც გინდათ გადაიხადოთ და როგორც გაგიხარდებათ, ისე იმოძრაოთ. როგორც თქვენ მოიფიქრეთ.
8: ხო, შედეგად მაშინ არ უნდა გვიკვირდეს ის ძალიან მძიმე კატასტროფული სტატისტიკა, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევებს აღმრიცხველია, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაშავებულთა და გარდაცვლთა რაოდენობის აღმრიცხველია.
6: რა თქმა უნდა. გადავიდეთ ახლა, ხო, ეს კანონის აღსრულების ნაწილში ჩვენ ასაც ვითხოთ ქულათა სისტემაზე. ქულათა სისტემაზე სხვა რამაც გაგვიგია მეც და ჩემ კოლეგებსაც. ანუ რა არასწორად არის დანერგილი, ხო, ერთი რომ კამერები არ არის მიბული. დღეს უკვე თანამედროვე სამყაროში საპატრულო პოლიცია ვერ დაუწყებს ყველას დევნას, აღარც ევალებათ, რომ ყველა დამღებს გაეკიდოს. მე ეს გაკიდება საფრთხე შეიცავს.
8: კი ბატონო, იყოს შემთხვევები, როდესაც ხო ავტოსაგზაო შემთხვევაში თვითონ საპატრულო ეკიპაჟი საჯარო
6: გავიგე, რაც არ გავიგე,
8: რაც არ ვიცით. გაგვიგია, კი ბატონო.
6: ხო. ამიტომ საპატრულო პოლიციას ამას არავინ აღარ თხოს, არც ჩვენ აღარ თხოთ, რომ აი გაეკიდე. თუ ეხა თვალს ძალიან თვალსაჩინო არ არის ეს დარღვევა და ეს. იმიტომ რომ ყველაფერი შეიძლება დისტანცირებულად, ავტომატიზირებულ რეჟიმში კონტროლი. ავტომატიზირებულ რეჟიმში კონტროლი კარგია, მაგრამ თუ მას გულათ სისტემა არ მიებმება, მაშინ ეს შედეგის მომცემი უბრალოდ არ არის. მაყურებელ მსმენელმაც და მაყურებელმაც რომ კარგად ვთქვათ გაიაზროს, ქულათა სისტემა კარგია იმ ხრივაც, რომ ჩვენ იმას კი არ ვთქვათ, ჯარიმები ხადე ხადე ხადე, ეს საერთოდ არ გვინდა, არ ჯარიმის გაზდა არ გვინდა, იმიტომ ხო ხედავთ, რომ ჯარიმას ბოლომდე შედეგი მაინც არ მოაქვს, ანუ პრევენციულ ხასიათ ჯარიმა ვერ ატარებს. ესე გამოდის ხშირ შემთხვევაში. ქულათა სისტემა გაატარებს ამას, იმიტომ ქულათა სისტემა ნიშნავს, რომ თქვენ მარტო უფლება აღარ გექნებათ. ეს არის ყველაზე ესე ვთქვათ ერთ შეხედვით მაქსიმუმი, ასე ვთქვათ, საჯარიმო სანქციის, მაგრამ მეორე მხრივ მივალთ სადამდე, რომ თუ მართვის მოწმობაზე ქულდის დაკარგვის შეში გექნებათ, ხო, იშვიათად დაარღვევთ. თუ იშვიათად დაარღვევთ, ჯარიმა ხო იშვიათად დაიწერება. ეს გამოდის ის, რომ ჯარიმასაც ნაკლებად გადაიხდით, როცა ქულათ სისტემა დაინერგება. თუმცა არის ის, რომ ბიუჯეტში შენატანი ჯარიმებიდან ალბათ განახევრდება პირველივე ორ წელს.
8: მაგრამ ადამიანების სიცოცხლე,
6: ადამიანების სიცოცხლე
8: შევაფასოთ ბიუჯეტში ყოველწლიურად შესული არის 10-ობით თუ 100-ობით მილიონი ლარი, ანუ ბიუჯეტი ივსება, სამაგიეროდ კარგავთ ადამიანებს, კარგავთ ბავშვებს და ეს არის, არ ვიცი, 1000-ობით გარდაცვლილი 500-დან 600-მდე გარდაცვლილი ადამიანები ყოველწლიურად.
6: გეთახმებით. უფრო მეტიც, იმ ჯარიმების ნაწილი პირდაპირ უნდა ხმარდებოდეს საგზაო უსაფრთხოების პრევენციულ ღონისძიებებს. ჯარიმა
8: ახლა
6: ასე არ არის. საგზაო უსაფრთხოების პოლიტიკა სჭირდება დაფინანსება, პოლიტიკის გატარებას. ის რომ გადაწყდა სიტყვაზე სადღაც ხიდის გაკეთება ან გზის გაკეთება, ეს არ არის საგზაო უსაფრთხოება. ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები
8: და ინფრასტრუქტურული რომ უნდა გესმოდეს რეალურად და ისე ხო სამართლიანობა მოითხოვს, რომ მართლაც ჯარიმებიდან გადახდილი თანხა ხმარდებოდეს იმას, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევები აღარ ხდებოდეს რეალურად. და არა რაღაცა სხვა მიზნებს და კაცმარცხს.
6: საგზაო უსაფრთხოების სისტემა და სტრუქტურა ჩემი აზრით არის არასწორად მოწყობილი, მათ შორის დაფინანსების ნაწილში და მათ შორის ეფექტიანობის ნაწილში.
8: მოდი ამ თემაზე გავაგზავნოთ უკვე საუბარი რეკლამის შემდეგ, ხანმოკლე რეკლამა და რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ამ ძალიან მნიშვნელოვანი საჭირბოროტო საკითხით.
10: რეკლამა 2 23 09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558, 5555568588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
11: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.3%

0: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
5: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
7: ბაშასა, თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. სიკვდილი, რომელიც ქუჩაში დადის, კატასტროფა გზებზე, სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი, საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ცენტრის ასოციაციის პრეზიდენტი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია და ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2017139. შემოგვერდით გადაცემის სრულებისას. ჩვენ რა თქმა უნდა ინტერესით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებას ამ თემასთან დაკავშირებით. დათო, ძალიან საინტერესო ნაწილზე შევჩერდით გადაცემის პირველ ბლოკში, ანუ თქვენ საუბრობდით იმაზე, რომ თანხა რეალურად რომელიც შემოდის აი ამ ავტოსაგზაო ჯარიმებიდან უნდა ხმარდებოდეს სწორი და გამართული საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობას და საგზაო ინფრასტრუქტურა არნიშნავს რაღაცა მხოლოდ ახალი ხიდის გაყვანასა და რა ვიცი, მოასფალტებულ გზას, საგზაო ინფრასტრუქტურა თანაც უსაფრთხო გადაადგილებისთვის გაცილებით უფრო ფართო ცნებაა.
8: კი, ნამდვილად, საგზაო უსაფრთხოების პროგრამას უნდა ხმარდებოდეს, ემა, ზოგადად პროგრამას, ანუ დაწყებული ბავშვების განათლებიდან საგზაო უსაფრთხოების ნაწილში გაგრძელებული, რა ვიცი, მარცხის მოწმობით საღებე როგორ ხდება და პროგრამას უნდა ხმარდებოდეს. დღეს საგზაო უსაფრთხოების პროგრამა და არის პრევენცია, ნუ არ არის ესე დაფინანსებული. ანუ კი ბატონო, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თავის კომპეტენცია უწერია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავის კომპეტენცია უწერია, ეკონომიკის სამინისტროს თავის, მაგრამ ჩვენ რომ ყოველწლიურად გვაქვს ეს საგზაო უსაფრთხოების პროგრამა, ეროვნული გეგმა ხომ გვაქვს? მაგრამ თუ ყოველწლიურად იმატებს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებს, დაღუპულებს და დაშავებულებს, აქ ხო ჩდება კითხვა, ესე იგი ამ გეგმაში რაღაც არის შესაძლებელი. და პირველ რიგში შესაძლებელია არა კონკრეტული ღონისძიებები, რაც იქ წერია, არამედ მიდგომა, ანუ სტრუქტურა, ანუ სისტემა არის შესაძლებელი. როგორც თქვი, პრევენცია, არ ვიცი, ხა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ პრევენცია არის შუქნიშნის დაყენება. ჩემთვის პრევენცია არ არის შუქნიშნის დაყენება. შუქნიშანი უნდა დადგეს იქ, სადაც უნდა დადგეს და ამისთვის არსებობს შესაბამისი წესები და ნორმატივები. ჩემთვის არის პრევენცია ის, რომ ადამიანმა კი ადამიანს არ გაუჩნდეს სურვილი საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის. აი ეს არის პრევენცია. და ეს როგორ არ უნდა გაუჩნდეს, უამრავი პროგრამა ამის იწყება ბავშვთა ასაკიდან, როგორც თქვით, შემდეგ გრძელდება ეს ავტოსკოლებში, რომელთა სამწუხაროდ დიდი ნაწილი უბრალოდ თაღლითური გზით ასწავლის კოდი

0: თეორიების გზით ასწავლის, რომ მარჩის მოწვევების გამოცდაზე გავიდნენ და თეორიული გამოცდის მოწყობა ხდება პრაქტიკულად. პრაქტიკული ის, რომ რეალურ სივრცეში გადავიდა, ეგ ცუდი არ არის, მაგრამ არ არის საკმარისი. ანუ მთლიანად განათლების ჯაჭვი არის აქ, ასე რომ ვთქვათ, მოშლილი. ბოლოს მარჩის მოწვევა ხდება ადამიანის ხელში, ვის მოდი ესე ვთქვათ, ვის ხელში ხდება მარჩის მოწმობა. აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
1: და საიდანო დავიწყოთ? ანუ ვიდრე ვისაუბრებთ იმაზე, რამდენად კვალიფიციურ ცოდნას იღებენ და რამდენად ასე ვთქვათ წორად ხდება, რამდენად წორად არის აწყობილი საგამოცდო სისტემა, ანუ რეალურად ხდება თუ არა მათი ცოდნისა და უნარების შეფასება, ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმრთელობის ცნობა, ეგრეთ წოდებული ფსიქო, ხო? კი ბატონო.
0: კი, ზუსტად მანდმიზიოდი. მართვის მოწმობასთან დაკავშირებულია რამდენიმე რამ, ხო? მე მაქვს უამრავი შემთხვევა, როდესაც მართვის მოწმობა უკვე აღებული ადამიანები, გამოცდები რო აქვს ჩაბარებული, მეკითხებიან და მთხოვენ, რომ მივასწავლო კვალიფიციური ავტოსკოლა. ანუ მარტის მოწმობას იღებენ და მერე დადიან ავტოსკოლაში.
1: ავტოსკოლაში იმისათვის, რომ ალბათ ქალაქში
0: მოძრაობენ. ხო,
1: ადაპტირებენ. მე მესმის ხო, იმიტომ რომ თვითონაც ხო ეშინიათ, როდესაც არიციან მართვა განსაკუთრებით ქალაქში, სადაც ისეთი ტრაფიკია, ხო, დატვირთული.
0: ხო, აიღო მარტის მოწმობა, ამით ადამიანი ესე ფიქრობს, ერთი ამოცანა შეასრულა და ეხლა მეორე ამოცანა აქვს, ოღონდ მეორე რიგის ამოცანა აქვს, რომ ისწავლოს მართვა. ანუ პირიქით არის ეს თანმიმდევრობები, ხო? თუ მე მინდა მარტის მოწმობის აღება, პირველი ამოცანაა რომ ვისწავლო და მეორე ამოცანაა რომ მივიღო. აქ შებრუნებულია ეგრეთ წოდებული თვითმარქვი ავტოსკოლების ხარჯზე, რომლებსაც უბრალოდ ქვიათ ეს ავტოსკოლები და ირქვეს, მაგრამ ასწავლიან კოდირების და ხრიკების გზით, როგორ მოვატყოთ თეორიული გამოცდა, ის რომ კორუფცია არ არის მარტის მოწმობაზე და ხა 90-იანი წლები ალბათ გახსოვთ თქვენს, მეც მახსოვს, რომ დაბადების დღეებზე ჩუქნიდა ხალხი მარტის მოწმობებს
1: და ღირდა 100 დოლარი სიურპრიზად, ხო?
0: ხო, ეს რომ არ არის, ეს ხო კარგია, რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ამოცანა აქ უნდა იყოს ასევე, რომ შედეგი ხო იგივეა, მაშინაც უცოდინარის ხელში ხდებოდა მარტის მოწმობა და ახლაც თუ იგივე ხდება, მაშინ რა შევცვალეთ ჩვენ გარდა იმისა, რომ კორუფცია არ არის?
1: ხო, მაგრამ და რა არის, იცი, არ ვიცი, ეს შესაძლებელი ჩემი დაკვირვების შედეგია, მაგრამ ხშირად ესეთი როგორ თქვა, ცუდი მძღოლები, ხო, თვითონ თავისთავად, ანუ ხო, ნაკლებად გასვიცნობიერებული მართვის უნარებში მძღოლები უფრო ფრთხილები არიან. ანუ ისინი არც რაღაცა სიჩქარეს აჭარბებენ, არც რაღაცა სახიფათო მანევრებს ატარებენ. ან მე მინახავს მძღოლები, რომლებიც მართლა ძალიან მაგრად მართავენ ავტომობილებს, მაგრამ სწორედ ამ თავჯდა დაჯერებულობის გამო ხშირად ძალიან თავხედურად იქცევიან და საკუთარ სიცოცხლესაც აგდებენ საფრთხის ქვეშ და საკუთარ გარშემო მყოფებსაც. მე მყავს ახლობელი ადამიანი, შეიძლება ითქვას, რომლის გზაზე შეხვედრას უბრალოდ არ ვისურვებდი.
0: კი, ნამდვილად ნაწილობრივ ასია თქვენ რაც ბრძანეთ. აქ საგზაო საფრთხეებს აქვს ესეთი კიდე უცნაური რამ, თვით დაჯერებულ, ეხ ყველაზე მეტი დაშავებული და დაღუპული და ყველაზე მეტი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის მომხდენი არის 29 წლიდან 40 წლამდე დაახლოებით ესე.
1: მამაკაცები,
0: ხო. ეს ის ასაკია, როდესაც ადამიანი შედის რაღაც თვით დაჯერების რეჟიმში, მე თუ საქამდე არ მომივიდა, ეხა რაღაცა მომივა, მე უკვე გამოცდილი ვარ, მე უკვე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაღუპულების არის დაახლოებით 40 წლის მამაკაცების, აი 40 წელს.
1: მე ვიტყოდი ამ ჩატების, ამ დროს ძალიან ძალიან გვიანია უკვე ამ ჩატებისთვის.
0: ვიტყოდი, ხო, დაჯერება ცუდი არ არის, მაგრამ გადამეტებული თვით დაჯერება თავისთავად ცუდია. ეხლა იმ მარტის მოწმობის საკითხს დაუბრუნდეთ, რამდენიმე ჯერ იქ მომიწია მე მისვლა იგივე რუსთავის მომსახურების სააგენტოსთან, სადაც ეზოში, აი წარმოიდგინეთ, ეზოში არის ხალხი, ოღონ არავინ არ იცის ვინ, რა დანიშნულების, რა კომპანიის, რა, რომლებიც დადიხარ ყურში ესე ჩურჩულით მოგზდებიან და გეუბნებიან, ფსიქო არ გინდა, ფსიქო არ გინდა? აი წარმოიდგინეთ, ახლა ასეთი აღებული ფსიქოთი, რასაც ვეძახით, ხო, ფსიქოს ჯამთულოს
1: 30 ლარად, არ ვიცი 30 ლარი ღირს თუ უფრო გაძვირდა ტარიფები, არ ვიცი რა
0: ღირს,
1: ხო, 30 ღირდა 30 კი რატომ.
0: ასეთი აღებული ჯამთელობის ცნობით, რა როგორი ადამიანი ხდება საჭესთან, წარმოიდგინეთ, ხო, ანუ თავარი განზომილება იმის რომ ჩვენ უსაფრთხოდ ვიმოძრაოთ გზებზე არის ჯანმრთელობა პირველ რიგში.
1: ანუ ელემენტარულად იმასაც არ ამოწმებენ რეალურად მხედველობა რამდენი პროცენტიანი
0: გაქვს. არა, გამზადებული ფურცლები იყიდეთ.
1: ხო, ანუ ხომ და ელემენტარულს ვამბობ რა, ხომ უნდა დაჯდე საჭესთან და ელემენტარულად რაღაცა მხედველობა უნდა გქონდეს ნორმის ფარგლებში.
0: არამხოლოდ, არამხოლოდ
1: ხედველობა.
0: პირველი რაც გვახსენდება, ასევე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები, რომელიც მაღალი რისკის მატარებელია და ნებისმიერ შეიძლება გამწვავების
1: რისკ ფაქტორი
0: საჭესთან
1: ნამდვილად.
0: ზოგადად
1: სმენა
0: ელემენტარულად დარება თუ გაფორმება, მართვის მოწმობა და შემდეგ უკიდურესად მკაცრი ჯანმრთელობის
1: კონტროლის ქვეშ უნდა ხდებოდეს
0: გეთახმები. უკიდურესად მკაცრი. უკიდურესად მკაცრი არ ნიშნავს, რომ ვიღაცამ ხძალით დაგვაბრალოს
1: რა. როშება არ ამგრადებს ფსიქიკის ადამიანს, ხო, ანდო ან საჭის მართვა, სადაც შესაძლებელია, რა ვიცი, სასიკვდილოს სიჩქარის, ხო,
0: რა თქმა უნდა, გაუწანასწორებელია
1: გავითარება და თანაც სასიცოცხლო იარაღი აღმოჩნდეს მის ხელში. სხვა შეს ეხა გწერენ და რადგან ეს ჟარგონია გამოყენებული, სწორედ ასე წავიკითხავ, მართვის მოწმობა არ კეთდება ლევადო და თან ღიმილის სმაილი ახლავს ამ წინადადებას. რა კეთდება?
0: კეთდება. სამწუხაროდ არის ეს სისტემა, რომ ჩვენ ახლა მაგალითად ხშირად ვამბობთ, რომ გაატარეთ რეფორმა ავტოსკოლებში. გაატარეთ რეფორმა ავტოსკოლებში, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გადახვევა, რომ ცოდნის გარეშე შეგელია მართვის მოწმობის აღება. მოდის ეგრეთ წოდებული ავტოსკოლა. ეს თავადაც ავტოსკოლებმა იციან. კარგმა ნაწილმა ავტოსკოლების, რომლებიც წლებია არიან ბაზარზე, გამოცდილებაც აქვთ და იციან როგორ უნდა ასწავლონ მართვის მოწმობის მაძიებელს, მათაც იციან, რომ არსებობს უბრალოდ უკანონო, ნუ არ ვიცი ხა, უკანონოც არ ქვია, იმიტომ რომ არაფერი არ არეგულირებს. რო დავარქოთ რაღაცას უკანონოს, რაღაცას ხომ უნდა არეგულირებდეს. ამიტომ არაფერი არეგულირდება. თქვენ შეგიძლიათ ახლა აი სტუდიაში სადაც ვართ, გარეთ მივაკეთოთ ფანჯარაზე, რომ მოგამზადებთ ერთ კვირაში გარანტიას გაძლევთ, აიღებთ გარანტიას, როგორ უნდა მაძლევდეს შეიძლება ავტოსკოლა რომ მათ მოწმობას ავიღებთ, ხო? ანუ ეს პრობლემაა. არის
1: შესაძლებელი რაღაცა ხრიკები იციან, რომლის დასწავლის დაზეპირების შემთხვევაში, ანუ ალბათობა მართვის მოწმობის აღებისა არის მაღალი, თორე რა ვიცი ხა ზეპირად როგორ უნდა ისწავლო?
0: ის რაზეც მართვის მოწმობის აღება უნდა იყოს დაფუძნებული, აი ესეთ ღრმა ცოდნა, ну იქ მეტნაკლებად უნარჩვევებიც გამომუშავებული, ჯანმრთელობის მდგომარეობა შესაბამისი, ხო? მთლიანად გამოცლილია.
1: და ან მთლიანად მორღეულია ყველა საფეხურზე ჩვენთან მართვის მოწმობის მიღებიდან უკვე, ასე ვთქვათ,
0: მართვის საუბარო ბევრი ჩაიჭრა.
1: კი ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, არის ამასთან დაკავშირებით, ხო, ცნობილი.
0: ბევრი ჩაჭრა კი არ არის მიზანი. ისე გამოდის, რომ თითქოს მიზანია, რომ მოდი ბევრი ჩავჭერი და რახან ბევრი ჩავჭერი, ესე იგი მე ცოდნას მაგრად ვითხოვ. ბევრი რო ჩაიჭრა, ეგ არის ზუსტადაც დიდი პრობლემა. ესე იგი საერთოდ მომზადებელი ხალხი მიდის. ან მერე ვინც მიდის და აბარებს, ისე მომზადებული მიდის, როგორც ეღამ თქვით. ეს არის პრობლემა ზუსტად. ავტოსკოლებს არ აქვს ერთიანი სასწავლო პროგრამა მაგალითად.
1: ყველა თავისი მეთოდი აქვს, ხო, ყველა თავისი რაღაცა მიდგომა აქვს.
0: რეფორმა არის სიღრმისეულად გასატარებელი. ჩვენ როცა საგზაო უსაფრთხოებზე საუბრობთ, მთავარი ხაზი, ერთი ხაზი არის განათლების ხაზი და იწყება ბაღის ასაკის ბავშვებიდან და გრძელდება უწყვეტად მუდმივად, მას შემდეგაც კი რომ მართვის მოწმობა ავიღეთ, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები იცვლება. ხელოვნური ინტელექტია უკვე, ჭკვიანი სისტემები უნდა დაინერგოს. ანუ შესაბამისად ჩვენ ქუჩაში ვინც მოძრაობთ უკვე, მარტო საჭით კი არა, ფეხითაც რომ მოძრაობთ, მეტი ინფორმაცია გვჭირდება, როგორ მოვიქცეთ. ამიტომ ეს განათლების ხაზია, რომელიც ჩვენი ასაკის და მიუხედავად, მართვის მოწმობა გვაქვს თუ არა ამის მიუხედავად, სულ მუდმივად საჭიროებს ინფორმაციის განახლება.
1: ანუ საგზაო მოძრაობის პროცესში ნამდვილად ფეხით მოსიარულებიც არიან ჩართულები და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფეხით მოსიარულებს ნაკლები რაღაცა პასუხისგებლობა გვეკისრება მთელს ამ საგზაო პოლიტიკაში
0: მეტი უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ თავის ყველაზე დაუცველი მონაწილე საგზაო მოძრაობის არის ფეხით
1: მოსიარულე.
0: ფეხით მოსიარულემ არა მარტო ის უნდა იცოდეს, რომ მისი გზა სად არის და დაუშვათ მოძრაობის წესები ტროტუარზე მარჯვნივ უნდა იაროს თუ მარცხნივ, თუ ბევრი რამ არის. მარტო ეს კი არ უნდა იცოდეს. ასე უნდა იცოდეს გარკვეულ ექსტრემალურ სიტუაციებში, როგორ აირიდოს თავიდან საფრთხე. გამისწავლება შეიძლება.
1: ხო, ახლა გისმენთ დათო და იცი რა ვიფიქრე რომ მე ვგონი ჩვენ კიდევაც კარგად ვართ, იმიტომ რომ ყველაფერი ქაოტურად თუ ხდება ჩვენს ქვეყანაში და არავინ არაფერი არ იცის, ხო? ფეხით მოსიარულედან დაწყებული, რა ვიცი, ძღოლების საკმაოდ დიდი ნაწილი. ხო, გავიკე, ხო და კიდევაც კარგად ვართ, მაშინ გამოდის, ანუ თუ ესე ინერციით მიდის ყველაფერი. და რაღაცა ინსტინქტების დონეზე არის დამყარებული.
0: ჩემ დროს მახსოვს ბავშვობაში, ბაღში 1-2 გაკვეთილი დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ ეს სათამაშო ისინი მოიტანეს მაშინ. ჩვენ თვითონვე მოძრაობდით რაღაც. ეს არათუ საჭიროა, აი აუცილებელია. მე ჩვენ მაგალითად ქალბატონ თამარ გაგოშიძესთან ერთად, რომელმაც ზედმიწევნით კარგად იცის თავის, ასე ვთქვათ, მიმართულება და არის ძალიან ღრმა პროფესიონალი, ერთობლივად შევქმენით პროგრამა ბაღის ასაკის ბავშვებისთვის. ეს არის სასწავლო პროგრამა. Ну, მე ჩემი მიმართულებით ქალბატონმა თამარმა ფსიქოლოგიურად, ანუ როგორ უნდა გადავცედეს მასალა ბავშვებს ისე, რომ მათ თამაში-თამაშით ხიარულად შეისწავლონ და დაინტერესდნენ. ასეთი პროგრამა არსებობს. ძალიან გვინდა ამ პროგრამის დანერგვა. იმიტომ რომ
1: დრაუშდეს ამას ხელს, რა ვიცი, შესთავაზეთ მუნიციპალიტეტს, შესთავაზეთ განათლების სამინისტროს, შეიტანეთ კერძო ბაღებში, აი კერძო ბაღები უფრო დიდი ენთუზიაზმით და ინტერესით მოდიან ხოლმე ასეთი.
0: ჩვენ პროგრამა თლიანად ენთუზიაზმზე გავაკეთეთ, ქალბატონი თამარი პირდაპირ იყო ჩართული და მსგავსი პროგრამა მე რომ მკითხოთ საქართველოს ყველა სკოლამდე დაწესებულებაში უნდა დაინერგოს. იმიტომ რომ ბავშვმა უნდა იცოდეს უკვე ყველაფერი, ესე წარმოიდგინეთ, უფრო მეტიც როცა ხდება სწავლება და უშოთ იგივე შუქნიშანია რაღაცა, მაშინ დგინდება ბავშვ ხო არ აქვს ჯანმრთელობის სხვადასხვა პრობლემები, დალტონიზმი დგინდება, ბევრი რამე დგინდება რა. მაგრამ თუ არ ვასწავლეთ ეს ბავშვები უბრალოდ ბაღში მიდიან, იმიტომ რომ იქ კი ბატონო თამაში რა თქმა უნდა ეს სწავლებაც თამაში-თამაშით არის სინამდვილეში, მაგრამ ამ მარტო კი არ უნდა ვათამაშოთ, თამაში რაღაც უნდა ვასწავლოთ. ეს არის თავი. საგზაო უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ ავტომობილებში,
1: რაც ეგონია. საგზაო წესების კულტურას ეჩვევა ბავშვი ადრეული ასაკიდან და ჩვენ ამ ხრივ საერთოდ კულტურობა გვაქვს
0: საერთოდ. მაგრამ იცოდეს ბავშვი უკვე უნდა იცოდეს ავტობუსის წინ უნდა გადავიდეს თუ უკან. მაგალითად ეს უნდა იცოდეს. მაგალითად უნდა იცოდეს.
1: ბავშვები კი დიდებმა არიციან ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ვიცი, აი მე პირადათაც მქონია, როდესაც ავტობუსი ჩემს წინ გაჩერებულა, ზუსტად ვიცი, რომ ან ძალიან ფრთხილად უნდა აუარო გვერდი, იმიტომ რომ ავტობუსზე ჩამოსული მგზავრი უცებ შეიძლება ავტობუსის წინ ისე გადაერბინოს, რომ არც დაფიქრდეს, რომ იქ საგზაო მოძრაობა ისე გრძელდება ხალხთან, როგორ შეიძლება ავტობუსის წინ ასე ბრმათ, როდესაც ვერ ხედავ მარცხენა მხრიდან, ასე ვთქვათ, გრძელდება თუ არა, მოდის თუ არა სატრანსპორტო საშუალება, უბრალოდ აიღო და აი ესე რაღაცა ჯიქურ გადაირბინო ქუჩაზე.
0: აი მე ფონზე რო საუბრობდი, საგზაო უსაფრთხოების ფონდი უნდა არსებობს. პირველ რიგში არსებობს საგზაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი ეკონომიკის სამინისტროში. ნორმალურ განვითარებულ ქვეყნებში ეს დეპარტამენტი არის ცალკე სტრუქტურა. რატომ? იმიტომ რომ მან უნდა ყველა სტრუქტურასთან კოორდინაციაში იმუშაოს. შე როდესაც უკვე წარმოადგენ ერთ კონკრეტულ სამინისტროს, ვერ მისცემ დავალებას ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ან შინაგან საქმეთა სამინისტროში. უკვე აქ არის პრობლემა სტრუქტურულად სისტემ მურათ როგორ არის მოწყობილი. მეორე ფონდს იმიტომ ამბობ, რომ საგზაო უსაფრთხოების დეპარტამენტის შექმნას ჩვენ რო ვითხოვდით, სახელის შექმნას კი არ ვითხოვთ. ვითხოვთ ფუნქციის შექმნას, თორე რა ერქმევა ამაზე არ არის. ფუნქცია რა არის? საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შესწავლა, მიზეზების შესწავლა და იმ მიზეზებიდან გამომდინარე პოლიტიკის განსაზღვრა. შავი წერტილების აღმოფხვრა და სხვა უამრავი რამ. ეხა ამას როგორ გააკეთებთ თქვენ 4-5 თანამშრომლით, თუ არც ლაბორატორია გაქვს, არც კვლევითი ცენტრი გაქვს, არც მატერიალური ტექნიკური ბაზა არ გაქვს? და სახელი გვაქვს მარტო.
1: დათო კიდევ ცოტა დრო გრჩობა და კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს მინდა შევეხო. აი ამ საგზაო მოძრაობის, რა ვიცი, სურათში მონაწილეობს ასევე აქტიურად და სულ უფრო იზრდება ორთვალა ტრანსპორტის რაოდენობა, რა ვიცი, მოპედი იქნება ეს, სკროლი იქნება, მეტიც სხვათა შორის, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც და ჩვენ რაღაც ესეთი ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება გვაქვს на моде ასე უპასუხისგებლოს არ ვიტყვი, მაგრამ რაღაცა უფრო მარტივად ვუყურებთ სატრანსპორტო საშუალებებს, რომელსაც შეუძლიათ ისეთ საფრთხის შემცველი სიჩქარის განვითარება. იგივე მაგალითად კვადროციკლები, ხო? ანუ რა ვიცი, ნებისმიერ სოფელში, ნებისმიერ საკურორტო ზონაში კვადროციკლი გადაიხდი თანხას და შეგიძლია იქირავო რაღაცა გარკვეული დროით და გარკვეული მანძილი შემოია. რა მდეს არავინ არ ხოვს გაქვს თუ არა მართვის მოწმობა, იცი თუ არა გაქვს თუ არა გამოცდილება ასეთი სატრანსპორტო საშუალების მართვის და სამწუხაროდ არის შემთხვევები, რომელიც ძალიან მძიმე დაზიანებებით დამთავრებულა. ანუ აი ამ მხრივ ზოგადად არ ვიცი, უნდა ხდებოდეს თუ არ იყოს თუ არა უფრო მკაცრი მიდგომა.
0: პირველ რიგში უნდა შეუქმნათ ინფრასტრუქტურა. ეს ერთი. მეორე რიგში ინფრასტრუქტურას როდესაც შეუქმნი, შენ უკვე გაქვს საშუალება მოსთხოვო, რომ აქ არის ინფრასტრუქტურა, აქ არის კანონმდებლობა, ან უნდა შეგვქნათ საკანონმდებლო ბაზა. ჩემი აზრით, საგზაო მოძრაობის კანონი ჩამორჩა იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას. რა თქმა უნდა, მცირე ზომის, მცირე გაბარიტიანი ტრანსპორტის ხარჯანჭერები ვიყავით და ვართ, იმიტომ რომ როდესაც საცობის პრობლემა გაქვს, როდესაც ეკოლოგიური ჰაერის დაბინძურების პრობლემა გაქვს, მცირე ზომის ტრანსპორტის ხელშეწყობა არის სწორი და კარგია. მაგრამ ახლა მეორე მხარე აქვს ამას, ხო? ერთი უსაფრთხოება შევამცირეთ, კი ბატონო, უფრო სწორად ერთი უსაფრთხოების მიმართულებით გავზარდეთ სტანდარტი, ეს არის ჰაერის ხარისხი, დაუშვათ, იმიტომ რომ მცირე ზომის ტრანსპორტი გაქვს, მაგრამ გავაუარესეთ საგზაო უსაფრთხოების სტანდარტი. პირველი, ინფრასტრუქტურა, ჯერჯერობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს ინფრასტრუქტურა ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე. დედაქალაქში ეს კიდე უკეთესად არის, იმიტომ რომ მაინც სამუზრაო ზოლები ავტობუსის არის გამოყენებული და ნუ ამით გავდივართ ფონს, მაგრამ მესამე, რასაც ხო თვალსაჩინოდ ხედავ, არის უშუალოდ ვინც ამ ტრანსპორტით სარგებლობს, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, ხარდამჭერი ვარ ამ ტრანსპორტის, მორთულიანი ტრანსპორტის, თითქოს განცდა, რომ მათზე არ ცელდება ეს კანონმდებლობა, რომელიც ჩვენ ყველას გვეხება. მათ შორის ფეხით მოსიარულეს, მათ შორის მძღოლს, ხო, თითქოს მათ ეს
1: კანონმდებლობა. ხო, იმიტომ რომ გადაადგილდებიან იქ, სადაც სატრანსპორტო საშუალებით
0: უხეშად არღვევენ.
1: არღვევენ მოძრაობის წესები.
0: ეს არის საპირისპირო მიმართულებით ჩდება, ზოლი არელის,
1: წითელზე ჩაოლებროდ მოძრაობს ხან.
0: კანონის აღსრულებამდე მივედით ისე. კანონის აღსრულების ნაწილზე მივედით, აქაც მოსაწესრიგებელია იმ დონეზე კანონმდებლობა, რომ მოპედით მოსარგებლისთვისაც არის შუქნიშანი. უწყვეტი ხაზი და ასე შემდეგ. საგზაო მოძრაობის თემა, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ნუ ესეთი რეალობა გვაქვს, რომ თუ ვიცით, რომ რაღაცაზე არ ჯარიმდებით, მიგვაჩნია, რომ იქ მაინც და მაინც ესე ვთქვათ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რაც კანონს საწინააღმდეგოა. მე ხა მახსოვს, რომ იგივე ჭკვიანი კამერები, როდესაც ითიშებოდა ხან ტექნიკური გაუმართლობის გამო, ხან რის გამო, ხო? იმ პერიოდში ხდებოდა ყველაფერი უბედურება, კიდევ უფრო მეტად და ტრაგედიები, რატომ? იმიტომ რომ ეს ვცელდებოდა ინფორმაცია, რომ კამერები გამორთულია. ჩვენ ამას ლოიალურად ხშირ შემთხვევაში ვერ ვიგებთ. ანუ ხო შეიძლება ვთქვათ, რომ რა კარგია, ჯარიმები აღარ იქნება, მაგრამ მეც უფრო მეტად კანონმორჩილი ვიქნები, დავინახო, რომ სახელმწიფოს მაგალითად არ უნდა ჩემი დაჯარიმება. ხო? სახელმწიფოს არ უნდა ჩემი დაჯარიმება და ხო შეიძლება მე გამიჩნდეს ის რიდი და მომენტი, რომ პირიქით, ეხა უფრო კანონმორჩილი ვიქნები, იმიტომ რომ ლოიალური დამოკიდა. ჩვენთან ესე არ ხდება სამწუხაროდ. ჩვენ ხალხს აქვს თავისი მენტალობა, თავისი დამოკიდებულება,
1: ასე მოძრაობა. ხო, რაღაცა უნდა დაინგრეს, უნდა შეიცვალოს ეს მენტალობა, ანუ არ უნდა ბოდიში ისე ვიხმარა, იმიტომ რომ სწორედ აზრი უფრო კარგად აი ამ ჟარგონებით გადმოიცემა. არ უნდა ტეხავდეს ქუჩაში დასაშვების სიჩქარით გადაადგილება. არ უნდა ტეხავდეს პირიქით. ის უფრო ტეხავს, როდესაც დასაშვებს სიჩქარეზე უფრო მაღალი სიჩქარით მოძრაობ და ცდილობ მარჯვნიდან მარცხნიდან ყველა მხრიდან აბგონზე გახვიდეთ. ძალიან მაგარი ქაჯობა.
0: კი, რა თქმა უნდა.
1: ისევ გასაგები ტერმინოლოგიით ვისაუბრებ.
0: რა თქმა უნდა და მით უმეტეს რომ თუ თვლი რომ ესე იგი ფული მაქვს მე და ეხა რამდესაც მინდა გადავიხდი, აი ამ ფორმაციაში კიდე უფრო უარეს ქაჯობა გამოდის, ხო? იმიტომ რომ ესე იგი შენ ესე იგი მიიჩნევ, რომ რახან ფინანსურად ეს პრობლემა არ არის შეთვის ჯარიმის გადახდა, თავდაყირა დადგე. ხო ეს არ ვიცი ხო გახსოვთ აი ერთხელ აქცია რო იყო საგზაო უსაფრთხოების შესაძლოა ამოტრიალებული ავტომობილები იდგა ქალაქში
1: დიახ
0: ასეთ მაგალითად
1: აქციებს საინფორმაციო პერფორმანსებს
0: საინფორმაციო ის იყო ზუსტად ეს პერფორმანსი ეგ ამოტრიალებული ავტომობილი ნავარიები ავტომობილები რო იყო ესეთ პერფორმანსებს მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანაში აქვს შედეგი ხახზე ის მოქმედებს. ჩვენ შემთხვევაში ამან არ იმუშავა. და სხვათა შორის ფსიქოლოგებს გამოკვლეული აქვს, რომ რაღაც რომელიღაც, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ერზე აქვს ამას გავლენა, ასეთ მიდგომას, ზოგიერთ შემთხვევაში ამას გავლენა კი არ აქვს, საპირისპირო შედეგი მოაქვს. გაღიზიანებას იწვევს. პროტესტი წეს რაც ქვია შენ ეს აქ დამიდგი ახლა მე და ანუ უარეს გართულებას იწვევს ამით იმის თქმა მე რომ საგზაო მოძრაობა ამავდროულად და საგზაო მოძრაობის მონაწილეები ამავდროულად ყველა არის უნიკალური ხალხები არის განსხვავებული შვედეთში სხვა ხალხი ცხოვრობს აქ სხვა ხალხი ცხოვრობს რუსეთში კიდე სხვა ხალხი ცხოვრობს რომელიც ცდილობს რომ გაისთან ასე ვთქვა თრალია თუ ფხიზელია ყველანაირად გამოძვრეს.
1: ხო, მაგრამ ჩვენც ხომ ამ ხალხის ნაწილი ვართ, დათო, ანუ კიდევ ერთ ვიტყვი, არ ტეხავს გზის დათმობა, როდესაც მითუმეტეს ავტომობილს, შემხედრ ავტომობილს აქვს ჩართული მაშუკი ციმციმა და გინთებთ, რომ უნდა გადმოსვლა და უთმეთ რა. დაუთმეთ, როდესაც არის ამ შესაძლებლობა. არა, ჩვენთან რატომღაც დათმობა ძალიან ტეხავს.
0: სამწუხაროდ არის ასეთი მომენტები, მან ისევ მივდივართ იმ განათლების ჩავზე, რომელიც მე გითხარით.
1: კი ბატონო.
0: განათლება იწყება, აი თქვენ რომ კანონი რო, კანონის დაცვა რო პირიქით პრესტიჟულობა არის, ხო? ეს ისწავლება. ეს როგორც საგანი ესე ისწავლება. ჩვენ არ ვაქცეთ ამას ყურა, აი ხო ამბობთ რომ ქვეყნის სიყვარული, სიტყვაზე ხო ამბობთ რომ შენი სამშობლო სიყვარული. ეს სიყვარული რას ნიშნავს? სინამდვილეში რაში გამოიხატება? სინამდვილეში უნდა გამოიხატებოდეს ყოველდღურად ჩვენ როგორ
1: ვიქცევით
0: საჯარო სივრცეებში
1: მაგალითად. განსხვავებულებში.
0: ხო, საჯარო სივრცეში როგორ ვიქცევით? პირველი შვა უნდა გამოიხატოთ. ამიტომ ესენი ისწავლება ჩემი, ასე ვთქვათ, მარცმენით, გარდა იმისა, რაზეც ვისაუბრეთ, რომ კანონის აღსრულება არის გადამწყვეტი, ერთ-ერთი უფრო გადამწყვეტი და პირველ ადგილზე დგას განათლების ჯაჭვის გამართვა, დაწყებული ბაღის ასაკის ბავშვიდან, დაგრძელებული მართვის მოწმობის აღებით და ამის შემდეგაც უწყვეტი განათლების მიწოდებით ძღოლებისთვის.
1: მადლობა, ვიდრე დავასრულებთ კომენტარებს წავიკითხავ, არაფერი გვეშველება, ყველგან საცობია 24 საათი პიკი საათია ჩვენს ქალაქში, ქუჩების რეაბილიტაციის ძრო როგორ ვერ ისწავლეს, უკვე მერამდენე უბანს აკეთებენ, სანამ ქალაქი გასულია, მაშინ უნდა დაიწყონ და არასწავლეს დაწყებისთან ნავეო და კიდევ ერთი კომენტარი რომ ქალები უფრო უთმობენ ერთმანეთს ეგ კაცების კომპლექსია. ვერ ვიტყოდი ასეთ ცალსახად, იმიტომ რომ მე თვითონ მქონია შემთხვევა, როდესაც კაცებს უფრო მამაკაცებს უფრო ხშირად დაუთმია ჩემთვის გზა და პირიქით ქალბატონები უფრო ხშირად მხვდებიან ისეთები, ვინც არაფრის დიდებით მოკლედ არ დაგითმობენ გზას, იმიტომ როდესაც ზოლიდან ზოლში გადა სხვა გინდა, ან უბრალოდ გინდა რომ შეუერთდე მოძრაობის ზოლს და დიდი ხნის განმავლობაში ციმციმა ჩართულს ბოლოს და ბოლოს გიწევს რაღაცა ხელი გადაყოფანჯრიდან და ანიშნა რომ გაჩერეთ მეც მინდა გადმოსვლა გზაზე. მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა დავით მესხიშვილი ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი, საქართველოს ავტომობილების ინსპექტორების ცენტრის ასოციაციის პრეზიდენტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის, თქვენი დრო პალიტრაზე დაგიბრუნდებათ უკვე ხუთ შაბათს დროებით.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
3: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
2: რადიო პალიტრა 2 23 80 09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
7: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
9: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
7: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
10: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
11: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. ავტო.
12: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
11: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
13: ლარის კურსი.
14: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი გირვანქა, 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.
11: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
15: რეგიონულ სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ცნობების გამოყენებით ყურძნის შაბარების მცდელობის ფაქტზე ორ პირს ბრალი წარუდგინა. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა სახელმწიფოს კუთვნილი ფულადი თანხების მართსაწინააღმდეგო დაუფლების მიზნით დაამზადეს ორი ერთეული ყალბი ცნობა ყურძნის წარმოშობის შესახებ. დოკუმენტებში შეტანილი იყო ყალბი მონაცემები, თითქოს დარქა წითელი ჯიშის ყურძნის ადგილწარმოშობა იყო გურჯაანის მუნიციპალიტეტი. პალიტატის სოფელი ჭანდარი. აღნიშნული ყალბი ცნობების გამოყენებით ბრალდებულები შეეცადნენ ჭანდრის ღვინის ქარხანაში 20600 კილოგრამი დაბალი შაქრიანობის მქონე ყურძენი ჩაებარებინათ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომში და ქართლში ფრინველთა სასაკლაო საწარმოო პროცესი შეუჩერა. ინფორმაციას ცეს ზედაყრდნობით სააგენტო ინფორუს დავი ავრცელებს. შიდა ქართლის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა ინდივიდუალური მეწარმის კუთვნილი ფრინველთა სასაკლაოში ამოწმეს გორის რაიონის სოფელ კარალეჩი. სახელმწიფო კონტროლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მეწარმე სააგენტო სავალდებულო აღიარების გარეშე საქმიანობდა. ასევე დაფიქსირდა სურსათის უნებლობის მოთხოვნების დარღვევა და კრიტიკული შეუსაბამობები. კანონმდებლობის შესაბამისად ბიზნეს პარტნიორი ოპერატორი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. თხილის სექტორში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად ცირე ფერმერების ჩართულობა და ბაღების მოვლის გაძვირებული ხარჯებია, როგორც საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე მერაბ ჭითანავა აცხადებს. ბოლო 4-5 წელიწადში მუშახელის ღირებულება დაახლოებით 3ჯერ გაიზარდა, რის გამოც ფერმერების ნაწილმა ბაღებში სამუშაოების საერთოდ აღარ ჩაატარა. არ აიღეს მოსავალი, იმიტომ რომ არ უღირდათ სარეალიზაციო ფასი, შეუწამლავ თხილზე და შრომითი ღირებულება ერთმანეთს ვერ ფარავდა.
11: ახალი ამბები რეგიონები.
15: ბოლო 9 თვის განმავლობაში დაცულ ტერიტორიებს დაახლოებით 900,000 ვიზიტორი ესტუმრა. ამის შესახებ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ თამარ ხახიშულმა პარლამენტის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა. ხდომაზე სააგენტოს 2026 წლის საქმიანობის ანგარიში მოისმინეს. მოხსენებლის განცხადებით გასული წლის განმავლობაში 12 ახალი დაცული ტერიტორია შეიქმნა და 2 დაცული ტერიტორია გაფართოვდა. ამ დროისთვის არსებული დაცული ტერიტორიები ქვეყნის 15% შეადგენს. 112 დაცულ ტერიტორიას ვმართავთ. ბოლო 9 თვის განმავლობაში დაცულ ტერიტორიებს დაახლოებით 900,000 ვიზიტორი ესტუმრა. მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემოსავლებიც და სააგენტო შემოსავლებმა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს 48%-ით გადააჭარბა, განმარტა ხახიშულმა. მისი თქმით, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროექტი, რომელიც დასრულდა, არის თბილისის ეკოტურისტული კომპლექსი. ის გულის საბადურის დღის მონაკვეთზე დაახლოებით 37 საპარკინგე, საპიკნიკე და საგანმანათლებლო სივრცის ამფითეატრის მოწყობას, ასევე დასრულდა 50 კილომეტრიანი ბილიკების ქსელი. პროექტის ფარგლებში განიხილება მესტის, ლენტეხის და ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტებში ახალი დაცული ტერიტორიების შექმნა. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლემშვენიერა დავით გარეჯის და ნათლისმცემლის მონასტერთან მისასვლელი გზის დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის ტენდერი გამოაცხადა. შეზღუდვის სავარაუდო ღირებულება 10 მილიონი ლარია. სატენდერო წინადადების მიღება 31 ოქტომბერს იწყება და 5 ნოემბერს სრულდება. ტენდერში გამარჯვებული მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულება უზრუნყოს შემწყიდველი წერილობითი დავალების გაცემიდან 10 თვეში. აღსანიშნავია, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს დავით გარეჯის მიმართულებით კიდევ ერთი ტენდერი აქვს გამოცხადებული, რომელშიც წინადადებების მიღება 14 ოქტომბერს იწყება და 19-ში სრულდება. შესყიდვის ღირებულება 14 მილიონი ლარია. გზა სოფელ ჯანდარი ჩრდილო-დასავლეთით იწყება, გავლის სოფელ ლემშვენიერას ტერიტორიას და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეჯო უდაბნო დავით გარეჯის საავტომობილო გზის 10 კილომეტრის მიმდებარედ სრულდება.
11: საათის ბოლო სიახლეები.
15: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. სოციალურ ქსელში ვრცელდება სლაიდი, რომელზეც IRI-ის კვლევის შედეგებია ასახული. ქართულ ოცნებას 36% აქვს, ნაციონალურ მოძრაობას 5%. სლაიდზე წარმოდგენილი არ არის პარტიები ლელოზლიერი საქართველო და ფედერალისტები. ნაციონალურმა მოძრაობამ რიყის პარკში 1 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის ჩატარებაზე შინაგანსაქმეთა სამინისტროსგან უარი მიიღო, თუმცა რიყის დოქებთან შეკრებას მაინც აპირებენ. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წევრები სტრასბურგში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. პატრიოტთა ლიდერი დავით არხან მოურავი თვლის, რომ პატრიოტთა ალიანსი ისევ უნდა გაერთიანდეს და რომ ირაკლი ღარიბაშვილი შეძლებს ამ პროცესს ხელი შეუწყოს. ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვრის გაუქმების ინიციატივას პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა და ბოლოს თბილისის მეტროპოლიტენი 111 ახალი ვაგონით განახლდება. პრეზენტაცია ჩინეთში უკვე გაიმართა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა მწვანე სონა.
11: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოსი ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰარი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. ქორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰარი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი. Yeah.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანო თხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.
5: რეკლამა რადიო პალი 2-18-18-18-30 რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. ბოლო კვირებია ცხოველთა დამცველებისა და მიმკედლებლების სოციალური ქსელები რეალურ კრიმინალურ ქრონიკას გავს, როგორც ისინი ყვებიან ქუჩებიდან ცხოველების გატაცება და გაქრობა ისევ გრძელდება, მიუხედავად იმისა, რომ კობახიძის ხელმოწერილი შესაბამისი სკანდალური დადგენილება საზოგადოებრივი პროტესტის აქციების შედეგად უკვე გაუქმდა. პარალელურად კლინიკებში სრული ისტერიკა, ვეტკლინიკები ავადმყოფი და დაშავებული ცხოველების მკურნალობა გადარჩენაზე უარს აცხადებენ ჩიპირებისა და რეგისტრაციის არარსებობის მოტივით. იმ მიზეზით, რომ კლინიკებს ხელისუფლების მიერ დაწესებული 3000 ლარიანი ჯარიმების პანიკურად ეშინიათ. ამ ყოველივეს ემატება 5 და მეტი ძაღლისა და კატის გადამჩენელთა მდგომარეობა, რომელთაც ხელისუფლება ასევე ასე თქვა ცხოველთა სიჭარბის მოტივით მათი ჩამორთმევით ემუქრება. მიუხედავად იმისა, რამ ხელა საცხოვრებელი ფართი გააჩნიათ მეპატრონებს და როგორ პირობებში ჰყავთ ისინი. ფაქტია, რომ ეს შიშები და ხელოვნური ბარიერები არა ვეტერინარების, არამედ თავად ხელისუფლების მიერ შექმნილი ხარვეზიანი პოლიტიკის შედეგია. შეიძლება ითქვას, რომ კანონი, რომელმაც ცხოველები უნდა დაიცვას, რეალურად მათ წინააღმდეგ მუშაობს. იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობაც კი პირდაპირ ავალდებულებს, მაგალითად ვეტერინარებს, დაიცვას ცხოველების ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და სიცოცხლე, ხოლო შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ კანონი ამოცანად ცხოველების სასტიკი მოპყრობისგან დაცვას ისახავს, ვეტკლინიკები კოლოსალური ჯარიმების შიშით საკუთარი მოვალეობის შესრულებაზე უარს აცხადებენ და იძულებულები ხდებიან ცხოველების სიკვდილისთვის გაწირონ ან და მორალურ სამართლებრივი პრინციპები დაიცვან და პარტიზანულად იმოქმედონ. სურსათის ეროვნული სააგენტო კი, რომელიც დღეს ამტკიცებს, თითქოს 2027 წლის 1 იანვრამდე კლინიკები არ დაჯარიმდებიან, რეალურად ვერ პასუხობენ თავარ კითხვას, რომელ ჰუმანურ პრინციპს ეფუძნება ცხოველის დახმარების გარეშე დატოვება და ტანჯვით სიკვდილისთვის გამეტება, მაშინ როცა არაერთი ცხოველთა მოყვარულისა და დამცველის ინფორმაციით სახელმწიფოს მიერ წახალისებული სისტემა ქუჩებიდან ამავე ცხოველების გადაცება განადგურებას აგრძელებს. რამდენად მძიმეა რეალობა, სად არის გამოსავალი, როგორ უნდა დაიცვას საზოგადოებამ და ცხოველთა დამცველებმა ცხოველთა სისცხლე და ჯანმრთელობა, ამ და სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ცხოველთა დამცველი ნატალი სლეპაკოვა. ძალიან დიდი მადლობა ნატალი, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. და მოდით პირველ რიგში შევაფასოთ ის რეალობა, რაც დღეს შეიქმნა. მე ვახსენე კიდევაც, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლებამ შექმნა ისეთი ბუნდოვანი და მკაცრი გარემო, სადაც კანონი ცხოველთა დაცვის შესახებ მოქმედებს ცხოველების წინააღმდეგ, ხო? მე მინდა კითხოთ, რამდენად კანონიერია დაუჩიპავი ცხოველების მკურნალობის და გადარჩენის აკრძალვა და ამისთვის 3000 ლარიანი ჯარიმის დაწესება და რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ იმ ვეტერინართა საქციელი, რომელიც ჯერ არამოქმედებული ჯარიმების შიშით უკვე უარს ამბობს დაუჩიპავი ცხოველების მკურნალობასა და გადარჩენას.
7: პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ამ თემას აშუქებთ. შესავლის მიხედვით ღრმად გავთ ჩახედული ყველა პრობლემაში და ამისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა ესეთი ადამიანი, ვინც ამდენ ყურადღებას და უთმობს და ასე გულდასმით ეკიდება ამ თემას. პრობლემა რეალურია, მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ღრმა წმენით ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არის მიზანდასახული, ის რაც ხდება და ეს კანონი რეალურად შეიცავს უამრავ მკვლელ მუხლს, მაგრამ იმდენად ეჩქარებოდათ ქუჩების გაწმენდა ცხოველებისგან, რომ ბევრი მუხლი ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის. ანუ თავისი ამორჩევლის დარწმუნება უნდა ოცნებას, რომ არის ძალიან ჰუმანური და შექმნა ჰუმანური კანონები და დადგენილებები, თუმცა ფაქტი სახეზე გვაქვს, ხრებიან ცხოველები ქუჩებიდან, რჩებიან ვეტმომსახურების გარეშე, დიაგნოსტიკის გარეშე, რაც მთავარია, და თვითონ აღმასრულებელი და პასუხისგამცემი ორგანოები ქტოვებენ უპასუხოთ, ანუ თვითონ არ აქვთ ამაზე პასუხი. რაც შეეხება მოთხოვნას, რომ დაურეგისტრებელი ცხოველი არ მიიღოს ვეტკლინიკამ, პირველ რიგში ყველას ავიწყდება, რომ დარეგისტრირება არ ნიშნავს მხოლოდ ჩიპირებას. დარეგისტრირებულად ითვლება ასევე ცხოველი, რომელიც არის მიკედლებული და დარეგისტრირებულია ცხოველი, რომელიც ბუნებრივ არეალში არის საჭირით გაშვებული. ანუ ეგრეთ წოდებული უპატრონო, აქ ტერმინოლოგიური შეუთავსებლობაც გვაქვს. თვითონ კანონში უნდა იყოს შეთანხმებულები, ვიყავით, რომ უნდა ყოფილიყო მიუსაფარი და არა უპატრონო, მაგრამ ნუ რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. ჯერ ერთი, ანუ წარმოექვნათ მიმკედლებლებსაც შეექვნათ უკვე პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ითომ გარდამავალი ეტაპი გვაქვს იანვრამდე და წესით არც ესეთი ზეწოლა არ უნდა ყოფილიყო სურსათის სააგენტოს მხრიდან ვეტერინარებზე და ეს თემა საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო ამ ეტაპზე.
6: აი, ზეწოლაში რას გულისხმობთ? იმიტომ, თუ ეს გარდამავალი პერიოდი არსებობს, რატომ აქვს კლინიკებში ასე, ან რატომ გვაქვს ეს შემთხვევები უარის თქმის კლინიკებიდან?
7: ამიტომ პირდაპირ გააფრთხილეს, რომ 3-5000-მდე ჯარიმა ექნება. 5 საიდან მოიტანეს, არ ვიცი, არც არ წერია. მაქსიმალური არის 3.
6: ხო, მაგრამ ხო თქვა, რომ ეს გარდამავალი პერიოდი არის 1 იანვრიდან.
7: იანვრიდან, რომ მანამდე მითხო თუ კლინიკები ესე ზეწოლა კონტროლის ქვეშ ეყოლებათ, უფრო აიძულებენ რომ მეპატრონებმა თავიანთი ცხოველები დაჩიპონ. მაგრამ საერთოდ დაავიწყდათ რომ არსებობს უამრავი დაურეგისტრირებელი ცხოველი, რომელსაც არც მიმკედლებელი ყავს და არც პურის მიმწოდებელი ყავს და ამ ცხოველებს ხშირ შემთხვევაში ტრავმირებულს პოულობ და მაშინ მიყოს ვეტერინართან. იმიტომ რომ უბრალოდ ცხოველის დანახვაზე არავის არ აქვს იმის რესურსი რომ წაიყვანოს და მიხედოს უამრავი თანხა ჭდება ეს ყველაფერი. და ზოგიერთი მერე გამოაცხადა სურსათის სააგენტომ რომ იანვრამდე არც ერთი ვეტერინარი არ დაჯარიმდება, მაგრამ ზოგიერთი ვეტკლინიკა სიამონებით წინსწრებით ასრულებს ამ მოთხოვნას და კანონში რაც პირდაპირ წერია რომ გადაუდებელ შემთხვევაში ვალდებულია მიიღოს ასეთ ცხოველებსაც არღებულობს რეგისტრაციის არ ქონის გამო. ანუ ჩვენ რატომღაც გვაგუებენ იმ აზრს რომ ვეტკლინიკა არის ბიზნეს ოპერატორი და არა ანუ ვეტერინარი არის წესით ადამიანი, რომელმაც თავის პროფესიულ მოვალეობათ აერჩია გაჭირებული ცხოველის დახმარება. და ამ თავის მოწოდებაზე ასე ვთქვათ უარს ამბობს, იმიტომ რომ არ დაჯარიმდეს.
6: აი უბრალოდ წარმოვიდგინეთ ადამიანის შემთხვევა, ეს არის პაციენტის და ექიმის შემთხვევა, ხო? ხო, ეს განცდა ჩდება ნამდვილად და თითქოს მე მქონდა ასეთი შეკითხვა, რომ ეს ხომ არ არის თქვათ არასწორი კომუნიკაციის ბრალი თუ მაგრამ შემდეგ ახლა თქვენი საუბრიდან გამომდინარეს მეც მიჩნდება ესეთი დამოკიდებულება რომ თითქოს თავად მათ ინტერესში შედის ამგვარი პანიკის შექმნა და საერთოდ 2027 წლის 1 იანვრიდან ამ ფორმით უნდათ დააწყებინონ ამ კანონს მუშაობა რაღაც ასეთი განცდა შეჭება რომ
7: ჩვენს გვაჯარიმებენ მოქალაქეებს ან თქვენ თუ იპოვით დაურეგისტრებელ ცხოველს რანაირად უნდა ამტკიცო ჯერ ერთი რომ იპოვეთ და სახში არ ყავდათ მეორე ანუ 1500 ლარიანი ჯარიმა, 1500 ბევრს არა ხელფასი. რაც არ უნდა გვეუბნებოდეს სტატისტიკა ოფიციალური, მე მგონი ძალიან ცოტა ადამიანი ვენდობით მაგ სტატისტიკასაც, ხო, რომ რეალურად უმრავლესობას არ აქვს 1500 ლარი ხელფასი და იძულებულია ცხოველის გადარჩენის ხათრით ამ ჯარიმაზე წავიდეს, ესე გამოდის. მაგრამ თვითონ კანონმდებლობაში ძალიან ბუნდოვანი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება.
6: კი ბატონო, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენ ახსენეთ, რომ ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მაგალითად, მოდის შევახსენოთ ჩვენს სმენელს და მაყურებლებს საერთაშორისო ნორმები და ვეტერინარის პასუხისმგებლობა, ხო, რომელიც აი არსებული სტანდარტები შეიძლება თქვენ გვესაუბროთ ამის შესახებ, რომ თუნდაც საქართველოში არსებული რაც ჩვენ კანონი გვაქვს, ამის წინააღმდეგ მოდის და გამოდის, რომ კლინიკები, რომლებიც უარს აცხადებენ, არღვევენ იმ ჰუმანურ და ასე ვთქვათ, იმ კანონიერ ვალდებულებებს, რომელიც მათ წესით პირდაპირ მოვალეობაში შედის. ხო, აი რა კანონია ეს და რა საერთაშორისო სტანდარტებია, რომ გვითხრათ.
7: ანუ ჩვენი შინაურ ბინადარცხოველთა კანონის შესაბამისად, თუ გადაუდებელი შემთხვევა ვეტერინარს უფლება აქვს, რომ იღონ ვალდებულება არ წერია უფლება, თუმცა, რა ვიცი, იქვე წერია რომ ჰუმანური პრინციპი არის, რომ ანუ ლიცენზირების დადგენილებაში წერია, რომ მან უნდა გაითვალისწინოს თავის მომხმარებლის ინტერესები, მომართველის ინტერესები და ანუ ეს რა თქმა უნდა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, მაგრამ მანდვე სადაც ვალდებულება ექნება დაურეგისტრებელი ცხოველის მიღების შემთხვევაში, თუ თვითო ვერ აკეთებს ამ რეგისტრაციას, მიმართოს მარეგისტრირებელს, მარეგულირებელ ორგანოს. ანუ აქ არ უნდა შეატყობინოს, არ უწერია რომ ეგრძალება რამე მომსახურება. მითუმეტეს, როგორ აპირებენ განსაზღვრონ სასწრაფოა გადაუდებელი თუ დაგეგმილი შესაძლებელია იყოს თუ დიაგნოსტიკა არ ჩაატარე. ანუ დიაგნოსტიკის უფლებასაც არაძლევენ, ეს კანონმდებლობა ეგრე არ ზღუდავს და რატო გადაწყვიტეს სურსათის სააგენტოში რომ საერთოდ რაიმე აუგრძალონ ვეტერინარებს, ესეც გაუგებელია და საიდან წარმოიქმნა ეგეთი აგრძალვა?
6: ხო, ანუ ეს მართლაც ძალიან ბუნდოვანია და ალბათ მიზანმიმართულად ბუნდოვანი, როგორც თქვენ ახსენეთ. პარალელურად არის მეორე უმძიმესი პროცესი, როგორც ვახსენეთ, ეს არის დადგენილება, რომელიც გაუქმდა კობახიძის მიერ ხელმოწერილი, მაინც ქრებიან ქუჩებიდან ცხოველები და ამაზე არაერთი ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი მიმკედლებელი წერს ამის შესახებ. რას ფიქრობ თქვენ, რა მდგომარეობა გვაქვს ახლა, შენელდა თუ არა ეს პროცესი, გრძელდება თუ არა მართლა? თქვენს ხო არაერთ ცხოველს ყავთ მიკეთლებული, აი რა სიტყვით ამის შესახებ და როგორ შეიძლება არ ვიცი აღმოიფხვრას, შეჩერდეს ეს პროცესი და სანამდე შეიძლება გაგრძელდეს, აი რას ფიქრობთ თქვენ?
7: ვერ გეტყვით მანამ, მაგრამ ამისთვის საჭიროა ბრძოლა, რომ შენელდეს ან გაჩერდეს ეს პროცესი. აშკარად გრძელდება. თბილის მიღმა კიდე უფრო საშნელი მდგომარეობა, ამაზე გავაჟღერ ეს ურსათის სააგენტო შეხვედრაზეც, რომ ერთ ადგილას, ერთ უღელტეხილზე რატოღაც დადის ურსათის მანქანები, თავშესაფრების მანქანები და ტენდერ მოგებული ორგანიზაციების მანქანები. და პრეტენზია აქვს, რომ მათ ურსათ ბრალდება ისეთი რაღაცები, რაშიც აშკარად არ არიან დამნაშავეები. კი ბატონო, ვეთახმები, ზოგიერთი რაღაცა მართლა ბრალდება მოსახლეობის მხრიდან, მაგრამ ეგეც მე მგონია შემთხვევით არ არის შექმნილი. რატო უნდა დადიოდეს 900 სუბიექტის მანქანა ერთადერთ უღელტეხილზე, თუ არა იმისთვის, რომ მე ვერ ამოიცნო ვახტანგმა გადაიყვანა ეს ძაღლები მამუკამ ლუდმილამ თუ ვინ და რატო არ არის ბ პუნქტში მისული, სადაც უნდა მოხვედრილიყო ეგ ძაღლები. ანუ რატო მხდიანი ყველა იძახის მე არა და ერთმანეთისკენ იშვერენ თიც. მე როგორც მოქალაქეს რატო მაგდებენ ისეთ გამარეობაში, რომ ვარკვიო ძღოლი სახელი და გვარი და მანქანის ნომრები.
6: რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენს?
7: ანუ რატო ვარ ამის იძულებული? ან რატო ვარ იმის იძულებული ის ძველ თემას რომ წინა თემას რომ მიუტრიალდეთ? ვეტერინარს ვეჭიდაო ეს ცხოველი გადაუდებელ მდგომარეობაშია ახლა თუ არა? მე რეკოსურსატში ცხელხაზზე, სადაც არაფრის მწოდნე ოპერატორების ხედან ასევე იქ ვეჭიდაო. მე რეკოპოლიციაში იქაც არაფერი არ იციან, იქ ვეჭიდაო. და ფაქტობრივად ხელში მაკვდება ეს ცხოველი.
6: გასაგებია.
7: ეს მარტო ცხოველის დაჩაგვრაა თუ იმ ადამიანის?
6: აქაც მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ აქაც რაღაც გაბუნდოვანებულია ეს პროცესი, რომ იმიტომ, ნუ ხო, ეგრე გამოდის, რომ იმიტომ ხდება ასე, რომ ვერ ამოვიცოთ მარტივად ვინ შეიძლება იყოს ის შემსრულებელი, ეგრო წოდებული, ხო? კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რომელიც მე ვფიქრობ ასევე ძალიან მწვავედ დგას და ეს არის შემგროვებლობის საკითხი, რომელიც წესით კანონმდებლობას უნდა დაერეგულირებინა, ოღონდ ამ შემთხვევაშიც აღმოჩნდა, რომ ეს საკითხიც მუშაობს სწორედ ცხოველთა წინააღმდეგ, რადგან თქვენ უფრო დეტალურად გვითხრათ, რას ნიშნავს 5-ზე მეტი ძაღლის და კატის აკრძალვა, ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ უფრო ნაკლები ცხოველი გადარჩება ქუჩაში?
7: პირდაპირ მაგას ნიშნავს, მით უმეტეს როდესაც ჰიპერპოპულაციას ებრძვიდა ამდენი ცხოველი ყავს ქუჩაში, ამ დროს ანუ სახლებიდან ცხოველების კონფისკაცია ან თუნდაც ჯარიმა ამაზე აბსოლუტურად გონებრიობას მოკლებული არის და სხვა არაფერს არ ნიშნავს თუ არა და რომ რაც შეიძლება ნაკლები ცხოველი იყოს საერთოდ სახლშიც და პატრონიანის და უპატრონოც. და მაინტერესებს აქ მითომ კეთილშობილურ მიზნებს ამჟღავნებენ, აჟღერებენ, რომ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ. ბავშვების კეთილდღეობა არაინტერესებთ? რამდენი ბავშვი დღეს საქართველოში შიმშილოს, იმათ კეთილდღეობას რატო არავინ არ ამოწმებს და ასე დაბეჯითებით არ ზრუნავს, როგორც ახლა გამოუცხადებს ცხოველებს. და აქვე მინდა, რომ ეს
6: მოკლედ კარგი პასუხია სხვა ზურის იმათის, ვინც ხშირად მინახავს ხოლმე ასეთი კომენტარი, რა დროს ძაღლებია ბავშვების კვებას მიხედეთ.
7: ხო, ეხლა მიხედავს,
6: აბა მონიტორინგი აწარმოოს სახელმწიფომ, ძალიან კარგი პასუხი იქნებოდა მათთვისაც ეს ნამდვილად.
7: კი ბატონო, და ესეც ეწინააღმდეგება, ანუ თქვენ მე ამეგზალეთ პატრონად დავრეგისტრირდეთ, თქვენ მე ამეგზალეთ ქუჩიდან ავიყვანო, თქვენ მე ავეგზალეთ, რომ ვეტმოსახურება გაუწიო და რაც შეიძლება იყოს ასევე საშიში ადამიანებისთვის, მაგალითად გადამდები დაავადების შემთხვევაში თუ მეტეს ცოფის. და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ სურსათია ამ აგზალვით არღვევს საკუთარვე ამ დადგენილებით, უბრალოდ არღვევს ამ შინაურ ბინადარ ცხოველთა კანონის მოთხოვნას, რომ 259 მუხლი ნასამართლებს ეგზალებათ ცხოველის პატრონად რეგისტრირება. ანუ თუ შენ ვეტერინართან მაშინვე რეგისტრირდები პატრონად და მაშინვე უკეთებ ამ ჩიპს, მაშინ როდისღა გადაამოწმებენ, ნასამართლები ხარ თუ არა? ანუ როგორც ამოწმებს მონიტორინგი, ეგეც აბსურდია, იმიტომ რომ 15 დღეში ერთხელ ვადაგაზდის და სუჯიბეში უნდა გედოს, 15 დღეში ერთხელ განახლებადი ცნობა. მაგრამ სურსათ საერთოდ ამოგდებული აქ ეს მოთხოვნა, ანუ ვეტერინართან ყველანაირი ცნობის და წარდგენის გარეშე რეგისტრირდები. ანუ ყველაფერი არის იქამდე მიყვანილი, რომ იწვალო, ვერაფერს ვერ მიაღწიო, დაისტრესო, გადაყარო უამრავი ფული მარტო იმიტომ, რომ ამათ მოგონილ ხელოვნურ ბერკეტებს აკმაყოფილებდე, თუნდაც ფსიქოს რო ითხოვენ. ანუ ყველა ფსიქიკური პრობლემა არ იწვევს ცხოველებთან მიმართებაში.

0: როცა ასე ცისატიკე საჩვენეს, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის პროვოცირებაა, რომ მერე ნებისმიერი მოქალაქე თავისუფლებას აძლევს სასტიკად მოიპყროს არა მარტო ცხოველს, არამედ მათზე მზრუნვალ ხალხს, რისი უამრავი ფაქტიც უკვე დაიდო.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ნატალი სლებაკოვა იყო ჩვენთან ერთად, საუბრობდით ცხოველზე და ცვეთის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურეთ. ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგიბრუნდებით.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: რეკლამა.
2: 2-19-18-68-60.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ

0: მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
2: ნაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთით ათეშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. რამდენიმე დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ამერიკულმა სასამართლომ საქართველოს ნამოხვან ჰესის ინვესტორი თურქული კომპანიის ენკას წინააღმდეგ საარბიტრაჟო დავის წაგების შედეგად დაკისრებული 4 მილიონ დოლარზე მეტი კომპენსაციის გადახდა დაავალდებულა. ბოლო დღეებია საზოგადოებაში მიმდინარეობს აქტიური განხილვა და ფაქტობრივად მიზანმიმართული დეზინფორმაციული კამპანია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ენკასთან წაგებული სარჩელი და სახელმწიფოს მიერ გადასახდელი მილიონები იმ ადამიანების ბრალია, ვინც 554 დღის განმავლობაში სრულიად მშვიდობიანად სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკის ფასად იცავდა რიონის ხეობას. საზოგადოებას თავს ახვევენ ცდარ ნარატივს, თითქოს ჰესის მშენებლობის ჩაშლა სამოქალაქო პროტესტის დამსახურებაა და ახლა ზარალი ამ ხალხმა უნდა გადაიხადოს. დღეს რეალურად უნდა ვისაუბროთ ველოდ რაით გან პროექტის უკან, რა რისკებს შეიცავდა ეგრეთ წოდებული ნამოხვან ჰესის ხელშეკრულება და სინამდვილეში ვინ აგებს პასუხს იმ ძიმე შედეგებზე, რის წინაშეც დღეს სახელმწიფო აღმოჩნდა. ზოგადად რამდენად საჭირო, შესაძლებელი და დასაშვები იყო ეს ხელშეკრულება სინამდვილეში, ხომ არ იყო მთელი ეს გრანდიოზული პროექტი უდიდესი კორუფციული გარიგება და თავიდანვე ჩავარდნაზე გათვლილი აფიორა? ვის ეკისრება მორალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და ყველაზე მთავარი, საერთოდ ვის რას ისჭირდება საქართველოში 200-ზე მეტი ახალი ჰესის აშენება? ამ ყოველივეზე სასაუბროდ სტუმრად ყავს მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი დათო ჭიპაშვილი. დათო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე, მაგრამ ყოველთვის განახლებად პროცესშია ხოლმე ეს საკითხები, იმიტომ რომ სულ და ასევე არასდროს არ კვდება ამ დიდი ჰესების მშენებლობის საკითხი. რამდენჯერაც მივდგებით ამ საკითხზე, იმდენჯერ გვიანოსები, რომ აუცილებლად აშენდება ნამოხვანი ცხუდონის და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მინდა პირდაპირ კითხოთ, საერთოდ შესაძლებელი იყო თუ არა ნამოხვანის გიგანტური ჰესის ჰიდროელექტროსადგურის იმგვარად აგება, რომ ის ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული რენტაბელური? ეს სიტუაცია ძალიან უყვართ და მოსახლეობის ასევე უნიკალური ბიომრავალფეროვნებისთვისაც უსაფრთხო, ასე ვთქვათ.
4: ამ თემაზე პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და მაგრამ ამ თემაზე იმდენჯერ არის უკვე გადაღეჭილი, რომ სხვათა შორის მეგონა რაღაც ეტაპზე, რომ
3: მე მეგონა ყველა
4: გაიგო და რაღაცა ცოტა უფრო წინ წავიწევდით, მაგრამ აი ესე რაღაცნაირად მართლაც სულ ყოველთვის უკან უკან გუბრუნდებით. რა შეეხება, აი მოდი დავიწყოთ პასუხისგებლობიდან, მე მგონი აჯობებს და გეტყვით რატომაც, იმიტომ რომ როდესაც დგება ვიღაცების მიერ, და ვიღაცები სამ შემთხვევაში მართლა ვიღაცები არიან რა, ეს ჰიდროლობისტები, მათ დაკი რაღაც ტროლბოტები და ასე შემდეგ. პასუხისგებლობის საკითხი, რატომაც ყოველას ავიწყდება, რომ ეს კაბალური ხელშეკრულება გააფორმა ეკონომიკის მინისტრმა, დღევანდელმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, ქალბატონმა ნათია თურნავამ. ეს ოღონდ, ეხლა და ჩამოუყვე ფაქტებს და მე თქვენმა მსმენელმა თვითონ გადაწყვიტოს, ვის ეკისრება პასუხისგებლობა. ეს ხელშეკრულებას, ამ ხელშეკრულებას ხელი ისე მოაწერა ქალბატონმა მინისტრმა, რომ ამავე თავრობის მეორე სამინისტროს, ამ შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტროს, ამ ხელშეკრულებაზე, ამ ფორმის ხელშეკრულებაზე ჰქონდა გამოშვებული უარყოფითი დასკვნა და
3: ურჩევდა
4: რომ არ მოეწერა ხელი. მაგრამ მიუხედავად საკუთარივე, ანუ ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს დასკვნისა, ამ ქალბატონმა მაინც მოაწერა ხელი. ეს ერთი. აი მარტო აი ამ ფაქტით უნდა გავჩერდეთ ხო ალბათ და ვთქვათ, რომ აი აქ ჩანს უკვე ვინც მოაწერა ხელი და ვისი პასუხისგებლობა
3: აქვს.
4: კითხვები უნდა ქონდეს ამ შემთხვევაში პროკურატურას,
3: კი ბატონო, წარმოადგენს რა თქმა უნდა ამ დასკვნის არსებობა.
4: ვისი ბრძანებით თუ ვისი ზეწოლით თუ თავისი თვითნებურად გააკეთა ეს თურნაუმენტი მოაწერა თუ არა, ამ ხალხ შეკულებას მიუხედავად ისა რომ უარყოფით დასკვნა ხომ და ეს ერთი. მეორე, საერთოდ როგორ აღმოჩნდა ეს კომპანია ENKA ამ პროექტში, ხომ? რეალურად კომპანია, თურქულ კომპანია ENKA-ს შესახებ უბრალოდ ისე დადეს ხელშეკრულება, რომ თურქული ENKA-ს ვინაობა და მისი საქმიანობა არც არავის არ გამოუკვევია და გამოუკვლევია. ან გამოუკვლევია, მაგრამ პრაქტიკულად იგნორირება გააკეთა. რას გულისხმობ? ეს კი არ თურქული კომპანია, მაგრამ მისი საქმიანობის აბსოლუტური ძირითადის მისი საქმიანობა იყო რუსეთში და ეს რუსეთში რაღაცებს კი არაკეთებდა. მის აი ამ კომპანიასთან არის დაკავშირებული, ამ კომპანიის ხელმძღვანელი არის ახლო მეგობარი ბატონი პუტინის. და ასევე ამ კომპანიის, ასე ვთქვათ, ამ კომპანიის საქმიანობებს შორის მოიცავს აეროპორტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, დუმის, მათ შორის დუმის შენობის რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. აი ასეთ კომპანიასთან აფორმებენ ყოველგვარი, პრაქტიკულად ყოველგვარი ტენდერის გარეშე ხელშეკრულებას.
3: ეხლა მე როგორც ვთქვი, რაღაც ჯილდოც აქვს პუტინისგან მიღებული.
4: კი, რა თქმა უნდა და აბსოლუტურად არ არის ბაზები და ასე შემდეგ.
3: კი ბატონო, 1980 წლიდან რუსეთში საქმიანობს ეს კომპანია.
4: ასევე ეს არის კომპანია, რომელსაც ანდობდნენ, ასე რომ ვთქვათ, ამხელა ჰესის აშენებას
3: და 99 წლით, ასე ვთქვათ, გადასცეს.
4: ანდობდნენ, ეს არის კომპანია, რომელსაც თავის საქმიანობაში ბევრი რაღაცა უკეთებია, ხო? აეროპორტები ურემონტებია თუ აუშენებია, ბაზები, სამხედრო ბაზები, რუსეთის დუმის შენობა, სხვა შენობები, სახელმწიფო დანიშნულების შენობები, მაგრამ ერთი პატარა ჰიდროელექტროსადგურიც კი არ ქონდა არასოდეს აშენებული. ანუ ამ მიმართულებით
3: გამოცდილება
4: ამ კომპანიას ქონდა ნული, ნულთან მიახლოებული კი არა, ნული გამოცდილება. ეხლა უშუალოდ კონკრეტულად დაუბრუნდეთ ხელშეკრულებას და აი ამ ხელშეკრულება რატო იყო დიდი აფიორი?
3: ხო, სანამ ხელშეკრულებაზე გვეტყოდეთ, მანამდე მინდა გითხოთ, აი სწორედ აი ამ წარსულის გამო ჩვენ საზოგადოებას გვაწვდნენ ინფორმაციას, რომ ENKA იყო თურქული კომპანია, მაგრამ სინამდვილეში მის უკან ძალიან ბევრი კითხვის ჯანი ჩდებოდა, თუნდაც რუსეთთან კავშირთან დაკავშირებით. სპეციალურად ხომ არისო ასეთი საეჭვო რეპუტაციის კომპანია შერჩეული, რომ უფრო იელი ყოფილიყო მაგალითად შემდეგ აი გაყოფა ზე მოლაპარაკება მარტივად რო ვთქვათ და ეს
4: ის ტრაცი ხამაზე ფაქტები უნდა გქონდეს ესე დარწმუნებით რო ვილაპარაკოთ, მაგრამ
3: თუმცა ეჭვი არსებობს.
4: თუმცა რა თქმა უნდა გონივრული ეჭვი არა, გონივრული ეჭვი რა თქმა უნდა არსებობს. იმიტომ რომ შესაძაც გაქვს შენივე სამი იუსტიციის სამისოს უარყოფითი დასკვნა, არ უნდა აწერდე ხელს ასეთ ხელშეკრულებას, ან მინიმუმ ამ იუსტიციის სამისოსთან ერთად უნდა გაელოთ ხელშეკრულების ეგრეთ წოდებული პრობლემური მუხლები, ხო?
3: მინიმუმ
4: და ეს არ მოხდა და მოაწერეს. ეხლა, როდესაც საუბარია ვინ თქვა რომ კაბალურია, რატო არის კაბალურია? ანუ იმდენჯერ არის ამაზე ნასაუბრები და მაინც კვლავ ვბრუნდებით. იმიტომ არის ბატონებო და ქალბატონებო ეს ხელშეკრულება კაბალური, რომ ამ ხელშეკრულების ფორს მაჟორებში გაწერილია ისეთი პირობები და ისეთი ანაზღაურები, კომპენსირებადი ანაზღაურებები, რომ ამ ჰესის არაშენება უფრო მომგებიანია იყო არათუ ამ კომპანიისთვის, ნებისმიერ სხვა კომპანიისთვის, ვიდრე ამ ჰესის აშენება. რას გულისხმობ? მაგალითად, ერთ-ერთი პუნქტი დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებულა დეფოლტთან, გაბანკროტებასთან. კომპანია და ამ შემთხვევაში საუბარია რა, კომპანია ENKA-ს გაბანკროტებასთან. საუბარი არის ENKA-ს მიერ დაფუძნებული, ვისთანაც ხელშეკრულება გაფორმდა, ENKA-ს მიერ დაფუძნებული შვილობილი ENKA Renewables-ზე, რომელიც საქართველოს დაფუძნდა. აქ პირდაპირ ეწერა, რომ თუ იმ პირობებში თუ მაგალითად კომპანია ENKA Renewables გაკოტარდებოდა რაღაცა ეტაპზე, მშენებლობის რაღაც ეტაპზე და ამ კომპანიას ექნებოდა აღებული და უნდა აეღო და იგეგმებოდა კიდეც მრავალ ასეულ მილიონიანი სესხები საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან თუ სხვა კომერციული საფინანსო ინსტიტუტებიდან, კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში არ ათავისუფლებდა ეს სახელმწიფოს, ანუ საქართველოს ვალდებულებისაგან, რომ კომპანია ENKA Renewables-ის აღებული ვალდებულებები თავის თავზე გადმოეწერ. ანუ რეალურად რომ არ ყოფილიყო ეს პროტესტი, მოხდებოდა შემდეგი რაღაცა და ფორს მაჟორში ერთ-ერთი პრაქტიკულად ყველა პირობები იყო ჩამოწერილი, მათ შორის ისეთი საოცარი პირობები, როგორც არის თბილისში პოლიტიკური ხასიათის პროტესტიც კი ითვლებოდა, ითვლება ამ ხელშეკრულების და მითუმეტეს საქართველოსში
3: ხელშემშელ ფაქტორად, ასე ვთქვათ.
4: ხასიათის პროტესტი ყოველდღია. მაშინაც იყო, ეხლაც იქნება და მომავალში იქნება.
3: ნუ, ყველანაირი პროტესტი პოლიტიკური.
4: ხო, ნებისა თ თბილისია, თბილისია საუბარი, ადგილზე კი არა, თბილისია საუბარი და ამიტომ მას შეეძლო რეალურად გასვლის პროცესის დაწყება ხელშეშლის მომიზეზებით, თუნდაც ეს ხელშეშლა შეიძლება დაკავშირებული ყოფილიყო სამშენებლო მასალების გაძვირებასთან.
3: კი ბატონო.
4: სიტყვას. ამიტომ ამ პირობებში წარმოიდგინეთ, რა მოხდებოდა, რო არ ყოფილიყო პროტესტი ადგილზე და ადგილობრივ მოსახლეობას და აქტივისტებს და ყველა ჩართულ მხარეს არ გაგვე პროტესტები და მოხდებოდა ის, რომ რამოდენიმე წელი რაღაცებს გაჩიჩქრინდა ეს კომპანია, აიღებდა მრავალასეულ მილიონიან სესხს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისაგან, შემდგომ გამოაცხადებდა თავს ან დეფოლტად, ან პოლიტიკურ პროტესტებს მოიმიზეზებდა და ის უბრალოდ გავიდოდა პროექტიდან, ხოლო ენკარინიო ეს აღებული ვალდებულებები გადმოეწერებოდა
3: სახელმწიფოს.
4: ეს ესე ვთქვათ, აი აქედან ჩანს, რატომ იყო
3: რატო აფიორა, ასე ვთქვათ.
4: ეხლა კიდე უფრო დიდი
3: აფიორა და ჩასვლაზე, ასე ვთქვათ.
4: კიდე უფრო დიდი აფიორა უკვე შიგნით უკვე უშუალოდ ესე შინაარსობრივი პუნქტებიც იყო. მაგალითად, ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც თვალთაშორის აი ივლისის ჩაპრელებასთანაც გარკვეულწილად დაკავშირებული პირდაპირ არამედ დაკავშირებული იყო რა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გპირდებოდნენ ამდენ მილიარდიან ინვესტიციებს და ასე შემდეგ, ამ ხელშეკრულებით სახელმწიფოს ჰქონდა კომპანიის მიმართ აღებული ვალდებულება, რომ ესე იგი ჰიდროელექტროსადგურ ნამახვანს და მაღალი ძაბვის დამოუკიდებელ გადამცემ ხაზს აუშენებდა თურქეთის მიმართულებით. ავტონომიურ ხაზია საუბარი, არა არსებულ ხაზებზე, არამედ არსებულ
3: ხაზზე ალბათ ვერც ჩამოეკიდებოდა.
4: ხო, მე როგორც მოგვიანებით უკვე პროფესორთ ამიულიში აღმოჩნდა გასაგები მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ აგვაქვს ჩვენ ხაზს დამაკავშირებელი, მას სჭირდებოდა დამოუკიდებელი წყარო თურქენთან დამაკავშირებელი. და ეს უნდა აეშენებინა, აშენებულიყო სახელმწიფოს მიერ აღებული სესხებით. ჩემი თქვენი ყოველას გადახდილი გადასახადებით უნდა დაგვეფარა ეს ასეულობით მილიონი დოლარი, რომელსაც სახელმწიფო აიღებდა კომპანია ინკასოს საჭირო
3: გადასახადებით. და ჩდება კითხვა, ხო, რა დახარჯა ინკამ, რამდენჯერ მეტი უნდა მიეღო ამ ხელშეკრულებისგან, რომ რა უნდა დაეხარჯა მას ამდენ.
4: ეხლა კიდე ეხლა საინტერესო აი ეგ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც გადაბრალება გადმობრალებაზე მიდის და პასუხისგებლობაზე. კომპანია ინკას ის რომ თავიდანვე არ სურდა ამ ჰიდროელექტროსადგურის აშენება, ანუ საბოლოოდ ესი მისი მიზანი არ ყოფილა, ეს გამოჩნდა 2021 წლის პირველივე შეხვედრაზე აპრილში. მოგეხსენებათ, რა ვიცი, გაგახსენებთ კიდევ ერთხელ ამაზე, მრავალჯერ იყო საუბარი, რომ მაშინ სახელმწიფო მიმართა ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებას ნამახვანთან დაკავშირებით მიმდინარე კონფლიქტში, დაძაბულ კონფლიქტში მედიაციისთვის.
3: კი ბატონო.
4: და რაც ამ მედიაციის მიზანი რა იყო, რომ რაღაცნაირად პოზიციები ყველა მხარეს დაახლოებოდა ამ პროექტთან დაკავშირებით და ასე თუ ისე რაღაც გამოსავალი გვეპოვნა. ყველა და კონფლიქტს, ასე ვთქვათ, ქუჩიდან და დინარის პირიდან იმ შემთხვევაში გადმოინაცვლა.
3: თუმცა კონფლიქტს ვერ დავარქმევდი, იმიტომ ჩვენ გვახსოვს, რომ კონსტიტუციურ დიალოგზე საჯარო დისკუსიას ეთხოვდნენ იქ არსებული ხალხი და კი ბატონო.
4: ეგ საკეთება, აი მაგის შემდეგ ხდება ზუსტად. ყველა საინტერესო ხდება ამ დროს. როდესაც პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, კონფლიქტის გადაწყვეტის მიზნით იმართება მედიაციის პირველი შეხვედრა ნატახტარში აპრილის თვეში, თუ სწორად მახსოვს, რომელსაც უშუალოდ ხელმძღვანელობდა ამ შემთხვევაში ამ მედიაციის პროცესს ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების დივნის მოადგილე, ანუ მაღალი თანამდებობის პირი ენერგეტიკულ გაერთიანებში, მეორე ადამიანი, აი ამ მედიაციის პირველი შეხვედრაზე მონაწილეობაზე უარი თქვა კომპანია ენკა. და აქედანვე გახდა ცნობილი, რომ აქედან გახდა ცხადი, რომ კომპანია ინკ არანაირად მისი სურვილი საერთოდ არ იყო ამ პროექტის განხორციელება. ეხლა ყველა საინტერესო რა იყო? ინკას ჩართულობა რატო იყო ხო მნიშვნელოვანი? სახელმწიფო თავის უწყებებით ჩართული იყო, აქტივისტები ჩართულები იყო, არასამთავრობოები ჩართული, პრეზიდენტის აპარატი ჩართული იყო, სახელმწიფო ომბუდსმენი ჩართული იყო და აი ამ პროცესში მთავარი მოქმედი აქტორი
3: შენებელი
4: კომპანია, რომელსაც ეუბნებოდა ენერგეტიკულ გაერთიანებას, მოდი და დავსხდეთ და დავილაპარაკოთ და გავარკვიოთ რაღაცა პირობები. მან თქვა, რომ მის ინტერესებში არ შედიოდა არანაირი მედიაციის პროცესი და პრაქტიკულად უარი ანუ ჩაშალა დისკუსია და ეს იმ პირობებში ხდებოდა, როდესაც თუ გახსოვთ მაშინდელი ნამახვანის ლობისტები, მათ შორის ენკა რინიუბლსის დირექტორი ლომინაძე თუ სწორად მახსოვს, ბიკო ერქას თუ არ ვცდების სახელად, ტელევიზია დადიოდნენ და დისკუსიას ითხოვდნენ და კონსტრუქციულ დიალოგს თუ გახსოვთ. აი ამ დიალოგზე თქვა, საჯაროდ, აი ამ დიალოგზე თქვა ოფიციალურ მედიაციის პროცესში ჩართვაზე. ყველაზე საინტერესო რა იყო, რაც ყველას გამორჩა. აუ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ ნამახვანის პროექტის წინააღმდეგ მარტო მოსახლეობა და აქტივისტები და არასამთავრობო სექტორი არ ყოფილა. მის წინააღმდეგ იყო ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მონოპოლისტი საქართველოში, ენერგო პრო ჯორჯია, ეს ერთ-ერთი მიზეზი არის ხელშეკრულებასთან არის სავარაუდოდ დაკავშირებული, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, იმიტომ რომ მათ ოფიციალურად არ თქვა ამის შესახებ პოზიცია არ გამოუხატავთ, რომ ნამახვანის ხელშეკრულებით დინარე ცხენისწყალიც მართვაში გადაეცემოდა, დინარე ცხენისწყლის რესურსებით რიონთან ერთად ენკას გადაულოცა სახელმწიფომ აი ამ ხელშეკრულებით, მათ შორის დერივაციული არხი, რომლიდანაც ხდება წყლის გადაგდება, ასე რომ ვთქვათ, ლაჯანურის წყალსაცავში და შემდგომ აღმოჩნდება რიონში. ხო, ლაჯანური ჰიდროელექტროსადგური მოიხსენებათ არის ენერგოპროს საკუთრება. ამის გამო
3: ანუ ხელის შემშლელი
4: არა, სხვა კომპანიის საკუთრება გადასცეს მართვაში და სხვა კომპანიის რესურსი ფაქტიურად გადასცეს მართვაში ამ კომპანიას და აქედან გამომდინარე ენერგოპროს პოზიცია სუბიექტურად გასაგებია. ოღონდ ოფიციალურად ეს არ დაუფიქსირებია, თუმცა რაც ოფიციალურად დააფიქსირა ენერგოპრომ, ეს იყო ის, რომ ერთი იჩივლა ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, უჩივლა სახელმწიფოს ენერგეტიკულ გაერთიანებაში მისი ინტერესების შელახვის გამო და მეორე, მან პირდაპირ განუცხადა ენკა რინიუბლს, რომ ის არაპირებდა, პრაქტიკულად ის არაპირებდა, მას არ ჰქონდა საკმარისი დენი და არც აპირებდა მას მისთვის დამოუკიდებელი გადამცემი ხაზების გაყვანას საპროექტო არეალში. რაც რეალურად უკვე ნიშნავდა, რომ ენერგოპრომ რეალურად არ მისცა უფლება ენკა რინიუბლს რაიმე სამშენებლო სამუშაოები განეხორციელებინა. ეს საკითხები ყველას რა თქმა უნდა დავწერა.
3: და უკვე საკმარისი ამ ხელშეკრულებაზე რაც ვთქვით, რომ ვიფიქროთ.
4: კი
3: ბატონო, და პირველი შეკითხვაც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ზიანი შეიძლება მიდგომოდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს აშენდებოდა. მარტო ისიც კმარა ალბათ ახლაც არავინ არ შეაფასა ეგრეთ წოდებული მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის, რა ზიანი მიაყენა ამ ხეობას ენკამ უკვე.
4: აი ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და აქ პირდაპირ ისმევა უკვე საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. აი მედიაციის პროცესი, რომელიც მე მოგახსენეთ, იქ ენერგეტიკულ გაერთიანება მათ პრაქტიკულად და ჩვენს, ანუ არასამთავრობო სექტორმა სახელმწიფო შევთავაზე დახმარება, იმიტომ რომ გასაგები იყო, რომ არბიტრაჟში მიდიოდა ენკა და შევთავაზე დახმარება, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავდით იმ ზიანს, უნებართოთ მიყენებულ ზიანს გარემოსთვის, რაც კომპანია ენკა მიაყენა და ჩვენ თხოვდით სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში, რომ არბიტრაჟის დანიშნვის შემთხვევაში ჩვენს როგორც ექსპერტებს ხარეები მიუხმარებოდით სახელმწიფოს რეალურად იმ ზიანის დათვლაში, რა ზიანიც მოგვაყენა. პირიქით კი არა, რომ ჩვენ გადასახდელი იქნებოდა, ჩვენ და დღემდე პირადად თვლის სუბიექტურად, რომ ენკას აქეთ აქვს, აქეთ ჰქონდა სახელმწიფოთვის გადასახდელი თანხა და არა პირიქით.
3: ხო, ანუ შეეძლოთ რა სახელმწიფოს, რომ რავი, აი შენსუბუქებინა მაინც.
4: გეტყვით, ამ მედიაციის პროცესში დაგვთანხმდა სახელმწიფო, რომ კიო, კაცო, არბიტრაჟი როდესაც იქნებაო, რა თქმა უნდა, ჩვენო ყველანაირი დახმარება დაგვჭირდებაო და ჩაგდოთ. უფრო მეტიც, გაუგებარია არბიტრაჟ პროცესი, კაი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს წრებად მივაჩნივართ და არ ჩაგვთო, მაგრამ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება რატო არ ჩართო არბიტრაჟის პროცესში? რატო წარიმართ არბიტრაჟის პროცესში და როგორ წავაგეთ ამ კომპანიამ ხალხო, რომ იცოდეთ, 80 მილიონზე მეტი არ დაუხარჯავს. ესეც არის ძალიან გაბერილი თანხა. 80 მილიონზე მეტი, იმიტომ რომ რეალურად მას სამშენებლო სამუშაოები არ უწარმოებია.
3: კი ბატონო.
4: 80 მილიონის რაღაცა გაჩიჩქნა, გარემოს მიაყენა აუარებელი ზიანი, რის შესაძლებაც თვლიდით, რომ დახმარება იყო საჭირო და არბიტრაჟში ამ ფაქტების წარდგენა და 80 მილიონი დახარჯულ თანხაში უკან 400 მილიონზე მეტს. და აი ასეთ არბიტრაჟში არც ერთ საქმეზე
3: ევროპის სახელმწიფო,
4: რომელიც არის ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი, ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანება, რომელიც არის სერიოზული აქტორი და რომელსაც შეიძლება და გადამწყვეტი როლი ჰქონოდა არბიტრაჟის პროცესში არბიტრებისთვის, არბიტრაჟი არ ჩართო.
3: კი ბატონო, და
4: ჩვენის უსაფრთხოება ჩვენთვის და
3: ეს არ ეხება მხოლოდ სამწუხაროდ იმ ხელისუფლების წარმოადგენლების ეგრეთ წოდებულ ტროლების არმიას სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილში არასწორი წარმოადგენები გაჩნდა და აი თავიდან ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა ხელისუფლების პროპაგანდა იყო ასეთი რომ რიონის ხეობის მცველებს და გარემოს დამცველებს რუსეთის აგენტებს ეძახდა შემდეგ იყო რომ როდესაც თვითონ ღიად პრორუსული ხაზი აიღეს მერე უკვე დასავლეთის აგენტებად შერაცხა ხოლები კი ბატონო და ამას ემატება გახმაურებული კორუფციული სქემები ჩორის დაკავებული ყოფილი მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძისა და ლილვაშვილის სახელთან დაკავშირებული ეპიზოდები ბევრი რამ იყო ხო აქ და ამ ფონზე როდესაც სახეზეა ეს სისტემური კორუფცია და არ ვიცი არაპროფესიონალური არალოგიკური და ლოგიკური ბრალდებები მათ შორის თითქოს ჰესის ჩამშლაში ვინც ღებულობდნენ ასე ვთქვათ მონაწილეობას ანუ რიონის ხეობის მცველები მათ შორის გარემოსამცველები და ასე შემდეგ ესენი არიან დამნაშავეები და არა ხელისუფლების ის პირველი პირები რაც თუნდაც თურნავა ღარიბაშვილი გახარია ხო ეს პირები გვახსოვს ჩვენ და საინტერესოა ისიც უნდა ვთქვათ დათო რომ ამ საკითხში ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გარკვეული ნაწილის პოზიციები ხშირად ერთმანეთს ემთხვევა. აი როგორ უნდა შეხედოთ ამ იდეოლოგიურ თანხმედას ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილში?
4: იცით რა ეს აი პირდაპირ გეტყვით რა ვიცი ჩემთვის ეს არის გაუგებარი ობიექტურად თუ შევაფასებთ აი ობიექტურად აი გარეთა პირი რო ვიყო, აი რო არ ვიყო საქართველოს მოქალაქე და შორიდან უყურებდი, ვიფიქრებდი რომ საქართველოს ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც რაღაცა ვირუსით არის დაავადებული და შეპყრობილი არის ჰესების მშენებლობის სურვილებთან. აი შეპყრობილი არის დაუსაბუთებელი არგუმენტებით შეპყრობილი. აი შეპყრობილი იმიტომ ამბობ რა, რაღაც არგუმენტი, იმიტომ რომ დღესდღეობით ნამახვანზე კი არა, ნებისმიერ ჰიდროელექტროსადგურზე კი არა, ქარის სადგურსარი იქნება თუ მზის სადგური, ამ არსებულ სისტემაში არც ერთი ეს ობიექტი ენერგეტიკულ უსაფრთხოების ხარისხს არათუ ზრდის, შეიძლება პირიქითაც მოქმედებს. და ამ პირობებში ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო მისაუბროს და ოპოზიციამ უფროსწორად, ოპოზიციამ მისაუბროს, რომ არსებული ცენტრალიზებული მეოცე საუკუნის მართვის მოდელი, რომელიც დღეს გვაქვს, უნდა შევცვალოთ და გადავიდეთ ევროპულ სტანდარტებზე, რომლის ვალდებულებაც გვაქვს აღებული და რომლის განხორციელება ჭიანურდება უკვე პრაქტიკულად 2017 წლის შემდეგ ჭიანურდება აი ამ ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელება საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში, რომელიც გულისხმობს არსებული ცენტრალიზებული სისტემის შეცვლას და ნაწილობრივ დეცენტრალიზაციას. აი ამაზე ლაპარაკის ნაცვლად კვლავ გვიწევს რატომ, იმიტომ ალბათ ოპოზიციაც რომ თუ მოვა ხელისუფლებაში, მათაც ჭირდებათ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის საშუალება. იმიტომ ჩემთვის მართლა გაუგებარია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ენერგეტიკულ პროექტს უყურებდე ინვესტიციების კუთხით, მას უნდა უყურებდე ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით. ენერგეტიკული უსაფრთხოების კუთხით არც ეს ჰესი, არც ქარის სადგური არსებულ სისტემაში სამწუხაროდ დიდრო
3: არის. მე თვითონ ესეთი ქარის სადგური, რომელიც ახლა ალბათ თერჯოლაში შენდება, იქ საერთოდ გაუგონარი რაღაცები
4: ხდება. ქვეყანა, რომელიც ვახერხებთ მწვანე ენერგიის, რა ვიცი, დამანგრეველ პროექტებად ქცევას.
3: ძალიან დიდი მადლობა დათო ჭიპაშვილი, მწვანე ალტერნატივას წარმოადგენელი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურეთ. მომავალ სამშაბათს დაგიბრუნდებით სხვა თემებით.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ლარის კურსი.
5: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი გირვანქა. 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად
9: ყურადღება აქცია სენა ავტოსგან კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226 ტელეფონი 577-81-15-15 ჩერი for family
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
11: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
12: Reklama Radio Bar 2 18 78 60
13: Sezonis sponsoria Skapis Business da Agrosesxim Cire Businessis didi gegmebisvis telefoni 2 300 300
10: Auto
14: Sanam dakokot mogusminet FM 103-ze
15: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: Авто рубрикის სპონსორია Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბავს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. თბილისის 166 სკოლის სამშობლებისა და მოსწავლეების პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეების თავარი მოთხოვნაა გადაიხედოს სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნა და შენობას დემონტაჟის ნაცვლად რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს. ისინი ამბობენ, რომ მესამე წელია ბავშვებს სხვა სკოლებში უწევთ სწავლა. არსებული ინფორმაციით, პროტესტის შემდეგ დიდუბის გამგეობაში შეხვედრა ჩაინიშნა, რომელსაც განათლებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლები და მშობლები დაესწრებიან. კახი ყოველს თავისი ცხრა წელი აქვს და შენი არის კორუფციის, უკანონობის, უსამართლობის, ტრაგედიებისა და ვერაღებული პასუხისმგებლობების ცხრა წელი. კალაძე თბილისის ისტორიაში ყველაზე კორუმპირებული მანდყარა და უპასუხისმგებლო მერია, რომელმაც არცერთ ტრაგედიაზე, არცერთ სიკვდილზე და გრევაზე პასუხისმგებლობა არ აიღო. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ განაცხადა. მან საზოგადოება შეახსენა თბილისის მერის კახა კალაძის დაპირებების ნაწილი, რომელიც 2017 წლიდან დღემდე ამომრჩეველს მისცა და რომელიც მისივე თქმით ვერ შესრულდა, ნაწილობრივ შესრულდა. მათ შორის კუპრაძის განცხადებით არის 10 მიწისქვეშა პარკინგი, გურამიშვილისა და მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელები და რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი მიწისზედა მეტრო. არავინ არაფერზე დუმს დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხი იხილავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეაგირებას. ამის შესახებ ქართული უცნობის დეპუტატმა ალუდა გუდუშაურმა განაცხადა, რა დროსაც ირანის ელჩის განცხადებაზე დასმულ კითხვას უპასუხა. მისი თქმით, ელჩის ამ განცხადებაზე რეაგირება საგარეო უწყობის ცალსახა კომპეტენცია, უფლება და მოვალეობა. სადა ჭეშმარიტი ისტორია, ჩვენი გვგავართ ჩვენ ყველას, ვისაც ნასწავლი გვაქვს და ვიცით საქართველოს ისტორია, ბუნებრივია ვიცით რეალობაც და თუ ვიცით ეს რეალობა, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია და ცალსახაა, რომ ამაზე რეაგირება სახდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ეს არის მისი ძალსახა კომპეტენცია, უფლება და მოვალეობაც. ამიტომ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე რეაგირება იქნება, აღნიშნა გუდუშაურმა. საქართველოში ირანის ელჩი განცხადება სავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. საფრანგეთში ბიუჯეტის დაგეგმილი შემცირების გამო საჯარო მოხელეები გაიფიცნენ მოსწავლეებმა. სკოლების შესასვლელები გადაკეტეს, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. საფრანგეთის საჯარო სექტორის თანამშრომლების პროფკავშირების ორგანიზებით დღეს ქვეყნის მასშტაბით 170-ზე მეტი საპროტესტო აქცია იმართება. ფრანგი საჯარო მოხელეები ხელფასების გაზრდას ითხოვენ. მოსალოდნელია, რომ პარიზში დაგეგმილ მსვლელობაში მონაწილეობას მიიღებს 40,000-მდე ადამიანი. საფრანგეთის ქალაქებში მოსწავლეებმა სკოლების შესასვლელები ნაგვის ურნებით გადაკეტეს. ლიონის ერთ-ერთ სკოლასთან მოსწავლეებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა. საფრანგეთის მთავრობა 2027 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენას ხუთ შაბათს გეგმავს. ამერიკის ძალები ერაყში დარჩენილი ბოლობაზებიდან გასვლას 4 შაბათამდე 30 სექტემბრამდე გეგმავენ. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტო წერს, რომ ამ გასვლას გამარჯობა დაფასებენ ირანი და მისი მოკავშირეები, რომლებსაც ახლა ღრმად გავლენა აქვთ ქვეყანაში, სადაც 2 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში მიმდინარე ომის დროს 4500 ამერიკელი დაიღუპა. უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ერაყელი ექსპერტების თქმით, გაყვანამ, რომელიც 2024 წელს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის დროს გადაწყდა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ განახორციელა მიუხედავად იმისა, რომ ის ირანის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს, შეიძლება თეირანს და მის ძლიერ მოკავშირეებს თავისუფალი მოქმედების ამერიკის სხვა მტრებს, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოს კი დაბრუნების საშუალება მისცეს. 30 სექტემბერს ჩვენ აღვნიშნავთ ერაყის ისტორიაში შავი ფურცლის დახურვას და ოკუპაციის მარცხს. მცდელობაში ჩვენი ქვეყნისთვის საკუთარი ნების თავს მოეხვია. ერაყმა დაამტკიცა, რომ მისი სუვერენიტეტის უზრუნველყოფა უცხოური ძალებით კი არა, მისი ხალხის წინააღმდეგობითა და ნებით არის შესაძლებელი, განუცხადა აბუ მოშდაბა ალ-საირი როიტერს. ირანი, რომელიც აცხადებს, რომ მისი საბოლოო მიზანი ამერიკულმა ძალებმა მთელი ახლო აღმოსავლეთი დატოვა ერაყიდან ამერიკის გასვლას, წინააღმდეგობის ღერძის მთელ რეგიონში გამარჯვებად მიიჩნევს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთის აღმოსავლეთ საქართველოსი ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსალოდნელი, ბათუმსა და ფოთში 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი ამოსალოდნელი ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-38-78-70.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სპორტის სიახლეები.
5: საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლა მარჩი 0-1 ფრით დასრულდა. ფილისანიოლის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის ზანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. პიტეიშვილი ჩაკვეტაძე და წიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაში ცდილობდნენ, საქართველოს ნაკრები უპირატესობას მაინც და უფლადა არაერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმას ახიფათო ჩიასვლა და კარს ბურთის სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩაკვეტაძის შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამასვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და მექვაბიშვილი გამოიყვანა. გოლი არც ამის შემდეგ გასულა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის ამ გათამაშებაში პირველი ქულა მოიპოვა. მომდევნო მატჩი საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. მატჩი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გაიმართება.
6: მე წმინდა რომ ჩემი დებიუტი მოგებით და გესრულებინა. სამწუხაროდ არ გამოვიდა, გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო ის რაც აგეგმილი იყო ის შეესრულებინა. ამ შემთხვევაში საუბრობ დაცვის ფაზაზე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვითი ფაზა ქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში და ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ვარჯიში მოვასწარი, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი კარგად შესრულდა. დაგვაკლდა ბევრი რამე, სამუშაოა ძალიან ბევრი რამეზე და დაწუნებული ვარ რომ დღეს ხასხოსთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს კადრების სულ სხვა სახე წარდგება გულშემატკივრის წინაშე.
7: ფულის მოხდეს მადლობას თითოეულ ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა წარმატებული იყო გავით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდესი თავგმირის მადლობა მას. რა შეხება ახალ თავწდელს, ჩემი ეს პირველი ტაიმი ისეთი კარგი ჩავატარეთ, არ მახსოვს кайხანია ეს პირველი ტაიმი და ყველანაირ უპირატესობას ფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომელიც უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით, მაგრამ საერთოდ ჯამში მიხო დადებითად შევაფასებ ამ თამაშს, იმიტომ რომ უკრაინის ნაკრები ძლიერი ნაკრებია.
5: უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში განვითარებული მოვლენების ფონზე UFC-ის სუბუქი წონითი დივიზიონი ძველებურად საინტერესო და დამაინტერესებელი გახდა. ამას ხელი ილია თოფურიასთან ჯასტინ გეიჯის სენსაციურმა გამარჯვებამ შეუწყო და არმან ცარუკიანის მიერ მაურისიო რუფთან გაფორმებულმა ბრწყინვალე ნოკაუტმაც, რის გამოც მომავალი საჩემპიონო ბრძოლის თაობაზე უამრავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერა ჯერ კიდევ ვერ ვურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან 3 თვე გავიდა. იანვარში პიბლეტის დასამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინს კი დასვენება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტყვები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნისში თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ის ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რაც შეეხება ქართველ თოფურიას, მან განაცხადა გამოცხადა, რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთა ლიგის ბეორ ჯგუფში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიამ უნგრეთს უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორ ჯგუფში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველოს და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამაზ სვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
4: სპორტის სიახლეები. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
7: ხელი ქთქივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. metropol სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: რეკლამა. რადიო ბარ
10: 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.

0: რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. შეგახსენებთ, დღეს 29 სექტემბერია, სამშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: თავარი პრესაში დავიწყოთ რეზონანსით. გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც ვკითხულობთ: ოცნება ოპოზიციაში ახალი კონფიგურაციების შექმნას და გადალაგებას ეილის. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი ოპოზიციას ვრცელ პოსტს უძღვნის, სადაც პარტიებს ერთი საერთო ქსელის ნაწილად წარმოაჩენს და სხვადასხვა პოლიტიკურ როლს მიაწერს, ხოლო ამ ყველაფრის უკან გარე ძალებს და უცხოელ პატრონებს მოიაზრებს. მისი აზრით, სწორედ ისინი ქმნიან, აძლიერებენ ახალ პოლიტიკურ ძალებს, განსაზღვრავენ მათ როლს, სხვადასხვა კონფიგურაციით ცდილობენ ქართული ოცნების წინააღმდეგ ამომრჩევლის მობილიზებას. გარკვეული ამომრჩეველი მათ მართლაც საკმაოდ წაიყვანეს ქართული ოცნების ელექტორატიდან და იმის შემდეგ ეს ამომრჩეველი დარჩა და დარჩა მათთან. ეს ის ამომრჩეველია, რომელმაც რაღაც მიზეზების გამო გული აიყარა ქართულ ოცნებაზე და გახარიას პარტიაში ნახა ის ძალა, რომელსაც მისცემდა ხმას, რადგან ასეთ ამომრჩეველს ნაცებისთვის ხმის მიცემა არ უნდო და არც ლელო ეპიტნავება და ალტერნატივის სახით ხელში შერჩა გახარიას პარტია, როგორც ყოფილი სახელისუფლებო ძალა. ყვება თავის პოსტში მაჭავარიანი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, სრულად გთავაზობთ დღევანდელი რეზონანსი. რას ამბობს იგი, უბრალოდ რისით ქმა სურს? მიზანია ოპოზიციისა და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების დისკრედიტაცია. ასე ფიქრობს ნიკა ჩიტაძე რეზონანსთან ინტერვიუში, განაცხადა მან, რომ ამომრჩევლის დაკარგვის შიშიც იკვეთება აქვე და რეიტინგი აქვს დაცემული. ოცნებას გულისხმობს. ქართული ოცნების დეპუტატი ხას უსვამს გამჭვირვალობისა და ლგბტ პროპაგანდასთან დაკავშირებულ კანონებს და წერს, რომ გამჭვირვალობის კანონმა გარე ძალებს ქართულ პოლიტიკაში ოპოზიციის დაფინანსების შესაძლებლობები შეუზღუდა. ლგბტ საკითხზე კი აღნიშნავს, რომ გარე ძალებისთვის მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში ლიბერალური დღის წესრიგის გავრცელება. მაჭავარიანის ტექსტის ბოლოს ვკითხულობთ, რომ 2028 წლამდე მსგავსი გადალაგება კიდევ იქნება, თუმცა მანამდე ოპოზიციურ პარტიებს საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესი ელოდებათ. ევროკავშირი 4 ქვეყნისთვის გაწევრიანების საგზაო რუკებს ამზადებს, რა მოეთხოვებათ კანდიდატებს. გამოცემა პოლიტიკოს ცნობით, ევროკავშირი გაწევრიანების ეტაპობრივ საგზაო რუკებს მხოლოდ 4 კანდიდატს შესთავაზებს. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისთვის, მოლდოვისა და ალბანეთისთვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება, რაც უფრო ნათელს გახდის კონკრეტულად რა მოეთხოვება თითოეულ კანდიდატ ქვეყანას. ამავდროულად ვალდებულებებს და აკისრებს წევრებსაც, რომელთა თანხმობა აუცილებელია პროცესის წინსვლისათვის. ევროკომისიის ორმა მაღალჩინოსანმა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომლებიც წინადადებების პროექტზე მუშაობდნენ, გამოცემასთან აღნიშნა, რომ მონტენეგროსთვის, უკრაინისათვის, მოლდოვისა და ალბანეთისათვის მიზნობრივი საგზაო რუკების შექმნა განიხილება. კითხვაზე: ევროკავშირ საქართველოს მიმართ აქვს თუ არა ორმაგი სტანდარტი? ვიცე სპიკერი გია ვოლსკი პასუხობს: ამას ორმაგი სტანდარტი არ ქვია, ამას ქვია კონკრეტული ბნელი იდეები და გეგმა, რომელიც არანაირ მონაცემს არ ითვალისწინებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში მართვის სადავეების ჩაგდების დიდი სურვილი და იმედია რევოლუციური მცდელობებიც ამიტომ მოხდა და ეს განცხადებებიც ბოლო პერიოდში ამიტომ კეთდება საქართველოს კანდიდატობაზე, ამიტომ ეთქვა უარი შემდეგ ვითომ სალომეზურაბიშვილმა, რომ ჩააწყო საქმე, ამიტომ იყო უკვე დაგეგმილი, რომ მოლაპარაკებების სტადიაზე გადასვლისათვის უარი ეთქვა, როდესაც პრევენციულმა განცხადებამ ისეთი ისტერიკა გამოიწვია, ყველაფერი ამიტომ ხდება. ეს არათუ ორმაგი სტანდარტია, არამედ გარკვეული სტრატეგიული გეგმა, რომელიც საქართველოს არანაირად არაწყობს. გია ვოლსკი. ასევე გაზეთში გადაავლეთ თვალი სხვა სიახლეებს და ძირითადად ანალიტიკას. იკვეთება თუ არა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გადატვირთვის რეალური ნიშნები, რა როლი ითამაშა პრემიერის ვიზიტმა ბურთი ამერიკის მოედანზეა. ქართულ ოცნებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის

0: შეცვას ისეველიან, რაც განსაკუთრებით იკვეთება პრემიერ ირაკლი კობახიძის ნიუ-იორკში, გაეროში ვიზიტის ტრამპთან და რუბიოსთან ხანმოკლე შეხვედრების შემდეგ. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში ვაშინგტონიდან დადებითი სიგნალები მოდის, საქართველოს მზადყოფნა უნდა გამოხატოს, უკვე გამოხატა. ახლა კი ბურთი ამერიკის შეერთებული შტატების მოედანზეა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონთან ურთიერთობის რეალური გადატვირთვის ნიშნები სულაც არ ჩანს, ხელისუფლება კი მოკლე კომუნიკაციებს პოლიტიკური წონის გასაძლიერებლად იყენებს. პრეზიდენტ ტრამპთან და რუბიოსთან საუბრის შესაძლებლობა რომ ყოფილიყო იმ გვარი, სადაც ფოტო იქნებოდა, ამ ფოტოს უკვე ვნახავდით, ის გასაჯაროვებული იქნებოდა გამარჯვების ყიჟინასთან ერთად პროპაგანდისტებისგან, აღნიშნა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა თეონა აქუბარდიამ, რაც მისი აზრით აჩვენებს, რომ რეალისტური არანაირი რეალისტური შესაძლებლობა იმისა, რომ ამერიკასთან ურთიერთობა გადატვირთონ, აღარ არსებობს. ანალიტიკოსი ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ ამჟამად საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაში რეალური გადატვირთვის ნიშნები არ ჩანს და ამაზე ხელისუფლების საუბარი საკუთარი ამომრჩევლისთვის გამიზნული პიარია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს. ამ თემაზე გადავინაცვლოთ ახლა, თუმცა დარჩეთ ისევ რეზონანსის ფურცლებზე. ვაშინგტონის წნეხი როგორ გამოიყურება კიევზე. ამერიკის პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის სთხოვა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმები შეამციროს და ისიც დასთანხმდა. საწვავის ფასების ზრდაზე საუბრისას პრეზიდენტმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა: "მთავარი პრობლემა ის არის, რომ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებენ. ეს სინამდვილეში ახლო აღმოსავლეთის პრობლემა არ არის, ეს უფრო რუსეთის პრობლემაა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ებრძვიან და უკრაინა რუსეთში დიზელის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს აფეთქებს, რადგან ისინი ნავთობგადამამუშავების მნიშვნელოვანი ნაწილია." ზელენსკის ვესაუბრე: "ვუთხარი, ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე თავდასხმა უნდა შეამციროთ და მან მიპასუხა, ალბათ ასე მოგიქცევით." საერთაშორისო პოლიტიკისა და ენერგეტიკის წამყვანი ანალიტიკოსების, მათ შორის Financial Times-ის, Reuters-ის, Energy Group-ისა და საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ექსპერტთა შეფასებებით, უკრაინისათვის ვაშინგტონის თხოვნის მთავარი მიზეზი გლობალურ ენერგობაზარზე არსებული რყევა და ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა ეკონომიკური ინტერესია. ტრამპის განცხადება და ზელენსკის პასუხი: ეს უფრო დიპლომატიური სვლა და დროის მოგების მცდელობაა, ვიდრე სტრატეგიაზე სრული უარი. ვინაიდან უკრაინა კრიტიკულად არის დამოკიდებული ამერიკულ სამხედრო თუ ფინანსურ მხარდაჭერაზე, კიევი ვერ მისცემს თავისუფლებას პირდაპირ და ხისტად უარყოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ნათქვამი. გარდა ამისა, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ გადამუშავების შეფერხება იძულებულს ხდის რუსეთს შეამციროს მოპოვება ან შეცვალოს ექსპორტის სტრუქტურა, რაც ნედლი ნავთობის ფასების არასტაბილურობას განაპირობებს. ამასთან ვაშინგტონში ითვალისწინებენ საპასუხო ესკალაციის რისკსაც, რადგან ასეთმა იერიშებმა შესაძლოა მოსკოვს უბიძგოს დასავლური ენერგოინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ საპასუხო ნაბიჯების გადადგმისაკენ. ახლა ბიზნეს რეზონანსზე გადავინაცვლოთ. ავიაბილეთები გამუდმებით ძვირდება, ტურიზმი უკვე რისკის ქვეშაა. აუცილებელია მკაცრად კონტროლდებოდეს ფასნამატი, რათა არ მოხდეს ბოროტად სარგებლობა. საავიაციო ნავთის ფასები მსოფლიო ბაზარზე ისევ მზარდია, საწვავის გაძვირება აისახება ავიაკომპანიების ხარჯზე და აძვირებს ავიაბილეთებს. ავიაექსპერტები ვარაუდობენ, რომ გლობალურ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სირთულეებს ვერც საქართველო აუვლის გვერდს, რაც განსაკუთრებით მტკივნეული იმ მოქალაქეებისთვის იქნება, რომლებიც ევროპაში მოგზაურობას გეგმავენ. სამწუხაროდ, არსებული გლობალური რეალობა უახლოესი თვეების განმავლობაში დამაიბედებელ პროგნოზს ნამდვილად ვერ იძლევა. ბოლოს კი ერთიც ქათმის ხორცზე იმპორტის გადასახადი დაწესდება, წარმოება ამოისუნთქავს, მოსახლეობას კი პროდუქტი გაუძვირდება. ახლა ახალი თაობა გადავათვალიეროთ. ახალ თაობაში თქვენ წაიკითხავთ: ივანიშვილმა ახალგაზრდობა ნარკოტიკებზე შესვა და კოლ-ცენტრებში დაასაქმა მიხეილ სააკაშვილი. ნუ თუ აჭარა იმიტომ გამოვგლიჯე 90-იანი წლების პრორუს სეპარატისტ ფეოდალ ასლან აბაშიძეს ხელიდან, რომ ივანიშვილმა არაბებსა და რუსებს მიხიდოს. შემთხვევითი არ არის, რომ შევარდნაძის დროის შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგამაძე, რომელმაც 90-იანების მთავარი კრიმინალური სინდიკატი ჩამოაყალიბა, ახლახან დაუნათესავდა ივანიშვილის ოჯახს. საპატრიარქომ რუსეთიდან ორი დავალება მიიღო დეტალები ახალ თაობაში. ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი თავისუფლებისთვის ბრძოლა, ვერც სახელმწიფოს თავისუფლებისთვის იბრძოლებს. გოჩა მირცხულავა. საუკეთესო იქნებოდა დასავლეთს რომ უნდოდეს რუსეთის დამარცხება, მამუკა გამყრელიძესთან ინტერვიუში წაიკითხავთ ამის შესახებ. ეს და სხვა საინტერესო დეტალები დღეს ქართულ პრესაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. პრესტაიმი კი ამით უნდა დავასრულო. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: I'm gonna come right to the chase on. Some women were made, but me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you?

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. Radio Bar 2-38-78-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი, ბათუმსა და ფოთში 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთელი, ბორჯომში დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებად იღრუბლიანობა და 30 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამოშვებაში მოისმენთ საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც მკითხველებს ქეთევან დედოფალთან, ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებთან და ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებით მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგების გაზიარებას პირდება. რა წერია ელჩის განცხადებაში და როგორ ეხმაურებიან დიპლომატის გზავნილებს მართველ გუნდსა და ოპოზიციაში? საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წევრები სტრასბურგში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს ხვდებიან. ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიიღეს ინფორმაცია, რომ არ შეიძლება 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების მოთხოვნით აქცია ჩატარდეს. უწყების საპასუხო განცხადებით კი ირაკლი ფავლენიშვილს განემარტა, რომ ევროპის მოედანი და რიყის პარკი თბილისობის ერთ-ერთი ძირითადი ლოკაციაა და მათ მიეცათ მითითება შეკრების გამართვის ადგილისან დროის შეცვლის მიზანშეწონილობის საკითხი განეხილათ. თბილისის 166 სკოლასთან მშობლებისა და მოსწავლეების პროტესტი გრძელდება.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საღამო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს ეხება. შესაბამისი გზავნილი დიპლომატმა თბილისში ირანის ისლამური რესპუბლიკის საელჩოს ფასადზე დედოფალ ქეთევანის გამოსახულებით განათებულ ვიზუალთან ერთად გაავრცელა. ელჩი წერს, რომ მისთვის ეს გამოსახულება მხოლოდ ისტორიული პიროვნების ხსოვნას არ უკავშირდება და ის იმ ისტორიული მეხსიერების სიმბოლოა, რომლის შესახებ დღემდე არაერთი განსხვავებული ისტორია არსებობს. ოპოზიციის შეფასებით დედოფალ ქეთევანის ფრესკის ირანის საელჩო შენობაზე მინათება მანიპულირება და ქართული ეროვნული სენტიმენტის პროვოცირებაა. მართველი გუნდის ოპონენტები ფიქრობენ, რომ ეს არის ქართული სუვერენიტეტის დაქვეითებისა და ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო პოზიციების დასუსტების შედეგი. დიპლომატის წიაღსვლებს არარელევანტურს უწოდებს ხელისუფლება. ქართულ ოცნებაში აცხადება, რომ ელჩმა თავისი ფუნქცია კომპეტენციის ფარგლებში უნდა აღასრულოს. საპარლამენტო უმრავლესობის განცხადებით ირანის ელჩის განცხადებაზე რეაგირება საგარეო უწყების ცალსახა კომპეტენცია, უფლება და მოვალეობა. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე ისაუბრებს თემის დეტალებზე.
4: დედოფალ ქეთევანის ისტორია და დაცული ისტორიული წყაროები. საქართველოში ირანის ელჩი სეიედ ალი მოჯანი მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას აანონსებს. განცხადება ელჩმა მას შემდეგ გაავრცელა, რაც თბილისში ირანის საელჩოს ფასადი დედოფალ ქეთევანის გამოსახულებით განათდა. ალი მოჯანის თქმით, ქეთევანის გამოსახულება მისთვის მხოლოდ ისტორიული პიროვნების ხსოვნას არ უკავშირდება და იმ ისტორიული მეხსიერების სიმბოლოა, რომლის შესახებაც დღემდე არსებობს განსხვავებული ისტორიული ვერსიები. ელჩი წერს, რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოებას აუზერებს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს, რომელიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა თუ ისტორიულ წყაროებს. ამასთან მუჯანი ხას უსვამს, რომ ეს არ იქნება ოფიციალური ვერსია და არც ქეთევანის ისტორიის შესახებ საბოლოო სიტყვაზე აქვს პრეტენზია. მისი განმარტებით ეს არის ისტორიკოსის პირადი ხედვა და კვლევის ამ ეტაპზე გაკეთებული შეფასება, რომელიც მომავალში შესაძლოა დამატებითი წყაროების საფუძველზე შეივსოს, გადაიხედოს ან შეიცვალოს. ირანის ელჩის განცხადებით მსგავსი ისტორიების ხელახალი გააზრება შესაძლოა არ მხოლოდ წარსულის შესწავლას, არამედ ქართველებისა და ირანელების ერთმანეთის უკეთ გაცნობასაც ემსახურებოდეს. ელჩის განცხადებას უკვე მოჰყვა ქართული ოცნების რეაქცია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ საქართველოს ისტორიის შესახებ არსებული ხედვის შეცვლა შეუძლებელია. მათი თქმით, ირანის ელჩის განცხადებაზე რეაგირება საგარეო საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციაა და ხელისუფლება უწყების პასუხს ელოდება. აღნიშნავენ, რომ საქართველო პატივს მიაგებს საკუთარ წმინდანებს და ქვეყნის ისტორიის იმ რეალობას, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილია. აქვე მათი განცხადება დებით ელჩმა საკუთარი დიპლომატიური ფუნქციის ფარგლებში უნდა იმოქმედოს.
5: ჩვენ არავის, ასე ვთქვათ, შერჩევით არ უდგებით. ყველას უდგებით ობიექტურად. და ყველასთან დაკავშირებით მათი ქმედების ადეკვატური პასუხი გვექნება. ამ შემთხვევაში ირანის ელჩთან დაკავშირებით გეტყვით ჩემ პოზიციას და მოგახსენებთ, რომ კეთილი უნდა ინებოს ელჩმა და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. და ის სიახსლები, რომელიც მას გააჩნია, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არარელევანტურია და არ შედის არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, კონტექსში და მით უმეტეს არც ელჩის და საელჩო საქმიანობაში.
6: ჩვენ ყველას, ვისაც ნასწავლი გვაქვს და ვიცით საქართველოს ისტორია, ბუნებრივია, ჩვენ ვიცით რეალობა. და თუ ვიცით ჩვენ ეს რეალობა, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია და ცალსახა არის, რომ ამაზე რეაგირებას ახდენს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე იქნება რეაგირება. და დღეს ჩვენს, ასე ვთქვათ, საათებზე არის დღის პირველი ნახევარი. ჩვენ დავველოდებით რეაგირებას, ჩვენი ისტორიის ისტორი ხაზი რაც არის და რაც ჩვენ ვიცით, ბუნებრივი ამის ვერ შეცვლა, ვერც სხვაგვარად წარმოჩინება ვერ და არ იქნება.
4: ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებით კი დედოფალი ქეთევანის ფრესკის ირანის საელჩო შენობაზე პროექცირება და ამავდროულად ისტორიული წყაროების საკუთარი კვლევის შესახებ ელჩის განცხადება ქართული ეროვნული სენტიმენტების მიმართ მგრძნობიარე თემით მანიპულირების მცდელობა. ოპოზიციის შეფასებით მსგავსი გზავნილები განსაკუთრებით პრობლემურია იმ ფონზე, როდესაც მათი ვეთქმით ირანის ელჩის მხრიდან ბოლო პერიოდში არაერთი განცხადება გაკეთდა, რომელიც საქართველოს უსაფრთხოებას და საგარეო პოლიტიკას შეეხებოდა. ოპოზიციონერები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მიერ საქართველოს საერთაშორისო ოპოზიციების ასუსტებამ ქვეყანა ისეთი განცხადებების მიმართ უფრო მოწყვლადი გახადა, რომლებიც, როგორც ამბობენ, ქართული საზოგადოების ემოციურ და ეროვნულ საკითხებს ეხება. მათი ვეთქმით, დედოფალი ქეთევანის ისტორია ქართული ეროვნული და რელიგიური მეხსერების მნიშვნელოვანი ნაწილია და ამ თემის პოლიტიკური ან დიპლომატიური გზავნილებისთვის გამოყენება დამატებით კითხვებს აჩენს. შესაბამისად, ოპოზიცია ხელისუფლებისგან შესაბამის რეაგირებას და მკაფიო პოზიციის დაფიქსირებას ითხოვს.
3: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირ საქართველოსში გამოხატვის თავისუფლებისა და ძალადობის საკითხებზე თანმიმდევრული პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებს პაპუაშვილის თქმით, ევროკავშირის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს საქართველოში პოლიტიკური შედეგი აქვს და მათი შეფასება სწორედ ამ კონტექსტში უნდა მოხდეს. პარლამენტის თავმჯდომარე ამ მხრივ მუსიკოს ალექსანდრე კორძაიას ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსაც შეეხო.
7: გასულ კვირას გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით იმართებოდა იმ მუსიკოსის კონცერტი, რომელმაც პოლიტიკური არჩევნის გამო საქართველოს მილიონზე მეტ მოქალაქეს, ქალებსა და კაცებს, მოხუცებსა და ახალგაზრდებს დედა აგინა. ადამიანის უფლებების დაცვა მისი ქცევის გამართლებას არ მოითხოვს. შეგიძლია იდავოს სასჯელზე, მაგრამ იმავდროულად დაგმო პოლიციაზე ძალადობა. შეგიძლია დაიცვა გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ იმავდროულად დაგმო მოქალაქეთა შეურაცხყოფა. ევროკავშირისგან სწორედ ამ თანმიმდევრულობას ვითხოვთ. გინების გამართლებას შემდეგი მაგინებელი ისმენს, ძალადობის გამართლებას კი შემდეგი მოძალადე. სიტყვასაც და დუმილსაც პოლიტიკური შედეგი და ფასი აქვს. ევროკავშირმა ეს უნდა გაიაზროს. ვინიც ის იქნებ კორძაიას სექტის მთავარი ჰიმნოგრაფის და ხალხის მაგინებლის როლი უკვე აღარც ხიბლავს, მაგრამ სექტას თავისი ჰიმნოგრაფი არ ეთმობა. კლანჭებიდან თავის დახწევა ძნელია, მით უმეტეს როცა ზურგს თვით ევროპა გიმაგრებს.
6: ეს არის ფაქტები. უბრალოდ არავინ არფს არ ამბობს. თვითონ ფაქტები ამბობენ ამას. ტაშის დამკვრელი ხალხი ყოველთვის იქნებიან უფრო მეტი პასუხისმგებლობის ქვეშ, ვიდრე თუნდაც ეს მოძალადეები თუ ამ ძალადობის ტირაჟირების მქონე ადამიანები. ამიტომ ტაშის დამკვრელები მათთვის ხოტბის შემსმელი ადამიანები. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ რა თქმა უნდა, რომ ეს ადამიანები ჩვილში ვერ იქნებიან გაწეული. ის ჰიბრიდული ომი, რომლის მოსწრენით ჩვენ გავხდით ჩვენს ქვეყანაში, ამისთვის გამოყენებული იქნა მთელი რიგი იმ აგენტურისა, რომლებიც მოქმედებდნენ ამ მიმართულებით. აი ასეთ ადამიანებზე აკეთებენ ფსონებს, ასეთ ადამიანებზე აკეთებენ აქცენტებს ის გარე განფინანსებლები, რომელთა მიზანიც იყო საქართველოში სიტუაციის ესკალაცია. ევროპელი ბიუროკრატები ჩვენ მუდმივად გვესაუბრებიან დემოკრატიულ ღირებულებებზე, ევროპულ ღირებულებებზე, მეორეს მხრივ პირდაპირ არიან ჩართული აგრესიული და რადიკალური ჯგუფების დაფინანსებაში.
8: როგორც შეიძლება ამაზე სერიოზულად ვილაპარაკოთ, რომ თითქოს ევროკავშირი აქეთ უწყობს ხელს და ახალისებს სიძულვილის ენას, როდესაც ეს პარტია ქართული ოცნება თავად არის ამ ქვეყანაში სიძულვილის ენის, საზოგადოების დაპირისპირების, პოლარიზაციის, რადიკალიზმის შემოქმედი და ყოველდღიურად ცხოვრებაში გამტარებელი. უბრალოდ სრულიად უპასუხისმგებლობაა ეს დამოკიდებულება, როდესაც რაღაც რასაც თავად აფუჭებენ, ახლა ეს სხვას უნდა გადააბრალოს. სიძულვილზე და საზოგადოების დაპირისპირებაზე დგას ეს პარტია დღეს.
9: არტისტებს აქვს თავისუფლება უფრო მეტი, ვიდრე სხვა ადამიანებს, იმიტომ მათ ნაკლები შეზღუდვა აქვს, როგორც არაპოლიტიკურ თანამდებობის პირებს. საბოლოო ჯამში, ახლა როცა ადამიანები თვითონ აგინებენ ნახევარსაქართველოს ხან ფეისბუქზე და ხან პარლამენტის ტრიბუნაზე და მე არტისტს ხოვენ, პასუხი უბრალოდ არადეკვატური.
3: საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წევრები სტრასბურგში ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს ხვდებიან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ყოფილმა ხელმძღვანელმა და საარჩევნო საკითხების სპეციალისტმა. ნინო დოლიძემ განაცხადა, მათ შეხვედრა გამართეს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან ალან ბერსესთან, რამაც გამოკვეთა, რომ ევროსაბჭოში საქართველოში არსებული ვითარების შესახებ ცნობები კარგად იციან. ქართული სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში განცხადება გავრცელა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა, სადაც აღნიშნა, რომ შეხვედრა ან გირებული იყო და გამოკვეთა საკითხები, სადაც ევროსაბჭოს თავისი გავლენის გაძლიერება შეუძლია.
10: ქვაქ შეხვედრები ევროსაბჭოს სხვადასხვა წარმომადგენელთან, ქონდა შეხვედრა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივართან ალან ბერსესთან და როგორც მასთან შეხვედრა, ასევე სხვა შეხვედრები ადასტურებს, რომ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად იციან საქართველოსში არსებული მდგომარეობა, ასევე კარგად იციან, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პროგრესი მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი რეზოლუცია იყო საქართველოსთან დაკავშირებით და არსებობს არაერთი მოთხოვნა თუ პირობა იმისაც, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. შესაბამისად ერთი სხვა ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ადვოკატი თუმცა ნათელია, რომ ჩვენი პარტნიორები საქართველოსგან ელიან ცვლილებებს.
11: საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კვირაა და ჩვენ ისე სტრასბურგში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენს პარტნიორებს გავაცნოთ ის სიტუაცია, რაც საქართველოში არის. თუმცა მართალი გითხრათ, მათ ყველაფერი ძალიან კარგად იციან. ყველა ხვდება, ყველა მიცის და აქეთ გვეუბნებიან, რომ არანაირი პროგრესი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით სამწუხაროდ არ არის. ამ კუთხით ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა გენერალურ მდივან ალან ბერსესთან.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: თბილისის 166 სკოლის თამშობლებისა და მოსწავლეების პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეების თავარი მოთხოვნაა გადაიხედოს სამხარაულის ექსპერტიზის დასკვნა და შენობის დემონტაჟის ნაცვლად რეაბილიტაცია ჩაუტარდეს შენობას. ისინი ამბობენ, რომ მესამე წელია ბავშვებს სხვა სკოლებში უწევს სწავლა. არსებული ინფორმაციით, პროტესტის შემდეგ დიდუბის გამგეობაში შეხვედრა ჩაინიშნა, რომელსაც განათლებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროების წარმომადგენლები და ასევე მშობლები დაესწრებიან.
12: ცნობილი გახდა აქციის დაანონსების შემდგომ, რომ გადაწყვიტა განათლების სამინისტრომ და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ შეხვედროდა სასკოლო საზოგადოებას და პარასკევს საღამოს 6:00-ზე გვაცნობეს, რომ შეხვედრა ჩანიშნული არის დიდუბის გამგეობაში, რომელშიც საკმაოდ გაფართოებული შეხვედრა გამართება, მონაწილეობას მიიღებენ სამეურო საბჭოს წევრი, პედაგოგები და მშობლები.
3: ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, 1 ოქტომბერს მესამე პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის დაკავებიდან 5 წლის თავზე რიგის პარკში აქციის ჩატარებას გეგმავდნენ, თუმცა აქციის ჩატარებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან პასუხად უარი მიიღეს. მისივე თქმით, ამის მიუხედავად 1 ოქტომბერს 17 საათზე რიგის დოქებთან მაინც შეიკრიბებიან. ირაკლი ფავლენიშვილის ბრალდებებს უპასუხეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც უწყობაში აცხადებენ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართველი საბჭოს თავმჯდომარის მიერ 2026 წლის 25 სექტემბერს წარდგენილი გაფრთხილება არ იყო შედგენილი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და არ შეიცავდა ინფორმაციას, რაც კანონით არის დადგენილი.
13: თვითონ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ თურმე არ შეიძლება 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის დათხოვებიდან 5 წლის თავზე რომ აქცია ჩატარდეს მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების მოთხოვნით. და თუმცა ახში აქციის ჩატარება არ შეუძლია საქართველოს თავისუფლების მოქალაქეებს, თუ ამის რა ნება არ ექნა შესაძლებელ და მერიას, ეს მითი აბსოლუტურად არაკანონიერი გახლავთ. ეს შეუძლებელია, რომ მაგალითად საჯარო სივრცეებში, თუნდაც პარკებში და სკოლებში გადაანილებს უფლება ეს უძებოდეს ადამიანებს იმის გამო, რომ ივანიშვილს ეშინია დღემდე ყველაზე მეტად მიხეილ სააკაშვილის. აუცილებლად უნდა რიგი ძოქებთან, აუცილებლად შევიკრიბებს 1 ოქტომბერს 5 საათზე და ყველა იმ ადამიანს, ვინც აცნობიერებს მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის მნიშვნელობას ჩვენი ქვეყნისთვის, მისი თავისუფლების მნიშვნელობას, მის ისტორიულ წვლილს და ანტიქართული რეჟიმის მოშორების აუცილებლობას კლაუნდებურად გეპატიჟებით.
8: საქართველოში გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება დაცული არის საქართველოს კონსტიტუციით, ქართული კანონმდებლობით, შეკრების თავისუფლება ასევე არის დაცული ქართული კანონმდებლობით, კანონის ფარგლებში. და უკანონობა, რა თქმა უნდა, არავის არ ეპატრიო. აქცია უნდა გამართო წინას არის ნებართვით. ნებართვა არ გაიცა, რაც ნიშნავს, რომ აქცია არ უნდა ჩატარებულიყო. თუ არ იქნება ნებადართული, რა თქმა უნდა, ქართული კანონმდებლობა ამ ასე ვთქვათ, საკითხის პასუხს გასცემს. კანონით რაც არის გათვალისწინებული პასუხისგებლობა, ის პასუხისგებლობა დაიკისრება ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქართულ კანონმდებლობას დაარღვევს.
14: ნებისმიერ ადგილზეც ეს ის გაჩენა და შემდეგ უკვე პოლიტიკური პარაზიტირება. ეს არის ამათი ძევანდელი რეალობა. იძახიან დღესაც, რომ თურმე არაფრის შესვლას არაპირებენ და გააგზელებენ კლავას იმ გზას, რომ დაპირისპირება და ძალადობა უნდა იყოს. ეს ყველაფერი ერთ სურათში უნდა შეფასდეს ჩემი აზრით, მაგრამ მე არ ვარ ის პირი, ვინც შეაფასა და შემდეგ უკვე დასაბუთებული უარი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან გასცა ამ ასე ვთქვათ ბოროტ ძალას.
3: ქართული ოცნება 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ოპოზიციურ ველზე ახალ პოლიტიკურ კონფიგურაციებს ელოდება. ამავე თემაზე საუბრისას აღნიშნავენ, რომ გარე ძალებს, რომელთა ეგიდითაც მათი თქმით საქართველოს ოპოზიცია მოქმედებს, წინ საკონსტიტუციო სასამართლოში პოლიტიკური პარტიების აგზავნის პროცესი ელოდებათ. პარტიების აგზავნა იქნება წითელი ხაზი დასავლეთთან ურთიერთობაში, ასეთია ოპოზიციის შეფასება.
14: სამართლებრივად არ არსებობს არცერთი არგუმენტი ჩვენი პოლიტიკური პარტიის ასაკრძალოს. ეს ხდება ერთადერთი რამის გამო. ოცნება, როგორც ჩანს, მიიღო გადაწყვეტილება. აქამდეც გამოსული იყო საკონსტიტუციო ჩარჩოდან, მაგრამ ბოლომდე უარი თქვა ზოგადად ამ ქვეყანაში კონსტიტუციით დადგენილი უფლებების შესრულებაზე. საერთოდ გააუქმოს განსხვავებული აზრი, პლურალიზმი, მრავალპარტიულობა და საქართველო აქციოს ერთპარტიულ დიქტატორულ ქვეყნად. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ სარჩელს ვუყურებთ, როგორც გიორგი გახარიას წინააღმდეგ განხორციელებული პოლიტიკური დევნის ნაწილს.
15: სისტემის შიგნით მიდის ძალიან სერიოზული რღვევის პროცესი და ამ ფონზე ვფიქრობ, რომ ქართულ ოცნებას არაფერი არჩება გარდა იმისა, რო აი ამ შეურაცხყოფელი და მუქარის რიტორიკით ოპონენტების წინააღმდეგ დაარწმუნოს საკუთარი ამომრჩეველი, რომ ვითომ მათ კიდევ რაღაცა ძალა რჩებათ და რაც უფრო მეტ საუბრობენ მსგავსი ენით, ფიქრობ, რომ საპირისპირო შირწყუნდება საზოგადოება, რომ ამ პოლიტიკურმა ძალამ ამოწურა საკუთარი პოტენციალი ამ ქვეყნის მართვის და პოლიტიკური ცვლილებების ჩვენს ქვეყანაში არის გარდაუვალი.
13: ისინი ქართული ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლას აგრძელებენ და ქართული დემოკრატიის განადგურების მცდელობას აგრძელებენ და რა თქმა უნდა ხლიანად საერთაშორისო საზოგადოებას ეს უფრო საბოლოო ბეჭდის დასმა იქნება, რომ საქართველოს დემოკრატია ივანიშვილის ხელიდან ყოდარია, როდესაც ყველა პარტია, რომელსაც ამ ხარდაჭერა ხალხში, იქნება აგრძალული. მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარი არის ჩვენი ბრძოლა, იმიტომ რომ ქაღალდზე ნასომოძრავი იქნება თუ არ იქნება, რეპრესიული სისტემა, ისედაც რეპრესიული გახლავთ და ჩვენი კანონმდებლობები გახლავთ, ისედაც უკავშირდება, რა თქმა უნდა, არა საფრანგეთის საგრძნობლოში პროცესი, არამედ უკავშირდება პირველში ქუჩის პროტესტ, პირველში კორუფციის ხილებას, რაც ყველა შემთხვევაში გავრცელდება.
16: მოვისმენთ ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებები, რაც შეეხება მართულ გუნდს,
14: მართულ გუნდს. პოლიტიკური პარტიის ქონა, მასში გაწევრიანება არ არის ინდულგენცია და ეს არ არის ის საკითხი, რომ შენ იმოქმედებ საქართველოს თუ კონსტიტუციის და ქართველი ხალხის ნების თუ მის ასე ვთქვათ, ინტერესის საწინააღმდეგოდ და ეს იქნება სამართლებრივად შეუფასებელი. ერთხელა სამუდამო. ეს რა თქმა უნდა ეს წესი და დამკვიდრდეს. გამოდროულად ამას ექნება ასევე განუზომლად დიდი ეფექტი, დადებითი ეფექტი სამომავლოდ, იმიტომ რომ პარტიების კიდევ ერთხელ ვიზახი მოქმედება იმისთვის, რომ მე ვარ რეგისტრირებული პოლიტიკური სუბიექტი და ამიტომ რასაც მინდა გავაკეთებ, ამას წერტილი უნდა დაესვას. წერტილი უნდა დაესვას ჩვენს ქვეყანაში.
3: საქართველოს პატიმართა რაოდენობა იზრდება, ამ შინაარსით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაეროს წამების შესახებ სპეციალურ მომხსენებელს ინფორმაცია მიაწოდა. საიეს განცხადებით, ევროპის საბჭოს 2026 წლის ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის იანვრის მონაცემებით საქართველოში ყოველ 100,000 მოსახლეზე დაახლოებით 222 პატიმარი მოდის ამ მაჩვენებლით. საქართველოს ევროპის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა. უფრო მაღალი მაჩვენებელი მხოლოდ თურქეთს, აზერბაიჯანსა და მოლდოვას აქვს. ოპოზიცია საკითხს ხელისუფლების არასწორი პოლიტიკის შედეგად აფასებს და აცხადებს, რომ პატიმართა ზრდა ქვეყანაში რეპრესიული მიდგომების გაძლიერებაზე მიუთითებს.
8: მიუთითებს ისევ და ისევ იმ რეპრესიულ ვითარებაზე, რაც გვაქვს ჩვენს, ხო? ხა, კარგად ვიცით ჩვენ ეს რეპრესიული კანონები, დამძიმებული კანონები, რის გამოც არა ერთი მოქალაქე დღეს სრულიად უსამართლოდ იხდის სასჯელს და შესაბამისად პატიმრების რაოდენობაც არის გაზრდილი, სწორედაც რომ აქედან გამომდინარე. ახლა ჩვენ ყველა თემა საბოლოო ჯამში მიდის იქამდე, რომ ავტოკრატია, ავტორიტარიზმია ამ ქვეყანაში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პატიმრების უფლებები ზოგადად და პირობები აპირობებში დღეს საპატიმროებში არიან, რა თქმა უნდა, გაცილებით გაუმჯობესებულია, ვიდრე ეს იყო თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის დროს.
9: ჩვენ ახლა გვიქვამს, რომ მათ შორის პოლიტიკური თეორია არის ისეთი ხარისხის ამ ქვეყანაში, და ზოგადად რეპრესიული გახდა სისტემა, პატიმართა რაოდენობა არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. აქედან საჯერო არის ნამდვილად, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, თუმცა დაბეჭების გადაგვრჩენ მომდა ამ პოლიტიკური მიმართულებით ასეთი გადაწყვეტილი აღარ იყოს პრეზიდენტურ სისტემაში ადგილები და უფრო მეტად ჰუმანური იყოს პოლიტიკა.
15: პატიმრების რაოდენობით საქართველოს ერთ-ერთ ჭალებში მოწინავე დონეზეა ევროპაში. ეს არის თავისთავად უკვე საინტერესო, რადგან ყავს ესეთი დიდი რაოდენობით პატიმრები ქვეყანაში და მეორე მხრივ ხადია, რომ ხელისუფლება, რომელიც ვერანაირ საზოგადოების წინაშე მდგარ პრობლემას ვერ აგვარებს, ხელისუფლება, რომელიც სისტემატიურად არღვევს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებს, მათ შორის რიგითი მოქალაქეების, ვერანაირად ვერ იზრუნებს პატიმრების მდგომარეობაზე.
17: თქმა უნდა, არავის თვითმიზანი არ არის პატიმრების რაოდენობის ზრდა. ეს თვითმიზანი არ არის, აქ არის საუბარი იმ პრინციპულ და შეურიგებელ ბრძოლაზე დანაშაულთან, რომელსაც აწარმოებს საქართველოს სახელმწიფო, განსაკუთრებით აქ მინდა ხაზი გაუსვა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. თქმა უნდა, პატიმრების რაოდენობა არის ფაქტი, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი თვითმიზანი და ჩვენ ვერ დავუშვებთ კომპრომისს პატიმრების რაოდენობასთან მიმართებით, რომ დანაშაულზე გავაკეთოთ ან თვალის დახუჭვა, ან რაიმე კომპრომისი.
3: ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვრის გაუქმების ინიციატივას პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. ფრაქცია ქართული ოსნების დეპუტატების მიერ საგადასახადო კოდექსში მომზადებული ცვლილებების პროექტი 82 ხმით ერთხმად მიიღეს. საკითხს პარლამენტი დაჩქარებული წესით იხილავს. პროექტი გამოქვეყნებისთანავე შევა ძალაში. კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს 30 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე მეორე და მესამე მოსმენით უყრიან კენჭს. საგადასახადო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებების ხედვით ქონების გადასახადზე 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება და ერთიანი 100,000 ლარის ოდენობის შემოსავლის ზღვარი დგინდება. შესაბამისად 40,000-დან 100,000 ლარამდე წლიური შემოსავლის მქონე ფიზიკური პირები ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან სრულად გათავისუფლდებიან. ქართული ოსნების ინფორმაციით, ქონების გადასახადთან დაკავშირებული ცვლილება დაახლოებით 81,000 გადამხდელს შეეხება, რომელთა მიმართ დარიცხული გადასახადი 2025 წელს 22 მილიონ ლარს აჭარბებდა.
18: მიზანი არის მხოლოდ ერთი, რომ ცირე შემოსავლიანი მოსახლეობა განთავისუფლებული იყოს ქონების გადასახადიდან და არ დააწვეს ერთად ეს გადასახადი. შინაარსი არის შემდეგი, რომ 40,000-ზე თუ ავიდოდა შემოსავალი ოჯახის, მაშინ ის უკვე იწყებდა ქონების გადასახადის გადახდას. ეხლა ეს ზღვარი ავიდა 100,000. ეს შეეხება 81,000 ოჯახს, ანუ 100,000-ობით მოქალაქეს. ეს არის შაშანდელი მონაცემები და წელს ალბათ უკვე მეტი იქნება. და თანხაში ეს არის 22 მილიონზე მეტი. ამ ეს თანხა შედის ადგილობრივ ბიუჯეტებში და ამას დააკომპენსირებს სახელმწიფო ბიუჯეტი.
8: ქონების გადასახადის ეს დაწესებული ბარიერის ზრდა, რა თქმა უნდა, ჩვენს გეგმაში და ჩვენს პაკეტშიც იყო და ნუ როგორც ჩვენს ეს კარგად ისოდა ოცნებამდე დასრების პრინციპით თავად შემოვიდნენ ამ ინიციატივით, მაგრამ თავარია ჩვენთვის საქმე გაკეთდეს. შესაბამისად ეს კანონი ჯერჯერობით კარგად არ გავცნობილვართ, მაგრამ
19: თუ არის გათვლილი და დიდი ალბათობით არის გათვლილი იმაზე, რომ ჩვენი მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა რაღაცა გარკვეული შეღავათი იგრძნოს, იმიტომ რომ ის ბარიერი 40000 ლარიანი რა თქმა უნდა ვერანაირ კრიტიკას უკვე აღარ უძლებდა და არ იყო ადეკვატური დღევანდელი რეალობისთვის, შესაბამისად დიდი ალბათობით ამ კანონპროექტს ჩვენ ხარს დავჭერთ.
3: თბილისის მეტროპოლიტენი 111 ახალი ვაგონით განახლდება. დედაქალაქის მერმა აღნიშნულს ჩვენი ქალაქის ცხოვრებაში ისტორიული მოვლენა უწოდა, რადგან მისივე ინფორმაციით ბოლოს ახალი ვაგონები 94 წლის წინ შეემატა თბილისის მეტროს. კახაკალძის ინფორმაციით ამ ეტაპზე უკვე დასრულებულია სრულია თანამედროვე პირველი 4-ვაგონიანი შემადგენლობა, რომელიც წლის ბოლოს იქნება თბილისში. ასევე როგორც კალაძემ აღნიშნა, თბილისის მეტროპოლიტენს ჯამში შეემატება 25 მატარებელი, მათგან 14 მატარებელი იქნება 4-ვაგონიანი, ხოლო 11 5-ვაგონიანი.
20: პიანობაში 111 ვაგონია, იცით, შესყიდული, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის მეტროს გამართული მუშაობა და რა ვიცი, ბოლოს მეტროს ვაგონების განახლება, ახალი ვაგონების შესყიდვა კომუნისტების წყობის შემდეგ არ მომხდარა და ძალიან მიხარია, რომ ეს ჩვენმა გუნდმა შეძლო.
21: ეს მატარებლები იქნება გამჭოლი ვაგონებით. გარდა ამისა, ამატარებლებს ექნება შეშუმებირებისათვის განკუთვნილი ადგილები და ესეც სიახლე არის ჩვენს მატარებლებში. ყველა ეს თანამედროვე მოთხოვნები არის გათვალისწინებული როგორც უსაფრთხოების, ასევე მძარცვა მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით.
3: ეს ყოველდღიურისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. დღის მთავარი შემაჯამებელი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გაგაცანით მე ანა მაშანია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
22: რეკლამა. 2 23 89
23: სუფთაფასი სუფთასახლში დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1.4 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარიშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის არეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი არეცხი საშუალება 3 ლიტრი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
24: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
25: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
26: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
27: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
28: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
29: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
30: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთ ქუთაისის გზატკეცილი მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა.
1: 2-38-18-70.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: ამაზე პასუხი არ გაუწია და ველოდებით ოფიციალურ დადასტურებას და ნუ ამ კვლევის მიხედვით ხელისუფლების რეიტინგი რაღაც არის 36% და ოპოზიციური ყველა პარტიის ერთად 16% არ ცდება და ნუ ოცნებას ზეიმი აქვს გამართული. თუმცა რა კვლევა ჯერჯერობით ბოლომდე არ ვიცით. ამ თემაზე გვექნება ნაწილობრივ საუბარი, ასევე შევეხებით ხელისუფლების სურვილს პარტიების აკრძალვის შესახებ და იმ ნარატივს, რომელიც გუშინ გაავრცელა ერთ-ერთმა დეპუტატმა და არის უცნაურად პარტიის პოზიცია ბუნებრივია, სადაც ლევან მაჭავარიანმა სადაც ის საუბრობს იმის შესახებ, რომ ყველა პარტიას აქვს თავისი როლი, ესენი არიან კოლექტიური ნაცები და ამავე დროს აგენტები და ეს მათი ყველა გადაწყვეტლება არის გარედან მართული და შესაბამისად, ნუ ამიტომ შეიძლება ესენი აიკრძალონ კიდეც. თუმცა გადაცემას დავიწყებთ ირანის ელჩის განცხადებით, რომელსაც დიდი ხმაური გამოიწვია, თუმცა პოსტით ირანის ელჩის, რომელიც მან გამოაქვეყნა Facebook-ზე, ირანის საელჩოს თავზე არის გამოსახული, ასე ვთქვათ, პორტრეტი ქეთევან დედოფლის წამებულის წმინდანის და ირანის ელჩი მის წინ, სადაც ის საუბრობს იმის შესახებ, რომ ას ქეთევან დედოფლის, ასე ვთქვათ, ის ისტორია და იკვლევს ისტორიაზე თავიდან არის ეს ყველაფერი გამოსაკვლევი. რაზე მიანიშნებდა ირანის ელჩი არავინ არ იცის, მაგრამ ამ დიდი აღშფოთება გამოიწვია ქართულ საზოგადოებაში, ოპოზიციაში და ბოლოს ხელისუფლებამაც ამოიღო ხმა. მაგალითად ალბა ხუდუშაურმა თქვა, ჩვენი ისტორიის წორხას, რაც არ არის და რაც არის და რაც ვიცით, ვერან ვერ შეცვლის და ვერც სხვაგვარად წარმოაჩენს. ველოდები და დარწმუნებული ვარ, ქართული ხალხი იხილავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს რეაგირებასო. ასევე ირანის ელჩს მოუწოდებენ, რომ დიპლომატის საქმე არ არის ასეთი რაღაცების კეთება და მიხედოს თავის საქმეს. ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, ის წიაღსვლები, რაც ირანის ელჩს გააჩნია, არ არის რელევანტურია და არ შედის ელჩის საქმიანობაში. ელჩმა კეთილი უნდა ინდებოს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. თუმცა ნუ ოპოზიცია თავი არის აღშფოთებული, როგორც გითხარით, მაგალითად ლელოს წევრი გრიგოლ გეგელი ამბობს, დედოფალ ქეთევანის ფრესკის ირანის საელჩო შენობაზე მინათება არის მანიპულირება და ქართული ეროვნული სენტიმენტის პროვოცირება. ქართულს ამ ქვეყანა გადააქცია ბიზნეს ბოსნად, რომელსაც ყველა უყურებს როგორც დაბალღობეს. სწორედ გრიგოლ გეგელი არის ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით გრიგოლ.
1: მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, მადლობა.
1: მადლობა მოწვევისთვის.
0: გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ნაკლებად ამ თემით ვიწყებთ. თქვენ კი ფიქრობთ, რომ აი ქართული ოცნება არ გამოეხმაურებოდა, მაგრამ გამოახმაურებს, ასე ვთქვათ. წინა შემთხვევებიდან განსხვავებით, საკმაოდ ესეთი ხმამაღალი განცხადებები გააკეთეს ირანის ელჩის მისამართით. რას ფიქრობთ?
1: ხო, კარგია, ესე მიცვალებული ადგილი ფილმში რო არის, ხო? ზოგი იმროლესკის ამ შეთოსად გახსოვს და ახლა ასეა ქართული ოცნების საგარეო გამოხმაურება, ხო? მას პრაქტიკულად ვერ ნახავ, ვერასდროს და მიხარია, რომ ერთხელ მაინც რაღაცა წამოწდა, იმიტომ რომ შესაძაც იგივე ირანის ელჩი დაემოქრა საქართველოს დაბომბვით, პრაქტიკულად გახსოვს რაღაცა 2-3 თვის წინ აბსოლუტურად ჩამიჩუმიან ყოფილა, მეტიც იგივე ელჩი თავისი ნებით მივიდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამ კერკია დაიბარეს, თავისი ნებით მიბრძანდა და იქიდან გამოსულმა ელაპარაკა ძალიან ბედნიერმა ეკონომიკურ ურთიერთობებზე ვისაუბრეთ, ხო? საყვადურიაც კი მეუღია. შემდეგ გვახსოვს ქურმუხის წმინდა გიორგის ტაძართან დაკავშირებით აზერბაიჯანის საგარეო სრულიად არამეგობრული უკმეხი ტონით გამცებული პასუხი საქართველოს საპატრიარქოს მიმართ, რომელმაც ჩემი ღმერთმანი დასვას სწორი კითხვები. და მე კიდევ ერთხელ უჭერ ხარს ამ კითხვებს, რაც დაიცვა ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიასთან დაკავშირებით ლელოს სახელით. ამაზე მქონდა ბრიფინგი 3 დღის წინ. დღემდე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს
0: ლელოს სახელით უჭერ ხარს.
1: დიახ, კი, ჩვენი პარტიის პოზიცია რომ უჭერ ხარს საპატრიარქოს მიერ დასმულ ამ კითხვებს. იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და სწორი კითხვები და მართლაც არაფერ დაუშვებია საპატრიარქოს, ხო? არც აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა დაუკნებია კითხვის ნიშნის ქვეშ, არც უპატივცემულობა არ გამოუჩენია არავის მიმართ პირიქით. როდესაც არ გითანხმებენ არაფერს, არ კონსულტირებენ წინასწარ, არ გეუბნებიან საერთოდ რას აკეთებენ, რისთვის აკეთებენ, სად რა ხდება, ხო, ვიცოდეთ, ხო? სახელმწიფომ უნდა იცოდეს პირველ რიგში, კულტურის სამინისტრომ უნდა იცოდეს პირველ რიგში რა ხდება და აგრეთვე ცხადია საპატრიარქომ. როცა არც ეს არაფერს არ ეუბნებიან, მე საპატრიარქოს წერს წერილს. ძალიან ლეგიტიმური აქცენტებით, ხო, ძალიან ლეგიტიმური კითხვით და ნაცნობ იმის რომ პასუხო. რეალურად რაღაც აგდებით ელაპარაკებიან, ხო? რატომ? ანუ ვინ მისცა მათ ამისი უფლება? და ეს არის რეალობა, ხო? ქართულმა ოცნებამ მოგცა ისეთი ტიპის სიტუაცია, რომელშიც ჩვენ გადავიქეცით დაბალღობეთ. აი ეს ამხელა ისტორიის მქონე ერი, ამხელა მიღწევების მქონე სახელმწიფო, ამდენი ამბიციის მქონე სახელმწიფო, გადავიქეცით დაბალღობეთ, მართლაც ბიზნეს პოსტნად, სადაც ყველაფერი მოსულა, ხო? ცოტა სლენგსო გამოვუყოთ, ხო? აი ეს მენტალობა არის არასწორი. ამის გამო რომ ირანის ელჩი ხელს იქნევს, თვითგვიქნევს, ამის გამო რომ იქ საპატრიარქოს ასე პასუხი

0: ხობენ ამის გამო, როდესაც ილია მეორე გარდაიცვალა, ხო? ჩვენ გვახსოვს რუსეთიდან გაბედეს და ხოს კომენტარები გააკეთეს, ხო? ვის იხილავდნენ და ვის არ იხილავდნენ შემდეგ პატრიარქატს, გვახსოვს ხო ეგეთ მომენტი. ეს არის სუვერენობაში ჩარევა. ამ შემთხვევაში სუვერენობა და ავტოკეფალია, რომელიც რა თქმა უნდა სხვა სხვა რაღაცებია, იმიტომ ეკლესიის და სახელმწიფო განცალკევებულია ცხადია კონსტიტუციის თანახმად, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრინციპი იგივეა, ხო? საქართველოს ეროვნულ ერთეულში ჩარევა, გინდა საერთაშორისო, გინდა სასულიეროში და აი ეს აგდებული დამოკიდებულება რო გახდა შესაძლებელი, აი ეს არის სწორედ ქართული ოცნების მიერ ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო პოზიციების მორყევის, მისი იზოლირების და მისი სუვერენობის დაკნინების, დასუსტების და მოსკოვის პირდაპირ შედეგი და გამოძახილი. იმიტომ ნორმალურ ქვეყანას, მარტივ თუ ვიტყვით, ასეთ რაღაცებს ვერ უნდა კადრებდეს. და თუ კადრებს, შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს ხოლმე.
1: ხო, ანუ სუსტები ვართ ასე ვთქვა. ხო, მართალია ქართულოსე ამოსო ჩვენ ყველაზე ძლიერი სუვერენიტეტი გვაქვს ეხლაო და ამჟამათო და ამას უკავშირო და ვერანაირაფერს ვერ ასე ვთქვა და გავგიბედავს, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ პირიქით ხდება ეს ამბავი.
0: რა თქმა უნდა, მე კიდე ფაქტები ამბობს ამას მერამ, ხო? მეც ამას ვამბობ, მაგრამ ფაქტებიც ამას ამბობს. ჩვენ ვიქეცით რაღაცა დასაცინ, უინტერესო, უფერო, აი რაც გინდა ქენი ქვეყნაცა, შავფულ შემოიტან, უხარისხო ბიზნესებს აწარმოებ. აი ყველაფერი რაღაცა რაღაცა ჩავგუჭავ ჯიბეში და ყველაფერი მოხდება. აი ამ დონის დარე ქვეყნად გვაქციეს კოცების ბოგინის წლების განმავლობაში, ხო? კოცების ბოგინმეს მოიტანა და ამიტომ არის მეორე ირანის ელჩი მეორე ჯერ კადრობს ეს რაღაცას. იქ უკვე აზერბაიჯანის საგარეო კადრობს ეს რაღაცას. რუსეთიანი კადრებს, რომ არავინ არ გუყურებს, როგორც რაღაცა ღირსების, სუვერენულობის მატარებელ ერთეულს და ვინ და აი სისულელე, რომელიც თქვენ ხა აციტირეთ. ბოლოს თქვა ჟიული შატავაშვილიშვილმა. აი წარმოიდგინეთ რა სირცხვილია, რომ ხარ ჟიული შატავაშვილიშვილი, ხარ კოცი. ხმამიეცი რუსულ კანონს. წარმოიდგინეთ ჟიული შატავაშვილიშვილმა. აი ეს არის ბიძინა ივანიშვილის გენია, ანტიგენია ონაც, ხო? ყველაფერი პირიქით დააყენა. აი მინდა რომ წამით ყველამეთად შევხედოთ. პრეზიდენტად ყავს ჩლუნგი. აი ნახეთ როგორ ლოგიკურად დააწყო ყველაფერი, ძალიან როგორც ანტიქართულად, რუსულად. ზვიად განსახორდა პრეზიდენტი იყო და აი ეს ჩლუნგიც პრეზიდენტია. ხო? აი ნახეთ გაცამტვერებს გაუფერდოს იდეა. პრემიერად ყავს არადეკვატური შეურაცხყოფი კაცი, ხო? ანუ რისთვის, რომ არაფერს მარტივად პარლამენტში ხო საერთოდ ვერ გაიგებ რა ხდება. აი რაღაცა კოლექტიური ტალახაძე და გაკავებულ კაცს რო ჩაარტყამს მუშს 600 კილოს ამწევი, აი მანკაცობის დონის ხალხი ზის პარლამენტში. ანუ ნახეთ რა არის მიზანი და მისია, რომ არაფერი არ გავდეს იმასაც უნდა იყოს. პარლამენტი არ გავს პარლამენტს, პრეზიდენტი არ გავს პრეზიდენტს და შარტავაშვილიშვილმა უნდა მისცეს სხვა რუსულ კანონს. აი ეს არის ბიზნესისტური კანონზომიერება, ხო? რომ ყველას ის ყველა უნდა განადგურო თავისი ხელით. პრეზიდენტობის არაფერი არ უნდა ეცხოს, შარტავაშვილიშვილი რუსულ კურსს უნდა უჭერდეს სხვას და აი ესე შემდეგ. ეს არის ხოცური მიზანი, ხო? ამას ხეს სუბვერსია, ხო? ამოტრიალება ყველაფერს, რომ არაფერს ფასი აღარ დარჩეს ადამიანმა ეფიქროს, ისე თავიღალე რა, აღარ შემიძლია რა. თქო მართლა ხო გითხრა, წადით აქედანო. ხო, გითხრა ამ კაცმა, აქ არაფერი გამოვაო. სხვა შეშ ავტოკრატებს ეს პოლიტოლოგიაში ცნობილი ამბავი, ავტოკრატებს აქვთ ჩვევა. ძალიან არ ვიცი რატო სხვა შეშ საინტერესო, მაგრამ აქვთ ჩვევა. გიანონსებენ რას აპირებენ. ეს მართლა ძალიან საინტერესო რაღაცა ერთგვარი ესეთი თარგია, ხო, პატერნია, რომელსაც ყველა იმეორებს. ბიცინა ივანიშვილი ყველაფერს აკეთებს დაგვიანონსა. ეს დაუფასოთ. 2024 წლის 18 აპრილს პარლამენტის წინ სიტყვით გამოსვლისას მან ის ყველაფერი მოყვა. პარტიებს აგზავნა, დავიჭერა ოპოზიციას და იქამდე რამობენ წამოწდა, კი არ წამოწდა ეს წესია მათი. კი არ წამოწდა დაგვიანონსა, გვითხრა, წადით აქედანო. როგორც პოლიტიკოსებს კი არა, ერთს უთხრა. აქ მე ვერ დაგასაქმებთო. იახ ბილეთს გიყიდით, წადით და აღარც დაბრუნდეთო, ხო? რა მოხდა ამ წლებში? 200 ქართული სოფელია გამქრალი, 200 ქართული სოფელი, მაგრამ 286 ქართულ სოფელში ცხოვრობს 10 ადამიანზე ნაკლები და 114-ში ცხოვრობს 1 ადამიანი. ანუ 286-ში ჯამშერი შემდეგი კანდიდატი გაქრობს, ხო? დემოგრაფიული მაჩვენებელი არის ყველაზე დაბალ ნიშნულზე. აი ხა კოცი რო გამოდის, ხო? ხაც ალბათ გვიცნეს ხო მათი ამორჩეული მაჩვენებელი. აი როგორ მინდა საკუთარ თავს კითხონ, ხო? თავისივე ლოგიკებში მაინც იყვნენ მართალი. ისე ხო ლოგიკა თუ არ უქმნიან ღმერთს მათ თავს და ინტელექტი თავისივე გამოგონილ ლოგიკებში ხო შეიძლება რაღაცა თანმიმდევრობა ქონდეთ, ხო? აი როცა მეუბნება ქოცი, რომ სუვერენობა არასოდეს არ ყოფილა ასეთ დონეზე დაცული. რანაირად ქართველები აღარ იბადებენ, მეტი ქართველი გუტება, ნუ იბადება.
1: ამაზე შალობა პოსტულა თქვა, რომ დიდარ ქვეყნებში არის ეს პრობლემაო, ბევრი შვილიანობა არისო ღარიბ ქვეყნებში და ჩვენ გამდიდრდითო, ხო?
0: ხო, შალვა პაპაშვილი ძალიან გამდიდა
1: დემოგრაფია,
0: მაგრამ ყოველ მესამე ბავშვია, მართალია, სხვები ძალიან გამდიდა. ეხა იქ ციხე შეუსდი ხალხი, ხო? რა ვიცი, ძალიან გამდიდა. ხო, ტომრებით გაქონა დავლადირება ჩვენი ჯიბიდან მოპარული. და რა ვიცი, მამაჩემა 62 წელი იმუშავა და სხვებს ბოლომდე ყოდა 400 ლარი პენსია. თუ რა თქმა უნდა, ეხა რაზე ვაპარებ და ტარიო ღარიბაშვილს 150000 ლარი ქონდა პენსია, კაც ერთი ფრენის დასაფინანსებლად. სულ კი არა. ეგეც ბევრია, სულაც სულ 150 ლარი არ გქონდა ერთად პენსიონერს, 150 ძალი ლარიანი არა აქვს. და იმას ქონდა 150000 ერთი ფრენისთვის, ეს იგი კიდე რამდენი ქონდა, ხო? ესეთ ქვეყანაში ხარ და ეხა იგივე უტიფარი ხალხი გამოდის და მე მელაპარაკება სუვერენულობაზე. მე მელაპარაკება ამ ქვეყნის რაღაცა პრობაზე. ამაზე დიდი სახადი, აი, რაც ეხლა არის და ამაზე დაბალი წერტილი, ქვემო წერტილი, არასოდეს არ ყოფილა ამ ქვეყანაში, აი, არასოდეს. არც იმ დროშიაც ჩვენ გვახსოვს, ვინც ახლა ცოცხალი და არც ისტორიული.
1: მაგრამ აი ეს კვლევა, რომელიც ვახსენებ, რომელიცაც ახლა ავრცელებენ სახელმწიფო მედიები, რუსთავი ორი მედი ასე შემდეგ, და ამბობენ, რომ აი არა იმ ჩატარო, და ამბობენ ოპოზიციის დაკვეთით ჩატარო. თქვენ გაგიგიათ რამე ამ
0: პროცესზე?
1: აბა, ვინდა უკვეთან?
0: არ ვიცი, აბსოლუტურად არაფერი გამეგია. მეც დღეს ვნახე პირველად ქართული ეცების ამდენ პროპაგანდისტული მედია საშუალების, აი ესე იგი ეთერში, მათ გვერდებზე. არ მცმენი არაფერი ვინ დაუკვეთა, რა დაუკვეთა, საერთოდ არ ვიცი ჩატარდა ყველა ეს კვლევა და თუ ჩატარდა, ვინ ჩაატარა, როდის, რა პირობებში, რა დათვლით. და სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდი ინტერესი არს გამაჩენ უცხოელ გერმანელებს.
1: თუმცა ამ კვლევაში რაღაცა თქვენ კი ამბობდით, რა ამდენი პრობლემა ამდენი ქვეყანაში, მაგრამ ამ კვლევის მიხედვით ქართულ ოცნებას მაინც აქვს ყველაზე მაღალი რეიტინგი 36%. მის მერე მოდის შემდეგ ადგილზე არის 5%. ნაციონალური მოძრაობა და მერე პარტიების უმეტესობას აქვს 2-2%, გირჩი იაგოხვიჩია, შალვა ნათელაშვილის ლეიბორისტური პარტია, გიორგი კახარიას 2%, ახალინის 2%, ხალხის პარტიას 1, გირჩი მეტთავსულა 1, სტრატეგია აღმაშენებელი 1, ხალხის ზალას 1. თქვენ საერთოდ არ ხართ არიზომებით რეიტინგში, ლევა?
0: ეს
1: სხვა ხართ, სხვებს აქვს 3% ერთობლიობა.
0: ეს მეტყალებს. ხო, მე მინდა შევახსნა, ეს როგორც არ ვიცი ვისია და რა არის, მაგრამ მე მინდა შევახსნა ყველა აი ამის მსურველს, თუ ვინმეს უნდა რაღაცა სერიოზად დახიქვას, რომ ერთ წისინ ამ დროს, მაშინაც კოლექტიური ცეცხლის ქვეშ ვიყავით, არჩევნებზე გასვლის მოწინააღმდეგე და მხრიდან, პრაქტიკულად ყველა მხრიდან ვიყავით ცეცხლის ქვეშ, ხო? თითქმის, რა ვიცი, გინდა არხი, გინდა პარტიები, გინდა სამოქალაქო საზოგადოების მსხვილი ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ის გავაკეთეთ, რაც ჩვენ ეს სწორი იყო, რაც დღემდე გონიათ ცალცალ. დღეს უკვე ნახეთ, რომ სწორი იყო და მაგრამ ეგ კიდე მეორე თემა და 100000 ხმა მივიღეთ აი ეგეთ პირობებში. და ახლა ვინმე თუ გონია, რომ ესეთი
1: არა, ეს გასაგებია, რომ 100000 ხმა მივიღეთ, მაგრამ იქაც კლება ქონდათ ახლა იმის თქვენ პარტიას წინა არჩევნებთან შედარებით.
0: წინარჩევი რომელიც
1: თანაპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით
0: 2020 გლობალური არედება არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს ანალიტიკურად
1: ერთება. ეს ის მარა დიდი კლება ჰქონდათ მაინც.
0: როგორ ქონდა კლება 2021 წელს ავიღეთ
1: 17000. არა, მე ვადარებ 2024 წელს არჩევნებს.
0: ხო და არ დარდება თუკი ეროვნული დაგება ეროვნულთან.
1: კარგი,
0: ადგილობრივი. ადგილობრივი არჩევნების სპეციფიკა ყოველთვის იმგვარია, რომ მიდის ნაკლები ადამიანები და ადგილობრივი მშლოდი ყველა ხომ
1: არის. ნუ ამ კლევაში და კიდე ერთი სლაიდი გაავრცელეს, სადაც ნათქვამია, რომ ხელისუფლების რომელი მიღწევა არის თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი პროცენტი აქვს შვიდობას.
0: ეს
1: შვიდობა, ანუ როგორ ჩანს, ნიშნავს დააჯერა ხელისუფლებამ ხალხს, რომ შვიდობა მისი დამსახურება.
0: არ ვიცი, ეს არ ვიცი, აი რა ის არის, მე მომართ თუ არ ვიცი, ის უკვე მართლაც საერთოდ რა არის, არ ვიცი, არ ფემინახავს. მე ორი სლაიდის კი არ მინახავს, თქვენ ერთი წინ ხართ, მე ერთზე ვარჩევი, პირველზე გაჩერებული, მაგრამ ეს რაღაცა ცოტათი უფრო კობახიძის ნახელავს გავს, მე მგონი
1: და კობახიძის ჩატარებულ კვლევას.
0: ხო, რაღაცა ეგეთი ჰელფერი აქვს დაახლოებით და ასე მე სერიოზულ კომენტარს ვერ გავაკეთებ ამაზე და რა შეიძლება რეიტინგებს ჩვენ ვიცი ძალიან კარგად ჩვენი რეიტინგი, ჩვენი წონაც. მე რაც ყოველდღე გზნობ რეიტინგსაც და წონასაც და იმას თუ რა ადარდებს შენს ხალხს, ესეც უამრავ ადამიანს ვლაპარაკებ, ხო? ყველგან სხვას ქუჩებში, შემთხვევით შეყვანისას, სხვადასხვა განაცი რომ რაღაცა კლებები ამჭირებო, პულსი ვიგზნო. და მითხოს ეს რაღაცა ცოტა სასაცილო ნუმერაცია არის, ხო, ახლა გკითხულობ ციფრებიაც ახლა ამოვიკითხეთ, ხო? ამიტომ მე ამაზე არ კონცენტრირებ, ყველაზე თავის საზო მე არჩევნები. განსხვავებით ბევრისგან, ჩემი პარტია გაიზომა წინა წელსაც და აი უდიდესი დარტყმის ქვეშაც კი 100000 ხმა ქონდა, ძალიან მყარად. ახლა იქამდე ქონდა ეროვნულ არჩევნებში, გვახსოვს ბევრად უფრო მეტი, ხო? ასე რომ მე არ ვიღებ ეს რაღაცებს სერიოზულად, თუმცა რა თქმა უნდა საინტერესო იქნება თუ მართლა აირაინ ჩაატარა ოფიციალური კვლევის ხილვა, იმიტომ აირაინ ჩაატარებიან და ასე კულვარებში იყოს და ამდენი ბუნდოვანება იყოს, ეს არ გახსოვს ხო მეორე მხრივ. თუ აირაი ასე არ
1: მოგვა. თუმცა ამ კვლევაში აღსანიშნავია რომ
0: ახლა ხდება ის საქმის კეთება.
1: სადღაც ერთად 20% ამბობს რომ არ ვიციო, 8% ამბობს რომ ხმას არ მივცემო და 10% ამბობს რომ გააფუჭებს ბიულეტენს თუ რაღაც დახურდეს. აა ხო, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის და უარი თქვა კიდევ 8% ან გადაუწყვეტელი ეს რასაც ეძახიან, ესენი საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ну როგორც ამ კლუბში ხდება ხოლმე, მაგრამ მართლაც არ ვიცი დაველოდოთ საბოლოოდ ოფიციალურად
0: დადასტურდა.
1: ხო, დადასტურდება თუ არა ამ კლუბში, მაგრამ თუ დადასტურდა, ну ოპოზიციისთვის ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. ამ კლუბის მიხედვით, იმიტომ რომ გასაგებია რომ აი არა ის კლუბში და ინდიის კლუბში ყოველთვის იყო ეს არ ვიცი და ვერ გეტყვი გადაუწყვეტელი ამურჩევლის დიდი რაოდენობა, მაგრამ ასეთი დაბალი ოპოზიციას და ასეთი მაღალი ხელისუფლებას არასდროს არ ქონია.
0: ხო, ну ჩვენ ისიც გვახსოვს, მაგალითად გვახსოვს შედარება. 24-ის არჩევნების წინ ბოლო რაც იყო, იქ 2% ეცა ჩემ პარტიას, რომელიც მიიღო გაყალბებული არჩევნების პირობებშიც კი მიიღო 9%. ასე რომ ესეც გახსოვდეს ხო? ესე რაღაცები ხდება ხოლმე.
1: არა, საინტერესოა ხო მე რე ალოკაციას აკეთებენ რომ რაღაცას გადაუწყვეტელ ხო გადაანაწილონ
0: და სრული
1: კვლევა არის სანახავი მარტო რა ვთქვა.
0: ხო, ხა
1: რუსთავი ორი ალოკაციის შედეგებსაც აუცელებს, ოღონდ სლაიდი არ გაუცელებია. მაგრამ ზეპირად გააუცელეს ასე თქვა ტელევიზიით რუსთავი ორმა რომ ალოკაციის შედეგი 55% აქვს ქართულ ოცებას.
0: ჩემს 80 აქვს.
1: ქართულ ოცებას.
0: და ხალხი
1: სანახავია.
0: ხალხი სკანდირებს ქუჩაში მადლიერი რომ შვიდობა აქვს. ესეც ხოლმე
1: სხვა ქვეყანაში შვიდობის პროპაგანდა მიმუშავა ხო?
0: არა, პროპაგანდა შეიძლება იმუშავა რაღაცებს იმუშავა, მაგრამ რა ის შვიდობა რა წამოვიდნენ? მე სხვა ხალხს ხვდები დავიჯერა სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ. აი ყოველდღე დავდივარ ქუჩებში, არ ვიცი ავტობუსში, მეტროში, სამეზობლო,
1: ფაქტია რომ ოპოზიციას რაღაცა გაქვს
0: შესაძლებელი.
1: თქვენ გიცქვით რომ მაგალითად
0: სათავესებს რომ ჯესერტი რომ ელაპარაკება ზუსტად ვიცი ქოცია თუ არა მაგალითად ხო? მე ჩამოყალიბებული ის ფაქტს ძალიან უკვე რაღაცა რადარი ხო? ძალიან ხშირი შემთხვევაში ვიცი ხოლმე ხო? მაგრამ ქოცები არიან უმცირესობაში, გეუბნებით სრულად პასუხისმგებლობით. ამ ქვეყანაში ბევრი ქოცია, იმაზე მეტი ქოცია ვიდრე უნდა იყოს ამ ისტორიულ მომენტში, აღარ უნდა იყოს ამდენი, ძალიან სამწუხაროა, ტრაგიკულია. მაგრამ დემოკრატია ეგეთია, ხო რას ვიზამ, ხა ქოცი კი არის ლეპენიზერებს ხანაჭებია.
1: ხო, მაგრამ
0: 15 და 20% საპარტიო.
1: მაგრამ ისიც ხო მართალია, რომ ოპოზიცია ძალიან ძალიან ცუდ დღეშია. ხო, გაცილებით უარეს ვითარებაში ხართ ვიდრე 2024-ის არჩევნებამდე იყავ.
0: მე ფიქრობ 2024-ში.
1: ბევრი მიზეზის გამო, ეს მარტო თქვენი ბრალი არ არის. დევნის ქვეშ ხართ, მაგრამ თქვენი ლიდერი იძულებულია, რომ ქვეყნის გარეთ იყოს მეორე ლიდერის წინააღმდეგაც, ორივე ლიდერის წინააღმდეგ საქმე აღძრული და ყველა ოპოზიციონის წინააღმდეგ. პლუს ახლა აგზავას გიანონსე, მაგრამ ნუ თქვენი მხრიდანაც არ დააკელით ხელი, მე თუ მკითხავი ხო?
0: მეც თუ მკითხავთ კი, ჩვენ
1: ძაო ძალიან
0: ბევრი შეესაბამება.
1: ძალიან რა უნდა გააკეთოს?
0: მაგრამ რაც ვეცი ზოგს ახლა არ უსწავლია ჩქვა იქიდან, პირდაპირ ვიტყვი.
1: არა, მაგაზე კამათი შეიძლება ხა თქვენ თქვით რომ არჩევნების მონაწილეობა იყოს სწორიო, მაგრამ ეხა ამ ეს კლუბები თუ მართალია გამოდის რომ თქვენი არჩევნების მონაწილეობის გამო ხელი საერთოდ ისიც რეიტინგიც კი დაკარგეთ რაც ქონდათ.
0: აი
1: ადგილობრივ არჩევნებში.
0: ხო და რანაირად იმ არჩევნებში
1: იმარჩევნებში რა ვინც ხმა მოგცა ისიც აღარ გაძლევს გამოხდა ხმას ამ ყველაზე
0: მიხედვით. ესე იგი ჯერ მოვიდა ასეთაში კაცი.
1: ხო, არა მე მე აღარ გაძლევს.
0: ჯერ მოვიდა ასეთაში კაცი ხმა მომცეს და მეორე დღეს თქვენს რომ
1: არ ვიცი მეორე დღეს თუ ერთი თვის მერე პაქტია. აი ეს ყველა ამას ამბობს.
0: შენივე ლოგიკაში ჩემი ასეთ არხან
1: არა არა მე მიყვები ამ ყველას. ეს ყველა გეუბნება რომ საერთოდ თქვენი რეიტინგი არ იზომება.
0: ხო და აი ეს ყველა რომ წარსებობდეს და მართალიც რომ იყოს ხო? და ვახსენე 200 წერდა მე 900 ვიღებდით ხშირად ახლა ეგეც მოხდა ხო? ორი გვეწერა ერთხელ ვიღებ 9, ქოცურ არჩევნებში მივიღებ 9 და ახლა. მაგრამ ეგეც რომ ასე
1: მაგის მერე დაგაკლდა.
0: არა, ეგეც რომ ასე
1: ეტაპობრივია გაკლდებოდა, გამოდის
0: რომ
1: ადგილობრივ არჩევნებში იმის ნახევარი მიიღეთ, ეხლა საერთოდ აღარ არის.
0: არა, იმიტომ 24-ს და ესე იგი 24-ს და 25-ს ადარებ, ეგენი არ ეტრება. ერთმანეთს ეძებ 21, 2021 და 2025. მაგრამ ნახე,
1: შენი ლოგიკის პრობლემას არ არის ეს, ხო?
0: არა, მეც ვფიქრობ,
1: კი მაგრამ ნახე, პრობლემა
0: შენი ლოგიკის კლება. 100,000 კაცმა თუ ხმა მომცა, ხო? ერთი წისინ ამ დროს. ის 100,000 კაცი ხო არის, თქო და რატომ ივეცი ხმაო? არა.
1: არა, ეგ არ უცნა ადამიანები იცულიან შეხედულებს. ანუ მე ხა ლოგიკას არ მივყვები.
0: მე როგორ ლოგიკა ხო
1: გამარჯვება? მივყვები ციფრებს, რომელსაც მეუბნება არჩევნები და ეს კლება. არ ვიცით კიდე ერთხელ მეორე ხო საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს პრობლემა თუ მართალია ციფრები ამას ამბობს.
0: ხო, ამ პრობლემაში
1: შეფერშება. ჩემი ბრალი არ არის ეგ.
0: არა, მესმის. არც არ ვიცი, ამ ნახე, უბრალოდ ლოგიკა არ არის გამართული ამას გიხსიო. თუ შენ ამობრო 25-ში 25 არჩევნებში შესვლავ, შევა აზარალა ვინმე თქვა, ხო? ჩემი ძალა იქნება თუ სხვა. მე პირიქით გეუბნები. კი არა, აზარალა გააზრიერა და გადაარჩინა.
1: რეალურად. ხო, ეს გამოჩნდა.
0: ამ კლევაში ის 100000-ის არ არის ასახული, ამიტომ ეს ვერ იქნება მართალი. ამას ვამბობ, ხო? 100000-მა კაცმა უმძიმეს დროსაც კი მისცა ჩემს ძალას იმ ვაი არჩევნებში. ხმა, ხო? და ეს რაკაც არ არის, ისიც კი არ არის გასახული, ამას ვამბობ.
1: ხოდა მაგას მომ უფრო შეიძლება ის ხალხის დაკარგეთ ვეთქი რა მიზეთ კაი მიზეთ შეიძლება სხვა
0: იყოს
1: შეიძლება სხვა იყოს მაგრამ ეხლა მე მაინტერესებს ოპოზიციამ რა უნდა ქნას ამ ვითარებაში თქვენი აზრით ასეთ ვითარებაში როცა ოპოზიცია არის სუსტი ფინანსურადაც პლუს თავდასხმების ქვეშ ხელისუფლების რეპრესიების ქვეშ და პლუს როგორც თან ხვდები თვითონ ოპოზიციას არასწორად იქცევა დაქსაქსული ხა 20-24-ის არჩევნების წინ გაცილებით ასე ვთქვათ კარგ ვითარებაში იყავით ასე ერთმანეთს თავსმანეთს არის ხოდით ხალხი ერთმე
0: ჩვენ არც ახარვეს ხვით თავს არა
1: თქვენს გამოდიოდით და ამბობდით რომ ჩვენ თუ არ მოგწონართ ჩვენ თუ არ მოგწონართ შეიძლება სხვა ოპოზიციას მისცეს ხმა ოღონ ხელისუფლებას ნუ მისცეთ ანუ რაღაც თანხმობა მაინც იყო ოპოზიციის შორის
0: ეგ ეხაც მაქვს
1: და ეხლა არის რაღაცა უფრო ცუდი ვითარება მარტო თქვენს და დანარჩენ ოპოზიციას შორის კი არა ეგ ალიანსშიც კი ერთმანეთს
0: ხო არა ჩვენ ამბობთ არც ცუდი არ არის
1: ლევა სამს გეთული ვითარება ამ თულ ვითარებაში თქვენი ლიდერები კიდევ იმეორებ არიან სისხლსამართლის დევნის ქვეშ და ისევ შეიძლება შევრუნოთ ციხეში და სხვების ლიდერებით და ამ ვითარებაში როგორ წარმოგიდგენია პლუს აკრძალვაზე არის ლაპარაკი ხო როგორ წარმოგიდგენია თუნდაც 2028 წელს არჩევნებში მონაწილეობა თუ აკრძალვაზე აღარ მიიღეთ მონაწილეობას რომ ძგინდოდეთ მაგრამ მაინც ამ ვითარებაში ვიძახი რა რა წარმოგიდგენია
0: გუში წინ მეუნებოდა ერთი ფანტასტიკური ადამიანი ქუჩაში შევხვდით მაგას რომ საგზავნო მე რაო მეგან აღარ მომეწონებითო თქვენ რა პოლიტიკოსი არ იქნები
1: მაგას მაგრამ ბიულეტენი შეერ იქნები
0: ხო ჩვენ ვიპოვით ყოველთვის ყოველთვის ფორმებს ამ ქვეყნისთვის ბრძოლის ასე რამდენიც უნდათ იმდენი აგზავნო ჩვენ მაინც ვიბრძოლით ვიბრძოლით ბოლომდე და ეს ბრძოლა დამთავრდება ხალხის გამო ჩემი გამარჯვებით კი არა ამ საზოგადოების გამარჯვებით დამთავრდება იმ საზოგადოების რომელსაც შია არ აქვს პერსპექტივა საზოგადოების რომელიც გაედინება ადამიანები და ოჯახები კარგავენ საკუთარ როგორ ვთქვათ ახლობლებს და ძალიან დიდ ხანს ვეღარ ნახულობ მე მწამს ამ ხალხის მე მწამს ამ ერის მწამს მე რომ ამ ერის არ მწამდეს ან იმის არ მწამდეს რომ ამერს აქვს ის პრინციპული ხედვა რაც მას ყოველთვის საბოლოო ჯამში ქონდა ხოლმე და გადაარჩინა ხოლმე საერთოდ მე აღარ ვიქნებოდი სხვა საქმე დავკავდებოდი ძალიან ბევრი კაი საქმე მაქვს ამ ქვეყანაშიც მის გარეთაც რამე ის რაღაც ჯვარიკა მაგ დაწელი ამას ხო უზავს რაღაც ციგრები მაგ დასაწელი ხალხია მაგ რამე დავწერა მე თვითონ ხო მაგალითად სემონ დავკავკეთა მაგრამ მე ვიცი რომ ამ ბრძოლას აქვს ძალიან დიდი აზრი და ვიცი რომ უნიკალური შანსი დაგვაკეთა ახლა განგებავ ყველას ერთად რომ ყველაზე რთულა არა ერთგვაროვან მომენტში ბრძოლა
1: შედეგით როგორ გადასულა
0: ამ პროცესის იბრძოდე ასე რომ გინდა ამგზავნონ
1: მე მაინტერესებს კონკრეტული გზა როგორ წარმოგიდგენიათ რომ დავშოთ არაგზავნე მაგრამ ასეთ რთულ ვითარებაში
0: ხო
1: აბა რომ წარაგზავნო ხო როგორ წარმოგიდგენიათ არჩევნებში რამე წინააღმდეგობის გაწევა
0: მე მჯერა მაგისას მე მჯერა მაგრამ ოპოზიციაში არ არის კარგი სიტუაცია გეთახავთ ხო ეს ჩვენ ძალიან დიდი ხანი აღარ ვართ არ კავშირში სხვა ოპოზიციურ ძალებთან მათ აირჩიეს ეს გზა ჩვენ არა საკუთარი ზოგიერთი ქცევით ეს მათი გადასაწყვეტი იყო თავისუფლება მათია შეუძლიათ ისე მაგის როგორც სურთ ჩვენს აღარ გვაინტერესებს ძალიან კაფე ოპოზიცია გვაქვს გვაქვს ჩვენი ხედვა ჩვენი გზა ჩვენი კურსი და ამ კურსს მივყვებით თანმიმდევრულად ეს ასე დაახლოებით წელიწად ნახევარია ხო და მე მიხარია რომ ასე იმიტომ როგორც იქა გამოიკვეთა ჩვენ რა გვინდა და რაღაც აჯაბსანდალის ნაწილი აღარა ვართ, რაც ხშირად არის ხოლმე შემოთავაზებული და ეს აჯაბსანდალი ადამიანს აბნევს ამ ქვეყანაში და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება დაბნეული პოლიტიკურად, უფრო იხერებს რეჟიმი და მე არ მინდა რომ რეჟიმი იხეროს, მე მინდა რომ ჩვენ ვიხეროთ ქართულმა ხალხმა. ამიტომ ლელოს აქვს თავისი გეზი, თავისი კურსი, არ ცვალია სხვებზე სასაუბროთ, სხვებზეა.
1: ეს გეზი და კურსი სად მიგიყვანთ ახლა? მარტო ხო ვერ დაამარცხებთ ხელისუფლებას?
0: ну, ყველამდე გააკეთეს იგივე.
1: მიწოდეს ასეთ რთულ ასეთ რთულ ვითარებაში.
0: გავიგე, მე ვერ ვიქნები ტელეოპოზიციის სტრატეგოსი, არ მაქვს ეს პრეტენზია, მადლობა ღმერთს. მე ვიცი,
1: ჩემაძალ რაზე გეკითხებით, იცით რომ.
0: სხვა იმუშავოთ თავისი და ხალხალი მომავალ.
1: ხალხში მთავარი მოთხოვნა რაც არის, რომ იყოს ალტერნატივა. კი. შესაბამისად, მოთხოვნა არის ძლიერი ალტერნატივა. ცალცალკე ძლიერი ალტერნატივა ვერ იქნება. ამიტომ არის მოთ სავარაუდოდ ლოგიკური გამოსვლა რომ რაღაც ერთი ძლიერი ალტერნატივა შეიძლება იყოს. ამის პერსპექტივა არ არის, იმიტომ თქვენც ამბობთ საერთო არ აქვს იმათან არაფერი და.
0: Ну, ამ ზარტარებაში
1: თუ მარტო არჩ ბარიერის გადალახვა იქნება თქვენი მიზანი, ეგ სხვა საკითხია.
0: რამდენიმე ნაწილი დაშლილი ნაციონალური მოძრაობა ვერ გაერთიანდა ხომ ნახეთ.
1: ხო, ხო.
0: დავარქვა და
1: საერთოდ.
0: ანუ რეალურად მე ამით არ ვესმითავს. აქვე ვიტყვი რომ შეურწყვას კი არ ვაყენო, ხოცურად კი არ ვამბობ რომ ნაციების მარტივმა უნდა. არა, მაგრამ ეს ხალხი ერთი პარტიის ციახე და მოდიოდა, ხო? უმეტესობა მათგანი არის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი, ესე იგი წევრები. თუ ზოგი არ მარტო წევრი,
1: ყოფილები შეერიგება უფრო რთულია ზოგჯერ.
0: ხო, შეიძლება. ეგენი ვერ გაერთიანდა და მე მიწოდნენ. საერთოდ შეხება არ მქონია ცხოვრებაში ნაციონალური მოძრაობასთან ცხოვრებაში. არც მე და არც შენს პარტიას. ჩვენ გვიწოდნენ და ერთთვის თავზე თვითონ დაიშალნენ. ამიტომ რაერთობაზე ლაპარაკი ახლა. ჩვენ მაგათვა ნახონ საერთო ენა, ვისაც ყველაზე მეტი საერთო უნდა გქონდეს იდეაში. და მე ლაპარაკო რაღაც ერთობაზე, ხო? მე ან ეგეც ადრეს ვამბობდი და დამიდასტურა კიდევაც, ხო? რომ ერთობა არა, ყველა თავი ხალხთან მუშაობა. ხო, ძალიან რთულია კი, როცა ვიდევნებით რესურსების ნაკლებობა, ოფისები ვერ გვაქვს ყველგან, ხო? ოპოზიციას და ასე შემდეგ ძალიან რთულია. ჩვენ ის მაინც შევძლებთ მაგ არჩევნებით, რომელსაც ბევრი ლანძღავდა და რა არ გვიწოდეს მაგის გამო, რომ ადგილობრივი წარმომადგენლები ყავს და ეს ხალხი თქვა კი არ არის იქ. იცით ამას მუშაობს. რამდენს ხმაურობს, რამდენი ადამიანის ხმა არის ადგილობრივ დონეზე, ხო? იმპოზო პარლამენტი არ გვაქვს, რომელშიც არის დღეს ოპოზიცია წარმოდგენილი, ხო? მასობრივად ყოველ შემთხვევაში ამ ფონზე ეს ხალხი საკრებულოში არის ერთადერთი არჩეული პირები მთელ ქვეყანაში. ისიც ცდილობენ რა თითო კაცია უმეტესგან, თითო კაცი. რამდენი კაცის წინააღმდეგ, მაგრამ დადიან და გმირულად ცდილობენ რომ ჩვენი დანარჩენი საქართველოს ხალხი გაიტანონ. და აი ბოიკოტის თუ შეცდომებს თუ აღარ დაუშვოთ, აი სისულელეებს თუ აღარ დაუშვოთ, რაღაცა ამერიკელები ერთს გეტყვიან და მე მეორე რომ გინდა საჯარო თუ თქვა, მაგას თუ აღარ ვიზამთ და ასე შემდეგ. წავალთ წინ, რაციონალურად თუ მიმოქმედებთ, წავალთ წინ და ეხა თუ სუსის დაგეგმილ რაღაცა სპექტაკლებში შევარდები თავით და რაღაცა გამოგლეჯვა რო იყო, ხო, მთელი ღლიცინი. და რა მივიღეთ? ხობე გამოგლეჯეს თვითონ. აი ირაკი პროცესორებს
1: თქვენც ამბობთ. 4 ოქტომბერს თქვენც არ ემიჯნებოდით, ამბობდით რომ დილით არჩევნებზე სახალხო აქციაზეო.
0: აქციაზე კი, ხობის გამოსაკვირჯად არა.
1: არა ხო, მე მაგით დამთავრდა ის აქცია.
0: არა, აქცია რატო დამთავრდა მაგით? რამდენიმე კაცი წავიდა ხო რაღაც არა. იქ იდგა რამდენიმე 100,000 კაცი მაგ აქციაზე.
1: ასაგები რომ 4 ოქტომბერს იყო დაანონსებული როგორც დამხობის აქცია, ასე იყო თავი.
0: არა, საერთოდ არა, იყო დაანონსებული რომ რაღაცა მშვენიერი უნდა ყოფილიყო ვითომ, ხო იდეაში. მაგრამ რა შეიძლება არ იყოს დაანონსებული, არ იყოს ნათქვამი, ხო? ეგ მე მგონი თვითონაც არ იცოდნენ, ხო? ხალხ რომელიც
1: შეხედა, მაგრამ რა ასე ამოსტებოდა, რომ აი ხელისუფლება 4 ოქტომბერს დასრულდება, შეიძლება და
0: ასე. მაგისი წმენით მივიდა იქ ბევრი ადამიანი დამიჯერა, რომ ინტერ შეცვლიდნენ, ხო?
1: მოკლედ, მადლობა.
0: თუ წმენა ქონდათ, ხერფახელი მომართეს.
1: მადლობა, დიდი გრიგოლ გეგელია იყო.
0: ამიტომ რაციონალურ ბრძოლას მივყვეთ. რაციონალურ და გამოგვია ყველაფერი.
1: გრიგოლ გეგელია, ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი, საგარეო დივანი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგვეულოთ რეკლამის შემდეგ ბორის ჩელე ყურვა შემოგვიერთება ოპოზიციონერი პოლიტიკოსთან და მასთან ერთად გავაგზავნებთ ამ თემებზე მსჯელობას.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
4: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალიმთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. PIPKI 63 63.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.0-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
7: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
8: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
9: რადიო ბარი. 2-38-78-60.
10: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
11: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
12: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
11: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
13: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
14: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: აშასე, ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და ჩვენი შემდეგი სტუმარია ბორის ჩელე ყურუა, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხო, რამდენიმე თემა იყო, რომელზეც პირველ ბლოკშიც ვისაუბრეთ სტუმართან და შენი აზრის მინდა მოვისმინო. ერთი ეს არის სკოლა, რომელიც გამოქვეყნდა, ხა აი არა ის სახელით, ზირთადად ამას აღწელებენ სახელმწიფო მედიები, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჯერჯერობით აი არა ისგან ოფიციალურ პასუხს არ მოგვისმენია. სახელმწიფო მედია ამბობს, რომ ოპოზიციამ დაუკვერთა ეს სკოლაო და მერე მალავენო, მაგრამ ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ არ გვინახავს საერთოდ თვალეთ, არათუ არ დაგვიკეთავს, დაგვიკვეთავს. არ ვიცი, შე რა ინფორმაცია გაქვს, ამ კვლევის მიხედვით ხელისუფლებას აქვს რაღაცა რეიტინგი 36% და ალოკაციით 55%. ოპოზიციას ფაქტობრივად მაჯა არის შინჯება, ყველაზე მაღალი რეიტინგი ნაციონალურას აქვს 5%. დანარჩენი 2-1 და ასე შემდეგ და შეიძლება რეალობაც იყოს ეს, მაგრამ ეს კვლევა რამდენად არის რეალობა, რეალურად ჩატარებული? არ ვიცი, შენ იცი, ვინ დაუკვეთა რამე გაგიგია ამ შესახებ?
15: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ну, მე რაც გამიგედა რა ინფორმაციაც მაქვს მაგაზე დაყრდნობით, შეიძლება გამოურიცხოს, რომ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა აირაეს დაუკვეთეს კვლევა. იმიტომ რომ თვითონ მათაც არიცოდნენ ამ კვლევის შედეგები. ეხა პირდაპირ ვერ ვიტყვით იმას, ნამდვილი კვლევა თუ არა, მართლა ჩატარდა თუ არა, შეიძლება მართლა ჩატარდა, უბრალოდ ბევრი მართლა ჩატარებული კვლევა გვინახავს, რომელიც შედეგებიც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. ამ შემთხვევაში ოპოზიციის ინტერესებში ნამდვილად არ იყო თუ რამის გაყალბებას აპირებდნენ, ამ გვარად გაეყალბებინათ კვლევები. Ну, დანარჩენ საათში შეიძლება ადამიანმა შეიძლება ამ ყველაფერს შეხედოს, საიგითხოს, გაიაზროს და იფიქროს, რომ რეალობისგან არც ისე შორსაა გარკვეული მონაცემები, რასაც ხედავთ. და მათ შორის რაღაცების გადააზრება, რომ საჭიროა ზოგადად პოლიტიკურ ველზე ესი. ჩვენ აქ ხედავთ, რომ ბევრი ადამიანია, უმრავლესობა, ვისაც ცვლილება უნდა, ვისაც უნდა რომ ხელისუფლებაში ქართულოცნება აღარ იყოს, მაგრამ ასევე არენდობა ოპოზიციას უნდობლობა აქვს მის მიმართ. ეს ხალხი შეიძლება არჩევნებზე მივიდეს და ნაძალადებად მაინც ოპოზიციიდან რომელიმე პოლიტიკური პარტია ამოირჩიოს და ის შედეგები რა თქმა უნდა არ დაფიქსირდება არჩევნებზე იყოს, რაც კვლევაშია მოცემული, მაგრამ იმაზეც უნდა შეხახვდეს, რომ ნაძალადებად ამორჩეული კანდიდატით და პარტიით იმგვარი ძალის ხელისუფლებიდან გაშვება ფიზიკურად შეუძლებელია, როგორიც არის ქართულოცნება. ასევე სიტუაცია, სადაც შენ გიწევს, რომ ადამიანი ცვლილებაში დარწმუნდა, ზოგადად ცვლილებაში ვინმეს დარწმუნდა, ცვლილება უფრო დიდი რისკია, ამას უფრო მეტი მონდომება ჭირდება და ამას ბუნდოვანი პოლიტიკით ვერავინ ვერ მოახერხებს. ეხლა სინამდვილეში ოპოზიცია რას საკეთებს, არის ბუნდოვანი პოლიტიკა და თუ ეს კვლევა ნამდვილია და თუ ეს მონაცემები სიმართლეს შეესაბამება, ეს ყველაფერი იმ ბუნდოვანი ბოლოში როგორ გახვიდე, რომ ვერ გაჩვენებენ, იმ პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს. ასევე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რაც ამ კვლევაში იკვეთება, არის ის, რომ ის საკითხები, რომლებზეც მიდის ხოლმე ხშირად პოლიტიკური დისკუსიები, თურმე ხალხის საინტერესოებს არის. სინამდვილეში საინტერესო რაც არის, არის სიდუხჭირე, სიღარიბე, უმუშევრობა.
1: სულ ლაპარაკობს ოპოზიცია ხა, მე ვერ ვიტყვი რა ლაპარაკობს. ჩემს ეტერში
15: საუბარი სხვა რამ. უბრალოდ ეხა როგორ ლაპარაკობ მე
1: გეკითხავს ხოლმე, რომ რაც თემაზე სამგან მოიწვიო, ბოლოს შეარაკითხვა რა უნდა დაუსვა საერთოდ სხვა თემაზე, ბოლოს მიდიან მაინც სოციალურ პრობლემებზე, რომ კვერცხი ძვირია, ბენზინი ძვირია და ეს ალილუიასავით აქვს დაზეპირებული.
15: უბრალოდ როგორ იცით ეხა ხო რა გასაკეთებს
1: ინტერესებს სოციალური პრობლემები ხა. ეს იცით ოპოზიცია.
15: არასწორი ის არის საუბარი ეგ არის. თქვენ ხო რაღაც შეეკითხები დაუშვათ რაღაც პოლიტიკურ თემას ხდება, მაგალითად ეხა კვლევაზე რომ მკითხეთ და მე რომ მეთქვა რომ იცით რა გუშინ წინ ვიყავი დუშეთის ერთ-ერთ სოფელში და ნუ ასე იწყებენ ხოლმე ლაპარაკს და რაღაცა ძალიან კონკრეტული ლოკალური პრობლემა და იმის იქეთ ადამიანი ანუ შეიძლება ფიქროს ეგ შეუძლებელი ამ ქვეყანას ცხოვრობდე, გადაადგილდებოდე, ათიაქში შედიოდე და იმას ვერ ხდებოდე, რომ ადამიანებს სიგარები აწუხებთ რა. მაგრამ ერთია პრობლემის იდენტიფიცირება და მეორე ადამიანს აჩვენო, რომ შენ პირველი კომპეტენტური ხარ, ისი სინამდვილეში ეგ პრობლემა როგორ უნდა მოგვარდეს, მეორე გამკეთებელი ხარ, ამათნაცვლად შე რო იყო მოაგვარებდი მართლა პრობლემას და პრობლემის მოგვარების ნაწილს.
1: არა, დაპირება არის და ადამიანს ეგ იყურებს.
15: ყველაფერი დაპირება, აი ხო ფიზიკურად
1: შეაკეთებ ან
15: არა. ხელისუფლებაში მყოფი პარტიაც კი პირდება ადამიანებს რაღაცებს.
1: უნდა და ხო, მაგრამ ის მასე აქ საშუალება რო თან გააკეთოს რაღაცა, რო დაპირება.
15: ხო, რო და არაკეთებს ხოლმე ეს ფასები კომისია ხოდა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება არაკეთებს, იმიტომ რომ არ უნდა ძალაუფლების ბრიკეტების ხელიდან გაშვება, შენ უნდა აჩვენო, რომ შენ ხარ ადამიანი, რომელიც მაგის გამკეთებელი ხარ, იცი, კომპეტენტური ხარ, თან აიხა მთავარ პრობლემა და არ მიშვი. თან არის პრობლემა, როგორ მოდიხარ ხელისუფლების ძალაუფლება
1: მის მიმართ. ამ მივედით, მთავარი ის კი არის, რომ სოციალურ თემებზე ალაპარაკობ. მთავარია, რომ ხალხ შენ ვერაჩვენებ ძალას.
15: არა, ძალას
1: უსულელი ხარ ხელისუფლებაში.
15: ძალას ვერასოდეს ვერაჩვენებ ადამიანს, რომელთანაც არ გაქვს ბმა, რომელსაც არ აქვს შენი ნდობა. ამ ნდობის მოპოვება სჭირდება, რომ მოდებაში იყო ამ ადამიანებთან. ესაუბრებოდე, შეიძლება ნახოთ უამრავმა პარტიამ და წარმომადგენლებმა შეიძლება თავისი გზანახოს ამ ნდობის მოპოვების, მაგრამ ფაქტი, რასაც ეს კვლევა გვიჩვენებს, არის ის, რომ ნდობა არ არსებობს და ნულიდან არის დასაწყები. ეს კვლევა თუ მართალია, ნულიდან არის დასაწყები ამ ქვეყანაში ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების კეთება. ნულიდან არის დასაწყები და თქვენი აზრით ამას ვინ მიიაზრებს? ეხა ვინც არიან ველზე ადამიანები მიმოფანტული პოლიტიკურად, ამას იაზრებენ? რაიმე პრობლემის გადააზრება უნდათ, ანუ ვინმე გამოიტანს აქედან დასმას, რომ საიდან მივიღეთ ესეთი ცუდი შედეგი? რატომ არიან ადამიანები, რომელსაც ცვლილება უნდათ, მაგრამ არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ უნდათ? რატომ არის ამდენი ადამიანი, ვინც ამბობს, რომ ან არჩევნებზე საერთოდ არ მომდა, ან თუნივალ დავხევ იმ ბიულეტენს, გადავაგდებ, რომ ვიღაცამ ჩემი ბიულეტენი და ჩემი ხმა არ გამოიყენოს? ამას რო გადააზრება ჭირდება. ამის გარეშე არ მესმის ეხლა რა შეიძლება მითხრა, რომ როგორი კონტექსტია ოპოზიციურ პარტიებს აგზავნოს უპირებენ ადამიანები ციხეში არიან, ვიღაცეს კიდე ციხეში ჩასვას უპირებენ უამრავი წლით. უბრალოდ ეს არის მოცემულობა. თუ ამ ქვეყანაში გინდა პოლიტიკის კეთება, ეს არის მოცემულობა, სადაც პოლიტიკას აკეთებ. არ შეიძლება ხა ანუ ის არ ქვია პილოტი გახდე და მე იმაზე წუწუნებდე, რომ ეს ძალიან მაღლა ფრენა მეშინია სიმაღლის მეშინაო. აქ თუ პოლიტიკაში ხარ ჩართული, ან ეს მოცემულობა მიიღო და აქ ოპერირების შესაძლებლობა უნდა ქონდეს, ან თავი უნდა დაანებო.
1: ნორმალურ ქვეყანაში ეგ არ უნდა იყოს.
15: არ გვიცხოვრია ნორმალურ ქვეყანაში
1: არასწორია.
15: არა, ეგ მესმის.
1: შენ ციხეში შეიძლება ჩაქცევა.
15: კი ბატონო, ჩვენი მომავალი თაობებისთვის მეც ძალიან მინდა და დარწმუნდით თქვენც გინდათ, რომ იყოს ისეთი ქვეყანა, რომ ამგვარი გამოწვევები არ იყოს და აი ჩვენ რო მე რო მაგალითად 90-იანებში რაღაც ისტორიას მიყვებიან და საბჭოთა კავშირზე რო ისტორიას მიყვებიან, ჩემთვის რო რაღაცა შორი არის, ესე იყოს ჩვენი მომავალი თაობებისთვის ეს პრობლემები რა ჩვენ გვაქვს შორი, მაგრამ დღეს ეხა მოცემულობა ეს არის და რა გავაკეთოთ.
1: ხო, არაფერი, ხო, ეგარ თავი კითხვა, რა უნდა გააკეთოს ოპოზიციამ? ანუ შენ გააქვს რამე იდეა ამ თ ნულიდან?
15: კი, მე რა იდეას
1: ეხა თუ ამ ხალხს არა აქვს ნდობა, როგორ ჩენაობ ეხა როგორ უნდა მოიპოვონ ეს ნდობა? კაი, ზოგი ამბობს რომ რეგიონებში უნდა ვიაროთო და ყველა ხალხი ჩამოვარტოთო და ეხა სადღაც 5% რო აი დაახლოებით 100,000 ხმა გჭირდება და
15: ნდობა არ არის ქალიშვილობა რომელსაც დაკარგავდა ვეღარა
1: ვიდეოს მაინტერესებს
15: არა ხელის შემოთვე არის ყველამ შეიძლება თავისი რაღაცა მოძებნოს ამ შემთხვევაში ნდობა არ არის ეს რაღაც რასაც დაკარგავდა ვეღარასოდეს ვეღარა გიმყი ნდობის მოპოვება შეიძლება წარმოგიდგენთ უამრავი ადამიანი იყო ვინც არჩევნებზე ვათხარი დაუჭირდა და დღეს ამბობენ კონკრეტულ პარტიებზე ხარ მინდა სახელგვარო შვანიძემაც რომ შევიდე იმიტომ რომ კლევის პირველ წარო არ უცი და აი რა ის მას უცხოელოდებით მითუმეტეს დაველოდო ჯობია მაგრამ ამ ის მწირი ინფორმაციით რაც გვაქვს და მაინც უკლევას განვიხილავთ უამრავი პარტია რომელსაც ბევრად მეტმა ადამიანმა მიცა არჩევნებზე ხმა ვიდრე ეხლა მზადარიან რომ დაუშვათ ერთ თვეში არჩევნები იყოს წავიდნენ და ხარ უცით ხო რაღაცა დაიკარგა
1: მინუსში გავიდნენ დაკარგეს
15: ხო საკუთარ მინუსში გავიდნენ თქო ეგ ადამიანები იმიტომ კი არა რომ ქართულოცნება კარგად მოიქცა და ქართულოცნების ხარეს გადავიდნენ არა ცულება ისე უნდათ მაგრამ ცულების ინსტრუმენტს ვერ ხედავენ მეორე ხარეს ვერ ხედავენ ძალას რომელიც ჩემი აზრით ახლა უკვე ჩემაზე გადადავდივარ, ვერ ხედავენ ძალას, რომელიც ნათლად დაანახებდა რა შეიძლება მოხდეს. აკეთოს როგორ ნარატივი, იცი, გაუძლოთ. გაუძლოთ და კი ბატონო, უნდა გაუძლოთ, შეუძლებელი იმის გარეშე ხარ რაღაცას გაუძლო, კონტექსტს გათვალისწინებით, ძალიან დიდი წინ ხია და უნდა გაუძლო რა გაძლების იქით, ვიღაც უცხოეთში დაინახავს, რომ ჩვენ აქ უძლებთ და როგორც უდად გიქცევიან ისინი და ამის გამო იმათ აუწევენ ყურს და მე ჩვენ აქ რაღაც გამარჯვებას მოიპოვებთ, ეს შეუძლებელია ამომრჩევლისთვის იყოს ინგვარი იდეა, რომელზეც წამოყვება. მე შეუძლებელია ამომრჩევლს უთხრა და პასუხისმგებელი გავხადო იმაზე, მაგალითად ამერიკაში უნდა ხდება პრეზიდენტი.
1: რა უნდა უთხრა ამომრჩევლს? აი და ხო ხარ პოლიტიკოსია, საერთოდ დადი ხარ ხდები ამომრჩევლს?
15: Ну, ამომრჩევლს მეტროშიც ხდები და მაგის მაღაზიაში. ესეთი შეხვედრები არ აქვს, არა.
1: ხო, არა. მაგის
15: ეს უცი არ არის.
1: რატო აზრს ვერ ხედავ? პარტიის პარტიაში
15: ხედავ. არა, არაფერს არეუნების, ნუ მეუნები, იმიტომ რომ ეუნებით ეხე. მარტო შეხვედრა არ არის.
1: პარტიას შეხვნიო და პარტიას კი არ დაგიწყია
15: შეხვედრაც. არა, შეხვედრა დაწყებული გვაქვს, ერთი არის პროცესის დაწყება და მეორე არის რეგისტრაცია და თან მაგას აქვს კონკრეტული მიზეზები, ჩვენი ხო და აი ბიზნესის თავისუფლება ბაზარზე არ გამომიტანე რომ ფული მარტო
1: რა უნდა უთხრა ამოჩვენებს რო ხდები რასეულები
15: ჯერ ერთი პირველი ხა პრობლემა რაც იყოს მარტო შეხვედით არ ხდება ამოჩვენებისთვის რაღაცის თქმა მეორე პირველი ჩვენ რასაც ვეუბნებთ არის პრობლემების იდენტიფიცირება მათ შორის ის რომ ნდობა აქვს ადგენიდან ნულიდან დასაწყებდა ამ კოლების გარეშეც ვიცოდით რომ ეს ყველაფერი იყო გასაკეთებელი პოლიტიკა არის დასაბრუნებელი არის სასაუბრო და თავარი პრობლემა და მთავარი შეცდომა რაც ჩემი ღმერთმენით ოპოზიციურ ასპექტმა თავიდან ბოლომდე დაუშვა იყო ის რომ შუშანიკის პოზიციაში ჩადგა თქვა რომ იქნება წამებული არაფერს მე არავიღე მიუხედავად იმისა რომ ხმა მოცეს პარლამენტში მე არ შევალ
1: ჩავლილი ამბავია გავიგეთ
15: გასაგებია მაგრამ არ შეიძლება უყურე არა არ გასაგებია რომ ვეღარ შეგვნდებიან ხო მეც დავთმე მანდატი და არ ვაპირებ პარლამენტში შეგვნდეს მაგას იმიტომ კი არ ვამბობ რომ რაღაცა ძველი გამოვასწროთ უბრალოდ ამ გვარის შეცდომების გადაუაზრებლობა იმიტომ რომ დემოკრატიული და ეხლა უკვე იყო დემოკრატიული გადაწყვეტილება და მე და ცოტნე მათ შორის ვიყავ წინააღმდეგეებს ხეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია უბრალოდ რადგან გუნდმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება და იყო დემოკრატიული მარტო ჩვენი პირადი მოპოვნადეთი იყო
1: დავთ ჩველი რას ფიქრობდა მაშინ აი იმ დღეებში გულწრფელად მითხარით
15: არა
1: ეგეთ იყო თუ რა ამჩვენებს დაკვეთა
15: პირველი და ამორჩევის დაკვეთა არ იყო მანდატის დახევა. ამორჩევის დაკვეთა ის იყო რომ პარლამენტში არ შეცულიყავით, ძალიან კარგად ვიცი რა იყო ამორჩევის დაკვეთა, იმიტომ რომ ამორჩევილთან ერთად ვიდექი პარლამენტის შენობასთან.
1: პარლამენტში არ შეცულიყავ, ხო, იგი იყო.
15: პარლამენტში არ შეცვლა და მანდატის დახევა სხვადასხვა რაღაცა. აბსოლუტურად
1: რომ დააჯერო რომ არ შედიხარ ამორჩევს.
15: რას მოვლენ ჩემს ამორჩევს იმას თუ ვერ ვაჯერებ, ჩემი პირიდან ამოსული სიტყვა რაღაცაზე არ გავაკეთებ, რო არ გავაკეთებ.
1: ანუ არ უნდა შესულიყავთ, არა ფორმალურად არ დაგეხედ,
15: როგორ გახარიანებას რო გამ არა, გახარე მე მან შევიდა. აქ შეგეძლო მინიმუმ ჭკუა გეხმარა. მე მეორე შენ ამორჩევს უნდა შეესთავაზო კონკრეტული გზა. რა იყო ხო ეს გზა? და რამ აი ხა შეცდომად ხვართული მაგალითად შენ მაგას.
1: არა, შეცდომაზე არ არის ალბათ.
15: მე არ არის მაინტერესებს
1: თვითონი. მაშინ ეს რომ შენ არ გაგეკეთებია, როცა იმ სიტუაციაში გავიხსოვთ რა სიტუაცია ყოველთვის ყველა იყო დარწმუნებული რომ ვიგებდით და უცებ თავზე ჩამოემყვა ამორჩეულის ყველაფერი და მართლაც იმ შენ არ ვიცი შეიძლება ჭუგებარება რომ გაყავდა არჩევნები არ ვიცი ამ ამბავში რას ფიქრობ გაყავდა თუ არა 2024 წელს არჩევნები დაიწერა თუ რა ხელისუფლება იმაზე მეტი ან იძალა და
15: იმაზე მეტი ხმა დაიწერა უბრალოდ მეორე მხარეს ოპოზიციას უნდა გაეკეთება
1: მეტი რომ ეს გასაკეთებია ანუ წარმოიდგინეთ სიტუაცია და ხალხს ეუბნებ რომ არჩევნები გაყავდა ამ ქვეყანაში არჩევნები ასე დაკარგა და თველი ამორჩეულის განწყობა არის როგორც შენ ამბობ რომ ასეთ პარლამენტი არ უნდა აღიარო შეუძლებელია და ქუჩიდან უნდა იბრძოლო და ამ დროს
15: მოიცა არა ეს არის დემაგოგი არა
1: ეგრე არა გამოსულიყო და ეთქვა რომ იცი რა
15: ფაქტებს ამახინჯი ფაქტებს ამახინჯი
1: მივდივარ ფაქტებს ამახინჯი ხო როგორ წარმოგიდგენია
15: შენ ახლა ფაქტებს ამახინჯი
1: ეს იყო
15: ფაქტობრივად
1: არა პარტიების არა მათი ამორჩეულის განაცხადება სინამდვილეში
15: არა უყურე ახლა მარტივად გეტყვი როგორ არჩევნების შემდეგ მიმდინარეობდა აქცევდა ვიღავე მე აქცევდეს მაგაქცევდეს გამოდიოდა ძალიან ცოტა ადამიანი ეს იყო თესეუსთან შემდეგ როცა კობახიძემ გააკეთა ის განცხადება რომ ევროკავშირთან მოლაპარაკებს ვაპაუზებთ 2022 წამდე სწორედ ამის გამო არ ასიშოს დაემატა როგორ შეიძლება 10 კაცი გახდეს 100000 ხალხი მაგის გამო გამოდის შემდეგ იქ ხალხი იმიტომ იყო
1: შენ ამორჩეველს რა განწყობა ქონდა
15: ჩემ ამორჩეველს ეგ განწყობა თუ ქონდა იმ დღეს თესეუსთან აქციაზე უნდა გამოსულიყო 100000 კაცი არ გამოსულა 100000
1: ხო არ გამოსულა მაგრამ
15: კიდევ იმაზე ცოტა ადამიანი იყო გამოსული ზოგადად ვიდრე ამორჩეველი ყავდა ოპოზიციას
1: ნახე ყველა პარტია რა აქვს რაღაც კომუნიკაცია თავის აქტივისტებთან იმ ხალხთან ვინც ველზე მუშაობს და ყველა პარტიაში იცოდით ხო რა როგორი განწყობა იყო ამორჩეველში
15: ამორჩეველი
1: არ მიიღებდა ამარჩევნებს ოპოზიციურ ამორჩევნებს
15: ჩემი მარცხენით პოლიტიკოსმა
1: შე ფიქრობ ამორჩევნებს
15: და შეშეს ამიიღებდა მე თუ გამოვალ და თუ ეუნები საშინელებს რა თქონა მაგას დამიჯერებს
1: ხო აბა ხო ხო უნდა გეთქვათ რომ
15: უნდა გაეთვალოთ პირველი უნდა გაეთვალოთ ის რომ ციხეებში ჩაყრას დაუპირებდნენ და იმუნიტეტი ამის საჭირო იქნებოდა და იმუნიტეტის მოხსნის ბერკი და არ ქონდა ქართულ ოცნებას იმიტომ რომ 99 დეპუტატი ყავს და 90 დეპუტატი
1: ჭირდება
15: მა ახა ვერ შეცვლიდა მაგას 99 ორგანული კანონია და უფრო მეტი ადამიანები
1: ხო ნუ ეგ არის
15: ხო, ვერ შეცვლიდა იმუნიტეტს ვერავის ვერ მოუხსნიდა და ციხეში ვერ ჩასვლდნენ. მეორე იქნებოდა ფინანსური რესურსი და სულს რო ყაფავს ეხა ტელევიზიები.
1: პრაგმატული მიდგომა არის.
15: პრაგმატული მიდგომა არის, რა თქმა უნდა.
1: ფინანსური რესურსის გამო
15: ყველაფერზე უარს თქმა. ხო, აბა ეხა მე იქ პარლამენტში შევიდოდა, რაღაც კანონს მივაღებდი, ვერ მივაღებინებდი ბაკანოს, დარწმუნებული და ზუსტად ვიცი, მაგრამ
1: ეს ერთადერთი ტრიბუნაა, რო ფინანსური რესურსი?
15: არა, პლუს ტრიბუნა და პლუს ადამიანები სხვანაირად აღიქვამენ პარლამენტის ტრიბუნას, ეხა ეს არის საყოველთაოდ რომელი ფაქტი. მაგრამ ამას თავიდანვე ხო ძალიან შევტევით, მაგის რევიზია
1: 2020-ის პარლამენტში, მაგრამ
15: მე ხო არ მქონე, მე ვამბობ მე უნდა
1: მქონდეს ხუებსაც ქონდა და
15: იქ 2020-ის პარლამენტის ხო ყოველწლი პარლამენტი ყო არ შედიოდნენ ადამიანები.
1: გავიგე, მაგრამ ბოლოს ხო შევიდნენ და იქ ომი იყო ფაქტობრივად რუსული კანონიზოს. იქაც ოპოზიცია მიიღო.
15: მარტო შეკითხვას აგიშვა.
1: რაც ოპოზიცია მიიღო. პოლიტიკური კლასი
15: შემიძლია უნდა დაიბადოს თუ
1: არა.
15: კიკი, მაგს ახალი პოლიტიკური კლასი უნდა დაიბადოს თუ არა.
1: მიუხედავად არჩევნებზე მაინც წააგეს, ანუ როგორ ჩანამო იმდენი ხალხი მაინც არ მოვიდა. ანუ წამიდა პარლამენტში ოპოზიცია, მაგრამ ტრიბუნაზე არ გამოიყენა. იომეს უბრალოდ ხელჩართული ბრძოლა იყო.
15: აი ეს ხა არ იყო ჩემი აზრით ეს
1: საკმარის. ხალხი მაინც არ მოვიდა.
15: არჩევნებზე
1: როგორ ჩანამო?
15: საკმარის.
1: რა უნდა გაეკეთებინა? მეტი პარლამენტში.
15: ხო, რაღაც უნდა გაეკეთებინა, ესე იგი მეტი. შენ თუ მეუნები თუ მეტის გაკეთება არც პარლამენტში არ შეიძლება და პარლამენტის გარეთ იმაზე მეტი რა უნდა გააკეთო ლიდერ პარლამენტში, მაშინ გამოდის რომ ქართულებს რომ უნდა იყოს და იყოს, იმიტომ რომ მეტის გაკეთება არ შეიძლება. მე მაგას არ გეთახმები. მე მგონია რომ მაქსიმუმ ჩვენ არ გაგვიკეთებია და მაქსიმუმი რო გავაკეთოთ მაგ შემთხვევაში არჩევნების გზით ამათი წასვლა, ანუ უყურე ხა მაინც და შეიძლება გაგიჟდნენ და უბრალოდ ადგენა ხელით რაღაცები დაწერო, უბრალოდ ყველა ადამიანს ეცოდნება საქართველოსში, რომ არჩევნები გააყალბეს და მაგის შეკითხვას არავინ არ დასვამს, არჩევნები გააყალბეს თუ არა. 2012-ში რო გაიყალბებინათ მაგალითად არჩევნები, ყველა ხო დასვამდა მაგ შეკითხვას და არავის გამოსვლა და იმის ახსნა არ გახდებოდა საჭირო, როგორ გაყალბა არჩევნები და რაღაცა რთული სქემა საერთოდ მოვიდა. უბრალოდ სხვა რაღაცა მინდა რომ გითხრა, შენი აზრით ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კლასი უნდა შეიცვალოს თუ არა? ახალი პოლიტიკოსი უნდა გამოჩნდე? ახალი პოლიტიკური ძალები უნდა
1: გამოჩნდე?
15: არა, უნდა გამოჩნდე?
1: ახლები უნდა გამოჩნდე, მაგრამ შეიცვალოს რას ნიშნავს ახლა ძველებს ყარა თქვი წადიო.
15: არა, არა, ჩემი აზრით ბუნებრივი პროცესი.
1: პოლიტიკა ხო არ არის
15: საზოგადოების რომ გავყარ, არა,
1: მე ადგილი დაგეთმოს.
15: ეგეთ რა სხვა
1: ისო გამოჩენა უნდა გამოჩნდეს, მეც მაგას მივესწრებ.
15: მე ხო არ მითქოს ეხ შენი აზრით წავიდე და ვიღაცებს დავაჯეროთ რომ თქვენ წადი და სხვები მოიყვანეთ მეტი. შენი აზრით იქნება თუ არა კარგი პროცესი პოლიტიკა შეიცვალოს. ხო და ესე ფიზიკურად შეუძლებელია მაგის გაკეთება. როცა აი ასე რომ როცა ყველაფერზე უარსამობდა შუშანიკის პოზიციაში ხარ შენ. მეორე მხარეს ყველა რესურსების გარეშე რჩება ფიზიკურად. და ვერავინ ვერაფერს
1: ახალ პარტიას ისედაც არ ექნება რეჟიმი.
15: ჩვენ რო არა უკვე ჩვენ რო ახლა ახალ პარტიას ვაკეთებთ, ჩვენ უკვე ვართ ადამიანები, რომელსაც ამ საქმეში დიდი ხანია ვართ ჩართულები და მათ შორის არის მანდატები ქონდა, მანდატები დავთვალეთ, ბევრი ესეთი ადამიანი ვართ რა და აი ჩვენთვის კიდე რაღაცნაირად ღია არის ეს რესურსები და იმის იქით ახალი ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ ამ საქმეში ჩაერთოს, ამას ფიზიკურად ვერაკეთებს. და ეხლა
1: ხო, რო ვერაკეთებს მე ეს ვიცი ამ ოპოზიციის პრობლემაა?
15: მათ შორის ამ ოპოზიციამ გამოიწვია სიტუაცია კი.
1: რატო? მათ ოპოზიცია პარლამენტში შესულიყო, რა მოხდებოდა?
15: ტრიბუნა გაიხსნებოდა უამრავი ადამიანისთვის.
1: ამ ხალხს კიდევ ვიმეორებ, ამ ძველ ოპოზიციას 12 წელი აქვს, თუ 14 წელია ტრიბუნა ოპოზიციური და ამან არაფერი არ უშველა მათ. აქ საუბარია შეგვეუბნებ, რომ ახალ ხალხს უნდა მოსული მოვიდეს და ახალ ხალხი პარლამენტში ხوار დაჟდება პირდაპირ. მაგრამ უნდა შექმნას პარტია. დაფინანსება მას ისედაც არ ექნება, იმიტომ რომ მიბმულია არჩევნებზე ეს დაფინანსება. სამარჩევნებში მონაწილეობას დაფინანსება არ გექნება. ბიზნესი ფულს შენ არ მოგცემს. ხო? და შესაბამისად ანუ რაღი არის ეს დამოკიდებული? ამ ესენი რომ პარლამენტში
15: ეს არის დამოკიდებული მათ შორის არჩევნების იდეის გაქრობაზე, ხა რას მეუბნები?
1: პარლამენტში შესულიყვნენ, ეხლა ახალი პარტიები როგორ გაჩნდებოდა მაგით?
15: არა, უამრავი ახალი ლიდერი გაჩნდებოდა მათ შორის იმით, რომ პარლამენტის ტრიბუნა იქნებოდა ღია. მაგრამ მაგას ვეთავიდანო პირდაპირ თქვი შე რომ არჩევნებზე არის მიმული, როცა არჩევნების იდეას კლავ პოლიტიკური პარტიით. მაგ შემთხვევაში ამ ადამიანებსაც არ უკლავის, რატო არის მაგხელალის სხვა ადამიანების, ვინც მზად არის მივიდეს არჩევნებზე და თავისი ბიულეტენი გააფუჭოს, ან საერთოდ უარსამოს პასუხზე, იმიტომ რომ ზოგადად არჩევნების იდეის განადგურებისკენ ის ეს ყველაფერი
1: განადგურა ივანიშვილმა თუ ოპოზიციამ არჩევნების იდეა.
15: მე ხა ყველაფერი ჩვენად ჩამოთვალეთ, ეხლა პრობლემა პირველი არის ივანიშვილი, მაგას ხო არ უარყოფთ, ეხლა მაშინ მოწმებით უნდა დავდგეთ და უნდა ვილაპარაკოთ რა არჩევნებია,
1: მე ძალიან საინტერესო.
15: ოპოზიციამ განადგურა ოპოზიციური ამორჩევის მათ შორის იმ ხალხმა, ვინც დღესაც
1: ამოსულიყო 2020 შეთქვა რომ სამართლიანი არჩევნები ჩატარდა.
15: არა, რაშოშა 2000, ანუ დღეს როცა ადამიანი ამბობს რომ არ ვიცი არჩევნების გავალ არა და არ გავალდა, ცუდი არის არჩევნები და რა აზრი აქვს არჩევნებზე გასვლას, ეს ნიშნავს იმას, რომ არჩევნების იდეას კლავ. მე ისე რა იქნება სინამდვილეში, მე გავლენ არჩევნებზე, უბრალოდ იმდენად ცოტა დრო იქნება და შეიძლება ვიღარ და
1: ამბობენ გაცო, ეს ხალხი ამბობს რატო
15: ამბობს, ამბობენ რომ არ გავალთ.
1: არა, ეს ხალხი ამბობს რომ საარჩევნო, სამართლიანი საარჩევნო გარემო უნდა
15: მოიქცეს. არა, ეგ ხალხი როგორ სამართლიანი არჩევნებსაც ამბობს, ეგეთი სამართლიანი არჩევნების ჯერ ერთი წინახელისურები იყო, ეგეც არ ატარებდა ეგეთ სამართლიანი არჩევნებს და ეხლა რომ მოიპოვა ეგეთ სამართლიანი არჩევნები, ეგ არის უბრალოდ ბიზნესი. ხოდა მიდი ხა მოდი შენ ჩემთან და ძალაუფლება მომის. ვერ მოიპოვებენ ეგეთ არჩევნებს. ხოდა ვერ მოიპოვებენ ეგეთ
1: არჩევნებს. სტრატეგია არის ასე რომ ხალხი მოვიბათ სამართლიან არჩევნების იდეაზე. თუ გამოყვება ხალხი, გამოყვება და
15: ანუ მე ხა მაშინ ძველი ისტორია უნდა წავიდეთ, ისო მაგაზგეონები ჩატარდა
1: იდეაზე არ გამოყვა ხალხი არჩევნებში.
15: 2024 წელს ჩატარდა უსამართლო არჩევნები და მაგის აქციაზე გამოვიდა ძალიან ცოტა ადამიანი. ხო გეუბნები, ანუ არჩევნების იდეაზე და ეგრე მაგის დასაცავად და არ გამოდის იმდენი ხალხი, რომ ეგ იყო მოცემულობა კიდევ და კიდევ. რა ვიცი, ღმერთმა გამომარჯოს, უნეთო აგვიწავა და ბერხას გამოიყვას,
1: მეცი ვარ ფაქტორი, დიდხანს გეკამათებოდი ამ საკითხზე, იმიტომ მან ძალიან ბევრი საკითხია კიდევ გასავლელი და შეგვიძლია შემდეგ გავაკეთოთ ეს გადაცემა. ცალკე მადლობა, ჩვენ სტუმარი იყო ბორის ჩელეყურვა, ჯერჯერობით დამოუკიდებელი ასე თქვა პოლიტიკოსი, პარტიას რომ შექმნიან, როგორც გვირდებიან, მე უკვე სხვა სახელით მოგხსენებ. დაგველოდეთ ჩვენი დაგემშვიდობებით, მე სადღაც 1 საათზე ცხრის ნახევარზე დაგებრუნდებით პოლიტიკური სივრცით.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPK 6333. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
6: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
7: Reklama 2-18-78-68-10.
8: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
9: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
12: სპორტის სიახლე.
13: საქართველოს ნაკრებმა ერთა ლიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლა და მარჩი ნულოვანი ფრით დასრულდა. თბილისის ანიოლის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის რანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. იტეიშვილი ჩაკვეტაძე და ტიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაში ცდილობდნენ, საქართველოს ნაკრები უპირატესობას მაინც დაეუფლა და არაერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმა სახიფათო ჩიასვლა და კარსბურთის სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩაკვეტაძის შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამასვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და

0: გამოსასახველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა, წარმატებული იყო გავით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდესი თავგომის მადლობა მას. რაც შეეხება ახალ თავდაცვას, ჩემი ეს პირველი ტაიმი ისეთი კარგი ჩავატარეთ, არ მახსოვს კაი ხანია ესეთ პირველ ტაიმი და ყველანაირ უპირატესობას ფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომელიც უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით, მაგრამ საერთოდ ამ შვიქო დადებითად შევაფასებამ თამაში, იმიტომ რომ უკრაინის ნაკრები ძლიერი ნაკრებია.
1: უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში განვითარებული მოვლენების ფონზე UFC-ს სუბუქი წონითი დივიზიონი ძველებურად საინტერესო და დამაინტერესებელი გახდა. ამას ხელი ილია თოფურიასთან ჯასტინ გეიჯის სენსაციურმა გამარჯვებამ შეუწყო და არმან ცარუკიანის მიერ მაურისიო რუბთან გაფორმებულმა ბრწყინვალე ნოკაუტმაც, რის გამოც მომავალი საჩემპიონო ბრძოლის თაობაზე უამრავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერა ჯერ კიდევ ვერ ვურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან სამი თვე გავიდა. იანვარში პიბლეტის და სამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდ ფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინს კი დასვენება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტყვები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნისში თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ის ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რაც შეეხება ქართო თოფურიას, მან განაცხადა რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთა ლიგის ბეორჯ გუბში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიამ უნგრეთს უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორჯ გუბში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველოს და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამაზ სვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
2: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: რეკლამა. Radio Bar
4: 2-38-78-60.
5: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: Be free, how to feel free, the first one.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 03-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარ 2-38-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველი შაბათ და ხუთშაბათ 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გააგაცნობთ. დმანისისა და აგარაკ ტაშირის მთავარ ეპისკოპოსი ზენონი ეხმაურება საქართველოში ირანის ელჩის განცხადებას, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომელიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებს და ისტორიულ წყაროებს. მთავარ ეპისკოპოსი ზენონი ირანის ელჩის საპასუხოდ წერს, რომ ხალხებს შორის ნამდვილი დიალოგი სიმართლესთან თანაზიარებიდან იწყება, როდესაც ერთი მეორის ტკივილს პატივს ცემს და არა მაშინ, როდესაც ისტორიის ხელახლა დაწერას ცდილობენ. მეუფე ზენონი ირანთან დაკავშირებით საუბრობს და აცხადებს, რომ თეირანში ქრისტიანი ქართველების პატარა სასაფლაო და მცირე ტაძარია. შესაბამისად, მისი თქმით, ქართველი ხალხისთვის გასაგები ენა და კეთილ მეზობლობის ნათელი გამოხატული იქნება, თუ ეს ტაძარი წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის სახელზე ამოქმედდება და ქართველ სასულიერო პირს წელიწადში ერთხელ მაინც იქ სახვდო ლიტურგიის აღსრულების უფლება მიეცემა. ასევე სასულიერო პირი იხსენებს პატრიარქ ილია მეორის 2001 წელს ირანის პრეზიდენტის მიწვევით ირანში შემდგარ ვიზიტს. მეუფე ზენონის თქმით, მაშინ ირანში პატრიარქს თავადაც ახლდა. ოფიციალურ შეხვედრებსა და ფერეიდანის ქართველებთან სტუმრობასთან ერთად პროგრამა ისპაჰანსა და თეირანში შაჰების სასახლე მუზეუმების მონახულებასაც ითვალისწინებდა. ძვირფასი ექსპონატებით სავსე დარბაზებს, რომ ივუყვებოდით გზადაგზა კედლებიდან, იმ შაჰების პორტრეტები დაკურებდნენ, რომელთა სახელებიც ჩვენს მატიანეებში ჩვენი წინაპრების ცრემლსა და სისხლთან არის დაკავშირებული. ყველა სახეზე დარდი და წუხილი გვეტყობოდა. ვთქვით, ჩვენთვის მძიმეა ამ შაჰების პორტრეტების ცქერა, ისინი ხომ საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ სამშობლოს აოხრებდნენ და მოსახლეობას უმოწყალოდ ხოცავდნენ. ჩვენმა თანხლებმა მაღალი რანგის სასულიერო პირმა აიათოლამ გვიპასუხა: სრულად მესმის და გითანა გრძნობთ, ირანის შაჰებმა ბოროტების გზით იარეს. ეს სიტყვები დღემდე მახსოვს. დიახ, ხალხებს შორის ნამდვილი დიალოგი სიმართლესთან თანაზიარებიდან იწყება, როდესაც ერთი მეორის ტკივილს პატივს ცემს და არა მაშინ, როდესაც ისტორიის ხელახლა დაწერას ცდილობენ. ამ ტკივილის ნათელი სახეზეა წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალი, რომელიც 1624 წელს შირაზის შაჰ აბასის ბრძანებით აწამეს. რაოდენ დიდი მცდელობაც არ უნდა იყოს ქართულთა ისტორიულ მეხსიერებაში, კახთა დედოფლის დრამატულ და ეპიკურ სახესა და სახელს ვერაფერი გადაასხვაფერებს. ყველა წერილი და დოკუმენტიც, რომ ეჭქვეშ დადგეს, ვერაფერი ჩაანაცვლებს მისი ძის პოეტ თეიმურას პირველის იმ ტკივილითა და სიმართლით დაწერილ სიტყვებს, რომელიც მან 1629-1624 წლებში ცრემლნავრევი მელნით ფურცელზე დაიტანა წერს მთავარ ეპისკოპოსი ზენონი სოციალურ ქსელში. ირანის ელჩის განცხადებას ქეთევან წამებულთან დაკავშირებით დღეს გამოეხმაურდნენ როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წევრები. ქართული ოცნების დეპუტატის ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით ის წიახსვლები, რომელიც ირანის ელჩს გააჩნია, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არარელევანტურია და არ შედის არც ქვეყნებს შორის ურთიერთობის კონტექსტში და მით უმეტეს არც ელჩის და საელჩო საქმიანობაში. ქადაგიშვილის თქმით, ელჩმა კეთილი უნდა ინებოს და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოახდინოს თავისი ფუნქციის აღსრულება. ქართული ოცნების კიდევ ერთი დეპუტატის აულდა ღუდუშაურის თქმით, ირანის ელჩის ამ განცხადებაზე რეაგირება საგარეო უწყების ცალსახა კომპეტენცია, უფლება და მოვალეობა. ჩვენი ისტორიის წორ ხაზს, რაც არის და რაც ვიცით, ვერავინ ვერც შეცვლის და ვერც სხვაგვარად წარმოაჩენს, ამბობს დეპუტატი. ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას განცხადებით კი ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელია ამ ტენდენციის გაგრძელება, როდესაც ირანის ელჩი უკვე მეორედ ქართულ ეროვნულ სენტიმენტებს ეთამაშება. ჩვენ გვახსოვს მისი პირით მუქარა, როდესაც რაკეტების სიახლოვეზე საუბრობდა და ახლა წმინდა დედოფალი ქეთევანის ხსენება გვახსოვს. მის მიერ დედოფალი ქეთევანის ფრესკის საელჩოს შენობაზე მინათება, მაშინ როდესაც ეს ისტორიული ფიგურა პრო-ირანულ სენტიმენტებთან ასოცირებული არ არის და ნამდვილად არ არის კარგი მაგალითი ირანსა და საქართველოს შორის მეგობრულ კონსტრუქციული ურთიერთობების. შესაბამისად, ასეთი თემით მანიპულირება არის ქართული ეროვნული სენტიმენტის პროვოცირება და ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ელჩი ამას მინიმუმ მეორე დააკეთებს. ეს ყველაფერი არის მკაფიო გამოხატულება იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა გადააქცია ბიზნეს ბოსტნად, რომელსაც ყველა სამწუხაროდ უყურებს როგორც დაბალღობეს, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. შეგახსენებთ, საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომლებიც ეხება როგორც ქეთევან დედოფალს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. ელჩი წერს: წარმოდგენილი მასალა არ იქნება არც ოფიციალური ვერსია და არც პრეტენზია იმისა, რომ ქეთევანის შესახებ საბოლოო სიტყვას ვამბობ. ეს იქნება ისტორიკოსის პირადი ხედვა და შეფასება კვლევის ამ ეტაპზე. ბუნებრივია, ეს შეფასება მომავალში უნდა შეივსოს, გაანალიზდეს, კრიტიკულად გადაიხედოს ან შესწორდეს დამატებითი წყაროებისა და ქართველი თუ ირანელი მკვლევარების ერთობლივი კვლევის საფუძველზე. შესაძლოა მსგავსი ისტორიების ხელახალი გააზრება წარსულში დაბრუნებაზე, მეტად დღეს ერთმანეთის უკეთ და ღრმად გაცნობის საშუალება იყოს, წერს ირანის ელჩი ფეისბუქზე. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთში პარიზში დიპლომატიური წრის წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაციას ამის შესახებ სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ასევე მეხუთე პრეზიდენტი დიპლომატიურ კორპუსში უფრო აქტიური და მკაფიო პოზიციების დაფიქსირების აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი განცხადებით, ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე ქცევის გამო ახალი დიპლომატები ხშირად სიფრთხილეს იჩენენ მაშინ, როცა საზოგადოებას ქვეყნის შიგნით მტკიცე დასალური ხმის მოცმენა ჭირდება. უდავოა, რომ გვჭირდება უფრო ენერგიული და ნაკლებად შეზღუდული დიპლომატები. ახლა ჩამოსულები ხედავენ, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება მათ, ვინც პროტესტი გამოხატა, რის გამოც ცდილობენ მოერგონ სიტუაციას და ფრთხილად იმოქმედონ. სწორედ დიპლომატები არიან ისინი, ვისაც ხალხი ხედავს და ვისი ხმაც ესმით. მოსახლეობას ჭირდება დაინახოს, რომ ქვეყანაში მტკიცე ევროპული ხმა ისმის, წერს სალომე ზურაბიშვილი. მოქალაქე და ანტიანექსიური პლატფორმის წევრები დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს განაგრძობენ. ინფორმაციას ამის შესახებ მოქალაქე და ანტიანექსიური პლატფორმის პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, შეხვედრაზე მხარებმა მოსალოდნელი ანექსიის საფრთხეებსა და ქვეყნის ევროპული კურსისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. მოქალაქე და ანტიანექსიური პლატფორმის წევრების ნოდარ ხარშელაძის, პაატა დავითაიას, თეონა აკუბარდიას, ნიკოლოზ ვაშაკიძის, გიორგი ხაძის, გიორგი მელაშვილისა და ვლადიმერ ჩაჩიბაიას შეხვედრა გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის ელჩებთან და საელჩოს წარმომადგენლებთან გაიმართა. თბილისში აზერბაიჯანის მესამე პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის ბიუსტის დაზიანების ბრალდებით პოლიციამ უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა 21 სექტემბერს მოხდა, როგორც ინტერპრეს ნიუში შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს. მომხდარზე გამოძიება 187 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ბათუმში ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა. ბათუმის მერის განცხადებით, ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა რამდენიმე ქუჩა და საცხოვრებელი სახლის ეზო. შესაბამისი სამსახურები და სპეცტექნიკა მობილიზებულია და ამოტუმვითი სამუშაოები ხორციელდება ასევე ეტაპობრივად ყველა საჭირო ლოკაციაზე. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წყალმომარაგების მიმართულებით შეფერხება არ არის. მახინჯაურში თამარ მეფის გამზირზე ჩამოიშალა ფერდი, რამაც ავტომობილების გადაადგილება ნაწილობრივ შეზღუდა ამ ეტაპზე. ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდულია ჩაქვიდან ბათუმის მიმართულებით, გადაადგილება შესაძლებელია მაგისტრალის გავლით. ბათუმიდან გამსვლელი ტრანსპორტისთვის გზა გახსნილია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქების იდეას. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ატლანტიკი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ჯონ კოული რუსეთთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის წინადადებით გამოვიდა, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ ამერიკამ სანქციების შესუსტებისა და მოსკოვთან ეკონომიკური კავშირების აღდგენის სანაცვლოდ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მიაღწიოს. გამოცემის ინფორმაციით, ამ იდეას დონალდ დონალდ ტრამპმა მხარი დაუჭირა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოულმა მსგავსი მიდგომა უკვე გამოსცადა ბელარუსთან მიმართებაში. ასობით პოლიტბატონების გათავისუფლების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები შეასუსტა და მოლაპარაკებები დაიწყო ბელარუსელი კალიუმის შესყიდვაზე. იტალიამ ერაყიდან სამხედრო ძალების გაყვანა დაასრულა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, იტალიის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ერაყში დარჩენილი ბოლო სამხედრო დანაყოფი გაიყვანეს, რის შემდეგაც ერაყში მათი 12 წლიანი სამხედრო ყოფნა დასრულდა. იტალიის თავდაცვის მინისტრის გვიდო კროსეტის თქმით, სამხედროების გაყვანა ახალ ეტაპს აღნიშნავს, როდესაც ერაყი თავის უსაფრთხოებაზე უფრო მეტ პასუხისმგებლობას იღებს. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოჩი 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთელი ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი. Yeah.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
1: Реклама Радио Пар 2 18 78 60.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავტო
3: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
6: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლა მარჩი 0-1 ფრით დასრულდა. ფილისანიოლის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის ზანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. ტიტაიშვილი ჩაკვეტაძე და ტიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაშით ცდილობდნენ, საქართველოს ნაკრები უპირატესობას მაინც და უფლადა არაერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმა სახიფათო ჩიასვლა და კარსბურთის სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩაკვეტაძის შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამასვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და მექვაბიშვილი გამოიყვანა. გოლი არც ამის შემდეგ გასულა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის ამ გათამაშებაში პირველი ქულა მოიპოვა. მომდევნო მატჩი საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. მატჩი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გაიმართება.
9: მეც მინდოდა რომ ჩემი დებიუტი მოგებით დაგესრულებინა. სამწუხაროდ არ გამოვიდა. გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო ის რაც აგაგმილი იყო ის შეესრულებინა. ამ შემთხვევაში საუბრობ დაცვის ფაზაზე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვითი ფაზა ქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში და ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ვარჯიში მოვასწარით, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი კარგად შესრულდა. დაგვაკლდა ბევრი რამე, სამუშაოა ძალიან ბევრი რამეზე და დაწუნებული ვარ რომ დღეს გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს ნაკრების სულ სხვა სახე წარდგება გულშემატკივრის წინაშე.
10: ფულის მოხსნის მადლობა თითოეულ ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა, წარმატებული იყო გავეთე.

0: ავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერა ჯერ კიდევ ვერ ურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან სამი თვე გავიდა. იანვარში პიმბლეტის დასამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინსკი დასვენება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტკბები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნიში თეთრის სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ის ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რაც შეეხება ქართველ თოფურიას, მან განაცხადა, რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთა ლიგის ბეორჯ გუბში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდია მუნგრეც უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორჯ გუბში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველოს და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამაზ სვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე. რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე.

0: 0-23-83-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Реклама Радио Пар 2 98 78 70.
4: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 0-23-83-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ბრანდული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარები, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: – პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარეცხელია გაგაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რუსთავის ციხიდან მორიგ წერილს ავრცელებს და საუბრობს იმაზე, თუ რა ვითარებაში დაბრუნდა პრემიერის პოსტზე 2021 წელს. ექს-პრემიერი 2021-2024 წლებში საკუთარი მმართველობის პერიოდზე წერს მისი პოზიციიდან მიღწეულ ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ შედეგებს, იხსენებს და საზოგადოებას კითხვით მიმართავს გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და ქვეყანაში ვითარება მისი წასვლის შემდეგ. ექსპრემიერი ვრცელ განცხადებაში გიორგი გახარიას გადადგომის შემდგომ კრიზისზე, ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, საგარეო მიღწევებსა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მისამართით ამბობს, რომ გახარიამ ღალატი ჩაიდინა. ქვეყანაში იყო მწვავე პოლიტიკური კრიზისი, კოვიდ პანდემია, ასეთ კრიზისში მყოფი ქვეყანა და გუნდი მიატოვა გახარიამ, რაც მოულოდნელი ღალატი ჩაიდინა და გადადგა. ხელისუფლება ჩამოშლის პირას იყო მართველი პარტია, დემორალიზებული გუნდი დაბნეული, ხოლო პარტიის იმჟამინდელი რეიტინგი 35-37%-ამდე იყო დაცემული. ასეთი ჩამოშლილი ხელისუფლება ჩავიბარე 2021 წლის 18 თებერვალს პრემიერა დანიშვისთანავე. უმოკლეს დროში აღვადგინეთ წონასწორობა, გავამყარეთ გუნდი, დავასტაბილურეთ ვითარება, წერს ღარიბაშვილი და აღნიშნავს, რომ თავიდან აიცილეს დესტაბილიზაცია და სააკაშვილის მონაწილეობით რევოლუციის მოწყობის მცდელობა. ასევე ირაკლი ღარიბაშვილი წერს, რომ სწრაფად ქვეყნის ეკონომიკა მისი სამწლიანი მართველობის დროს გაიზარდა. დაბოლოს ის, რომ თავი არავისთვის დამიხრია, არც ქვეყნის შიგნით და არც ქვეყნის გარეთ, მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების უკომპრომისო დაცვითა და ჩვენი გუნდის საერთო ძალისხმევით 2023 წლის დეკემბერში მივიღეთ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიღწეული შედეგებითა და რაც მთავარია, დემოკრატიული მეთოდებით პოლიტიკურად გავანულეთ მთელი რადიკალური ოპოზიცია. სათქმელი და სალაპარაკო არ დავუტოვეთ არავის. ჩემი მთავრობის მუშაობის მონაწილეობის რეიტინგი 2024 წლის იანვარში 60% იყო, ისევე როგორც პარტიის რეიტინგი. ამ შედეგებით დავტოვე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2024 წლის იანვრის ბოლოს. მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა და ხალხს მინდა ვკითხო, ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობეს და თუ გაუარეს და საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია ეჭქვეშ აყენებს აირაის კვლევას, რომლის თანახმად მომავალ შაბათს, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მოსახლეობის 36% ქართული ეთნების, ხოლო 8% ოპოზიციური პარტიისა ჯამში ერთად 16% უჭერს მხარს ოპოზიციურ პარტიას. როგორც გრიგოლ გეგელიამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, კვლევა ცოტათი კობახიძის ნახელავს გავს, ასეთი ელფერი აქვს და სერიოზულ კომენტარს ვერ გააკეთებს. კვლევები არ მჭირდება იმისთვის, რომ პულსი ვიგრძნო, მით უმეტეს ცოტათი სასაცილო ნუმერაციაა აქ, რასაც ვკითხულობ, ამაზე არ ვკონცენტრირდები. ყველაზე მთავარი საზომი არის არჩევნები, განსხვავებით ბევრისგან ჩემი პარტია წინა წელსაც გაიზომა და უდიდესი დარტყმის ქვეშაც კი 100,000 ხმა ჰქონდა ძალიან მყარად. თუმცა ძალიან საინტერესო იქნება ოფიციალური კვლევის ხილვა, თუ მართლა აირა იმ ჩაატარა, იმიტომ რომ აირა ის რომ ჩაეტარებინა ასეთ კულუარებში, დარჩენილიყო და ამდენი ბუნდოვანება ყოფილიყო, ასეთი რამ არ მახსოვს, აცხადებს გრიგოლ გეგელია. პატიმრობაში მყოფი ბიზნესმენი თამაზ ელიზბარაშვილი, რომელიც პროტესტის ნიშნად შიმშილობს, აცხადებს, რომ მთავრობა მის წინააღმდეგ ფსიქოლოგიურ წამებას ახორციელებს. თამაზ ელიზბარაშვილის თქმით, 84 წლის ლოგინად ჩავარდნილ დედასთან სატელეფონო კავშირის აკრძალვით ხელისუფლება დედას წამებით უკლავს. ამ აკრძალვის გაუქმების მიზნი ჩემმა ადვოკატმა შეიტანა საჩივარი, მაგრამ პასუხის ღირსიც არ გაგვხვდა და გამომძიებელმა და ზედამხედველმა პროკურორმა 28 სექტემბერს დაიწყეს შიმშილი. ჩემი მოთხოვნაა, მომიცით უფლება დავრეკო ჩემს ავადმყოფ ლოგინად ჩავარდნილ 84 წლის დედასთან. გუშინ ადვოკატმა მითხრა, დედა ჩემს თურმე წერილი მიუწერია გამომძიებლისთვის, ჩემი შვილის ხმა გამაგონეთ, ისე არ მომკლათო. სისხლი გამეყინა, დედას წამებით მიკლავენ, ეს დოქსოპოლოები, წერს თამაზ ელიზბარაშვილი. დმანისისა და აგარაკ ტაშირის მთავარ ეპისკოპოსის ზენონი ეხმაურება საქართველოში ირანის ელჩის განცხადებას, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველს მის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, რომელიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებს. მთავარ ეპისკოპოსის ზენონი ირანის ელჩის საპასუხოდ წერს, რომ ხალხებს შორის ნამდვილი დიალოგი სიმართლესთან თანაზიარებადით იწყება, როდესაც ერთი მეორის ტკივილს პატივს ცემს და არა მაშინ, როდესაც ისტორიის ხელახლა დაწერას ცდილობენ. მეუფე ზენონი ირანთან დაკავშირებით საუბრობს და აცხადებს, რომ თეირანში ქრისტიანი ქართველების პატარა სასაფლაო და მცირე ტაძარია, შესაბამისად მისი თქმით ქართველი ხალხისთვის გასაგებიანი და კეთილ მეზობლობის ნათელი გამოხატულება იქნება, თუ ეს ტაძარი წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფლის სახელზე ამოქმედდება და ქართულ სასულიერო პირს წელიწადში ერთხელ მაინც იქ საღვთო ლიტურგიის აღსრულების უფლება მიეცემა. აქვე სასულიერო პირი იხსენებს პატრიარქ ილია მეორის 2001 წელს ირანის პრეზიდენტის მიწვევით ირანში შემდგარ ვიზიტს. მეუფე ზენონის თქმით, მაშინ ირანში პატრიარქს თავადაც ახლდა. ოფიციალურ შეხვედრებსა და ფერეიდნის ქართველებთან სტუმრობასთან ერთად პროგრამა ისპაჰანსა და თეირანში შაჰების მუზეუმების მონახულებასაც ითვალისწინებდა. ძვირფასი ექსპონატები ცავსე დარბაზებს, რომ მივუყვებოდით გზადაგზა კედლებიდან იმ შაჰების პორტრეტები დაუყურებდნენ, რომელთა სახელებიც ჩვენს მატიანეებში ჩვენ წინაპრების ცრემლსა და სისხლთან არის დაკავშირებული. ყველა სახე დარდი და წუხილი, სახეზე დარდი და წუხილი გვეტყობოდა. ვთქვით, ჩვენთვის მძიმეა ამ შაჰების პორტრეტების ცქერა, ისინი ხომ საუკუნების განმავლობაში ჩვენ სამშობლოს აოხრებდნენ და მოსახლეობას უმოწყალოდ ხოცავდნენ. ჩვენმა თამხლებმა, მაღალი რანგის სასულიერო პირმა აიათოლამ გვიპასუხა, სრულიად მესმის და გითანაგრძნობთ. ირანის შაჰებმა ბოროტების გზით იარეს. ეს სიტყვები დღემდე მახსოვს. დიახა, ხალხებს შორის ნამდვილი დიალოგი სიმართლესთან თანაზიარებადობით იწყება, როდესაც ერთი მეორის ტკივილს პატივს ცემს და არა მაშინ, როდესაც ისტორიის ხელახლა დაწერას ცდილობენ, წერს სასულიერო პირი სოციალურ ქსელში. ასევე განმარტავს, რომ ამ ტკივილის ნათელი სახეა წმინდა დიდმოწამე ქეთევან დედოფალი, რომელიც 1624 წელს შაჰაბასის ბრძანებით აწამეს. რაოდენ დიდი მცდელობაც არ უნდა იყოს ქართველთა ისტორიულ მეხსიერებაში, კახთა დედოფლის დრამატულ და ეპიკურ სახესა და სახელს ვერაფერი გადაასხვაფერებს, წერს სასულიერო პირი. აქვე შეგეტყვით, რომ საქართველოში ირანის ელჩი განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ უახლოეს მომავალში ის მკითხველის მიერ ჩატარებული პირველადი კვლევის შედეგებს გაუზიარებს, მკითხველს, რომლებიც ეხება როგორც დედოფალ ქეთევანს, ისე ირანსა და საქართველოში დაცულ დოკუმენტებსა და ისტორიულ წყაროებს. წარმოდგენილი მასალა არ იქნება არც ოფიციალური ვერსია და არც პრეტენზია იმისა, რომ ქეთევანის შესახებ საბოლოო სიტყვას ვამბობ. ეს იქნება ისტორიკოსის პირველი ხედვა და შეფასება კვლევის ამ ეტაპზე. ბუნებრივია, ეს შეფასება მომავალში უნდა შეივსოს, გაანალიზდეს, კრიტიკულად გადაიხედოს ან შესწორდეს დამატებითი წყაროებისა ქართველი თუ ირანელი მკვლევარების ერთობლივი კვლევების საფუძველზე. შესაძლოა მსგავსი ისტორიების ხელახალი გაზიარება წარსულში დაბრუნებაზე მეტად დღეს ერთმანეთის უკეთ და ღრმად გაცნობის საშუალება იყოს, წერს ირანის ელჩი. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთში პარიზში დიპლომატიური წრის წარმომადგენლებს შეხვდა. ინფორმაცია სალომე ზურაბიშვილის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. ასევე მეხუთე პრეზიდენტი დიპლომატიურ კორპუსში უფრო აქტიურად და მკაფიო პოზიციების დაფიქსირების აუცილებლობაზე საუბრობს. მისი განცხადებით, ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე ქცევის გამო ახლა დიპლომატები ხშირად სიფრთხილეს იჩენენ მაშინ, როცა საზოგადოებას ქვეყნის შიგნით მტკიცე დასავლური ხმის მოსმენა სჭირდება. უდავოა, რომ სჭირდება უფრო ენერგიული და ნაკლებად შეზღუდული დიპლომატები. ახლა ჩამოსულები ხედავენ, თუ როგორ ექცევა ხელისუფლება მათ, ვინც პროტესტი გამოხატა, რის გამოც ცდილობენ მოერგონ სიტუაციას და ფრთხილად იმოქმედონ. სწორედ დიპლომატები არიან ისინი, ვისაც ხალხი ხედავს და ვისი ხმაც ესმით. მოსახლეობას ჭირდება დაინახოს, რომ ქვეყანაში მტკიცე ევროპული ხმა ისმის, წერს სალომე ზურაბიშვილი. თბილისში აზერბაიჯანის მესამე პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის ბიუსტის დაზიანების ბრალდებით პოლიციამ უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა 21 სექტემბერს მოხდა. როგორც ინტერპრეს ნეუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება 197 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემსუბუქების იდეას. ინფორმაციას ატლანტიკე ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ჯონ კოული რუსეთთან მიმართებაში ახალი სტრატეგიის წინადადებით გამოვიდა, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ შეერთებულმა შტატებმა სანქციების შემსუბუქებისა და მოსკოვთან ეკონომიკური კავშირების აღდგენის სანაცვლოდ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას მიაღწიოს. გამოცემის ინფორმაციით ამ იდეას დონალდ ტრამპმა მხარი დაუჭირა. ჭირა გამოცემა აღნიშნავს, რომ კოულმა მსგავსი მიდგომა უკვე გამოსცადა ბელორუსთან მიმართებაში, ასობით პოლიპატიმრის გათავისუფლების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები შეასუსტა და მოლაპარაკებები დაიწყო ბელარუსელი კალიუმის შესყიდვაზე. აღნიშნება, რომ ამერიკელი წარმომადგენლები რუსეთთან მასშტაბურ ბიზნეს გარიგებებსაც განიხილავენ, როგორც მშვიდობის მიღწევის სტრატეგიის ნაწილს. ევროპა რუსეთის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ვალდაის კლუბის ყოველწლიური შეხვედრის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა. სერგეი ლავროვმა BBC ჟურნალისტის კითხვას უპასუხა ევროპული ქვეყნების წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან ჰიბრიდული თავდასხმების შესახებ. თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ როდესაც ჩვენ დრონებსა და რაკეტებს ვანადგურებთ, რომლებსაც დიდი ბრიტანეთი და კონტინენტური ევროპა უკრაინას აწვდიან, ხოლო ისინი შემდეგ ჩვენი მიმართულებით ისრიან, ამას გულისხმობთ არა თუ თქვენ აღიარებთ, რომ თქვენს იარაღს გვესრიან, ხოლო ჩვენ ამ იარაღს გავანადგურებთ, მაშინ ამას ის დაარქვით, რაც გნებავთ. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ეს ომია, რომელსაც ევროპა ჩვენს წინააღმდეგ აწარმოებს, არანაირ ეჭვს არ იწვევს, განაცხადა ლავროვმა. ასევე მან კომენტარი გააკეთა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც პოლონეთი მის ტერიტორიაზე პატრიოტის ტიპის რაკეტების წარმოებისთვის მზად არის. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ სამხედრო დოქტრინა გვაქვს, რომელსაც პრეზიდენტი არაერთხელ ციტირებს. მოგიწოდეთ ყურადღებით შეისწავლოთ ამ უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტის შესაბამისი ნაწილი, აღნიშნა ლავროვმა. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 30 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ თვალი. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა აღმოსავლეთელი ბათუმსა და ფოჩი 28, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ჰარი 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება დროგამოშვებით აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 27 გრადუსია. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი აღმოსავლეთელი ბორჯომში, დღის მანძილზე 24 გრადუსამდე გათბება ჰარი, ხოლო რუსთავში 26. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 30 გრადუსი. Yeah.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: Reklama Radio Palitra 2 38 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 02-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ Fonditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2:18:18:70.
7: Press time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Press time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: ავერსის კლინიკის დროით 21:00 და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის გათამაშების მეორე ტურში უკრაინის ნაკრებს უმასპინძლდა მატჩი 0-1 ფრით დასრულდა. ფილისანიოლის წასვლის შემდეგ რამა სვანაძემ გუნდი მოედანზე მთავარი მწვრთნელის ზანგში პირველად გაიყვანა. ის შემადგენლობაში მკვეთრ ცვლილებებს მოერიდა და ამ ფორმაციის გუნდისთვის უკვე ლოგიკური 3-5-2 განლაგება აირჩია. პიტეიშვილი ჩაკვეტაძე და წიტაიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში დააყენა. მიუხედავად იმისა, რომ სტუმრები საქართველოს ნაკრების შეჩერებას ხისტი თამაში ცდილობდნენ, საქართველოს ნაკრები უპირატესობას მაინც უფლოდა არაერთი მწვავე მომენტი შექმნა. მე-15 წუთზე ხუჩამ საჯარიმო დარტყმა სახიფათო ჩიასვლა და კარს ბურთი სანტიმეტრები დააცილა. ყველაზე დიდი საფრთხე მე-20 წუთზე შეიქმნა. ჩაკვეტაძე შესანიშნავი დარტყმის შემდეგ ტრუბინმა ბურთი მოიგერია და გუნდი გოლის განიხსნა. მეორე ტაიმში თამაში სურათი არ შეცვლა. უფრო მეტ საქართველოს ნაკრები უტევდა, მაგრამ გოლის გატანა ვერ მოახერხეს. თრომა რამას სვანაძემ, მიქაუტაძე, ჩაკვეტაძე და კიტეიშვილი გაიყვანა და მათ ნაცვლად თამაში კვერნაძე, დავითაშვილი და მექვაბიშვილი გამოიყვანა. გოლი არც ამის შემდეგ გასულა. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრებმა ერთალიგის ამ გათამაშებაში პირველი ქულა მოიპოვა. მომდევნო მატჩ საქართველოს ნაკრები 2 ოქტომბერს უნგრეთის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. მატჩი ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე გაიმართება.
1: მეც მინდოდა რომ ჩემი დებიუტი მოგებით დაგესრულებინა. სამწუხაროდ არ გამოვიდა. გამოჩნდა ის რომ თუნდაც ერთი ვარჯიშის პირობებში გუნდმა შეძლო ის რაც აგაგმილი იყო ის შეესრულებინა. ამ შემთხვევაში საუბრობ დაცვის ფაზაზე, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო დაცვის ფაზა ქონდა ბოლო თამაშების განმავლობაში და ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ვარჯიში მოვასწარი, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ყველაფერი კარგად შესრულდა. დაგვაკლდა ბევრი რამე, სამუშაოა ძალიან ბევრი რამეზე და დარწმუნებული ვარ რომ დროის გასვლასთან ერთად ეს ყველაფერი დაიხვეწება და საქართველოს კადრების სულ სხვა სახე წარდგება გულშემატკივრის წინაშე.
2: ფულის მოხსნის მადლობა თითოეულ ქართველი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ეს 6 წელი, რა თქმა უნდა წარმატებული იყო გავით ევროპის ჩემპიონატზე და უდიდესი თავგუმის მადლობა მას. რა შეხება ახალ თავდაცვას, ჩემი ეს პირველი ტაიმი ისეთი კარგი ჩავატარეთ, არ მახსოვს კაი ხანია ესეთი პირველი ტაიმი და ყველანაირ უპირატესობას ფლობდით, ალბათ გოლიც უნდა გაგვეტანა, მოგება უკეთესი იქნებოდა, ქონდა მომენტები რომ უნდა გამოგვეყენებინა, მაგრამ ვერ შევძელით, მაგრამ საერთო ჯამში მიხვდით დადებითი შეფასება თამაშს, იმიტომ რომ უკვე ნაკრები ძლიერი ნაკრებია.
0: უკანასკნელ ნახევარ წელიწადში განვითარებული მოვლენების ფონზე UFC სუბუქი წონითი დივიზიონი ძველებურად საინტერესო და დამაინტერესებელი გახდა. ამას ხელი ილია თოფურიასთან ჯასტინ გეიჯის სენსაციურმა გამარჯვებამ მათ შეუწყო და არმან ცარუკიანის მიერ მაურისიო რუბთან გაფორმებულმა ბრწყინვალე ნოკაუტმაც, რის გამოც მომავალი საჩემპიონო ბრძოლის თაობაზე უამრავი ვერსიები ისმის. დივიზიონის ჩემპიონი კი 2026-ში დაბრუნებას რომ არ გეგმავს, ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა. მუხლის სერიოზული ტრავმა აქვს და ხელის წესიერა ჯერ კიდევ ვერ ვურტყავ. თოფურიასთან ბრძოლიდან 3 თვე გავიდა. იანვარში პიმბლეტის და სამარცხებლად კი ყველაფერი ჩავდე. ილიასთან გამარჯვება დიდ ფასად დამიჯდა და ჯერ დასაბრუნებლად მზადარ ვარ. ძალების აღდგენა, ჩემს ტვინს კი დასვანება სჭირდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წლის ბოლომდე ჩემპიონობით დავტყვები. გადაწყვეტილებას კი ამის შემდეგ მივიღებ. განაცხადა ჯასტინ გეიჯი. შეგახსენებთ რომ ჯასტინ გეიჯი მივნიში თეთრი სახლის ღონისძიებაზე ილია თოფურია ტექნიკური ნოკაუტით დაამარცხა და UFC-ის ჩემპიონი კარიერაში პირველად გახდა. რაც შეეხება ქართო თოფურიას, მან განაცხადა ხადა რომ ძალიან მალე დაბრუნდება, თუმცა რამდენად მისცემენ პირდაპირ საჩემპიონო ბრძოლას, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. ერთალიგის ბეორჯ გუბში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების დაპირისპირება ფრედ დასრულდა. ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიამ უნგრეთს უმასპინძლა და შეხვედრა უგოლოდ 0-0 დასრულდა. ორივე გუნდს გამარჯვების შანსი ჰქონდა, თუმცა 90 წუთის განმავლობაში ანგარიში არ შეცვლა და საბოლოოდ გუნდებმა თითო-თითო ქულა მოიპოვეს. ამ შედეგით ჩრდილოეთ ირლანდიამ მიმდინარე გათამაშებაში 4 ქულა დააგროვა. უნგრეთის აქტივში კი 1 ქულაა. ჯგუფის მეორე ტურში საქართველოსა და უკრაინის მატჩიც ფრედ დასრულდა. შესაბამისად ბეორჯ გუბში ჩრდილოეთ ირლანდიასა და უკრაინას 4-4 ქულა აქვთ. საქართველოს და უნგრეთი კი თითო-თითო ქულით არიან. საქართველოს ნაკრებისთვის შემდეგი შეხვედრა სწორედ უნგრეთის წინააღმდეგაა. რამა სვანაძის გუნდი 2 ოქტომბერს სტუმრად ბუდაპეშტში ითამაშებს. შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. სპორტის სიახლეები.
3: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რეკლამა 2 83 09
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: 2-18-78-70.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ლარის კურსი.
5: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი გირვანქა. 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისაბი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძლება ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწუიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა. რადიო
3: პალიტრა. 2-38-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 98 78 70.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73 73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0-23-83-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პარტი 2-38-78-70.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: ხელი გტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: რადიო ბარ 2-18-78-70. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 29 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 96 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 45 თეთრი, 100 რუბლი კი 3 ლარი და 8 თეთრი ღირს.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა 2-38-78-60.
3: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0 2 23 80 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი 2 38 78 70.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:30.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი. 2-38-68-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-09.
1: Радио Пар 2-18-78-68.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდოთა.

And now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.